0: Det är inte stora vinter. Det är färdigt.
1: Nej, men som sagt, det här kan väckas med på att nu må njöta. Ja, vi kunde njöta det mesta den som sagt. Men som säger till affären att känna sig ur den kväll och så räkna så att nu och så. Ja, till och med snarare än affär.
0: Akkurat. Och så, ja, så som sagt, kanske kia solen fram en affär till och med snarare att han har brukat det här för mig. Och så vill det som Maja släver så utav det här mörkt.
2: Sommarmorgon.
1: Og i bøynun Klingaberg av Main og i Tysklandet ligger medstofan Kølpå. Fyrir stortum fekk medstofan en av Michelin-stjøtne fyrir sin diktargåa med og serviso. Morris Tichett og konan Jansi Fritzberg, Tichett, løye hesa medstofan. God morgen, Jansi.
3: God morgen.
1: Sier jeg navnet, eller et navnet Tichett rett?
3: Det gjør jeg
1: helt oppe. Ja, hvordan gjør
3: jeg det? Det gjør jeg Tichett. Det tog mig kanske fast. Och jag är en idol jag ser det ordentligt. Och jag hade familjen till mig kanske ända som jag har problem med. Men det är högt från. Man får att det ska ha gått smål till man fyra år.
1: Ja, nämligen. Du, Jansi, Jan, du är ditt, nu nämnde jag att Kölpå heter en mätstad som finns där Michelin-köttet ligger i Klingenberg av Main. I morgon, vad är det gång till i morgon?
3: I morgon där som bandet där i Stockholm. Lite del om till i morgonen så jag sådana ska jag bara ge. Så sen tar vi till Elvira Hand så får vi bort den här som är kyrklost. Det är ju att ha som att jag tog på kyrklost och den här som är kyrklost och jag gör och med den är bort i kursen och han säger att två kockar är sina och tar komma på sötterna i det.
1: Ja, hur snäck folk arbetar sig med stående?
3: Det är ju fyra i höll. Så är jag också med att vi sitter med här framåtfyra i husmån och tar ju tryggt i kursen som nu är.
1: Ja, nu det finns ju en Michelin-stjötning till lukka vi tog i. Ja, hvordan gang vi mest om nå siden til det finnes jeg sier Michelin-stjøttene?
3: Jo, man har jo inn på server fra hvordan vi opplever seg stjøttene. Så akkurat i prinsippen ikke så meg bra til takken på noen. Så for lange åren har det ekstremt mye å gjøre. Vi tar faktisk være to språker, seks måneder frem, og i neste måneder nå. Og at det samme er ordentlig der fri å leve ut her. Men man legger godt og mest til jag vet att du extrema hotellposter och personer och allt här i mitten och tätrocken att göra kära efter.
1: Visst du tid är att det var en ombudsmäver, ett ombudsfolk från Michelin har gått till dig?
3: Nej, det vet man inte. Man vet inte när det kommer eller hur det kommer, om det kommer till en enkel person eller om det kommer till fejla frida. Alltså, man får inte knä, man vet inte hur det är och man vet inte hur det är.
1: Så det var sin offer. Så det var sådan offeren, der det mødte til fingre, der mislede sig til også?
3: Absolut, absolut. Og indbjørn sin tidlig, så stod der hatterhalde til konflikt efter 5-60 år. Så det tænker også, hvis man ordentlig har spænding på det, at man bare sender teltposten, og så stod vi stod en tekst til Michelin Guide.
1: Ja, nemlig. Det, om du skulle sætte ordet med at stå under køl på, hvad er det, vi er med at stå?
3: Det er bildet mat, net, eller fine dining net, eller vi tager øjne med, klart. Det här betyder att vi har 13 rätter i lösningen. Så det är målrätter efter det som man kan köra under åren regionalitet, seasonalitet. Det vill säga att kravarna är här ur ökningen och det är redan tänkt av oss som funnits. Och där är vi vun och vi mäter så är det här ut. Ja, att det är bästa att det är högsta dörskarna vi kommer på. Tack, Albert. Vi kan då öppna som är det.
1: Så att leva som att det är något som folk har tyckt väl emot det här i området?
3: Absolut, absolut.
1: Är det något yeah. Först och i slätt?
3: Vi ses framme vid morgon till Jara och så om man kan klä först här och in här. Den första mäten är ordentligt här vid kvar efter. Men vi har ju många ordentligt dörliga sägerskön och luftadömen som vi har vid vi. Vi har ordentligt sitt för ett flagg som sådär faktiskt väcker för att gå fram lite tillbaka. Så tar jag sänder ordentligt sitt här och och bo just det sinds allt först och man där ska ta turen om så och så ut innan vi har ett bruno en turen om det precis man där tätt att man turen är helt ner i öarna.
1: Och jag också undrar jag med att den helt att det inte först ska laxa eller något sådant eller först ska med
3: att nej allt inte är på ett sätt alltså ett utstrakt att jag får i öarna så är ju först laxen tyvärr jag inte så långt bak att det är ju inte mening att ha det.
1: Hej och Malus, allt det vi är ju med sådana att det är få en Michelin-stjötning.
3: Ja, alltså, hörs igenom now man more it's about first ungur that I start from shame or my find out for villain so villain who is a certain man villain I have a sister a so is a certain man or quite a lot like on there or it's not hickey after she found the very room so here then you stem by sister at I share under arbeid the master som longu hævana haft longu hævat bæla trutjær og han ofte vi innafyrir a verina vi altså hóa gusko og orla ja malrata etter akkat hæstum og så mala boinlaus bæ ikkje tæmi det var en spil dreymur det jo ærstum var største høyin og en kan fóa innafyrir gusko
1: så hatt er a stempel på at hatt er a dikta mæstu som til reka er Justin Gestene som kommer, hvem det folk nærområdet noen, eller kommer det lengre fra?
3: Den største personen kommer her innenfor en time. Vi har også større bojarpasjer, som oppe 34 minutter vekk. Og så har vi en fremforskning som en knapp en time vekk. Den største personen kommer herfra. Men vi har inn i midten alle folk som kommer 27 timer vekk, som tenker at den turen her på en bærelse videre og kom. Det er også slik at utrive at folk satt tacka den längre vägen. Men det har faktiskt också haft mörka folk som har kommit höst ut till dem i Holland som var av det till en ferie i Kroatien. Och visste så att vi hade ett plock och det hade så tajmat oss efter att det kunde lycka hoppa förbo i en annan här så kvar det vi är i ferie. Det här var ordet så att kunna med passion.
1: Och när har den där föringar varit gott?
3: Föringar är annars än man är från äkna föräldrar. Nei, faktisk ikke. Det også en helt skiljende tid. Det jo sin langre vekk, og den turen at hekket jo en ordentlig, ja, sin langre, og vi sagt, 6 måneder frem, så man skal godt nok plasje ikke så vel.
1: Ja, nemlig, og Klingenberg er kanskje ikke det som man pointless kommer, altså, frem i. Nei, men nå er det til, altså, sånn at vi får enkelt, vi vil ikke sånn gjerne, nå bort to her nere sammen med mann og Norris. Nå må lukke for oss større på, hva det tøyns av, hva det tøyns av,
3: Jeg kom til Bøylet av Trondheim, og ja, jeg er oppvaksen her, og jeg hadde det første tøyene av Arne Pritjeland som arbeidet i Havnene, og her kom jeg til å kjenne Havnene i Stor.
1: Ja, men jeg har en arbeid, han har arbeidet som kokker til Gjøste Vista.
3: Ja, han var ta en ta kattel av koks her på, og ja, han var en av siste tøyene i 2020, så var jeg akkurat til en øyne når han har høylet til Havnene.
1: Og så kan jeg godt råkne selv ut hvert hvordan du ender i Tyskland. Altså,
3: ja.
1: Kærløs, og det er svært.
3: Så er det, ja. Det var i bedrift noen takk av korona at vi møtte oss til at Tyskland er jævlig lukket nye. Det var høyt strengt her, vi kjente å ta ut og arbeide og sånt. Og nærmere i Tyskland som sitt stedler. Så han sa mulighet til 2020 å ta i alt lukket nye, at før ikke bøylet til å lukke mye. Så han kan mulig kunne komme flere arbeid og oppleve oss og lære. Og så han fikk han mulig kunne komme til det øyntrykket her møttet.
1: Og så endte det i Tyskland. Du går så kom det så i lære at det forholdt vi har lært han med å stå opp i Klingenberg?
3: Ja, i fakt er det jo alltid en døgnet som mann. Ikke bare få en beslutning når arbeidet seg til den, men også når jeg kunne åpne det ikke. Og her med seg tror jo hentene og sier, ok, hei, nu jag vill så och det är det man arbetar ju du såg det ju kanske synd det mois på komma på det man ger ass och man ser ett fort hur man att man ser ut som att man ser man kan ju fast på va och vi hade möbler kan att man oss man här så och jag kan man så väl som det okej är möbler som chim och man är så ofta så att man vill täcka och vi bara köra på fram och köra och med men dock kunna vi klara och kunna vi ofta Fels nun familien til honom og som min egna. Sjåsen det lenkes og her var det alltid litt bra og bra og for det. Og ja, vi tok opp at det liker meg helt nå og så ja, let's go.
1: Og hvor er just du i Klingenberg?
3: Til at han er faktisk på Klingenberg.
1: Ok.
3: Det er faktisk høynbygden til honom til bygget meg i forelsen til honom og man er den. Så da man hever en store gammel son, så er det nok så viktig at det er landet er om øyn til at man var jo alltid
1: Det kan fungera
3: ganska
1: bra nu. Det kan vi se från barnen. Ja, nämligen. Du är en vanlig arbetare, så nu nämnde du det början. Hur ska du säga nu?
3: Wow, man ska säga det är stort. Så, stort är alltså stort. Jag har skrivit det som ner. Det är inte det här är akkurat lojka. Men mest vanlig det är att man går så under barnen. man får direkt en skola är det jag klart lukat med det och tar vi då maska fyra tunna så tjejer så vänta sonen och vi tvärt hem ställa sin dörr då kan jag snart som är flest och kanske också och så bor jag till omman eller länk omman komma och bo i vi har sagt det och så kan jag kanske i vrig nästa master till att ta er långt och tydligt att jag ska komma och typiskt så ända vid kvällde assförmedlen 11 och nordost om nattina och så är så direkt har jag en slått av Sörlis och master där en kvar så bor
1: Ja, det lever som en rattlande fotlig arbetsdag. Det är alltså här är när det är så fri.
3: Ja, jag har svårt en god ofta i mig själv. Jo, man känner ganska till att det flesta har varit vikeskifte när man ser lejade och sådana där. Och allt det här med att vi arbetar till lejade. Så har vi också vikeskifte sådana där och månader. Så har vi så gott som görligt, helt fri, har vi där kunnat leta det av, okej, nu är vi familja, att vi njuta av morgonmatt samman och det är så väldigt gott så kan vi den tur att det är att kanske är en slä av från här i Östern är det där dåligt och här har man det störst vid skåa här man har ett slä av som låg ska hava men faktiskt frusängda en djurorna det här är det när kanske är samma sån man och det är så dåligt med ofta nämligen för örnöjden så det är man brukar ofta den första frusdagen till att komma från nio efter en länge vik och den första frusdagen till att komma från nio kommer där så att det är allt lukka alugala. Da vi da moira motivasjon og moira energi osko. Da det maður da alltid åtta og man hefur sjö hendina færi til rættin man er hútið.
1: Og við heitja lúdsindu fram etter så hefði sett ekkun annar mál?
3: Ja, altså mál neitt að sværi bátt sér haldi mál að tjókun fær skrátt við okma og inn að við vilja djöfa just mál som kom hér en að hóðstu og mætt og lífing og Jag har en glädje att det är väl och är alltid mål och tjockom. Det är att jag kan komma så kört kan man säga. Kört långt och att man också förstår. Det är så otroligt. Det är fantastiskt. Och det var ett faktiskt här att
1: bli. Ja, nämligen. Jag ser att det var sera spännande att tycka och jag vill inte tycka om allt det bästa. Tack för samrådena och gå ett nu framöver.
2: Sommarmorgon.
1: Nutja mentanarhusi ui Sørvajim som kallast Messan led upp fyrir slökun mana sujane. Finne kåpa hever vidja ui Messene som etter atlan skal vera sjøvende sam og her hever han hit Nutja Lajaran Jørgen Gudmundsen.
4: Ja, det er sin store sældren og her oppi er så et av kjipet som jeg folk vilja sutja.
5: Ja.
4: Och jag alltid är kipig kjolt är inte ett sort så stora söv och en liten följare eller alltså han är ute ett möjligt növn vid revoja. Men vi kallar Marina, det är det sista han är ut. Ja. Så jag ser alltid turisterna när jag kommer in till också bara wow, det är flott och det är allt det är så föringarna är ägstna. Och gott, det är ju gott ljö. Och när jag kommer in så kommer jag in i törla. Det hade luktat alla väl. Så här är oljorna.
5: Och så är det kända kontromusiker som är ifrån.
4: Det är det som är akkurat, ja. Och vi nu, alltså vi vill låta upp till kontromusvalen. Och så nu för att nu har jag bojlagt för ett trö och få det hon har stått här för i markis och hitta lampor och allt sånt. Vi har inte kommit ordentligt på plats. Men det är kvar väl. Vi är inte vita. Öl är inte fölskar vi har gått. Det är kvar ordentligt gott. Alltså, jag är glad för att jag är det.
5: Ja, är det några turister? Är det några turister som kommer?
4: Det är det. Ja, vi är väl vita av turisterna. Och...
6: Sorry, are you working here?
4: Ja.
5: You just ask.
6: Yeah. This is an old Viking ship or?
4: This has been a sailing boat, yeah.
6: Yeah.
4: It has changed its name maybe 10 times, but we call it Marina.
6: Okay.
4: Yeah.
5: But it's not a Viking ship.
6: Not a Viking
4: not,
6: ship.
4: Not a Viking.
5: How old is it?
4: I actually don't know how old
5: you
4: it
5: could
4: is.
5: See, you could see a picture outside when you called, okay. When you came in, yeah. When it's from. And all the names.
6: To make it like this.
5: Have you ever seen something like this
6: no,
5: before?
6: No, no. Very cool.
5: Where are you from?
6: Denmark.
5: Denmark, okay. So can you bare snakke dansk?
4: Ja, ja.
6: Katrin
4: dansk. Ja, det burde jeg jo vite. Jeg burde haft en søv og klare at
5: det kom inn. Han måske være klar, vi.
4: Jeg har ikke hørt haft to, jeg ser min vite.
5: Er du opplevd at dansker snakker engelsk ut i fyr? Det er alt som opplevd fyr. Han har vært til deg. Ja.
4: Jo,
5: ja.
4: Kanske
5: hon går. Ja, ja, ja. Färd du i åtta imorgon. Nå. Ja, ja, nu. Måste jag ungefär innan jag hjälpa till. Det här är det bara tvär och i... kaféerna och nu kommer jag att en rida turister in. Annars är det här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 år. Och det är faktiskt plats för en 20 år naturligt. Och 4 stålar vid kvart år. Det är rätt rumligt. En rumlig kafé. Alltså det är liksom ett störst rum som är som en sån här omvänt båteren är i myene. Och jag hukte faktiskt, hvis jag får ut att det går inte ner, så ser man kvar som båten från. Då spurgade jag sån här danskaren om det var en vuxingaship, det är det alltså inte. Det är en båter som först och för att Jens Kirsk från Typerön från The Crown, när jag tror ju fjört. Så ser man myndigt hur han häver skift ägare och skift namn, så får han till skaken, så hyrsa, så kommer han till tvörare, där äter han Astrid, och så västne, solfärre, så kommer han äta märta, porskjöre, så torra i foklafyrre, och så marna i foklafyrre, och så blir han tidsen upp av land, och med vajtvetsen och artsan, och så blir han parstra och sner. Sjöven i Vettnerhusen, mässan, och i Sörvajt. Man ser alla myndarna. Henka och Piver ingångarna. Nån är färdig natter. Jag arbetar på radio. Jag lever morgon, god morgon, färgen.
2: God morgon, färgen.
5: Ja.
2: Och vad är de topp tre nyheter i på färgen i ögonblicket? Vad är folk?
5: Det som är topp tre nyheter för ögonblicket, vad är det skit? Det sker inte så mycket. Det är gurketider på färgen nu.
2: Ja, okej. Fordi...
5: Fordi det är sommarferie. Nej, det sker inte så mycket.
2: Okay.
5: Eller har det gått? Är du kulturist eller är du guide? Eller?
2: Nej, kulturist.
5: Ja. Har du været de flotte steder?
2: Ikke nu.
5: Okay, så skal du tage til Bø og Mykines og ud til Bø.
2: Der. Hvor skal
5: jeg? Du skal til Bø. Hvor er du nu? Du er her.
2: Ja. Så jeg skal ud til Bø.
5: Ja, godt så der.
2: Ja, det skal jeg tage.
5: Ja, det skal du. Og Bø er på vejen. Bøvul.
2: Ja, på vejen. Okay.
5: Ja, det er meget flot.
2: Ja, i går var vi her på den her ø.
5: Ja, den er også meget flot.
2: Og vi næsten mødte ikke nogen turister.
5: Nej, der er ikke mange turister.
2: Ja.
5: Her er det mere, hvad hedder det, vi kalder det stolbarst, altså det er mere flere høje fjelle.
2: Høje fjelle, okay.
5: Og mere lige opad.
2: Ja.
5: Forskellige steder. Klaksvig er jo det næste største by.
2: Det er vigtigt at komme herop, hva'?
5: Ja, det vil jeg. Du kan køre hele vejen.
2: Vi er til søndag, og jeg skal gå gennem det der turmandskab. Vi er til lørdag aften sent, så,
5: ja.
2: Så hvis i dag vi gør det her...
5: Ja.
2: Vi har lige hentet venner.
5: Ja, det tager et kvarter at komme til Gosserdal.
2: Ja, så det skal vi gøre i dag.
5: Ja.
2: Så i morgen skal vi kigge op, eller?
5: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tager en time at køre fra Torshavn.
2: Og hvad ellers skal vi se?
5: Ja, så skal du på vej dertil, kunne du måske stoppe i, hvad hedder det? Det hedder Jægve. Saxon. Her, Saxon.
2: Okay, ja, Saxon, ja.
5: Meget flot.
2: Okay.
5: Jack var tæt ved os. Det er et eller andet sted. Jack deroppe.
2: Okay.
5: Så du kunne køre den vej. Men,
2: tusind tak.
5: Ja, det var så lidt.
2: Ja.
5: Nu lavede vi et interview, da du kom ind. Er det okay, vi kan bruge det? Til
2: ja.
5: Super. Nej, men det var så lidt. Det var bare godt. Nå, der var så en turister. Ja, han var dansk, men tog så et tøkst. Eller... Og vi har tusk, men også er det angst. Så er det svært. Og så halte jeg til noen fra Asien, næsne. Og danskere sitter vi opp på. Og så er det noen føringer, næsne. Først pensjonist der. Ja. Men kan jeg spørre intervjuet til meg om du er stilt larpa, næsne? Kan det stå igång vi nu? Nu stäcker allt upp här på när nu får det arbeta.
7: Ja, det är det att det kommer ofta i bulken.
5: Ja.
7: Och så är det en fitta folk som skulle ha vi sen. Och ta blod där synter upp till gymmet. Vi vet att alla har fyra dagar så där. Så nu kommer en bulken här till en danskar där. Och så var det en planlagd bulkreisne av föringen som kom. Och så för allt igång till att bli dags att shoppa och se broccoli salatna så och några andra bilar så vafflar och så.

0: till husa hennes modellskipne som är byggt runt följon. Och vi tar va, vi ser skildare så har vi mässan en 32 att husa. Och det tror jag att husa är blivit till.
1: Ja.
0: Till futcha eller
1: något. Först och främst det.
0: Först och främst det. Och så här var det så valt att sätta en dacklig lejare.
1: Ja. Och det var så tror.
0: Ja, och så
1: hur valt du att söka?
0: Ja, jag valde att söka alltså tror jag att det är mättarna hus i västre. Är i västre bra. Och det är allt det som är här vi heter också en uppsummering av allt som är här är utbyggnaden för det. Här drömmer om och här runt vi. Det var bra. Det var att jag fyrkipa och att skapa något lövligt och att samla folk och att det är god, att det är lövligt och att kunna bruka vet, ens kreativitet. Och så drift och man alla nya mål och så att det är skämt en allt det som är här arbetar framåt. Så det är ordentligt och så kan det vara i västra. Det är en sandåstamma och en hals. Mm. Så att det är så tatt sandåva, det gör det bara gott.
1: Och nu tvär...
0: Nu tvär vaffler klarar. Tvär
1: vaffler klarar.
0: Torgon, tvär vaffler klarar. Nej, och så tar vi oss i danskarna. Ja, som heter kort tid.
1: Jag pratar via danskarna faktiskt, Jan. Ja. Ja. Jag spurgade hur det skulle färra nu. Jag säger färdigt Gåsadals.
0: Ja.
1: Det är säkert mer av er till Gåsadalsmyndigheten som kommer här.
0: Det är det, alltså... Jag arbetar i vissa två år, ne? Och det är också så att när våar säljföljer. Nu ska jag inte vara parstorsk, men alltså vi tar vad fossen, alltså Böstalafoss, och vi tar Mulafoss, och vi tar vad Gåsadal, och vi tar Tjälalupna. Och vi alltså här är öljanägg och i allt jag nykeren alltså när hästren är vid vattnet han blir blåla populär rör. Så de flesta folkna förra folkna de kommer. Har vi tagit två smyger? Nej. Det har vi tyvärr
1: inte. Det måste skaffa.
0: Ja, och har jag att här för några vet är då vi tar bara nu lätt ihop
1: och learning by doing.
0: Ja, och så ordnar vi ting så är snär som
1: asfaltera och sånt dit köra.
0: Ja, tar ger vi nu och rena så syns att här där så imorgon har vi det. Alltså så är kör vi alla tog. Mega stort lit.
1: Ja, men det vill så vara.
0: Ja, mega stort lit där. Det är det, ja. Så här är det nu. Men nu är det att få kaféen på Korra. Här är det flera folk som är så väldigt mycket som du säger. Och till dränkarna och allt det. Så nu kör vi det här. Och så vi tog in oss. Vi är långt igång. Så får vi ha kosthäster, målningar, framsynningar. Allt känns till stöker. Vi måste ju få oss er kipsöna framöjsen. Och vi ser kipene och allt det. Så vet jag vad. Synge vi kvöld och harmonika kvöld och så också att de ska komma kräja från om vi ser kipene.
1: Du nämnde att kipene, vad är det här?
0: Ja, jag ska komma och visa det här. Men nu, vi tar bara en tru här bara. Det är ju som ett av måttru.
1: Ja.
0: Det är så hamrande nekloss. Så det är så nu med att det är turister och...
1: Som man tar lycka vitt, ja.
0: Som man tar lycka. Det är som säger, det är så högt virre, ja. Så till en råkallian där är det kanske köskande att jag tar framme. Nej. Och i också när man ser det, när vi har kommit in nu, hur ska man så komma att ta så här en framsynning eller tilltäcka? Då är det ett sätt som på attren och loften är er i sjön så är det flott. Jag heter Gömsrummet, som du råkar lite nu, men här ser du nökerskip. Jag hade nog stått lite till att appen min, alltså bara appen är mer 8-kip. Även Gudmundsen var en. Han åtte hur vi får så vin och så mars och där och så Albert Gabbe han åt i Västervån. Så det är nog så fittligt hade jag alltså lika som en hjärta när att så chatter ju så att här äga det. Eller här var åtta och åt i. Så heter en båter och så särskilt och störst är det heter ju köpe och det är ett vet vi måste få det sitter attraktivt på några mata för alla malböcker men nu är det kanske bättre spännande för Holtrush plus.
1: Ja.
0: Så vi måste göra en tilltök och så därför att räka sig inte brett. Göra, jag ser, det är spännande. Men man ser ju detaljerna och hur det är byggt. Alltså, det är flott, det är ett handverk.
1: Ordentligt,
0: ja. Så det måste jag, vi tar bara, ja, hvis jag skiljer det rätt, det är inte helt vis. Nej. Så här har vi en tredje och jag ser. Så får jag göra också där, man kan komma in och gradera och få suttje serier och söver och sånt. Torgon, här ser jag tryckare i manga.
2: Ja.
0: Och så broccoli sådär.
2: Ena vattlo och dansiska. Ja.
0: Okej,
1: okay.
0: Och så
1: broccolisalaten.
2: Ja.
1: Vet du, hur är uppskriften till dessa vafflar?
0: Mamma?
1: Ja.
0: Det var det jag skrev att... Alltså, jag är synderös som människa, jag äter nog skräsen. Men allt det som vi har gjort till sådana uppskrifter, vi tar man väl för sig. Så jag har gjort uppskrift, mamma har gjort flera. Så Jana som är flera.

0: Donkra. Jag vet er tjuchar som räcker kaféerna och det är det är att torka massa. Där på is och så hon blir ju det. Så stackar då är det när du ska. Ja. Och så nu tar jag hon blir ja så för jag kanske ska göra mer till tök och för själv så få det mätta när jag fram. Så vet hon så vet att tvärs för räcker kaféerna i Jens.
1: Att ända gör hon så måste jag säga att att ta i lustan höra det.
0: Ja.
1: Tar det faktiskt lite land nu. Kanske då.
0: Ja, ta är jag av även någon. Jag vånar det allt gånger som det ska och gott vill så är jag av även någon av Isla Paris. Ja. Vånande och i bäckande sol och i goda form och i goda sällskap och avväs till Lucy's Boy här vid Solan går ända mal vi cyklar vi till Rugby.
1: Ja. Så du må ha framhållen goda affär.
0: Tusen tack och tack för att du kom med klockan och vi är välkommen till tilltök och sorget och att vi kör kaféerna och allt annat. Säg hej och allt.
2: Sommarmorgon.
3: Lyskipar i arm, cyklar linon. Kvar är det bort nu?
4: Vi är stött i Holland i akkurat nu och vi är på inom som heter Enskede.
3: Och kvar, hur slängt det är från som sitter att du börjar cykla en lördag in?
4: Jo, nu har vi cyklat för Rocknäs inte ute. Vi har cyklat 200 kilometer, knappt 800.
3: Hur länge är det till Paris?
4: Cirka 200 kilometer.
3: Så det kommer morgon helt?
4: Ja, cirka här, ja, 600-200 kilometer, ja. Så ja, härom.
3: Jo, ja, till början var cykla lejardagen och inte första gången några tullar. Hur länge är det som cyklar här i Sverige?
4: Jo, vi är 45 cyklarar och jag lejer och... Så har vi då ett tänna som tar med vi och här ett lovfack. Så det är sex av oss folk i hoppen.
3: Och hur ska gångra cykla?
4: Det gångar väl. Det gynger väl. Så att det är väckresväl där jag sänder in. Och vi har haft regn och vi har haft näka. Vi har motvind i östnä. Men det gynger väl. Ödler kommer fram i ödlen gård. Det är vi också lite fatt långt att dö. Men ödler är vi att ha tre.
3: Ja,
4: det gynger väl.
3: Ja, jag ser omkring mynter. Det är räknar rattlan ytla långt. Är det stöd?
4: Jo, det räknar jag höst utla lejardagen, så har vi cyklat ur bryaturen. Och det har då snackat räkna i George sundagen, ja. Så, men när jag varskar nu halvtid jag hattar vart här, och vi kunde läsa räknjackan lite i kofferationen, och nu är det bara solkräm och dräckande som vi skulle också om.
3: Ja, nämligen. Ikke för det är att, jag är inte med att man är vant i det förr, så är man vänner vid regn och vintas.
4: Ja, ja, jag alltid vet det helt där så massa, så... Nej, men det är gärna håligare så klart att du nekter det här. Så efter att du har en där i färgen och så gänga nekter det här till det här och efter andra är det så tjej fylltjöntet, nej, åtta fylltjöntet det här. Och i cyklan från Markusundna och till utmöten Nostratöj. Så att det här har räknat det här gärna för motivationerna och just nu. Men nej, jag har talat ja. Jag har alltid nu på avid bättre väg för vi också.
3: Hur ser så en där och kipa? Hur ska du börja lära dig? Hur ska du långt cykla dit eller hur länge cykla dit och vad händer så att annan?
4: Så vi börjar cykla vanliga klockan 8 om morgonen. Vi stäcker på en timme, han har slått paus då. Och det är sin längre pauser, men det är för ett av sådana kan. Och det är som tänder så tar vi med Jerry till klockan. Vi tar fyra rökar rota och lagt det i GPS-en. Och så har vi två bilar som kör av jokken att ta in. En lyckor från fyra jokken och en lyckor 18-4. Och så följer vi rotorna och så tar jag, ja, vi kommer om nästa dag så är vi kommer till nästa hotell och tar jag det tjänaste tar jag mig efter som tar med utrocken tar jag kipa för jag har koffers när vi har flott från Adelby tar jag med efter locken och allt detta praktiska som gör att vi bara ska också med att tracka och cykla andra dig eller så det är när så, men kan du imma så har vi en utla paus och så cyklar vi för rest.
3: Nu har du Lishi Park. Vad är din uppgave?
4: Ja, min uppgave är att samskipa i grunden att allt hanker samman är på en ärn. Att alla uppgaver är löst där. Ungefär att det är fyra kringen i läge. Att ligga är i formen. Och alldeles praktiskt ting är det faktiskt i läge att ta för att det. Och nu med en tur ner så kan allt möjligt ju hända. Vi ska täcka stöv och... eller jag ska ta vi tackar om det händer att vi kunde skulle junkra brödingar samband via kanske växer spelrockna på oss ett långkor för en skia ett la och så ska jag avstanna vid tannas och tog mig när katt vi gör det vi i minskonstövån och ja det är nog nästa stöv och tackan och planlägging och jag vet Lisebær. Next time skifter vi i next for oss.
3: Ja, nemlig. Det så i sankre å komme og finne litt snott eller skje?
4: Ja, det er å slippe av et faktisk ord rundt den nærkant og det ikke vi nærkere alvarslig skje, slett ikke, at det før vi kunne sykle, men det er noen svar. Og sykle sammen, eller sammen sett ikke noen sykler, hon är fjällbrott. Vi tar lackna och då har så några sjukvårdare från Gävle och kon som är för vi att täcka sig av. Jag har sån visst är att kanske detta då kanske har ett ske. Så att man kan finna där att det nästa skulle göra så.
3: Ja, nämligen. Och tar vi två som ser rotorna för kan det för vi så klätt.
4: Vi cyklar till ett vanligt om landsväg om primärt och vi rör en halt upp någonstans för Störbojer och annat. Här ger några vi cyklingen av oss och tar vi det av vanliga natt och tar att vi kunde cykla mer stabilt och släppa ett undan bojarcykling så är det så är det att det är vältryckare jag märker på innan vi inte har kommit in i bojen här att aggressivare färsla och nekvarheten och ljuskurvar och annat korsa sådana som sänker cyklingen i näka så vi röjna mest möjliga mån att ha vanliga landsvägar.
3: Och går så där skip. Jag går så där skip också om cyklade det åt 45 öinar längre rätt eller är det väl
4: det då står. Ja, ja. Ja, vi drar vi cyklar ut på en baskon och två mun av en atlan vi nästan längre hela två kurn hela som så. Och tack lov kunde vi göra landet någon och point på Ursula i Holland där här var här har vi nåtla cykla i öinar rätt så tar det över en längre hela. Och det är bojarcykling för det mesta så för att linjen inte missar på en annan väg så det är nu att 45 att cykla och gjort som en längre häl.
3: Och bilföraren i Holland du tar tacka väl mot dig kontar inte åtal när det älskas namn.
4: Jo. Man märker väl faktiskt vi löst och vi kom in de gränserna till Holland så att tar er åtal när och tar köra för pressa ordentligt. Så vi skulle vi dansa och jag var lite utrolig uppmärksam på att dansa och följa väl efter akkurat er.
3: Och när jag vet jag tossar vi ankar till tecken fyra så tar man tossar ofta man chimla i Island bräcker på det smeter med en motbräcka en länk motbräcka är det kommit land eller kommer det till land efter?
4: Ja, Belgia jag tror man
3: är vi. Ja, alltid det
4: ja. Ja, morgon hur ja. Ja, vi kommer vi får stå till landa mycket där.
3: Och kvar där för jag tar in som är så strävande.
4: Hon bräckan är faktiskt inte så länk hon är gå en kilometer lång men hon är olja bröst. Olja bröst och till hon känd vid snart så att cykelkastning går nöjst när. Och för dig som formen av fastighet och imenskör och gängstöd av fastigheten hon här i sin Rinkeby är imenskör. Nöker är olja väl fyra och tyma väl att cykla sådana här av björngar som handlar bräckan ner. Så jag tar mig det är ganska spännande att pröva till här. Så här till så har vi bara haft slattar vägar. Så så det är för att göra en syndra variation i rådna tjocken och snö. Och han där bräckan faktiskt är passa rådna att arna med vidande som till brukar besvärja sig och cykla till Paris. Så det är som att jag spottar flå på en tjock fast jag kunde se
3: det. Ja, nämligen. När väntar det att komma till Paris eller när Rattlanda kommer till Paris?
4: Vi kommer till Paris, tar vi lejardagen, 11 juli och tar vi nog om 8 tina.
3: Och vi tar dit om flera föreningar som tackar möte kunde att det kommer?
4: Ja. Jag plejade av er en ägvarande tja flera cyklarna som kommer. Inte värre än så allt som här bakgrann, men det blev jag helt fitt av föreningen som tackade mig upp. Och det är en ordentlig störslig och känslobåren löst att ha det hänt. Så det gläder jag dock en öjlänning till.
3: Ja, Margit, nu sitter känslobåren löst och du tog akkurat som tåsar. Du går ofta hit över vidlösa hese cyklingarna?
4: Detta är känt och arg cyklar vi. Och jag har haft mycket en arg är vi. Jag har ett annat på en kvar för när så. Jo, jag känner att det är sånt.
3: Och du varskar väl?
4: Jag har också kvarfall nog väl till ända turen, ja. Jo, det är gånger som bara ska. Jo, det är gånger akkurat som bara ska. Jo, det är ett problem.
3: Och hur är det gåvor i tajmen då?
4: Ja, en ordentlig gåvor, ja. Jag ska bli ordentligt spänt. Och vi tog någon samman och det är ju inte nästa samman att ta in. Så jo, det är ordentligt stort där vi är. Det är ju tajmen där vi har stäckor och... Jag tror att cykla är ganska nog snäck fokus att jag är cykla, så det är inte så snäck man pratar räcka på, men tar det stäcker och tar cyklingen i li och för dagen så gör folk så här stundet till att det tycker sig och prata och här då stått tillsammans, så det rör det gott.
3: Marka, det vill tacka för samråden och inte att du kan gå för er vojar och gå ett när du kommer till Paris.
4: Ja, tusen tack för det och det är så här en plåfärg här.
2: sommarmorgon.
5: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåttene.

0: Velkommen til Pottvarsla, ung leser, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia, og jeg sier meg.
1: Jeg heter Jonna, og jeg finner meg.
2: Jeg heter Silja, og jeg riskjører jeg på akkurat helt før jeg lærer fellags.
0: Vi tar ut døttene, og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kjører om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på uten å lese.
2: Og derfor har vi tatt oss som et tema i ungdomsbøken, og det forelskelse og kærleidje. Vi har valgt nærkere nødgjør ungdomsbøker, som på øyelige imenske måter løser hvordan det over et ungt menneske i verden i det som vi forelsker. Vi tar oss om bøkerøyene Stjøtne Crush, som norske rithøvendren Kirsti Kristoffersen har skrivet, og Vagnar Streymøy har tatt til først. Vi tar oss om skalsøvende Himmelelter, etter Moa Bakke Åstått, som same og Sverige. Tredje bøken etter Vid færa bæra at cykla fram vi, og henne har svenske hundren Ellen Strömberg skriva. Ingun Haberg har tatt Himmelelt, og Vid færa bæra at cykla fram vi til først. Hej Tibor.
3: Hej.
2: Allra först spårningen där. Om du kunde valt en tjej ur en här bok, hur heter det så värre?
3: Ja. Jag har valt. Alltså, jag har alltid varit sen så. Jag hade Edward Cullen från Twilight. Yeah. Det här har vi helt sen jag var så 12. Eller som först tror jag, men det var Twilight så han har alltid varit toppen av stan. Och så damer är sin öra väl Ravi Singh från A Good Girl's Guide to Murder. Det är ganska damer som creamy så känner jag ganska till det bara. Jag hade han är sin öra fitter och jag syns att han är rör sig till en humor.
2: Mm.
3: Men jag alltid
2: damer. Men det är bara också imkyr. Ja, är det det?
3: Jo. Ja, jag hade... Jag vet inte, jag hade kört det här några typer av gymnasar. Jag hade bara damer och det var... Det är inte med vitter och stort liv för det.
2: Mm-hmm. Cool.
3: Hvis jeg valgte en, så er det sikkert svære i bøkene det skammerens, Nicodemus Ravens. Tror jeg at utjøkken alle bøkene, eller alle bøkene, heter han det. Han er veldig avlidende og trofaster, og man vet hver man hever han. Og jeg hadde bare tatt det største inntrykk av det hans bøkene.
2: Vi tar av alt nekre bøker som alle er snygga som kärleka och förälskelse. Det är alla realistiska. Och ganga för sig och ge akkurat samtöj. Och antingen norr eller svörja som känner någon också väl att det. Men annars så är det så böckerna rättliga imska. Kom hit börjar vi att fortälja sen till om vid färdbära att cykla fram vi.
3: Ja, hon handlar så om en gäst som heter Manda. Som gånger i nödvända fortja. Og Manda, hun en vanlig jenta. Hun går i skola, hun har så vanlige drømmer om å bli forelsket, og hun drømmer om å flytte til New York, som er min best vinkende, Malin. Og der bare har jeg drømt et forhold. Og det var ikke han har drømt om hvordan hun så røyner å finne seg selv, eller så finne det av hvor hun og hva hun damer, og hva hun ikke damer, i mån till Malin så har hon inte en snälla sort styrka sort personlighet. Och sort. Hon ivas nog snygg för i sort, är det cool, är det inte cool? Hon är inte så självsäker heller.
1: Nej.
3: I mån till Malin hon kvillig öl och sig självvare. Och i halv till avskräckning är det en taravin alla. Som man ser till alla bojtjena. Och det är avgör hur det ser sig för det liksom. Jag syns här också att jag tror om kärleken, om förälskelse till att du är som man har rädning om dem i boken, filmen och serien. Och så också att här bara rädning om ett förälskelse, det är så spännande. Här vill jag veta kvad är det. Och här är det Malin. Hon är ganska sin djärvare. Så det kommer till att för ett tag som hon damer. Och imorgon till Mante, hon också har syns att ett här som det kommer.
2: Ja, och i något tull i boken så så få där är nästan som ett projekt.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: Att här skulle möta en projekt, ja? Få yeah. Där en romans.
3: Ja. Ja, så Malin hon väl säger ju ända ner Puck. Nej. Puck.
2: Ja,
3: Puck. Ja. Puck. Och så är det att Manda, hon, ja det är så Mellan som väljer han. Och Manda, hon är sin sys, hon vet inte hur hon ska välja, eller så välja i kassan. Det syns att ringt hon Iva så att hon är gud, så kväder och kärlek och allt det. Men så ser hon en drång som hade varit mega penan. Hon säger att den penaste drången är att säga. Eller, och liknande. Och så är det syns att hon vill ordna gärna vid att kvarna er och sin ejder och allt det. Hon sitter så här syns att fyra att han är villig här på alla sort. Men så är det sin en drången som heter
4: Oscar.
3: Oscar. Ja, som hon kände sen hon var kvar tycker fissa flotje. Ja, som var väldigt ung. Och i halvtid har jag alltid haft åkust. Han har alltid visst av honom i henne. Och hon huggs om han som är möjliga. Och hon så sen har drönt som heter John. Men hon ser träst här vid John till att han är äldre. Och hon känner henne så väl. Och till jag lättar att också, ja, idag menar drönt till att hon vet inte hur han är i grunden.
2: Ja, och jag minns här bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Och så har hon haft hon och Oscar att frutja en affär för mig kvar flott där och det smakade bara så här cream onion chips och sort där. Han är sin kicks över Oscar ett eller sådär, men han vill nog känna vad han är. Hon vet inte riktigt vad hon vill.
3: Nej.
2: Hon dömde det.
3: Ja, tror jag att det vet hon Iva så syns det som vet inte riktigt vad hon har den som är möjlig att köpa alla på sina födelser syns
4: det. Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med dem alltid med att hon också, ja, kvar är han bäst, liksom, kvar är möjlig han är. Visst är det fyra. Att hon är damar en och fetar honom.
3: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns att hon syns att kvinn ska välja mig att vara förälskad i.
2: Mm-hmm. Så det är nästan förälskilshushushållen som är
3: ja, akkurat.
2: Målet, ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja, hvis vi skulle lykke flitt og konvoere til, til en av henne bak noen, så har vi et eisen en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker. Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva det hette for burger?
3: Ja, altså, han er altså om en av dem som heter Carolina. Hun är en rätt vanlig ungjenta till alltid i utlandsboken är det så rätt vanlig folk. Och första bok handlas om hur hon en sommarferie till Hövattnet som hon inte så tymer så mega väl. Så hon är inte nog kärlig, hon är alldeles för Anna. Men ja. Och så möter hon en dröm som heter Mattias och tar vid det kraftiga. Så det är spännande till han är så rör vitter och allt det där. Ja, så första boken handlar bara om hur de lär kunna känna om du snö. Så det är också hon har livet stund. Det är en rättliga dramafru bok, vill du man med. Det är också hon har läsa. Men så i nästa bok, ta med det så att det är vi. Det har vi kyrrasus kontakt, Majra. Det är helt därför jag får ringa det som det byggt var så länge för konern. Men ta för någon så där att han är vi i en här kapping, en här sorts sandkapping som är Star Factory. Och tar vi han sin syster som ödlt och som så wow, han är stjärnan i norra som fyllt ödl norrland att synja och en sandkapping. Och han klarar sig ordentligt väl. Och så är det knappt jag ordentliga gadgetter som är förälskar igen. Kjolt om hon är så. Hon är över damage on tape. Det så säger man i Facebook. Och så han har tvärgen bara sin syster som är ung kosse.
2: Hon är alltså också kälkande för igen.
3: Ja, det är det
2: jag kälkande. Att vi är avtuka. Ja.
4: Och jag ser inte vet att det behöver vara skärman.
3: Nej.
4: Till att av här vattnet som är ett litet campingöde. Här är det liksom inte kända efter. Det var två pura vanliga ung som att där. Hon har sär och det har gått skärman. I mån till två är någon taj. Mattias knappt lever ordentligt kända och tås om han. Och så är det så här spännande sandkappingarna. Och hon tås här kvar mig. Och det är ganska tär som är så kälkande för henne. Det är att utbreda hos honom 18.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Och han heter stora lönder med alla fyra henne. Mm-hmm. Och i alla här första bortsen.
3: Man märker det sen du. Så det är åker som man går med för henne.
2: Mm-hmm. Så här är Majra ett ordentligt förälskelse. Men det är avbjörningar liksom vi.
3: Mm-hmm.
2: Vi är sen nog så särliga. Och vanliga vi att han så blir det ordentligt känt i knappen.
3: Ja. Och så i tröjan så är det ju att det tar det att lägga det är kanske den bok som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger, släter, som på en show heter så. Det handlar redan inte om det. Att hon är syns oviss och säker om han faktiskt har med henne eller om det är om det är också ordentligt.
4: Och så är det stället att tåsa om det är bäge, om hon är förtjättan och det är väldigt kritiskt om det här förhållet. Som är öllering, som om att det inte var någon jag, vi henne ägna Iva, så är det sånt ett ånder som kommer som vi med synk någon och säger kväll att egal vi henne, som är sånt överskådande kvinnare hade är kjölvir ganska till att nu är det liksom så här tvär allmänna personer som är öllering, tar man er så unga som tejer ganska.
2: Akkurat. Och frahelsen här är sånt här ovanliga och han är också stottlig, jag vet inte, ja. Det är också stottligt. Han är faktiskt också stottlig. Så här har vi en skalse som heter Himmeläldre. Ta blod det sen mer allvarligt.
4: Ja, och i Himmeläldre så är det en bok om drönsen Ante som är same. Och han är uppvuxen vid snir till att det här var same, ta fytterna, det här mättan, det här syr. Och liksom det här samfället och det här tatt knut, ja det är så negativ. Och det är sånt här att han har bort en gång i fysisk värld, ja. Och så är det så att att det är sånt att det liksom här är mättan en samman nu. Och att det är så tatt knut, därför han är sent ivast om han förvar god tidigen och att han förhållade man tog att han är förälskad i sin bandomsvinne, sin bästa vinne, Erik. Och han var liksom inte att han ska familj eller viner. Han ska ha tatt oss och viner halde om det här samtidigt. Och så är det ganska snyggt vid det här. Hur jag var och liksom det här var samma. Och att det var samtidigt om det här kan passa samman.
3: Ja, det är som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Emot lätt är det samma är så sort.
4: Fire och
3: traditionell rejs.
4: Ja, det vill jag gärna varva i
3: dag. Ja. Det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är så mycket som kommer utanför. Så det handlar om att hålla fast i synen, men aldrig gå lite vara för skibunden.
4: Ja. Yeah. Han vill gärna ha ett liv samma vi tog som han älskar. Men han vet inte om det här beror till. Visst jag att det är. Det är för att avvärska hans här där. Och så han är uppvuxen och så är om omstånd att passa till det.
2: Ja. Yeah. Och han är inte några firmyndare. Alltså han tar som han hever vet om som är samkönt, det är som han känner fra. Tar antingen flotter och ofta har han följt hos och lött om där. Så han googlar. Är det några samkönt är samar? Eller regnstjöra passar er tid? Och så lägger sånt till att han tror sig att ömynda sig. Gustav ska vara.
3: Ja, det är så riktigt. Men det är akkurat att han vet inte hur han får bli mottagen om man ser folk om hur han hör det.
4: Jag syns till att pappen och liksom inte vet jag, jag syns kommer till någon spärsk om vi med sin gång om till att vara samkänder och till att jag vet inte av att han damar Erik. Och tog ju också han för det här är sin överskap hur han ser sig. För det här är inte nog att det är för att gå med mig. Så det är något som jag tar vid sig själv och liksom så att gå sig under bara sådant som helt alltid.
2: Nämligen. Så nu har vi ett... Och så tablar jag inte mer sådant här. Jag är kärleidje och sådant här. Och jag är kärleidje. Men det är sådant här lyckas om gå och tacka sig själv. Ja. Nu har vi trotsar olja. Lävde ena rö och så tvär är böcker kvart är det några som är ganska åter i sin bakgrund eller några som är purast imest eller
4: alltså är som jag huxar om och jag kan alla böckerna det är att det som känns vi för älskelse är ofta det är att ivast du är att vi får bara cykla fram vid det är att man då hon ivast du är det är att jag förälskar liksom till ett det som är damankran och ivast och den gussita borde vara till att det är så rädda ringt med om hur det ska följas om man ska uppleva det för. Och i hemmalälder så är det att det är ivast om att det är
3: hämtar man efter Ja,
4: så det där ber till
3: under ber till alltså
4: jag nog kan kanske sån åter.
3: Mhm.
4: Till att få så jurligt att det så tatt knut samfälla så lyder samfälla.
3: Mhm.
4: Att då kan fullas nog så jurligt att finna någon som är liksom han. Och vi stött nog släter och crush shaker så har lite tät. Hon är vars nog snygg om att det
3: hon är
4: no go.
3: Ja,
4: till han. Mhm. Så det är alla hinner jättar som damen och två som man och han är en superskötna emot henne som en pura vanlig jätta som bara ständigt ganska med laskorna och hickor. Men jag har väl känt dig.
2: Akkurat. Så här var åker som Jack efter Eve. Där kan man nästan gott känna sig efter dig också. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Är du välja löv någon? Ett Evast?
3: Ja.
2: Kände du dig från efter och ge en bok någon på några mata att la fallsta fjärst?
3: Ja.
2: Det kan ta som det upplever.
3: I alla fall sörliga, vi får bara suckla fram vi. Här var det rörliga, så värliga känslor som man har immun till. Om man läser allt det amerikanska och så är det så wow, det är så det
4: är den enaste ena.
3: Ja. Så jag har alltid att det här känslor var rörliga, värliga som man har i. Alltså det är immun till vinarna.
2: Mm-hmm.
3: Till juaisens lag och kärlekan.
4: Ja, och så är bortsen fett livinala och like.
3: Mm-hmm.
4: Och så är det kanske vad det viktigare för att det är livinala.
3: Ja, och jag syns det vi att hon kanske följer att hon inte är, eller hon är kära stärskan i det till att hon är sin sys kvät dam i sort emot vinkorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt det. Och så är hon sin sys att ska det börja här med vinkorna och hur är det kvät dam är det allt det.
2: Mm.
4: Att som jag också säger som är helt bra som är de det ordliga väl. Det var att liksom malborden och sitt hosa. Det är att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger. Det är att man känner att du är att det blir ES när jag säger liksom sådär. Det brukar ofta sådär släng och sådär. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för det som gör det. Det ska göra gott och fram sådär klökt eller vad kan man säga. Och att de är ordliga väl. Det är att han var sen så som det tog så något simpelt. Så som ung plet också.
2: Mhm. Ja, jag hade faktiskt alla ödlen här som bak någon var dialog kring negativ som är de bäst.
3: Mm-hmm.
2: Det att det var så nek faktiskt något nek stort lite.
3: Ja.
2: Och ja. Det flänt något nek ta dig akkurat som tog så så innan medlen.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Vinner. Stjärna crush och där. Det är ganska synd det mer sjultsamt att man möter vi får älska igen när en någon som är en superstjärna.
3: Mm-hmm.
2: Men det är vi man kan ganska identifiera sig vi de vanliga jäntorna.
3: Ja.
2: Alla kan vara.
3: Ja.
2: Schultman.
4: Men kanske har vi smått att är Hege Bursa till att han är en superstjärna så är det ens nu något realistiskt här också är en och gå. Till att det pjörs för en hemskände eller en som är ordentligt kände som för man ska livast och till att ofta så är det någon annan dam och samma person kanske.
3: Mm-hmm. Men allt det som också är Eisensyndra och det första boken tar inte vidare av den för att vara superstånd. Så Eisensyn säger så dam med hjärtat så det är ju nog god till den i röntgen han så god och allt det där. Så ja.
4: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jänta som är Nora som följdes. Och de är ödliga och vinner men de är ödliga att ta vinna alla. Alltså ödliga. Men det är sen också till att Norra, hon damen, är sin synd till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinner lilla penor. Och så är det så att hon också, damen han ganska Norra och inte med. Och till att liksom, och är sin ta Arna blir känd till, så Iva som de hade. Han kan damen efter.
2: Nämligen. Men hur så är vi, hur så är vi himmel lite? Helt det där, men inte det där på en ägare mat om det förska samfället är ett eller det ganska sent mer som är specifikt
3: eller
2: hur funkar det om det?
3: Ja, det kan gå så mitt om det där vet. Det kanske inte är så mega nek folk om man känner det sen så utkunna och ta i och känner så vidare då.
4: Ja,
3: det är ärligt. Ja, helt.
4: Och kanske istället som man tåsar om det så har det helt kanske en större avskan att ta runt om till att är sen där vi att vi är ju schnegg och så kanske man känner en person som är analys och så är det så här personen tar sig om det är äntligen också spännande att ta sig med oss. Och så kommer vi med tyngden som man kanske tjuksar om ordentligt men som kanske avskrattar han som lustar mer än man helt i.
2: Akkurat. Och Alltså nu spoilar vi ganska sent, men ta han så fortäller fyra familje och vänner och sånt att han är samkände så räplar att leverera nischa.
3: Mm-hmm.
2: Bara, det här är resten. Det här har man nästan bruk för att det är nekva stärska känslor i så här borgerna.
4: Ja. Ganska resten att det är vid att världen inte räplar samman allt det. Det är djukna alla borgerna så tar han om att det är vid stödnumynton. Till att samar till här och nixar ett server och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortäller om att det är rensdjur i allt av er. En stödnumyn som heter rensdjur. Och henne var i mannen. Men det som är det att till den ena stjötena som hällde ödeln himmelen uppe. Och viss Weimaren så han hade jaxar, heter Rensjör eller över. Men så är det att Weimaren tar ena dagen så får han att renna tjota eller räka Rensjör. Om han räkar vid synare så får det att räka stjötena som hällde himmelen uppe och så får allt det placera man och till liksom minns undergänger. Och det känner också ofta att det. Och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller underhalta. Så får det ganska som världens undergäng om teisig godtagan som han är.
2: Akkurat. Är det annars näka särligt och ge som bak någon som tycker inte om det väl? Eller hur svar är upplevningarna? Är några favoritter?
3: Alltså är bak någon?
2: Mm-hmm.
3: Ja, det är allt böcker som är de ordet väl. Men de har levat att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Ta viska, jag syns att här är en av största känslor. Och jag ser det med norrländska böcker och damer och levat att det är så värliga. Det är så röniga så värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det.
4: Och kan jag säga till ung och till att föra sig som ung i muntelsord och i öronboken så är det ofta att det föra sig så illa vuxen och att det var förälskad så vidare. Och att det är en av sig eller det här var så trobläggar som man kanske känns ju lite åter i. Till att det är snäga som avskar.
3: Ja. Akkurat.
4: Enkjön. Och så är det ganska med att det är ju törtjligt ofta i sådana norrländska boken.
3: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
4: Det är lite gönt.
3: Ja, där har vi upplevt också. Ta dem och ordet av i sådana boken.
4: Man känner sig åter i känslan och troblägg någon och vad det är om och...
3: Mm-hmm. Ja, och det är också att läsa om sådant drama som det sägs åh nej, det är fett det hända sådant, åh det är så förfärdligt och så är det bara, och en liten trubla inte,
4: så är det åh damen med hjärtat och
3: ja.
4: Det är också simpelt
3: ja.
4: Och inte sådant åh, världen ändrar om ett inte sådant ett nås, men att det är sådant liten äga som kan följa sådant störst.
2: Men hur ser det vi i kärleksövan? Alltså, ska det alltid ända lyckligt med den här högspersonen och den som
4: jag har alltid till annorlunda på Per.
3: Ja.
4: Eller kvart. Annorlunda på kvart sövan.

0: Och annars bäst?
1: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det sort viner som så blöva förälskar eller sådär. Så det här var ett grundläge eller sådär. Och ja, men damer är väl romansböcker så tar det bara handlar om romanser. Aldrig mer något. Så det är sådana här norrländska som kanske ens handlar inte om viner eller ägsna.
0: Ja, hesar, hej, du kallar hesar helt... romanser, det handlar nästan om något med Anna. Den står på sig.
1: Ja, den står på sig, men ta det är sort gärna slut, sort vannet, sort vinade och så vannet i trobläga vid i det tid du alltid är. Ta dem och rättliga vant, ta det, skjönner.
2: Jag har alltid haft att rättliga lojka vid att när de var bäst tar det här ett förhåll framman undan är en alltid romanska som vi till att ta är det. Man kommer ju ofta att ta bättre kända personerna liksom sort som enstäklingar. Och den heter att det höra samman och att damer ordla väl. Till så ser man en så som tar liksom förhåll liksom blöver till några mera kan man säga.
0: Mm, helt rena till bara.
1: Ja.
0: Så man fattar pladask.
1: Ja, eller ja, eller så står att till sucha kon annan som mera än.
2: Ja,
1: bara. Ta som det för att skoj. Så det är en person från London. Vi vill låna det mer så som man är kvar sin person och man
2: men man har en samman.
1: Ja, men i följelse är det sen så som är vi att nu är det utan som är förskrig.
0: Och så är det som är det, det är ju viner, men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Hade ni ägligt det? Det är nog så populärt.
1: Ja, det är alltid populärt. Det är... Ja, jag har lite åkert. Nu är det... Alltså, inte är det fudgen där bara, men det är att det är inte damer någon annan.
2: Yeah.
1: Och så är det sen så att det är väldigt... så hållt att det kanske är det galvis nu som är personen, men så funderade jag att det faktiskt inte passar och det faktiskt är en ordentlig person nu. Till damen också väl.
2: Kanske att det inte är ordentlig fortjänst.
1: Nej, till. Och hur fortjänst där så rände det att driva kanalen. Det är sånt som
0: ja, ja.
1: Det är sånt som
0: ja, det kan jag spara. Inte damen kanalen. Pride and Prejudice, Jane Austen, det är rätt. Här orskar och höstpersonen orskar 24, Mr. Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal. Det är
1: jag tycker att jag ska säga att här var A2-års tätter, så du måste vara på en annan mat än och har fördomar för folk om det. Och så kanske vi vill präkva att det ska efter. Det är
2: kanske det som är gott vid att det är vi fortfarande till. Jag bara förutskar till att man liksom man upplever att vi kommer känna på en annan. Och så lägger det till mässigt till små tingene som är gott i mån. Och ta lägger det ganska mer mässigt till det som är gott än rikt. Och så ta det är också sort av hovet. Det är också spännande att sådja gustar förhåll bröjdes i djupen sövn.
0: Och är det så negastliga och kärleksövn som det är tröttare? Som det inte tummar så väl?
2: Ja. Jag menar ju ett som är... är kommande som du iver till trygghandsdrama men det är ju just ordentligt ty att ofta så är det vid trygghandsdrama så alltid till att det är liksom inte till att till att vara förälskar vi ändå vidare och att det är en rätt förmedla och liksom tyvärst han som är samma vi tar med oss hur den bättre hur den bästa välmål att känna oss
1: ja och man också om till dem som är också med dig The Summer Turned Pretty här är det sen så att det börjar när så att bara ordet fitter och tar några så att jag vet inte hur jag ska välja att jag förälskar den barn men så kanske som bogen så att som man vet så ändå det sen så att vi är bara vara värre på grund av henne och tar vi det sen tar jag nästan så att jag har lagt det är sånt att jag måste välja en av dem ta förlåt sen så för mig är det så att så det är som att om jag sen så att okej jag måste välja en av dem.
0: Ja, så också man nästan bara att de ska hellre omgång välja.
1: Ja, är det. Så det kanske är läckigt. Säg att du tar dig badger. Ta kan något
2: sånt. Är det så trött av att du badger? Bara stäcka vid att det är en ledja förhållande till badgen. Det är liksom avvarska alla familjerna i isen.
0: Ja, det är nog så näka på spel.
1: Ja.
0: Ja,
2: akkurat. Och liksom är det väldigt värsta. Liksom är tal du är förälskad den värsta liksom så det ska vara alla familjerna
0: nämligen men inte hesa böckerna dyker om några är böcker som tittar Lisa
1: Jeg halte bare at alle nordlandske bøker minner

0: banker man ungfriere. Eller, selv om vi snir som ikke som Arnett, alt er så ordentlig. Ja,
1: så skandinaviske ungdomsbøker, mm-hmm. selger jeg.
0: Ja.
2: Og ofte er det nok så alvorlig.
0: Ja.
2: Men på en god måte.
0: Ja,
1: alvorlige evner, eller skandinaviske bøker, vidger ofte sånne nok så alvorlige evner. Men en det stortlige og det sånne nek vil med, som gjør det rævlig sånn ordentlige. Imot at det bare ser ikke det ikke bare stortlige. Så her det sånne utlån som det må gjøre.
2: Her var det en indespråk som om forelskelse, kan jeg legge.
0: Du kan skrive som direkte og spørre sånn. Eina indes, men nu har vi alltid elsket Twilight, som hun hadde av. Jeg tar ordet vel, Hanna.
2: Hva var det vi hennes da, Trondra?
0: Jeg vet ikke, det var så...
1: Edward Cullen, ganske.
0: Ja, nei, jeg hadde bare, hun en bok som rar stortlig. Det var også mange som kjørte.
1: Kanskje til man vant der kjørte stortlig.
0: Ja, kanskje.
2: Eller man er ikke stortlig.
0: Nei, nei, men jeg hadde kanskje, før man er kikset, kanskje synder tui at de glemte, synder, eller at de skilte ikke, eller bogen, at de mener ikke når hun skrev stortlig. Mm-hmm. Og så... Ja, men da man har valgt, jeg hadde det rar stortlig. Sånn forhold som... Jeg vet forstånden, jeg vil...
2: Ja, det är synd det är omöjligt.
0: Ja.
2: Faktiskt det.
0: Mm-hmm. Ja, men jag valt att man är va.
2: Vad ska vi ta Jonna? Jag tror några indes.
1: Inte några indes, nej. Jag har några ritunder som är de har ordliga väl. Men jag har ju unga indes på. Det är några som är älskar och att de tar Lisa så är det sånt pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en indes. Det har vi unga till just
0: då. Men faktiskt en av mina indiesbågon som heter E. Coriander, Sally Gardner. Okay. Här är Cinder av sådär romanser. Så
1: men det är inte Hövås.
0: Det är inte Hövås. Det är sådär dosen. Det är sådär sådär. Det är romanserna damer och leva.
2: Hvor är det att du ska läsa dessa böckerna? Hvor är det att vi mäller dessa till? Är det anker till ankerna av sådana anker eller attlar till samma slag och läsare också dit?
0: Ja, alltså jag hade gått så attlar är till ungfolk, men... Kanske är kjödnekorset här, kanske till att synder yngre. Alltså man tar sin så slattare, det syns oss.
1: Kjödde jag läsa, och där är också... jag lattar jag läsa till att älskar ni övnerna. Till att jag så stort ljär, så att jag förälskar vi.
0: Det är inte mega länkar heller, så det syns oss. Man kan kanske...
2: Ja, och...
0: Helt ner i...
2: Hvis man kanske helt är ja, ner i...
0: Så... 12?
1: 12, kanske 11,
0: va.
2: Ja. Ja. Här är live.
0: Ja.
2: Ja. Och kanske vis man jag syns inte tro på att vi är kommit igång att läsa så det är ganska delt att det är sånt stort lite.
0: Ja. Ja.
1: Är det öliga böcker om man strys jag kommit igång?
0: Ja. Jag hade alla det där så svänkande. Allt vi bort har sån att ta och bara sort.
1: Några få dig.
0: Ja, sort. En del långa böcker och så sort. Ja, det är rätt att det där svänkande.
2: Ja. Det är öliga gott. Och gentle stranger tar ju man på om man tar med kärleka sjönde.
0: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt eller kanske mer gentle som dama. Om man ska sjönde, stranger kunde jag sen väl så så bögna. Mhm. Men kanske mer.
1: Ja, och att vi sort alltid såg sig att vi får bara cykla fram vi är helst äldre.
0: Ja, eller inte så som alla som hinner. Mhm. Kanske.
2: Mm. Ja, ja. Och så har vi ena här som till en dronker som är hösperson, ja, till yeah. himmelälter. Ja.
0: Mm.
2: Och det kan nästan vara dronker helt rätt, vill jag läsa. Det är möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Ja, jag har alltid att dronker kan gott läsa det alla. Till det är det stortliga och det är bra så för älskelse, men tjön kan det stanna för älskelse.
0: Mm-hmm.
1: Men jag också kanske som helt så det syckst jätter som var där.
0: Ja.
1: Det är alltid det också. Jag ser att vi stöder en crush och vi får bara cykla fram vi här och jätter som hösperssoner.
0: Mm-hmm.
1: Och det har avskördat en exort sövgång där kanske eller gås hon skriva.
2: Mm-hmm. Men ser man om tidigt så alltid vi det samtal om att det är några också goa böcker om kärleka. Sen det var särskilt och innerligt och stortligt och ovanligt och så också mer öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tror jag är sådär.
0: Ja.
2: har vi en att en sådan läsespårning till dig kan. Jag förändra. Vi tar va en röd och så tvär en stäcker böcker. Kvad kan se till röjer tummel upp eller tummel ner.
0: Alltså mer det var det väl. Röjer till så är det så kan ska läsa en bok som ordet går och så måste så är så jag vill läsa mer snä. Och som den röd så är det sort. Och den där som är akkurat som man vill ha. Så är vi Sheldon Crush. Jag hade läst ta första boken att ta i hinner inte var till den. Och så var det sen så att han ordet går och jag lärde John dessa. Maja, så kanske det är sen riktigt på ja, men ta det alla kommer ut så det syns som man kan bara binge bara.
2: Nämligen.
1: Ja, jag också är sen tar vi efter rövon. Eller bakom rövon så är det att man känner kanske sen bättre känna personerna. Som är dem man vet komma för.
0: Mhm.
1: Alltså så går så rit under en skrivare eller kvad händer och kvad drama är. Så vet man komma för. Och det är så det helt.
2: Jag syns som vi filmar och ser ju under genre som någon ja, att man nog det där det kommer in att det är känt universum.
0: Ja, man kan ju ja, man är bara tweetlad. Sånt och sånt. Allt möjligt, ja.
2: Mm-hmm. Och aktörer får inte att bara le åt att nå.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Den liv. Tack för att du pratade i dag, Tibor.
0: Tack för det.
1: Tack för
2: nästa fär vi ung läsa för att vi tittar upp när vi är när skallsöva. Och det här är Borgen Char som Rachel Helmstall har skrivit. Tack för hälsa för och vi tar rest.
3: Att vara sändning John Ung Lesa, Silja Aldedotter var värstor och det här var Paul Danielsen och Jonna Fritzdotter Morstensen och i lötet till Rettos.

så blev klockan 5 och vi sänder nu Jambalaya, heter sändning som Inge Samuelsen har lagt till rättus. En av sändningen blev första försänt i 2019.

it. I'm always chasing a kiss with a twist of a line. When I

Upptökan vi Bob Dylan och Johnny Cash som sång och kända Cash-läge I Still Miss Someone är tidsna flövna Travelin' Through The Bootleg Series nummer 15 som just är utkommen. Röjen av bootlegs från Bob Dylan är länk vid bootleg minast upptökor och inte är att lägga till utgavo men som stundan vid utgivna korsna särliga att lägga saunaron. Bob Dylan får ju till Nashville sust till 60-åren för att täcka upp sina plattor här samman vid tonlagaren och i The Music City. Då är tonlagaren i Nashville bara år för att vara gåvor och sära professioneller. Tällan är om plattorna John Wesley Harding från John Rochejutrush och Nashville Skyline från Nuchotrush. Och i Nashville kördes han och Johnny Cash väl och brukte ästen näka av tog att hona sig i upptagehållen från Columbia Records.

Straight on the floor.

far away, the

Klockan är 7:30. Le Pen stedlar korsning upp till kommande försättesväl i Fräklande. I dag var annars okrätt om hon förra sitt lopp, men i görskvällde säger hon vid sjönvarsrasna TF8 att hon stedlar upp. Hon har oversagt att hon inte får räcka välstryv vid fältfjötron, men tandstövan är nu brött. Marie Le Pen tappte i dag kärmal om att hon skulle ha missnöjt pening ur ES. Hon var utdömd 3 år av fångsel, 2 år i treta och 3 år skall hon ha fältfjötor. Maria Le Pen missar ösen ratten till att röka politiskt störv i 15 månader från att domen fall i mars 2025. Fortsätta väl ver i Fräklande i april nästa år och Le Pen har till möjlighet att sätta upp. Men hon har avsagt att hon inte får räcka välstryv vid fältfjötret och tyvärr övrigt om hon får sätta upp. Men tandstövan är nu brått. Maria Le Pen är rösten dömt att rinta 100 000 euro i båt och politiska flockor henne ska rinta 2 miljoner euro. Av hesson är 1 miljon euro treta. Hon har sagt att hon får skjuta domen in för Hagstadrätt i Fräklande. 11,5% fler än i fjör har sagt om att släppa av fråskapacitetet. 422 omsökningar kom om. Det var 343 i fjör. 345 har sagt om bachelorplås, 76 om masterplås och 5 har sagt om utbyggningarplås i Tjärnamen. 422 är det inte det största talet här till. Det var i 2021 då 466 sagt om att släppa av sätren. Medelaldren omsökningarna är i

0: år för nio om det 32, i fjör var han 32,2 år. Kynnsbyte är det samma som i fjör. Omsökaren är då 38% kvinnor och 32% män. Omsökaren får svär frutjadein och skulle få svär frutjadein och skulle svära 4-1 august om det täcka av. Danmark är dröjar av värja Grönland. Grönland är icke till Sölån. Det säger Mette Fredriksen, danskur forsvarsmålarare, och i samband med NATO-toppfonden och i Ankara och i Torskaland i år. Det var Donald Trump, amerikanske forsvaren, som en ögna för bär på mål att USA öjer att det var räge i Grönland. Det är USA som öjer att det var räge i Grönland, icke Danmark, säger Trump. Amerikanske forsvaren hötte östen via att täcka alla amerikanska hermen ur Europa. Men Mette Fredriksen var gröj och tjötas för attor. Sjolvande i Grönland icke till Sölån. Det har vi sagt rått alla tyna. Grönlandingar vilja icke vara pastor av USA. Det har vi själva sagt, säger Mette Fredriksen av NATO-toppfonden. Hon säger ösne att hon roknar vi att öll NATO-låntene vira danska sjolvreje. Kå og Ivan og Gjørskvalde 2-8 av Atter Spissen i Luxemburg og fyrre distnån i første omfær i Champions League. Målene for Kå og Skoto og Sama Ali og Paul Klesker. Fra som Mæren til Kringverpnån, Sone Mørstøyn, tog sammen om distnån.
1: Kå er pura greier iver at her er han ikke avgjørt enn, og det skal arbeides hardt og ut av distnån for å klare det. Så Där finns det rentar här i sätten hålla igen. Det sa gott ut jag kvar i förra hålla igen. Där kom ju åtta pur upp på borre och efter ett ser det snyggt all upp som ända vi att och samma Ali kommer flickvande och tvärde sig fram och skalla bollen dikst under första chansen. Och det var så hållagstövan, men man har ju känslan av att kvar är ganska åtta att kunna haft en helter tryggare lagsle, men hon kom så stått i fyrre halvleik, en 5 minutter var farner, så såg vi det gamla sammanspillen, så Otna Fridesberg og Pott Fletskar, Pott fikk mørselig godt plass, han rann seg leisen og avtærne av slappen at stenga seg opp på skallabolten ved en smettelig og i mal til 2-0, så så det gott ut av kvar, men hinner høyt å finne kjenslene av at det høyt, det var ikke for noe, og så lukkades det, men gjennom gåen avloppet at minka om månen, og det var Thiago Rodriguez da Costa som minka om månen til 2-1. Og så gjennom ta halvtid, vi så igjen også jaunan og omlepande dist, som kunde fære, lukkades som det. Skulle jeg mal komme etter, så kunde jeg fære boar vi, men kanskje lukka gjerne til gesten her. Så jeg vet ikke, ser man om til 2-1 eller hva, og vi kanskje heva hva er nysa kjenslene av, vi tatt momentum i fyrre halvleik, ikke, men det var kanskje ikke lett et øke om leiselene satt ned i disten.
0: Det sier Sune Mørkestein etter disten. Satt ned disten ved Spalter av Utvalle og i Luxemburg om øyne Viko. Og vevervannet lå til frukslå sunnen og av Øsseninje trutter til 8 meter om skonte, skutja ved selvklotten og kanskje akkurat stjæle. Og i kvalt vekser vinteren oppe i frukslå til fruska vind 5-20 meter om sekunde, samtrye og som fra løy regn. Fyra personer morgen låt til frukslåt av Øsseninje, trutter til 8 meter om skonte. Samtrye og regn til alle vever. Hittemmer mittelen 11 og 16 steg.

0: Og så får vi vite hvordan vekkere verer og i DM. Skulle jeg ha Tore Laksa fra før, skal vi overstå den i Atranon. God morgen, Tore.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan verer vekkere og i... Eller hvordan vekkere på et nå, hvis jeg tenker til å stå nå på et nå?
1: Ja, nå egentlig godt over nødvendig stedet. Ikke sånn vinter, men jeg 8 meter hans kompa. Ikke sånn ikke. Og i øvrig det nok stort over. Men det mørste flere stedet her, sånn. Og mjørskene ganske sønter driv. Men her som mjørskene ikke her kjenner blå og himmel og i øya godt vever.
0: Og vi vet det virkelig det?
1: Ja, det det vi kommer opp av mest av det enn det. Det vil ikke lukte med en skund. Og hva løter sånn om, men for det meste av oss og ninja. Og så vil vi skutte vi så godt om, og kanskje også det. Så det som mjørskene som i støvene. Og det selger jeg. Och då nej mot ja. Och ikväll så växer vintern så upp i till 20 meter om sekunden. Det är samtidigt och som för allt gör tar för så att räkna. Och i morgon tar helst inte snäck vinter då är det 38 meter om sekunden i östen igen. Och tar vi det samtidigt eller räkna och räkna till alla över morgonen men så ut av sakna kvarsten vid Rahulskutja och i Rörtorst. Så det nok sånn lukt, det etter til 16 stykk.
0: Nei, ja. At det løver ikke så gale.
1: Nei, enda.
0: Nei. Torit, jeg får takke for i morgen. Vi tar oss etter morgenen.
1: Hold back.

Vi tar det här Molly Sandén och Lea och Miriam Bryant, superlim och silvertape. Silvertape är till er gaffatape. Man ser att er tröjan på man är bruk för luvnån. Det är skall det vara fast. Ja, så skall det bruka gaffatape. Sitta fast och skall det flytta sig. Ja, så är det vete fjörde. Aja, klockan snarkast åtta. Här är det Dodge och Lea sankar in till luven. Hörs efter åtta. Farväl.

0: Vid är det bättre samtätje. Batje, tritsink, pension och hojm. Bättre. Och ett fälla vid oja och fälla.
1: Tjej du det? Värst du önskar du ska finna på? Konsert du klagsvig eller bara höstkvöld i havn? Whatson.fo har even i det. Allt som sker när och kvar. What's on? Vita kvart sker.

0: Sommarmorgon.
1: Väl att komma till Sommarmorgon. I fredag fyr vi tånen från Eminem och Rihanna, eller Tebe Sincha, Skylar Grey här vill skriva läge. Hon satt ut i en skå i Oregon och hon kände sig att lyssna till ett av viffarna av tånlegutnäin om där hon skriva i ett papur, Just Gonna Stand There and Watch Me Burn. Eminem han fatt fyr i länen och resten är söva. Det gjordes en allheims succé.

0: Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Det är skivenja och I utvartnån är att Gera Lattar Bainlöjs sommarsändningar sötna parstar sommarhalvuna. Så I rösten jag är sommarböjt I öjder nutja sändningen som förra backastötje klockan 8 I jar. Finne Kåpa hittar båda värstena Kristin och Sundstein och Eiffen Jensen just ta första sändningen var Leo.
1: Hej tid, vad säger du? Jag har en trobläggare här vid en teknik. Kan du följa det?
2: Det är telefonskipan, Joko. Ta och vi tar lustaren nummer 2 in så bryter den lustaren nummer 1 av. Så vi får bara, av enklare årsök får vi bara en telefonlinje in sen. Okay. Så självt med det här var två kanaler här vid telefon och vi har nästan två kanaler.
1: Så bara chansundes?
2: Nej, åpenbart. Och så du själv och så ska du så bruka två... Vi ska ta två nummer och två kanaler. Mixa på dem så ska ni ha det sant.
1: Okej, kräva på en till VS och kappen. Vad vill du VS och kappen?
2: Vi vill ju ha fast... Eller då ska du kappas mot kronören.
1: Ja, så läs.
3: Det skulle faktiskt vara en väldigt spännande kapping. Det var ju att det skulle kappas mot Lucides och Sanchner. Och... Eiffen skulle så eisne spela sin vittar och korra joe sin tur upp av sån instrumenten och ner av öron och kanske slötja fjankron och kanske korra tempo i upp eller ner. Så vi har testat det av åkare middelen och det var faktiskt alla stort lite.
2: Det vi har lovat åkare lortaren att om vi så skulle skifta stort så skulle vi få det lika till morgen. Och vi hade ett färre lottäckare I jökten och sändte inte det och tänker vi på att vi är till morgen så... Margin är väl klar. Helt säkert.
1: Bort sig för att du så är det först för det senta. Och Kristina, är det först för att du är senta? Hur svär är senta för först för?
3: Jag har alltid att det har funnits att slä. Jag följde att det var gått om honom. Jag och Eiffen, vi var att prata samman nu när jag för att vi skulle senta. Och ja, till en gällande när man ville bara prata. Så det kom väl naturligt.
1: Ja, du kommer från omsidningen av, alltså, du helt till här nere. Just show me. Och just snäck omsidningar, lite arbete. Nu är det för att göra utfarp. Är det här att... Naturligt lopp för här från och här till.
3: Alltså jag ser att det är en millasamskipare jag kring värst någon och jag hade ända till här en och kör hemma men det är väldigt stort att släppa prata sin fra och röna också ut.
1: Och det är makaren som är FN och han är vän vi har sent av beinleis utvarp som man säger allt är runt och allt öknar runt älsne så FN det här konceptet är det sommararbete. Kan du se om det är sändningarna FN heter vi tror jag för en vikna allt sommar.
2: Ja, det är och det är vi huxar att det ska vara som det ständer I skrånnäs när det låter sommarstämningar. Vi får spela en liten sommartone like och vi drar färre ut där när vi just då. Ett annat färre vi nog vi får en tur för på G-festivalen och det hade gott vi kunde avduka långa. Vi får sända att han flyttar dig nästan så det kommer att vara en sändning om man har hinner. Och annars drar vi där färre ut att sända onktöj men vi börjar lycka som Om du trycker någon stund här kring vapen. Så, sommarslivet honar, nekva kappingar och sen det av samskifte vi lustrar och så är jag färre ut och hitta fast.
1: Det skulle ju ödelförande ha att gå an person. Vi gör det. Och gå ett vid teknikerna och vi hoppas att det här ligger.
2: Ja, tack så mycket.
3: Tack för det.

0: Og i skåpen det ferne gang til at pitcha en nutjan og gjerne en større postkassa. Den gamle vil skifte ut i noen nutjan. Og at trannet nå Marion Depes borgarstjøret. Og Marion, jeg kvier til ferne gang til at pitcha en nutjan og en større postkassa.
1: Jo, postkassen som vi han får øyeblikket av en storm som vi er i fire. Og postkassen vi et øyeblikket størst trekkposter til bygdene. Så at vi tyldte at det rettaste til var at tækka den gamla nyår og bytja en utjan operator. Og tar vi så nu för igång vi har bytja en större postkassa så huxar vi att det att också så gera akkurs större ändamål vid postkassan än att bara vara en tom kasse som det där var.
0: Och hur ser vi till just nu? Hur ser vi till analys?
1: Jo, här tar vi analys på den maten att nu vill han faktiskt inrätta vår. Och det här kommer att vara efter att han har trymmonhatten. Här den nyaste hatten verror inrätta så att du kan bruka det som en sån sölebehov, kan man kalla det. Och så den nattaten och trihatten här kan du så upphjälta där, vet du kan. Det här kyljande rummen är inte så stor, så det här är inte något stor och utbo, men det är möjligt att jag kunde gista i påskassan och sova.
0: Ah, okej. Okay. Det är inte byggt en så större påskass här. Är det simpelt i princip en handel nyast och så tvär hatter om honom?
1: Ja, det kan man gott säga. Kyljande rummen är väl inte så stor som att säga, men det är möjligt att som en sån pickar lite till utbo.
0: Och hur ska alltså Bigfoot se utbo nu?
1: Det har vi inte ordentligt just att land om hur det här kommer att fungera, men det som inte har varit snack om till det här att det här kommer att vara ut att just en sån Airbnb som det kallar det. Ja. Man får möjlighet att leja sig in och det här allra helst riktar oss och samlingar som kommer att omsätta det.
0: Nu nämnde du att det är i början, men hvis du ska säga för att vilken tydning har postkasten haft för skåpen?
1: Han har som sagt tecknat folk till bygdena och han är väl känd för vad om. Och det har sagt att nu tar vi det var tidigt den gamla påskassan i år. Och så får vi bygga en nödjan att här kommer flera folk i år. Ötlån och attlån har jag sagt och spyr ett som ska vara påskassan. Och Ankre har ändå sagt att här kommer inte följa bärget på påskassan. Så det har varit äckliga ohäppet. Men det var så spänt på att han inte skulle komma upp och det här var ett travligt hoskott att man nu kunde bruka påskassan till att lämna just det.
0: Ja, kvärt
1: vi. Från attlån vi påskassan en halv tid är att det var särskilt mot till jolamannen och decembermannen att ni kunde komma och skriva brev till jolamannen och så kollade vi påskassan. Och så kom jolamannen att vi kött göra en jol till skåpenar och hälsade på bötterna och det blev en sån hundalöta körpårsursdag.
0: Ja, nämligen. Det är just det jag skulle spyrja om. Och är det en böt som har nytt av möjligheten att skriva brev till ett brev till jolamannen?
1: Ja, här är vi inte en liten påskass jag tror att det står av påskassan någon. Och här var jaunan att pröva låg ut till påskassan. Så det här var helt säkert åkost. Och i tanslöjda är sin görs dator. Och kanske man har kipa en kvart hövergäst.
0: Och som du säger så får den gamla påskaren ett land i ojön och en illväckare. Så här gör det sig annan än att bygga nutjan. Är det så?
1: Ja, han får, han har gjort dator 90% ena för, kanske två för. Så är det inte skriva. Men nu var han så mycket ett affären och ägstnä. Timpre var gammalt så vi valde att tagga nyår och så har vi gjort det nu att vi det var faktiskt stöpt med en personal uppåt. Så nu vill han gå se. Och gå en till färg för.
0: Ja, nämligen. Och skäp jag påskassan till här vi blåa postaskäpet.
1: Ja, där vi det samma. Ja, för att han vill ta större nu. Han kommer ta den gamla påskassan där. Lyck över 20 meter och hälsen här kommer han lite 20 meter över.
0: Och när väntade det att det var livet?
1: Vi tötte vävna och också kunna vanta i snitt här. Det är nu och kanske sett en hela sommar, men det har alltid inte att ta för att vara. Vi får ha mig med att ta veror. Och jag är ötlig när man får just den parten som är ute, lite namn, så kött som tillbör och armar kämmer, vad du vet för någon. Och så vill jag ta in i just så vill vi.
0: Så det var inte ju att där första gästen kunde gista i postkassan och skåpen?
1: Vi vävna där, men ja, nu måste vi få oss ut. Jag hoppas det, men det tar inte lov att lägga.
0: Nej, jag kan så vända spåren och spela till Ljölar. Vi är så påskassen som 28-4. För han är skräp som påskass och bötterna kunde komma och skriva ett bräd till Ljölarman och älvera det här.
1: Det är gått i Rattlanden, ja. Och jag hoppas att det här för att kunna bära tid. Kyljande till en vecka får vi sånt körs fri och ta i påskassen och blir så höger som man vill. Så så ska det bara bli tryggt och gott så folk ska arbeta. Så tämmer man alltid tacka för.
0: Ja, nämligen. Maja D. Besparkarsgör i Skåpen i tack för samrådet och gå ut i postkassan och ja, det var stort för det här på den här just där.
1: Ja, vi tackar för det.

0: Vi tar då balkin to som och läge to gøymer te.
1: Sommarmorgon.
2: Nu bara ett lut ju är efter att Ojalaisen vill ha sett det och tar så vettel. Och senaste tiden så har vi om på fyra lima och janar varje förjund. Fyra så tjock hos fyra rejningarna genka. Och nu är vi då i SF-hus någon så har vi samskipar någon så blir Kristianstötter. Och så blir Kossi hever den här undan vidjanen varje kattikon.
3: I halte hon hever varje gav till sånt synder inbilst där man är värst till att se att gästerna har haft det gott. Ganska bättre för sig gästerna skötte det. Gästerna är färg ner så tog man tagga mycket år för det. Men gästerna har sagt att det var i öliga hotigen sånt visst främst av färgen. Men det som är mest att se för åkken det är häntlajkande. Bejt att det är gentle gisting och idrott. Och här var för jag ser akkurat mer här var lite att sätta fingrarna kan man säga att vi här var så gå var hänt lika. Så jag hade alltid allt kan man säga vi kan never ever ett näst så starkt väl.
2: Hur ska kongress om vi kan fiska?
3: Ja, det är så lös att man börjar sånt där planlägga och rättliga gå var till men för att det kommer till landet så börjar en formlig skra. Och i hessen för någon var det så att det kom till landet i sista veket här sen det imes när det kom. Och så började jag skriva en formliga frutja morgonen. Vi har en här framlöve och kundning av en som slä. Och så för vi då i buss och kartet Västervåar och kartet till Klagsvikar. Och tog någon här, finger dövrar. Och jag kvällde från frukost från Våa kommun och dörrar från Klagsvikar kommun. Och så för vi, så var tanden.

0: Torsvöllir, vet jag också man ger här vid Askoaren och så rätt man har sedan jag går upp här jag kanske eller Torsbred. Jag vet inte hur det här är.
1: Ja, se att pendlar man allt är kom på plats men det att landar för allt. Så och som vi skift här vid de avskanna och se att på tandmattan är att så som vi då så körde bort nu så är vi då ja man säger bjärskikt om att det är att ett nast och nu nämnt och Torsbred och till döms Askoar plats här är det en utöjlig att land för hur det ska göras.
0: Och att vi mountain bike vad ska jag kalla det vi?
1: Nej, jag har inte så rannig vad är det vitan en tas med vi framme allmänt om termal så tre är här som tre.
0: Men är det annars några rötter som gör att du kan höbruk för tunna?
1: Alltså lösningar generellt vill jag säga alltså höbruk är kanske inte rätt år men det är ta kör att låta in vi där va alltså vi där tvär som arbetar fått låta ju vis ner och jag vill säga att hötten jag och kon och hela landet köra och i rätt hövn om drängen kom att låta honom tyna runt om allt som är lösningar göra så han det utrotta ska allt klappa väl och välja men här har vi samband nu och kommuner som arbetar öliga samman om att få häntlöjkarna av era sundarskulle och kappingarna av era fyrkipare efter galtan direkt. Så här är allt vi går av en hånd om. Så här har vi stora poster som gisting och flottning och tryggt och hälsa och allt det här.
0: Hur ser du till dem som vi gisting? Har du lejtat vid oss och lyckat efter sänkron och kömron?
1: Vi har varit undan bojlagt kömron i hotellen, alla sänker. Och vi har varit lagt inom tråkon kan man säga. Utifrån tajmon, fyrbilstöln som vi har varit. Som vi bytte åkare mätningar upp här.
0: Alltså också när jag får komma?
1: Ja.
0: Också när jag kommer?
1: Vi har varit till all som öjder omlöjt 3000 ökar här. Och alla tog in har vi sagt 2500 till 3000. Och det här välste om hvordan jag det är. Det har vi det ändaliga, fått det ändaliga tölna. Och så är det också en spårning om hur största förskalliver. Då vi färre inte att lägga förlingar i hotellsänker och ärsen.
0: Men här så skaffas alla sänkningar?
1: Ja, alltså vi var nöjda att bruka skolor också, och nöjd, det är också tjejligt, men till en värld också, och det är alltid inte att limarna har några troplagare av. Så vi tar med skola sänkningar som vi har finnat sig att så alltid, så kan jag gott säga ja. Vi har funnit här sänkningar som vi vattar att vi får få bruk för.
0: Allt som vi tar sig om till är att vi har sett allt som större kröv till utrotagrannar, men alltså uppgärna själva sett att fler och fler kröv, alltså det är väl helt andra kröv nu än senast tar jag inte läsa mer i det bara. Mest att det är att ha vera allt som fler kröv kanske från den mer seriös London eller uppgärna här.
1: Det är inte mest för att jag är inte så stor för att linjera. Men det är inte nivå om att det är stora åtgärder som kommer vi kanske ett långt rymål i utrotten och här var toppatleter. Det är sätta kröv och det är kanske andra kröv. Men samstående så är det åtgärder en kapping här man häver stadväck tandhuggborden att ödelskull, det ska vara plats för dem. Det ska vara plats för dem som har, det ska vara plats för dem som inte har som och mövelöjkar och som häntlöjkar som det står. Så ja, vi märker att det är och kröv, men är alltid, alltså, nu har vi er runt till dem som arbetar innanför UEFA-förbult. Alltså, tack så mycket samarbetast. Mm. Nej, det är kröven som UEFA-förbultsfäll och kommer vi och det är kröven som vi upplever att lötsa lötsa. Det är kvarsvitt.
0: Du reiser inte vi att färra till ära och lötsa som kringkvarsfolk. Om du ska sammanbära så som det ser ut nu, hur ska det vara? Rikke här i följande i mån till datorer i utlands. Hur så vill du mätt faciliteterna är vi då hatt vid det som är och kärna har kunnat bjöva?
1: Ja, så är det just. Det är vi. Alltså, bär ju i Rottalia och tar det till Gisting. Är vi då väl fyra och till nekvar häntlökar i följande som är nutcher. Alltså, jag kan bara nämna Symjötlna och Chattner och Torsbrett och Homerlio. Bär för att nämna Troi. Men så har vi då en av filmlöka höll i Ronavik som är byggt till ändamal. Hon har inte spilt en nutch, men hon, alltså, Lima och Chanar, det är omboende som var det är vår, alltså, pura veckor i sig höllen och tog att det är hinna och Chanar här var kanske inte hattler som är viktigare ländamål. Så som att det är det ser det öliga gott ut. Och som milda folk, ja, alltså det var stort själv och detta tydningar mest att det är gott nätsamband. Och det är alltid att vi tar var i färgen och därför har vi sånt just nu tycker jag. Vi finner till dem spårningen.

0: Will there be Wi-Fi at every venue? Ta kunde jag så i öllum förn svära ja till att ta er massor om det sker så för det vara. Men så var inte kvad är en lojkvätlare, alltså cykelbrettnar. Alltså cykelrotnar landar vid cyklingen. Jag kan inte garantera att det är Wi-Fi i alla rotorna, men att det är nedsamband, ta kunde man lova. Och så är det att vi tar omstöver till vi ska söka för att ha omstöver till Milan. Ta skolvit.
1: Ja, du upplever alltså att du ända vi har så vi onkel klassavälds och sånt att du vill just det.
0: Nej, det ska utrota samband för jag. Det har allt i syst för i Milan där har bäge bo och haft bo väl och haft det gott med en och alla så här är det.
1: Du så den andra ett annat prat som är snuverigt det är vi stör ju och like någon alltså till inte lögna att som har utrota grejer. Det är ganska vuxna och synder och påmodulisar när de stäcker fotboll till dem. Alltså, så färdigt vi rörelse till luften när de fotbollsliga?
0: Ja, alltså färger har just av att hysa fotboll till oss nu och det är så sånt en avgör som fotbollsamma färger har tidigare. Och ja, vi tar fotboll till oss och vi tar oss nu på. Vi får oss nu kappas och i fotboll. Och det är värda inte färdig än en 12-14 fotbollsvetler runt om Atlantus för att det knyr bruk. Nu ska jag inte få ta sig fyra fotbollssambande, men fotbollssambande är attlar att få fotboll utom landet i samband med att jag lösnar till att jag är allmål någon attan för avgärna. Och jag vet att du först har spelat om kvart för fotbollsliv för att ompå färger. Tannsborningen färger sig då i LFSF till er en avgär som fotbollssambar färger.
1: Är det annars näka sersamband som är sagt att det inte vill vara vidtiga till fokuserar på era kappingar, HM eller EM eller något sådant?
0: Nej. Alla samband som, alltså nu är det så skönt att säga att till oss nu är det så grannare i färgen som inte är vi gör till examen. Ja, ja. Till dem som handbalter. Så det är och i färgen 15 och 28 grannare men jag som hade kunnat vara vi och det är fyrstan som är vi i färgen. Den 15 är golf. Och också inte att vi inte har golf att jag lägger nu i färgen till er tror jag vi tar inte golfvötlen som ligger trädnar.
1: Tidigare har jag sökt efter kjolbottnen. Är kjoltegen inte väl?
0: Ja, det är vi inte fram ur väl för en gång är verkligen raskt. Och vi var ju inte bänknar för det. Vi kanske var ju så gav det vi. Det är också överförst att vi har folk fortäller oss nu i majman och i 2026 att det är för att göra juli 2020. Men det har inte väl undervitt och vi tar vad tas att låta om vi skulle upp på 12-1500 och vi kommer förbo i hälterna. Så det här gånger särskilt väl och det är vi otroliga grejer och tacksamma för.
1: Och som Michelle så där den Lutland stack nu lugga vita carrier functions med har meldat sig till nu carriers som skulle vara och så tagga dit att turna trött.
0: Ja, vi färra att hitcha på att som vi kom in, vi tar vart tajme av Charlbotten till allt har folk och lärare som är och en tajme som färra sitt och hitcha på kvar jag har så folket och sagt att det kunde arbeta när det kunde arbeta innan för kvart öch och allt det liksom pröva sätta det upp. Hur ser det ut nu vid det kom förbo i hälterna? Och
1: vad skulle ju så folket göra?
0: Ja, så det är allt. Alltså, det är självbart att det är bort sönder i två. Anna är utrottarlig person och så är det att han inte är utrottarlig person. Och om vi tar den utrottarliga personen först, det är kapping och allt det som vi vill ta att göra. Sambanden är göra ett mäknar arbete här för att finna det är självbart som det är långt fram och undan häva. Men det är personen just väl till att komma på i nu och lägga sig träd.
1: Ska det ta vakter och sådant?
0: Ja, och så är det avvikla kappingarna, ja. Ja, så allt det är så imenska utrottargrejerna vi sitter till dem stacka svimming, kanske det är slå togtackare och folk är inte utvändiga och folk, alltså domare och hövdsdomare och domare och onker ska säkert standa vid kat och onker ska sälja och onker ska standa vakt, ja, här är.
1: Men är det inte krävande att hövdsdomare när det här också präck?
0: Jo. Tar färgen kommer inte in i kibarna utöknet här, domarna själv. Men ganska allt det som kan kategoriseras som hjälper folk. Och så är det inte utrottaliga. Och ta är det allt det som är visheten. Och ändå har tog och justing och flottning och allt möjligt annat göra. Och allt det som är vi höll sig att göra. Och det är ju åter till utbyggda folk. Vi får inte ens kan komma in och säga att jag vill ha kjolbåten lakna som inte är lakna. Så till följt kjolbåten och följt sig till åken som hevlig tandhållsparten att göra. Så ja, och det är alltså servering, rika till och rika över och i maskotten, skapa stämning. Ja, jag kan bli vid. Vi har skrivstående här, massor av åkan.
1: Nu är vi så faktiskt så till förna landen att det ser ombojne.
0: Ja.
1: Vi går och tröstar skilja landen. Kommer det åter är en legend vi har sett här.
0: I Bartaren. De kommer, de ofta vet av Malta i Montil till förr är ett mjörska land. Att planlägga det så att de länder i förr och annan kvart första eller annan juli. Det lägger vi har sett här tre. Det var inte just det för att göra det, inte bara att göra det mjörska, men också att de har hållit sig så att vilja göra det så att de inte kan att man kunde vänja av de lagvattnen som skulle brukas.
1: Gå ett nummer stöj.
0: Tack för det.

0: Valkurinn Starlight og lægi Smúl og Tár.
1: Sommarmorgon.
2: Og jeg som døvun åtta føringar ur Førjun og i Fræklande vi OM-fellesskapen. Og en av tøymon Hanna Jensen som tøymes løyer. Jeg har noe samband vi honom. Ja, Hanna, hver tid og i Fræklande?
3: Vi i bøyden som øyder lille sjåle flage. Det mestjer øyden og i sorg ånne som ligger lykka som øyden ligger. Hun ligger mitt og i seg ånne.
2: Ok. Kan du lukka greia for sin til fras nøyden? Hva det for en bøy? Hva det for et øyden?
3: Ja, det i Provence og det kanskje vi kallte en time for at vi lente i Marseille og til vi kom til lille sjåle flage. Så det i Provence og det lukka som mitt og gjerne i A, hvis man kan si at bøyden ligger og i ånne sorg. Så det et provensalt landslæg, øljane høyt og øljane trø og ja, men vi så kjenner ikke vattnet som jeg vil se med, og vi bor innom.
2: Ja, nemlig, det for nye vi OM, hva det enda maler vi ferie nå?
3: OMG er til at det styrker, lukket som et jasper samkommer noe kyrkjøn kring Atlanheim, særlig her som kanskje få kristen og vi tar arbeidet til arbeidet som tar lokale kyrkjøn og innenfor høver valgt at det dette. Og det gjør at det sånn at vi har sendt misjonerer ut, men også når jeg sendt styrkjøn, altså bølger ut, styrkjøn togjørskøy, så att att kan kyrkan och samkomman kan kanske sätta ett större program upp att som det vill jag utföra och i bo inom tävikna eller tävikna som det har gjort till arbete. Och till det sorg arbete som vi gör och i en gav vik och henne och i lilla sak.
2: Och så ska jag gräsa inte fram till kristna omkvarande. Hur ser det här ut här i just nu? Nu?
3: Ja, det som vi där finns jag vita och också känner till att man från Sojene till OM har valt att göra en tur här till är att här är då säger man att det är få evangeliskt tryckande folk och det är samkomna som är då här har få folk och visst det skulle nå ut vid bostaden eller vi tog i arbeten som det är en av valt att göra så kan det vara styrkande att få folk ur kanske London här som det är en kristen folk som kan ge oss sina flytog till att jobba till här. Så man säger att här är nog så mycket törvor, är nog så mycket tunglinte, mycket självmord och mycket vänlösa. Så man mäter att här kan man göra mån. Men ja, då är vi ända i här.
2: Ja, nemlig.
3: Så her några unga folk i Färjön som har valt att bruka en pass av sina flytog och på det som de trycklar, alltså på det som de har byggt sitt liv och vill hjälpa till. Så är det ett sted som de har kunnat valta färja till.
2: Det är så mycket firma i Fräkland, så mycket som Notre Dame och stora katedraler och stora kyrkjer. Men jag går se här folk i också. Jag går se samkommeliv i Fräkland.
3: Ja, alltså det här är katolskt land. Så det vill säga här är negativbundna katoliker och det är då något östnyhet i östern. Det varierar till oss inte från östern till östern. Men den protestantiska tryggven är inte så stärsk i Fräklande och vi är så här och arbetar med protestantiska kyrkjö som gör ett arbete. Och det som vi faktiskt säger har gjort det så första delen är det att planlägga samman vi i samkomna. Det är bara arbete som skulle göra dessa vikna. Det är kaféerna och kvällsättena och mötena och annat som det här var. Det här var just nu uppe i hus. Det här var alla nekt tilltök och vi jobbade dem och vi tog i. Och det första delen är färdigt till att finna till. Vi som bara kommer här och stod att vi kan göra av praktiska ting av ting som kräver att man tar sig av en fransk eller ensk och vi tar sig vi sänker och vi kreativa arbete och nekron imenskom.
2: Och skapat det ett förvittne runt om omvända i dessa samkomna är det en ökning till det?
3: Ja, det har vi det. Alltså nu är vi inte under akra kommun men vi drar till dem så i passion i Jair och hade åka första badnarbete här. Och det är sånt spöl och söva och sankor. Och omkring löst då så funkar vi för ska sanger som tränar oss upp och kan av omkring sanger som är där av franskån, ösne eller gosyra enskån. och ja och så blev det sunche och ta skatte en och hur jag ta pasta och dig att det var öljan speciellt att höra ett annat mål och vita när klunta kvar det snus ju om men höra ett annat mål och sank mitt i passion det var ska lucka till att det ta faktiskt det som vi då som kvar för kommer kontakt med folk så bjå att vi då de mon ju till det fantastiska tilltäschen som ända fram kommer hevel ända tjuschen hevel ta have att lunch more annan kvar layer där så have att det en café Det har sådär vi gjort när samkommande färgen här var. Men det har sett att det här var också en kafé eller en morgon från 2011 som de serverar croissant och kaffe och te och prat. Så jag sagt, allt som har hoa att diskutera och de, kan man säga att de har varit lite inte i lövnån eller det har hoa att få sin omsorg annat eller att de förvitt in vad det är för när.
2: Nu missade jag samband. Ja.
3: Så har vi då ett internationellt kvöld, lejarkvöld, och det tror jag att vi är här föringar och onko brette, onko holländare och så är det något fransk som kommer ära sen från. Vi får här vara som man kallar International Night. Och här får vi så att det var åka första ojkast, vi får här kvöra centrifiertamon och vi sätter onkran pasta av tjöpunna någon. Vi tar kvist tjöpunna nyer här ojan och utanför ojan, men... Men vi tar tid till oss och dungeon här var det här på vi. Så vi får kvar lite sin dörr och vi får synka att han först kan tala om fyrdömmen och visst vi finner han av franskån så att den lära vi att kunna synka att här av franskån eller att göra vi att kunna ta en franskån att synka att här samma vi och hon. Så vi får att här var sorgkvöld, lejarkvöld. Men andra veckan av vikande så här låttackar vi i ödel möjligen.
2: Till senaste, Sjönte, till djävande kan man heta djävande för tycken oss nu?
3: Ja, jag hörde det. Alltså, jag vet inte hur jag hörde om de unga så kan jag säga själv vad det gör. Men jag säger för mig att det är alltid öljan att ha värsta komma och en sammanhang som ganska minner om oss som du gör hemma, men det är ju unga det där samma. Att hitta folk som kan gå igenom en lyftande kyrka som du och jag spart hemma att göra ett arbete som ganska minner om oss som du gör hemma, men nu är det som gör arbete och du jobbar. Det är väldigt inspirerande att skjuta hos dig också om tingene kvar dig på det gärna som det gärna. Och sen bara hitta dig och lära dig känna och uppleva blodskapen här, torra mättan här och bo inom. Jag hade man blivit väldigt inspirerad av att bara spara trots att annan var aldrig en naturlig. Det vände några och jag bara sall och sinne till halv jag. Men så kan du ganska lycka hårst mål i öppnad av Ninkro.
2: Ja, det kan jag.
3: Kan jag få bort sig ur av affärer? Och efter att jag och kan jag få bort sig ur av affärer? Här är Anna Sabina Torsil, säger jag. Gör det, Anna? Ja, hej.
2: Hej, Anna.
3: Hej.
2: Ja, hur ser vi er nu i Fräklandet?
1: Ja, det är så inte hårt. Men det är inte två år. Vi tar var sin styr om hitan, men det är inte väl. Ja, vi tar väl igång till Nick, vi tar väl igång till Nick av fyra och Jink, vi är på sån till dömes vi också som vi kallar Kids Club. Här har vi igång till inte matar att få ung och börja att komma att pröva allt möjligt spål som vi tar just klart till dig och sånt. Och så är det en bibelsöva som vi så fortäller och ändå har vi så gör en show like till det. Och annars har vi också bara mött samman vid öron från OM tajmen om. Här vi så har mött till bibeltumar och mött bara att vi har samman och till dövrar och sånt. Så vi tar bara Ja, lärs kunna känna och lärs att hur det gör och hur vi kan så faktiskt hämma vissa bultumarna i skärman.
2: Ja, nämligen.
1: Det blir efteråt.
2: Hur gör du valt att föra ni till Frankland?
1: Ja, jag och tjejken som är vid här så skulle vi föra åtta landa att röjna att hjälpa till vid omkron. Sörsta är som är alltså Tinstid, här har vi nekoföringar. Och så jag valde vi det så skulle vi föra till Frankland. Så har vi valt Ja, jag kommer här och prövar också något.
2: Och är det, så jag som har spurt i handen, är det djävande?
1: Ja, det är det. Jag tror att det var väldigt spännande vid att ja, att ta sig med sina ånor och mamma kommer i rum grönt säger vi att man är kört för att ta sig med alla så tror mamma ta sig på en annan mat och packa mat. Ja.
2: Hvis du ska tacka i vikning, kan det hända till hur spännande att vara vid till?
1: Sälja har alltid varit väldigt spännande vid tonårs något sorts till att tur olja Ja, det är inte på samma mat som vi gör i förrigen. Och då är det vi stått där vi är en passa tog i. Och då ska vi kunna låsa inte samman vid öron.
2: Hur ser det annorlöjs?
1: Det är alltid vi öllar gott. Vad säger du?
2: Hur ser det annorlöjs?
1: Ja, alltså i förrigen så är det öllar vanligt att synja negg. Och i hur ser vi mina samkommer ner på här synja vi öllar negg. Och ta mer lagt större dentro av dig. Och här är det kanske inte på samma mat. Det är helst att häva till som och så samma utgärna och sånt. Vi tog sån ägg om att sitta och gamla mikrofoner och att jag ska leva väl och se om vi kan bådskap i östnä. Men här är det där. Det här var trutja gitter som spelar kostus och så hade jag klaver vid sånkor doer i middelen. Och det är, ja, man ser bara hur snägg vi tar med följande mot det här.
2: Ja, nämligen.
1: Ja, och jag är så väl öns med Davor som kommer in i
4: planen. Hallå, jag heter Davor Törnsson.
2: Du, ja, hur ser vi i Fräglande?
4: Vi är öliga högt. Det är en hitabildja i Lötne och man har ju de skåreldar som har varit. Ja, det har varit fantastiskt som har varit i huvudet en 320 kilometer väck. Det är inte längt väck.
2: Nej, det är inte längt väck, nej. Men det är inte tidigt några vanta som helst i Röver,
4: nej, nej, nej, nej. Det är alltid läge.
2: Ja, hur är du valt för en hel Fräckland?
4: Ja, alltså, jag tar mig väl att kära önskan för en tur om sommaren som man kanske hever och först. Vi är ändå fällskapen och emagera ett land. Nu har vi varit teamstyrd tvärfär och det var så i fjör och förra åren. Och det blev att lättare till ganska tydligt att mamma och min som fraktställande är fällöjare och så kommer jag bara vi som förståsläggare. Men jag är glad för att det är för vi.
2: Ja, nämligen. Och det har du frangst?
4: Nej, det är en också större ämne. Jag är inte att lära mig frangst att du linkar och kommer till. Men det är en, det kallas en language barrier. Vi blev bort ut i fejet sju i det. Färra ut att ta sig i fusk. Det här var ett smilande anledning och kanske att döda också värs. Så det vill du det. Vi tar till något gåbrott. Men det är också avbjörande vi till franska malen. Men det är några turister i Lötene. Så man finner något fängställande fusk.
2: Ja, nämligen.
4: Kanarier och...
2: Är det folk som här och har och jag stäcker här och pratar med dig om?
4: Nej, kulturen här i Fräckland är inte så avlockad att man ser sjukt och så kan man göra faktiskt är det inte så att om man sitter i en restaurang så är det inte ordentligt lov att vara att sitta sig och köra dem. Det är bara visst det de sitter för sig själva och en bunch. Så det är en helt annan människa som sitter här. Man har sig på en kvinn person.
2: Nej, nämligen. Hur ser det så för att få samband med folk?
4: Vi spelar bara, hej, vill du komma till land när för 20 minuter från här? Och så är det, ja, inte mer än 10 som kan ska säga.
2: Och så tar man så färre samband, så röjner man sig att det kommer igång till en samtal. Allt det är language barrier, allt det är till allt, och det är vi i Malmö och något sånt.
4: Ja.
2: Men det var, ja, och tittar vi oss under till manadagen, och kvart är det mest gevande för det att komma sådana tur till Fräglands?
4: Det är så att jag, hur först väljande lojta efter, det ser sig lojta efter andaljon, lojta efter gode. Och så kommer vi att presentera åkara avskåan. Och så är det öliga glädje för det. Och det är också gärna det jag suttit till att hej, möjliga kontakter att ta till sig.
2: Det har varit tack för samrådet av Hållsa Anna Sabini och Hanne. Och inte tycker hon allt det bästa och gav affären i Fräckland.
4: Tack.

Vi har dem Maroon 5 och läge Memories. När det var sommar, morgon och i morgon. Vi är rätt och i morgonen klockan 7:30. Frändar vi Jakob Lindt, Dam och läge Brosa till Löven. Hörs efter, bye bye.

Adela och Nicolette Larsson. Hon lever i Kida. Och så till Spanien. Alvaro Soler var född i Barcelona för 35 år sedan. Pappan är tyskar och mamman spanskt, belgisk. Och det bor i Japan till, ja, för att jag Alvaro var 20 år till han var 16. Så han tog sig nog mål, även när han tycks gifter. Men i tonläsen hällde han sig mest till det spanska. Här av särliga tvärsanger har varit stor hit. Det har sagt att han skulle höra om 14 år. Men höra nu hans här, ja, hon säger stora djunglebrott. Her er vi samstarve med Jennifer Lopez. Og jeg tar seg om El Mismo Sol.

I can see at host Mauro we bunch no bad fingers from Ayr on our Sanchon no matter what some called a Def Leppard spella where Peter Ham how near any time on some good affair on that club ban shot man on the Vernenter they some day some shade you are a Gorman club 27 Jimi Hendrix Jan Joplin what that Nirvana Mauro or Ice Brian Jones or Rolling Stones. Han fick ett sammanbrott där han fick veta att ombudsmärarna var stundsen av utan pengar då, tja, Badfinger. Och han tog sig av dem som tjej, så var det gammal i 1905. Nästa bakgrund minns ganska lutsyndrom Def Leppard, men det hade sårstadsrocker så. Det är bara styrka minns rum ganska. Till Kid Rock och All Summer Long. It was

La Oreja de Van Gogh vi Rosas. Du lovade som jag att spela Mariposa Esne som vi nämnt i Arion. Du säger Fist Rosas. Men jag såg att Talé är i kyrkipan så jag tackade Sättne. Sättne i sommar. Ädlig häst. Och jag är när jag har popvärsta sändning nu. Men er evne amerikanske byrån i Chicago og poptonleikor ber ikke til å snøyja seg fra Sam Cooke. Som hovast enans 13-årige bransjen er eintan sangaren som iverhøver. Jeg har haft største avverskanen av soul-tonleikon. Jeg har vært resten kallet av The King of Soul. Jeg kjent til er Bring It On Home To Me som først er Herolf Andreasen eisen i Sam Cooke gav ut. Under løn, You Send Me, Having a Party, Twisting the Night Away, Chain Gang... Oh, Wonderful World, det altså noe at han best omtok til Lohan Sam Cooke, og jeg halte høver ved at det rette at tvista, sammen med Sam Cooke, og i slaget 30 minutter.

0: Inte så bra att hästen är helt säkert perfekt där. Mhm. Och så har hon haft hon och Oscar att för mig kom flash där och det smakade bra och så har cream onion chips och sånt där. Han är sin kicks över Oscar eller så där så men han vill nog känna vad han har. Mhm. Och vet jag vad hon vill.
1: Nej.
0: Hon tror det.
1: Ja. Det är det vet hon Eva så syns som vet jag kvinn. Hon har den som är mördlig att köpa alla bortsina för sig, syns det.
2: Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med den här tiden. Jag har alltid med att hon också är kvar är den bästa, liksom, kvar är mördlig han är. I stället för att hon är damar en och fetar honom.
1: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns att hon syns att kvinn ska välja mig att vara förälskad.
0: Mm-hmm. Så det är nästan förälskilse hos här kjolen som är
1: ja, akkurat.
0: Mål, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvis vi skulle lykke flytt og konvoere til en av henne bak noen, så har vi eisen en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva det hette for Burger?
1: Ja, altså, handler altså om en av henne som heter Carolina. Hun är en rätt vanlig ung jenta till alltid i ödlundsboken är det så rätt vanlig folk och första bok handlar om hur hon är en sommarferie till Hervattnet som hon inte tog med så mega väl så hon är nog kärlig hon är alltid så framme men ja och så möter hon en drön som heter Mattias och tar över det kraftiga som är spännande till han är så rövitter och allt det där och ja, så finns det bara att handla om hur de lär kunna känna om du snar. Det är också honalig om stund. Det är en rättliga dramafru bok, vill man med. Det är också honalig att läsa. Men så i nästa bok, ta vad det sitter vid. De har ju rädsels kontakt med det. Till att det är helt därför att vara för riktigt som det är byggt så länge för kornaren. Men ta för någon sådär att han är vi i en här kapping, en här sandkapping som heter Star Factory. Och tar väl han är sin syster som ödlt och som så wow, han är stjärnan i norra som fyllt ödlt norrlanden att synja och en sandkapping. Och han klarar sig ordentligt väl. Och så är det knappt jag ordentliga gadgetter som är förälskar igen. Kjolt om hon är så. Hon är över damen John till så säger man i Facebook. Och så handlar det för en syster som är om kosse.
0: Hon är alltså också kälkande för henne.
1: Ja,
0: det är alltså att vi är autoka.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Och jag skulle inte veta att det behöver vår skärman.
1: Nej.
2: Till att av här vattnet som är ett litet campingöde. Här är det liksom inte kända efter. Det var två pura vanliga ung som att där. Hon har sär och det är gott skärman. I mån till två är någon taj. Mattias knappt lever ordentligt kända och tås om han. Och så är det så spännande sandkappingarna. Och hon tås här svema i det. Och det är ganska tär som är så kälkande för henne. Det är att utbreda oss som han äter nu.
0: Och han har jättet stora löntar med alla fyra henne. Och i alla här första bortsen.
1: Man märker det sen du. Så det är åker som han går med för henne.
0: Så här är Maira ett ordentligt förälskelse. Men det kan avbjöra en grej. Liksom vi är nog så särliga. Och vanliga vid att han så blir det känt knappt.
1: Ja. Och så i trojan så är det ju att tar det verkligen till kanske att han bor som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger, släter som på så lite så. Det handlar det om det. Att hon är syns oviss och osäker om han faktiskt har med henne eller om det är om det är också ordentligt.
2: Och så är det stället att ta sig om det är bäge, om hon är förtjänt. Och det är väldigt kritiskt om det här förhållet som är öllaring, som om att det inte var någon vi henne ägna Eva så är det en ålder som kommer som vi med synk någon och säger kväll är gal vid henne som är sin avskåd när henne hade kjolvir ganska till att nu är det liksom så här två allmänna personer som är öllaring tar man er så unga som tejer ganska
0: akkurat och frahelsen här är synter och vanliga och han är också stortliga ja det är också stortligt han är faktiskt också stortlig så här har vi en skalse som heter Himmelelter tabletten är mer allvarligt
2: ja och i

0: Hemmalde så det är en bok om drängen Otte som är same och han är uppvuxen vis ner till att tära same, ta fyller en ekta mätt andra sier och liksom tära samfölj och det är knutt, ja det är så negg. Och det är sånt här att han har bort en gång i fysisk svårt, ja. Och så är det så att att det är sånt här liksom här är mättan en samman nu. Och att det är så tatt knutt därför han är sent ivast om han för att gå tidigen och att han förhållt om han tog att han är förälskar i sin bandomsvinne, sin bästa vinne Erik. Och han var liksom inte att han ska familj eller vinner, han ska tatt alltså vinner halvt om det här samtidigt. Och så är det ganska snyggt vid det här hur jag var och liksom det här samma och att det var samtidigt om det här liksom passar samman.
1: Ja, det syns som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Emot lättare vi samar är ju så sort.
0: Fire och
1: traditionell rejs.
0: Ja, det vill jag gärna varva i då.
1: Ja, det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är ju så när som kommer utanför. Sort. Så det handlar om att hålla fast i synen men aldrig gå lite vara
0: för skibonden.
1: Ja.
0: Yeah. Han vill gärna ha ett liv samma vi tycker som han älskar. Men han vet inte om det här blir till visste jag att det är därför att avvärska hans här där och så han ser uppvuxen ur och så om omstunden passar till det.
2: Ja. Mm. Yeah. Och han är omkant i han är snäga film inte det. Alltså han där som han haver vet om som är samkönt där som han känner fra tar anten flotter och ofta har han följt hos allöt om där och så han googlar resne. Är det några samtjänster samar eller regnstjöra passar er till och så lägger sånt till att han då själv och imen då säger vad ska vara.
1: Ja. Så rikt han men det är akkurat det att han vet inte hur han får bli motigen om man ser folkon hur sen hela då.
0: Jag syns till att poppen och liksom när vi inte jag syns kommer så någon spärsk om vi med sin gång om till att vad samtjänder och till att jag vet inte är att han damar Erik. Och tog ju också han för det här är sin överskap och säger så gemme. För det här görs, är han nocklad inte för att jag går med mig då. Så det är nog sånt här vi såg självvira och liksom såg går sig under bara sådjan som helt alltid.
2: Nämligen. Så nu har vi ett och så tablar det inte mer så snar. Jag är kärleidje och sånt och jörlig kärleidje och men det är sånt här lika som gå och tacka sig själva, ne?
1: Ja.
2: Nu har vi tror jag Ölja lavet ena rö och så tvär är böcker kvart är det några som är gånger attor i hästen bakom eller några som är purast i mest eller?
0: Alltså jag som jag huxar om och jag kan alla böckerna det är att det som känner vi för älskelse är ofta det är att ivast tror jag att vi får bara cykla fram vid till att man då hon ivast och är det det här att jag förälskar liksom tillit er som är damankran och hon ivast och den är gusset att borde vara tror jag att det är så rädda ringta med om gusset att ska föla så man inte upplever det för och i hemmalälder så är det att det här att ivast om det här
1: han tar man åter
0: ja, ja.
1: Så det
0: där ber till
1: undan ber till alltså
0: jag nog kan kanske sån åter.
1: Mhm.
0: Till att få så jullet till att så tack nu samfalla så lyder samfalla.
1: Mhm.
0: Att då kan fullas nog så jullet att finna någon som är liksom han. Och vi stött nu släder och crush shaker så har lite tät. Hon är vars nog snick om att det
1: hon är
0: no go.
1: Ja,
0: till han.
1: Mhm.
0: Till så är det snälla hinnade när som damen och tå som man och han är en superskötna emot henne som är en pura vanlig jätta som bara ständigt ganska mitt avskarna hickor. Men jag har väl känt dig.
2: Akkurat. Så här var åker som checkar efter Ive. Där kan man nästan gott känna sig efter vi också. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Är du välja löv någon? Ett Ivast?
1: Ja.
2: Känns det dig från efter och i hesen bak någon på några matar i alla fall stad? Fjärst?
1: Ja.
2: Det kan ta som det upplever.
1: I alla fall sörliga vi får bara cykla fram vi. Här var det rörliga, så värliga känslor som man har immun till om man läser allt det amerikanska och så är det så wow, det är så det
0: är den enaste ena.
1: Ja. Så jag har alltid att det här känslor var rörliga, värliga som man har i. Alltså det är immun till vinarna. til USNs lag och kärlega.
0: Ja, och så bortsne för att Levinala vill jag. Mhm. Och så kanske vad det viktigare för att se Levinala.
1: Ja, och alltså det vi att hon kanske följer att hon inte är eller hon är inte så stark identitet hon är sen så skvätt dam är så mot vikorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt så. Och sen så så ska det bara hur med vikorna och hur är det kvätt dam är det allt det. Mhm.
0: Att som är också som är helt som är de det ordliga väl. Ta var ta liksom malboren och sitt hosa. Ta att det är så rätt förrest och allt är perfekt som de säger. Det ta att man känner att du ja, det här blir jag som jag ser. Liksom, de brukar ofta så släng och så där. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för som jul. Det ska göra gott och fram så klökt eller vad kan man säga. Och att de är öliga väl. Ta att han var sen så som det tog så han också simpelt. Så som ung plejat också.
2: Mhm. Ja, jag faktiskt att öllen här som bak någon var dialog kring negativ som är det bäst. Mhm. Det att vara så nek faktiskt nog nästan stort lite.
0: Ja.
2: Och ja. Det flänte nog nek ta dig akkurat som tog så så innan medlen.
0: Ja.
2: Vinner. Stjärna crush och där. Det är ganska synd det mer sjultsamt att man möter vi får älska igen när en som är en superstjärna. Mm-hmm. Men det är vi man kan ganska identifiera sig vi ta vanliga jentorna.
0: Ja.
2: Alla gavalla. Ja.
0: Men kanske av små att är hur bursar till att han är en superstjärna så är det ens nu. Något realistiskt här också är en och gå. Mm-hmm. Till att det pjörs för en hemskände eller en som är ordentligt kände som för man ska livas och till att ofta så är det någon annan dam och samma person kanske.
1: Mm-hmm. Men allt det som också är Eisensyndra och det första boken tar inte vid av den för det var superstånd. Så Eisensyns är ja, så dam med hjärtat så det är ju nog god till henne runt innan så god och allt det där. Så ja.
0: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jänta som är Nora som följdes. Och de är öliga och vinner med dem och öliga att ha vinner. Alltså öliga. Men det är han också till att Nora, hon damen är sin sin till. Till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinner och gör penor. Och så är det så att hon också, ja, damen han ganska Nora och inte med. Och till att liksom, och är sin ta Arna blod och känd till. Så i vad som hade han kan damen efter.
2: Nämligen. Men hur så är vi, hur så är vi himmel lite? Helt det där, men inte det där på en ägare mat om det förska samfället är ett eller det ganska sent mera. Som är specifikt ett läge och hur fattigt det kom där?
1: Ja, det kommer gott så mitt om det där vi vet. Det kanske inte är så mega nek folk. Om man känner det sen så är det ödel. Och tar i åkos händer så vidar ödel.
0: Ja.
1: Det är ödel, ja.
0: Och kanske är det som man tåsar om det. Så är det ganska nek större avvärskan av att ta runt om. Till att jag syns det vi att vi är ju så nek. Och så är det ganska man känner en person. Som är analys och sen så här hissen är personen tar sig om det är ett äntligen också spännande att ta sig med oss. Och så kommer vi med tyngden som man kanske sjuksar om ordentligt men som kanske avvarskar han som lustar mer än man helt i.
2: Akkurat. Och alltså, nu spoilar vi ganska sent men ta han så förtäller fyra familj och vänner och sånt att han är samtjänter så räplar att leverera inte.
0: Mm-hmm.
2: Bara, det är resten. Det har man nästan bruk för att det är nekva stärka känslor i dessa borgerna.
0: Ja. Yeah. Yeah. Kanske är det vi att världen inte hjälper samman allt det. Det är djukna alla borgerna så tar sig om att det är vid stödnumynton. Till att samar till här och nästa server och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortäller om att det är rensdjur i allt det här. En stödnumynt som heter rensdjur. Och henne var i mannen. Men det som är det att till den ena stjärnan som hällde ödeln himmelen uppe. Och viss Weimaren så han hade jaxar, heter Rensjö eller över. Men så är det att Weimaren till ena dagen så får han att renna tjota eller räka Rensjö. Om han räkar vid synare så får det att räka stjärnan som hällde himmelen uppe och så får allt det placera man och till liksom minns undergänger. Och det känner också ofta att det. Och han brukar också inte ta att han tar sig om att han ska fortälja öron eller kan underhålla så får sig kanske som världens undergång om Teishi Gotakan som han är.
2: Akkurat. Är det annars näka särligt och är som bak någon som tycker om det väl? Eller hur var det? Hur var det upplevningarna? Var det några favoriter?
0: Alltså är bak någon? Ja, det är ju allt böcker som är där ordentligt väl. Men de har levat att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Det verkar jag syns här är en stärska känslor. Och jag ser det med norrländska böcker som damer har levat att det är så värliga. Det är så röniga så värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det.
1: Och kanske jag säger att det är ung och det är för sig som ung i muntelsord. Och i öronboken så är det ofta att det är för sig så illa vuxen och att det är för älskar så vidare. Och att det är det enaste jag är inne. Eller det här var sådant. Trobläggar som man kanske känns ju lite åter i. Tyg att det är något som avskar. Ja.
0: Akkurat.
1: Enkjön. Och så är det ganska med att det är utöjligt ofta. Och i sådana norrländska bågon.
0: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
1: Det är lite jämt för
0: allt. Ja, ja där har vi upplevt också. Ta dem och ordet av i sådana bågon.
1: Man känns ju åter i känslan och trobläggar någon och vad det stör om och...
0: Ja, och det är också att läsa om sådant drama som det sägs åh nej, det vet jag hända sådant, åh det är så förfärdligt och så är det bara, och en liten trouble inte?
1: Så är det, åh damen med hjärtat och så, det är också simpelt och inte sådant, åh världen ändrar om ett inte sådant ett nås, men att det är sådant liten äga som kan följa sådant störst.
2: Men hur ser det vi i kärleksövan? Alltså, ska det alltid ända lyckligt med den här högspersonen och den som
1: jag har alltid till annan på Per.
0: Ja.
1: Eller kvör det. Annan på kvör sövan.
0: Ja, annan på bostaden. Och vi är det en och lycklig kärleksövan. Och så är det sådant. Och så är det en ordentlig go till den är sådant.
2: Du måste släppa uppleva alla känslorna.
0: Ja. Och...
1: jag har alltid kunnat säga till att jag är visst nu Trin Bognon eller ja, här är det alltså ett par som vi känner samman.
0: Det här är en person som väntar
1: yeah.
0: Och en del av oss är säker. Så tar man bara läsa för
2: en dag kvar. Ja, nämligen, akkurat. Vi får inte ha dugga kvar. Men kvastliga av Karlax och en dam att det är annars bäst.
0: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det er sådant viner som så blöva förälskar eller sådant. Ta det här var ett grundarlä eller sådant. Och ja, men damer är väl romansböcker så tar det bara handlar om romanser. Alltid man har skatt. Så är det sådana här norrländskar som kanske ägsen handlar inte om vin eller ägsen.
2: Jag tog kattla hesar helt... romanser, det handlar nästan om något annat. En stor passa.
0: En stor passa, men ta det är sådant gärna slitt, sådant vannet, sådant vinade och så vann i trobläggar vi i det tid du alltid. Ta dem och rättliga vant, ta det, skjönner.
1: Jag har alltid haft att rättliga lycka vid att när de var bäst har det här ett förhåll framman undan är allt det romanska som vi till att ta är det. Man kommer nästan ofta att ta bättre kända personerna liksom sådant som enstäklingar. Och den heter att det höra samman och att damer ordentligt väl. Till så ser man att det som tar liksom förhåll liksom blir till några mera kan man säga.
2: Helt rent att det är bara ser man fattla pladask.
0: Ja, eller så är det att det är sådär någon annan som mera än bara ta som det för älskar. Så det är en personer från London. Vi när lönar det med sig som att man är kvar som personer och man
1: men man har en samman.
0: Ja, men i fälske är det sen så som är vi att nu är det utan som är fälske.
2: Och så är det ett som är där, det är ju viner, men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Har du något list där? Det är nog så populärt.
0: Ja, det är alltid populärt. Det är... Ja, jag har lyst till åker så nu är det, alltså, inte är det fudgen där bara nice, men det är det inte damer och någon annan.
1: Yeah.
0: Och så är det sen så är det väldigt... så hade det kanske att det är galvis nu som är personen men så funnade det att det faktiskt inte passar och det faktiskt är en undergå personer till det där man också väl
1: kanske ta det inte ordentligt
0: nej, till akkurat i fudgen där så är det
1: att driva kanalen. Det är inte så svårt.
2: Ja, ja.
1: Det är så exakt.
2: Ja, det kan läsa bara i stamma kanalen. Ja. Pride and Prejudice, ja, Jane Austen, det är rätt. Här Oscar och Hösbjörn, Oscar 24, Mr. Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal.
1: Mm-hmm.
2: Det är inte han.
1: Jag tycker att jag ska säga att det är A2-årst heter, så du måste vara på en annan mat än och hört ha fördomar för folk om det. Och så kanske vi vill präkva att det ska efter. Det är
0: de här som ska. Kanske det som är gott vid att det är vi fortsätter någon till är varför jag ska säga att man liksom man upplever att vi kommer känna på en annan. Och så lägger det till mest till små tingarna som är gott vid dem och ta, lägger det kanske mer mest till det som är gott än rikt. Och så ta det är också så att jag har varit något spännande så att jag gustar förhållet bröjdes i djupen sövn.
2: Mm-hmm. Och är det så näka slä och kärlek sövn som det är tröttare? Som det inte är så väl?
0: Ja. Jag menar att ett som är kommande som du iver till trygghandsdrama men det är ju just ordentligt. Det är att ofta så är det vid trygghandsdrama så alltid till att det är liksom inte till att till att vara förälskar vi ändå vidare och att det är ett rätt förmedla och liksom tuerst han som är samma vi tar med oss hur den bättre hur den bästa väl med legend alltså
1: mm. Ja, och man också om till dem som är bakom med dig The Summer Turned Pretty mm-hmm. Här är det sen så att det börjar när så att Bayer och det fitter och tar några så ah jag vet inte hur jag ska välja till förälskar den barn men så kanske som Bojan sånt som man vill så ändå det syns att vi är bara vid att vara på grund av henne.
2: Mm-hmm.
1: Och tar vi det inte, tar jag nästan att jag har ödelagt det sådant att jag måste välja en av dem. Det här följs att jag för mig är det så att det syns som att om jag syns att okej, jag måste välja en av dem.
2: Ja, så också man nästan bara att de ska hellre omgå välja.
1: Ja, är det. Så det kanske är läckigt. Så är det att ta det badger. Tack ändå så
0: mycket för det. Är så trött av att du bara stäcka vi är där det och lägga förhållanden till badgen. Det är liksom avskar alla familjerna i isen.
2: Ja, det är nog så näka på spel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och liksom är det väldigt

0: nere stortligar och det här sån neck will me som jätta där alltså ut ordligar.
1: Mhm.
0: Och mot att det spär sig lite inte bara stortligar. Så här är det såna utlån som är dem öle.
2: Här var det en interspråk som är om frälselse kärlega.
1: Alltså du kan skriva som direkt att spela så ut. Aina indes, men nu har vi alltid älskat Twilight som när det har ett ordet väl, Hanna. Och
3: jag var där vi hände stad runt va.
1: Jag vet inte vad så
0: Edward Cullen ganska.
1: Ja. Men jag hade väl hon är en bok som är rätt sortlig. Tack så mycket för det.
0: Kanske till man vatt där så den sortlig.
1: Ja, kanske.
2: Eller man är inte sortlig.
1: Nej. Men jag hade kanske film man är kick så kanske sen det tui att de glömde att sen eller att de skilte sig eller boken att de minde när hon skrev sortlig.
2: Mm-hmm.
1: Och så ja, men då man är väl helt det där sortligt. Sort förhåll som jag förstår inte hur vi.
2: Mhm.
1: Sort.
2: Ja, det är sen det omöjligt.
1: Ja.
2: Faktiskt, va?
1: Mhm. Ja, men jag valt om man är va.
2: Vad ska vi ta Jonna? Jag tror några intes.
0: Inte några intes, nej. Jag har några ritunder som är dem och ödla väl. Men jag har ju unga intes på kallt. Jag har några som är älskar och att hon tar Lisa så är det sort pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en intes. Det har vi unga till just allt.
1: Ja. Men faktiskt, en av mina intes på kallt som heter Air Coriander.
2: Mm.
1: Så det Gardner.
2: Okay.
1: Här är Cinder av så romans så band.
0: Men det är inte hövos.
1: Det är inte hövos. Det är så dosen. Det är så sybot. Det är romans när damer och leva.
2: Hvor er det ditt ska läsa hessa bøkene? Hvor er det vi melder hessa till? Är det anker till ankran av så han anker eller atlar till samma slä och läsare också ditt?
1: Ja, alltså jag hade gått så atla är till ungfolk. Men kanske är skönt att kanske kanske till att sända yngre. Alltså man tar sen så slattar det sen så
0: kör det läsa och där också jag lärt det läsa till att älska ni övnene. Det är så stort lär så det är för älska vi.
1: Det är ju mega länkar helt så det sen så man kan kanske
2: ja och
1: ner i.
2: Vad man kanske helt att det ja ner i.
0: Så 12 kanske 11. Jag var
1: ja.
2: Ja, här är live.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Och kanske hvis man jag syns inte tror på att vi är kommit igång att läsa så är det ganska dejligt att det syns stort lite.
1: Ja, ja.
0: Är det öliga böcker om man stryker sig och kommer igång?
1: Ja, jag hade alla det där så svänkande. Allt vi bara tar som att det tog och bara sort.
0: Några få dyr.
1: Ja, sort. En del långa böcker och så sort. Ja, det är det alla där svänkande.
2: Ja, det är öliga gott. Och gentle stranger tar ju man på om man tar med kärlega så andra.
1: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt eller kanske mer gentle som dama. Mm. Om man så kör andra stranger kunde jag sen väl så så bögna.
2: Mhm.
1: Men kanske mer.
0: Ja, och att vi sort alltid sjuks ju att vi får bara cykla fram vi är helst äldre.
1: Ja, eller inte så som alla som hinner.
2: Mhm.
1: Kanske.
2: Mm. Ja, ja. Och så har vi ena här som till en dronker som är huvudpersonen till yeah, yeah. Himmelälter.
1: Mm.
2: Och det kan nästan vara dronker. Dronker är helt rädd, vill jag läsa. Det är möjligt.
1: Mm.
0: Yeah. Ja, jag har alltid att dronker kan gott läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är inte bara så för älskelse, men till att det är för älskelse.
1: Mm-hmm.
0: Men jag är också ganska som helt så är det sykst jätter som var där.
1: Ja.
0: Det är alltid det också. Jag ser att vi stöder en crush och vi får bara cykla fram vi här är jätter som hälsopersoner.
1: Mm-hmm.
0: Och det avskar den exort sövgångna kanske eller också hon skriver.
2: Mm-hmm. Men ser man om tidigt så alltid vi det samtal om att även kan också goa böcker om kärleka. Sen det man ser ju lite innerligt och stort lätt och vanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tro i äsna.
1: Ja.
2: Nu har vi en sådan läsespårning till dig. Arme för änta. Vi tar va en röd och så tvär en stäger böcker. Vad säger du till röjer? Tummel upp eller tummel ner?
1: Så mer det var det väl.

0: Right, så är det så kanske det smäller en bok som är ordagol och som är så åh, är så jävla lite smärre och sånt. Och som den drar så är det sånt ordentligt crush som är akkurat det som man vill ha. Så är vi köpte en crush. Jag har aldrig läst ta första boken och ta i hinna issuer till den. Och så var det sånt så han är ordagol och jag lärde mig det så. Men så kanske det är sånt riktigt på igen, men ta det alla kommer ut så det syns att man kan bara binge på mig bara.
1: Nämligen.
0: Ja, jag också är såna tar vi att det är rövon. Eller på grund så är det att man känner kanske sån bättre känna personerna som är där man vet komma för. Mhm. Jag syns så går så rit under en skrivar eller kvad händer och kvad drama är så vet man att komma för. Och det är så helt.
2: Jag syns som vi filmar och ser ju under genre från nästan att man alltid där helt kommer in att det kända universum.
0: Ja. Man har kanske ja, man är bara tweetlad. Sånt och sånt. Allt möjligt, ja.
2: Mm-hmm. Och aktörer får inte att bara le åt att nå.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Ja. Det är en liv. Tack för att du pratade idag, Tibor.
0: Tack för det.
3: Tack för det.
2: Nästa fär vi ung läsa för att vi är upp när vi är när skallsöver. Och tar vi reporten Char som Rachel Helmstall har skrivit. Tack för att du läser för och vi tar rest.

0: Och så är det skrajen tjocken och i det vi har tojande nu och så gör ni er sådana till röjar vi har en tojandon. Klockan 1 är sommarbojde av skrånne till en ut sommarsending. Värster är Eifin Jensen och Kristina som står en borgarlöj. Vi har tojande klockan 3 och så gör ni kommer en HM-sending. Tjatran till Arke Gester Hesafir är Emil Sberg Jakobsen och Sigfrid Clemensen. Klockan 4 har vi tojande och sända så igen i mån och heter Andersending Tjotorpe Nilsen. Och en tumma satt ner heter tojande klockan 5 och det sänder inte nästa inte vi. Det är Anna Johansson Ness och Björs Lind vill lägga till Rattes. Vi tar tojande klockan 6 och efter tej sänder vi en sammandrott ur sommar mot nymorgon.
1: Chester i kommande Ragnarok är ingen annan än Mickey D, som vi mellan annat känner som trommoslåare i Motorhead och Scorpions. Vi pratar om Nutcha Böfkansara Lex Legend, som han mannar samman vid Tonlagaron, han spalte samman vid i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
2: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend, jag bara säger det.
1: Ragnarok i annan kvöld klockan 1:20.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
3: Vapnakvölden mellan USA och Iran är inte galdande långor. Amerikanska forskaren har mist allidet av Iran.
4: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
3: För ska skådahjälpen har lärt i 100,000 kronor till skådarna i Venezuela och tar hjälpbara böje efter härvilliga hjärtskjältarna här.
5: En par av oss arbeten som tar av tidsar är att trycka att bötna och unga och också få oss vid så att det är lyckas mycket sitta först och isär tragedien som rent.
3: Men vi börjar vid cykelbrejtning i havn. Då EU-fringar nämnden säger att det är minne intryv i nattorna om att lägga cykelbrejtning i havn vid lagt vid ettla mittlen vindmildnar. Tälarna möter vi i Böttlerein. EU-fringar nämnden mäl till särsambanden för cykling och triathlon och man kanna möjliga närre. Testcentret skriver från EU-fringar nämnden. Det var anstånd limren och torsanar bojra Anfin Brekstein från sambandslösningen som vill hava friingar myndelagarna att taka stöv till Mali och cykelbrejtna. Friingar nämnde en fyr Streimajar Suslo gav 30 april i år löjv till cykelbrejtna vid Rossagötna och man förhör till färger, tog vid flöjre 13. Flöjre Rossafalk och annor hava motmalt attlande. Sambars nottur och friingarlåne, grön 21 stycket 3, ska mal i öjsnet till iverfriingarnämnden. Iverfriingarnämnden har skrivit 16 juni skrivat till särsambandet för cykling och triathlon. Och i skriven hon var med annat sagt.
6: På den bakgrund är det överfredningsnämnets omedelbara uppfattelse att baneanläggets påverkning av landskapets särpräg vill vara betydligt mindre vid en placering vid eller mellan vindmöllerna än vid den ansökta placering. När detta sammanhålls med att begrundelsen för den valda placering så vitt ses är avstånden till byen talar hänsynet till landskapets särpräg för att placera baneanlägget vid eller mellan vindmöllerna. Överflyttningsnämnden ska därför hänställa till SST, särsambandet för cykling och triathlon, om att avklara om baneanlägget kan placeras som föreslået.
3: Särsambandet för cykling och triathlon har sen skrivit att det till överfringarnämnderna här särsambandet grundkör för i attlav och brejtene tatt vid Rossagötna. Cykelbrejten ska nytas till åtta löjtsnär som ber om 8 år i färgen. Iverfringarnämnden har funnit att det 16 august och tar mål om cykelbrejterna 8 av målen av skrånne. Ursland tekur under vi att Grönland är persa Danmark och grönländska fältje och i Grönland. Anken Ive ska vi runt här, säger Ursländske forsättsraherren Kristrun Frostadötter vid Ro undan NATO-toppfunden i Ankara i morgon. Hon säger sig ha stora vänner till nämnderna som Grönland, Danmark och USA har sett att gröja kräver till Trump om att USA ska öja Grönland. Hon säger också att Ursland ger allt här som NATO vantar av Urslandet. Hon säger att Ursland brukar nog nästan 8% av bruttotjöra urstökna till NATO. Vi är ett gott ombå för värjorna i Norrhövån och är ej och öjro till NATO, säger Kristron Frostadetter. Balkur 5, Lutlo utrarabattaner och jag framvis av er i fyrtjöda kipande. Men en eftermätning av kipande vid fyrtjödövån i Balkur 5 är igångt. Mia vill ettur av männen av kipan som tryckar höskande fiskidea till och förar fyra att åstörer och näckvår småfiskor kommer upp på land. Bara Stöj Nilsen Lassursmauer har svär av Samal och Peter Grund, laktusmanne, om balk 5 och fiskidea. Lassursmauer säger att batan i balk 5 avröjar mest, avröjar mera av smärre fiske än större fiskeförande. De fiskjøerne balkar 5 er mest visken, avrører han mer av tosker før skal sjekve enn balkar. Hette tala 4 er at balkaren øyre veru i fiskjødeskipene, sier Bara Støy Nilsen. Til ikke kanna hver avurskan de har haft av stånar og haldarvøyo, om balkar 5 ikke veru i fiskjødeskipene, sier landstorsmæren. Nå fiskjøskapen er gauur, og skipene blir ettermett, Atla landstursmæren er lata flere dager til balk 5 og hest nærenom. Hette søgnaste grøn 2-3 spurningur til landstyrri og hese tingsetne. Tar er om 138 i alt og atler er sværa er. Sambar tingskipanne kunne grøn 2-3 spurningar ikkje setas mellom Johansøko og Ólasøko. Så det fra NATO toppfunden atter, til våpna kvölden mellom USA og Iran færen urkilde, sier amerikanske forsøtten Donald Trump ved journalister i Ankara og i Torskaland i UD. Iraner ikke latter av samrådes vi, sier Trump.
7: Det nytter ikke samrådes vittar, der er livvattet, gjør jeg en avtale vi til om tjattnorske våpen, så har vi denne avtale. Vi gjør det avtale vi iraner, men bare etter funden for at det er dum, og tar seg vi fjølmiller, og sier tjattnorske ikke er overnemt av funden noen. Der er ikke i orden. Sier Donald Trump fortsetter. Støvan i våren spentar i attur etter at iranska kolveltingar hirin i morgon bo ifra at hon hever rakt 5 mal som var tilknyttet til amerikanska herren og i Bahrain og Kuwait, det skriver Reuters tynda støvan. Boine kom etter at loftverjan i Kuwait tullja i morgon bo ifra at hon røyner at verja fyrir rakett og drone alopun fra Fuchindun. Amerikanska mifyrsittingen CENTCOM sier at de har i natt rakt mer enn forsmål i seneste avlåpnene av Iran. Amerikanska herdelder lopo av iranska loffergskipaner, skipaner og styresnedversk, radarastøyer, rakettskipaner og av mer enn trus småbater som iranska kolveltingar hiren eier ui og nærendes hormosundunnen, skriver CENTCOM av X-tulja i morgon. Hetta var gjørst fyrir at gjera førleikan til Iran veikari at halda fram við álopun og alt sjáva handel som ferast gjøgnum tutningar mikla sunte stendur vujari ui frabuanene. NATO-ielskrivaren Mark Rutte hefur morgun tosa við fjölmilar i Ankara i samband við NATO-toppfunden som i Turskalandi. Han sier at amerikansku álopni á Iran voru neiju.
8: When you have a ceasefire.
7: Ta við vopna kvöldin gildi og Iran og Rönd veru brýtir hana, haldi eg at áttirandi at USA sverar aftur við hørum.
8: It's totally crucial that the US forcefully reacts.
3: Ta segir Mark Rutte. Ovasta herna var Lossland og Iran og avar í morgun um at knúsa anti aftur sver til amerikanska allopna og mal hersure í landnum. Iran avverjar samtidigtvis USA om att lägga sig ut och i efterlite över tutningamigla hormosunde, det skriver Reuters. Det var Sigrun Brent som lade till rattes. Förska skådahjälpen lade stora upphatt till skådarna i Venezuela, här tar det pastor av tillbyggvinsna.
9: Og i Venezuela har det enn vært løyte etter Falkje og i Husatoften etter øyende Gjertsjoltene 25. juni, gjør at skjøtene er størst og tytninger mye hjelper arbeidet, og er øyne parstur av tilbyggvinnsene. Skjøtene kjenner ikke landamørkt til det rævrum å hjelpe, og nå får de venezuelske skjøtene en av karskommende fortjellige hjelp og på 100 000 kroner fra føreske skjøtene. Steinar Pettersson, jeg skriver litt av førre skjøtene, grøyer såleis fra.
5: Så sa det att det är en grunder här pengar vi sätter av till det som är ett brottligt och kommer nästa över. Och den grunden blir alltså inte större så vi hade pengar, pengar att leta och vi fratte så att skådan är oiven så ella var det som passade tillbyggningarna nu i källarvärlden alltså Gärsjöltan. Och så också har vi att det var upplagt att vi låter pengar till venezuelska skådan är omsida så att det här kom till att det här arbetet kunde rikka sig som det ska.
9: Här var det också en värld i samband med det alltså, och sagt om att det får lätta sig pengarna?
5: Vi får först ut att röjna att finna fram till kvällen man skulle sätta sig i samband med Venezuela. Nu är det så att alla skadarörsliga i hemmen här var allt så om på. Men det här visste sig att här är en fällskaper som är The World Scout Foundation, en välgörande skadarfällskaper. Och det här hade långt sett upp en insamling och vi kom så i samband med te i stegen 4 och spurgade om det här till att lätta pengar omvis te. Och det här var så att det är inte problem.
9: Vet du att du skadar ner i Venezuela för att bruka pengarna till?
5: Ja, alltså den främsta uppgavan att man har varit att hjälpa myndigheten att finna höskande stöd att göra motor.

0: den forferdeligheten som mener for noe rundt om deg.
1: Føresk og skjøtene skjøter selv i fire er fyttet ui etter grunnen, så hver som leter vil ordhånden til imisk hjelpere av tøk.
0: Skjøtehjelpen fungerer på den måten at vi kan utsette ved hver dag ta færre skjøter hord til hord i Øtlandførgen og sanna peningen. De fleste leter nok bare pening, men skådan bjør seg alltid fram til at gjøre også huslet at vi så slå plenene eller vaska bil eller hva det kan være. Og tar pengene fjerde alltid til tververskattlander, ene førska og ene utländska. Men i minst alle 20% ska sitta till sugis kvart och är i en av grunden som leder pengar till brottliga utkomna stöver.
1: Hur snäcker pengar är det i grunden?
0: Vi tog som akkurat färg ut så är omla 200 000 efter alltid.
2: Det säger Steinar Pettersson, elskriver i Färja Skådara vid Ingolf S. Olsen som leger till Rattes. Skipet av uslenske vaktar og bjergjegartennastene Taur är givet att älta Bandero, skipet av Paul Watson. Taur är senaste dagen är fyllt vid Bandero. Bandero är ju uslenske tjeck vid ena viko, men har inte funnit kvällabattarna. Hävas Taur nu är färdigt till ära uppgavar vad vaktar och bjergjegartennastan alltid kvär Bandero är. Hon kan inte göra kött av om det krävs. Omframt manningarna var 5 servande politister och 4 servande män från vaktar och bjergjegartennastan vid Taure. Bandero är västan för Jursland. En uppgave som Taur för till var att flyta 35 tons av vattnet i Flattnej till här är Kärspingård. Og et arbeidsavhav var av visjonen tja vånene i Fuglafri utgjør. Og en trukkår var koppavår, men trukkføreren slapp ut. Sjukrabiler, arbeids- og brunetelit og løkrekler var sendt stegje, og mæveren var flutter av sjukrehus. Vi denda vi vevervannen, låt til frukslåt sunnan og av usseninje, 3-8 meter om sekunde. Skutja vi selvglotten og kanskje akkurat ele. Og i kvalt vekser vinteren oppe i frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekunde. Samtrye og så fralig regn. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av Øsseninje 3-8 meter om sekunde. Samtrye og regn etter elavever. Hiten alt samtaker med mittelen 11 og 16 sti. Og vi tar vi det med land og hørst at det er minne inntryv i nattturene om at leie sykkelbredden i havn blir lagt vi etter midtelen vindmøllenar. Talene er møte vi bøtlerein, det sier iverfingernemten som melder sersambandene for sykling og triathlon om at kanna henta møvelaga nærre. Våpna kvilde mellom USA og Iran er ikke galtende langer. Amerikanske forsøtten Donald Trump har mist allerede av Iran. Og før skal skådahjelpen hever lagt i 100 000 kroner til skådene i Venezuela, og hjelper arbeidet høyre etter hervelige og hjerteskjoldene her. Penigren skal med andre brukes til inntriv, til utriv til bøttene her, såleis at de ikke sitter fast i sorgerløsningen, sier Steinar Pettersson, eierskriver i forrige skådere. Og nå etter kundkjørene fratter vi HM-tøyende fra Sona Mestestøyen. Redaktörer ute är Sigrun Brent, tekniker i Össer Ekholm och i utvarstående Frans Jensen.
3: Anlad Nelly Rasmussen, Atta ur Santavaje, bosidande i Sörvaje, andajest av synene, torsdagen 20 juli, Furs Aragomol. Järarfyrren vid lustsättene. Järfyr. Helga Kristina Holm Laurisen, Atta ur Mykinesse, bosidande i Sörvaje, fyrtlig gravar ur Sörvokskyrstjö höstdagen, 19 juli klockan 14. Te som vilja minnast Helgo kunna läta Mykinesse kyrstjö ena peningagavo, konta i förjabanka. Urnan vi Anno Sofie Hansen, född Heinesen, vanliga nämnd Anne Fuja, Atta ur Sandavaje, bosidande i Holstebro i Danmark, vir gravsett ur Sandavoks kyrstjö, frutjadegen 20 juli klockan 13. Tej vi vilja minnast Anne Fuju vid Blomon eller Kranse, kunna läta sambilnon fyrir autistar av Myruveje 13a i Klagsvig, ena peningagavo, konta och i Norge Sperrkassa. Järarfyrin vir strömt av sandavokskyrstjö.fo. Och så till kunder. streamvæt.

0: Velkommen til sommerarbeidet.
1: Sætt en varsending som vi sendte i utvarpnån i sommer, torsdag, middag og høsta, middelen klokken 1 og 2.
0: Her får vi da høre gåan sommertonleik, og vi får høre litt prat og plass til alt det overvante.
1: Og ikke minst, kappast.
0: Og kappast.
1: Nå det akkurat neste sending. Vi sendte jo eisen i joar, og ta lov av vidt atlan. Solar inte när vi skulle få kappast.
0: Jag gjorde det vid.
1: Så det så konstigt stitches så så svag teknikeren.
0: Ja, det är så lustigt vi ju har tävist och eller tävit av alla av att vi tar den här öliga spännande kapping I vatten och men det skulle inte vara så nytt för henne.
1: Nej, vi det här var en ännu vant det att vi får nämligen kappast det och vi det här var faktiskt tar så vi tar låtägarna som meldt oss till kappings nu jar och vi har att vara lustigare, klarare. Så vi pjøste ikke at etter Luisa eller Luisa etter lodtekeren.
0: Ja, det du prøver sammen. Det du prøver rett og jo. Tog færre vidt, nemlig ikke at det spørte noen om at lodtekeren til tid skulle tid. Tid kunne helt dyr, nemlig ikke at det kunne kanskje noen noen andre sommerhits. Et eller kanskje også helt annet. Kanskje tid kunne komme noen gående an I det.
1: Ja. 22400 telefonnummer som sms-boken sendes til, og det kan nemlig være ganske god råd til gode opplevelser for deg.
0: Ganske det.
1: Det en sommersending, og vi bare får sende trutja viker, så kommer Ola Søkan, og så vet jeg hva verst til at man har Ola Søkan.
0: Ta kommer den Trønde Vatnhemmer og Jakob Dahl frem til mikrofoner, og ta for vi bare sommerfri.
1: Det hvordan vi at man er tilbake, men hva kan man oppleve Vi får om sommar. Vi vet också att här att man kan få gänga turer för fjällen och allt möjligt, men är det ganska kom också något som är jag vill också om ett la.
0: Ja, det är det.
1: Om det som lusta.
0: Och jag tror så att det syndrom kan ändå göra att vi är färre sauna gås och att dippa, men här helt säkert också andra ute. Så tid är välkomna att komma till Krabbon 2400.
1: Ja, vi tar så vi
0: Laxafoss,
1: ja. Om saunadipp som åpner I Kotla for frutjadegn, har vi sett han og alt mulig. Det nok det store hittet jeg ser senest I Arnhem. Det spør om sommer til alt år, ja.
0: Ja, og jeg holder faktisk eisen. Nå vi lyst til at det vi vil ta oss om, nemlig det vi sa noe, så nå leser jeg, og jeg holder på Facebook, at sa noe så Arjun til for at lukke ned nå I... Ja, godsmannen, så det kører på synes jeg vært her, men jeg holder ikke for å stønge, jeg holder ikke for å flytte her av stedet. Så...
1: Ja, så du må finne det her bare.
0: Jeg må finne meg lyst
1: til det. Du får ikke kalle det for her. Det ikke lengt å køre.
0: Det ikke det.
1: Men send dere en sms på av 22400, og til dere går råd til Ekvart, som kan oppleves I sommer. Etla, si dere. För sanker är tutt största sommarhit så kan det vara vi får spela om man har löte. Vi får spela på ja, vi spelar Nutchan och Elton John like och vi rönar blandat det sen så läs. Vi då huxa att tre kvar sanker är en helt nytt sanker och tre kvar är en gammal klassiker och tre kvar är en sån mitt och mittlin en sån Ikke ordentlig å bli en klassiker, men man kan si en ny klassiker, kanskje.
0: Ja, og det jo som sommer alltid hever å bære, så det alltid også overvandt å bjøy, og tog det en plass til det ikke er lurt å innkjøy.
1: Og den første sankeren, han en av dem hun spilte noe, han vi Jelly Roll og etter Hands Up.

0: Hadde bare Jelly Roll og sankeren Hands Up. Du lortar etter sendingsene Sommarbeite, som vil sendt i sommer, torsdag, mygd og høsta mellom klokken 1 og 2. Verster i dag Kristina og jeg, Eifen, og ja, vi drakk affæren i gang. Og jeg har også lykke å spørre deg, Kristina.
1: Ja.
0: Altså, det som fiddelnekv, tja, øyla nekvån, jeg sier her togene, det jo fotbollter.
1: Ja,
0: det er det. Og så vil jeg interessere deg for fotbollter.
1: Nei, det gjør jeg slett ikke.
0: Avslutning til spørget, men så har du sikkert Horst Jelly Roll. Han synger nemlig en av oss når du har en sang noen, en som heter Leiter.
1: Ja.
0: Som ofte er å høre i sjånverk noen 18 av disse, nei, heldig til 18 av hvordan vi sender kan du ta min chat under der eller TV2.
1: Hva skal jeg finne? Jeg skal elve igjen. Jeg har hukket etter en av disse, og det var en tilvilt ut av sjånverk på tennsja.
0: Ok.
1: Så jeg...
0: Minns du hvor spalt det? Eller... Det er ikke en gang mest til,
1: men altså, ikke det, mer damer vel utrått, men mer damer bedre kapprover. Så,
0: ja, ja.
1: Altså, jeg nekker meg her, og håndbølt er pura vekk.
0: Jo, jo. Det jo en tjauer utråttere før, ja. Altså. Det er
1: men ikke det. Jeg hadde reellig stått til å suttje hos vel når jeg klarer seg, og jeg følte veldig vel vi alt som hender sosial milen, og teir og atjene som vi suttje. Som Norge har bjøa.
0: Ja, det du finner vi eller
1: hva? Ja, det får vi og Holland og alt det.
0: Ja, du kjenner resten, du vet ikke hva han heter.
1: Ja, alt det jo, altså man kan si popmentene her nede fullt inn i, men ikke etterst noen.
0: Nei, nå er vi kommet til kvartfinalen her. Ja. Jeg ser at her...
1: Ja, det her finner vi at Norge har vunnet i Brasil.
0: Ja.
1: Så fratt finner vi, men ikke etterst noen.
0: Nemlig, ja. Så det er ikke bare mer og mer spennende. Da man kommer til kvartfinalen her, tar jeg bare 8 li etter, og Norge er så et av dem. Minnes det ikke akkurat, jo, Norge skal spille mot Ungland det neste.
1: Ja.
0: Det er akkurat som, Altså, den ikke føringen er halte eisen med Ungland det. Naturlig nok til det er nærmeste grannet. Eller ja, nærmeste. Jo, det lukker vi.
1: Vi damer det vel, for å si det så.
0: Ja, just. Så det her er sånn til, ja, jeg vet,
1: ja.
0: Jeg får halte med Norge.
1: Ja, det er vi alle to. Jeg har selv bo i Norge, så det er lykke på et løkere mener.
0: Nei, vi skal ikke få ta oss med fotballsprat. Det er at jeg har i samband med Jelly Roll, som altså sang Hands Up. Annars, Kristina, her er det kommet noen sms på.
1: Her er det.
0: Her er en som skriver i samband med GoRa til opplevinger som blir etterlyste. Vi kommer til å skrive, jeg har jo ikke annet ra enn minnes til solkrem. Om solen kommer fram. Og da vi tittar ut så är det nog så, jag vill säga, verkligen nog så olasöka känt.
1: Ja, ha? Det är typiskt juli-vevor.
0: Så är det mjörst, tåka, ligger ångstande.
1: Och... Rymliga stilta, lycka väl, lite låt.
0: Ja, och torsk, dejlig vevor faktiskt.
1: Här är det.
0: Ja, just. Vi kommer att skriva vad det. Annars är det ett gott hosgått att räka kring färger att fiska vid bötterna. Det är faktiskt ett gott hosgått.
1: Det är det faktiskt.
0: Hon skriver så vad det han du kan göra det i nästan ödlån veckre. Apropå sommarhet och ätten av januari i H&M så har vi lustat nek efter en norsk konsanger hemma till åkken i äder sommarkroppen till norska Mads Hansen och i förvärr yrkes fotbollsläggare. Sommarkroppen kan alltid fixas, slappa hellre av och ger det här glädje.
1: Ja. Ja, jag är alltid ens, men jag ska alltid göra det.
0: Ja.
1: Hugga dig, inte hugga med kroppen.
0: Det är nämligen att det är liksom om sommar och ens om jultor,
1: ja,
0: de vet, va?
1: Jag ska ha ett fast
0: dröm. Nej. Då ska man börja hona sig.
1: Du fast dröm och kroppen i middelen och middelen.
0: Nej, det börjar rätt. Men jag minns till solkräm och alltså i halv en gång att solen pjöst ordentligt kommer jökna alltså visst man är näck ute
1: så vad vi så sagt alla så badningar spötna te är ju ute i öllum veckre och te har viskla finns näck varve och det är ju tror jag det är ju ute ta det så
0: nej och te får solkräm
1: te får solkräm och te får isen från föräldrarna och ärende färra av stone men här sagt att det sitter där hemma någon och anaka någon det alltså det viskla stolta så tjå
0: nämligen
1: tog jag den omrande jag brukar solkräm säg little buttne och till det sarsiona.
0: En annan lustar skriver här av skala Skåne solen, bäg åman och nian. Fackrasta väver. Det är typiskt att mjörs till havn så är det bägande sol är det stanna.
1: Här är en annan skriver. Till sitta skriva stöd. Det är brännande sol norra och nöstret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är kanske här man ska färra att få så här goa upplevningar i det.
1: Ja, kanske det. Om man har sommarfärg så kan man alltid färra en tur.
0: Nämligen, och det här att fiska, det kan man göra öliga nekvastande. I förrigen, jag vet inte om folk har glömt det. Men alltså, här vi är någon omgång och här är fiskar och tjärnån alla stända, största.
1: Säg mig så allt det, alltså i förrigen är det så långt i veckan 5 kilometer från tjärnån.
0: 5 kilometer?
1: Ja. Det är det långsta du kan spela veck. Så då är det nästan allt i äggsjön.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och ja. Pjöstigt, man kan färja och fiska så i...
1: Ja,
0: det kan man. Men det blir sannolikt till att färja... Alltså, jag börjar fiska gåan landtorsk. Det färger man i nekvastande rättfisk, som många kallar det.
1: Eller bara färja vid en glupe. Alltså, man kan finna nekvastkrappar. Det är saknas i sina
0: möjligheter. Gott nog har jag nekvast för att bli mätter.
1: Ja, det är bara så.
0: Jo, men tack för att jag har gått Reina. Det är alltså 2400 att du kan skriva till någon och se om någon går rad till några upplevningar man kan få i färgen. Vi får kappas man och löda Kristina. Vi får inte, vi får kippa för en kapping. Två är lustiga för att kappas mot kvarnören.
1: Vi får inte runt nu. För att författa dem så att det är ju klara kapp.
0: Ja, vi har avtalat med dig.
1: Det har vi.
0: Så vi får inte till dig om man har löda, men hade vi tagit en sank eller båda två är och så var det alltså kapping av skrovna och enda kapping som snurr sig om att gita. Så har jag ordentliga kända sanger som vill kamouflera. Alltså, vi däckas inte diver som man inte hör på en av en akkurat det är för sanger. Ganska börjar vi bära att höra trommorna och så ganska kommer bassen in eller ganska kör vi tempo in i er. Då finner vi det där. Och tandlorstaren som är först att finna det och vad är det för sanger? Färg alltså ett poäng.
1: Ja.
0: Och då man finns 3 poäng så har man vunnit kappingarna och ett gavkost av 500 kronor för FK.
1: Det passar.
0: Så det var spännande. Jag hör man låta. Men första center av heter det hade är kanske en ny klassiker möjliga. Hade det för en ett nutchare hit, inte en ordentlig klassiker än. Jag vet inte om man kan för vara där eller man vill glömma det men det kostar för en sanker som är spaltor och jag att som är för mikrofonen är sen.
1: Nu då är för uppix vad ni kallar för sanker för att komma fram.
0: Ja, en nu kan du ge det sanken.
1: Det är en sang jag lyssnar på heter. Hade är han själv Billy Ray Cyrus?
0: Samma vi.
1: Åh, hur ser han ut?
0: Lil Nas X.

0: Ja, det var Toploader og sangen Dancing in the Moonlight, og det var faktisk en cover-versjon. Ja. Hennan er utgangen kom ut i 2008, men opprona sangen kom ut lengt og annet her.
1: Ok.
0: Jeg minnes ikke akkurat, jeg hørte noen, men jeg husker bare, kunne jo...
1: Jeg kjenner bare.
0: Originalen, men...
1: Handom.
0: Ja, sånn er nok han som de fleste kjenner nå og døven. Men Kristina,
1: ja, nu
0: færre vidt, jeg tror at det som vi hørte vi i Adland kjør.
1: Nu færre det kappast.
0: Det hvordan planer til åkken, og vi har tvær luster ved åkken. Birda, to av Trondheim?
2: Jeg av Trondheim, ja.
0: Hei Birda, og velkommen til sommerarbeidet. Takk,
2: Birda.
0: Du vanlig å kappast i utvart noen?
2: Nei, jeg er ikke vanlig kappast, men jeg har vært ikke alltid inn til å gå morgen før, det har en gang her sørst, ja, det har vi.
0: Ok, så du synker faktisk selv, hva er det?
2: Nei, det ganske uten eksakt, men jeg har vunnet en kapping. Jeg har vunnet en kapping.
0: Ja, det er...
1: Så kan man gå se om man synker. Jeg synker.
0: Det kan man reipa.
2: Ja, men jeg var ganske uså heldig. Det var jo 8 sannsjer, og han som ringte jo Arne, han kjente 6, og jeg skulle enda av i 2 måneder.
1: Ja, ikke du. Men jeg hender kappen snur ikke eisen om jeg kjenner sannsjerne.
0: Det Jeron, og du velkommen til Sintja der, hvis det at du ikke minnes hvordan han eiter, så vil jeg si at hvis man dår teksten og dår Sintjan, så gjør det sti eisen.
1: Ja.
2: Ok.
0: Og du skal kappas du måtte Daniel. Daniel, du skulle eisen være ved åkne her.
3: Ja, hej.
0: Hej och välkommen till sändningen. Hur ser vi till här, Daniel? Är du vänner via Kappast? Utvärpssändningen, hur du pratar för?
3: Nej, aldrig.
0: Nej, okej. Okay. Och jag har alltid den här Kappen som vi får göra nu. Det är inte en rönt att göra också. Nu är det att öva sig. Jag har alltid känt när jag har gjort akkurat hela Kappen. Men det är sånt där snurrsjum. Det är alltså att tid skulle gita Sanchez. Och... Vi får addera några ting. Vi får alla centerdriver som man inte har beina vägen akkurat det är för sanker på omkring mata. Och det skulle bara vi att lusta i telefonen en till tid höra och känna sanken efter. Så skulle de ropa navnet så att det kom först. Så dämpar vi det inte ni för tonlighten och så släpper tid att säga då kommer vi till Karaboja på hur sanker ner. Och är det så att när de säger Daniel att du ropar Daniel och så stäcker vi då och så säger du det som to helter sanken eiter, og hvis nå det skreift, så slipper Birda at røyne seg. Og hvis hun eisen gjør det skreift, så spiller vi det som du gjør, og så kan jeg kanskje synde mer, og så han blir lettere å kjenne. Inntil en av de kan kjenne sanken etter, og da man så har gitt sanken, så får man et sti. Og vi spiller best av fem til å si at han som får tre sti vinner 500 kroner, gav kostet 500 kroner for FK. Är det vi på det?
2: Yes.
3: Ja.
1: Tid att skilja kappen snart.
3: Ja.
0: Och Kristina, hon är ivedomare.
1: Ja. Så det är Robba här, tycker jag någon.
0: Ja. Det är hon som ska döma. Visst nu det är Robba B sen, så är det hon som ska avgöra kvar var först. Är det kon? Men hvis det typ är det till rejar, så halt är bara att vi kommer färre gångt. Ska vi göra det?
1: Är det till rejar?
3: Ja.
0: Til å gjøre vidt, her kommer så til første brådet av sånne her sannsjoner som til skulle prøve å gjøre. Og nå har jeg det så bare trommene her.

0: Spéirteach.
1: Bájó.
2: Spéirteach, verfis, spéirteach.
0: Það að kast mæt, Jó.
2: Ég púra rátt.
1: Púra rátt. Byrða, flott. Ætt stíð til byrða, dómærin, þú fyrir rockenskap.
2: Dómærin fyrir rockenskap, byrða hefur finnst í fyrsta stíði.
1: Ja. Ok, nú vita þitt hvað það snur sig om. Att det var ganska...
0: Jag måste tro att det är väl att gå in med så sagt.
2: Ja.
1: Vad har du trott på allt? Men det har du... Det har du en lyd att prata.
0: Det var omövligt att vi fick...
3: Ja, det var alldeles en ring.
1: Okej, okej. Ja, men det ska helst vara förlatt, da.
0: Nej,
1: det får vi. Men till jättet av bäsen, då gick det lite bra av rötten, så visste det bara mig.
2: Ja, det var inte det, jag var inte med dig.
1: Ja, vi får få göra nästa sang, han kommer här.
2: Birta.
1: Hatta var kött.
0: Visste det att jag hade gått då Afrika.
1: Det är en av mina pura rätt. Hatta klarade du att gitta äggfilé kött. Men så tror man att er kanske också ett känt där, eller hur?
0: Absolut.

0: Þetta voru Coldplay og sangurinn Paradise. Ég mundu sagt, sangurinn handlar farjar.
1: Já, það kom man næstan sagt, ha?
0: Átjörst, farjar prakkfullt og sommara. Hóast vekri kannski ekki allt lykka gott som det ærastandi. Allt relativt.
1: Allt relativt.
0: Men við þá heldur ongan så vanalt vefur. Det alltid ongan ærastandi enn verre. Lítið ongstandi. Lítið allt
1: ærastandi. Rávart brukar ég som en tótna. Utlöksbóna. Við þá hefur fund, men ongan annar hefur það verre enn við.
0: Alltså, ongan hefur það betur, men ongan hefur það sannlega enn verre. Så lät mig okkur reglega og nögt. Ég haldur það til prakkfullt över färgen som var. Ég gást við að fyrir út til
1: Jeg synes bare at det færeste egen landet utrolig enn man ser i følgen. Det er også et færefest som faktisk kommer til følger. For jeg synes ikke åker land, og til velger ja. Det ølende følger som har vært seg øl og løyt av hva følger her på jorda.
0: Ja, det kan ganske være når jeg kommer til her. Jeg vet ikke, ja. Det hvordan jeg alltid til den ståttliga statuen og svegna til hvordan tar man ordentlig for uten jorda landet og nattturen her om sommeren. Så det sånn spedt alltid, ja, man.
1: Ja.
0: Stater utenlands akkurat ta i til prime time, ha?
1: Så et av ringeste jeg kan få til hvis jeg ser til meg, vi har flåfer, og da bæker utenfor. Og da bare solen skal inn, mega flott utsynne, ta vi hodet og bare se den nye grasen, og hvor det til fjerde? Så det akkurat her det når man bare, da skal man bare være i følgen.
0: Ja.
1: Og det en chance rett til å ta til første stedet om sommeren, det akkurat her det når.
0: Det ja. Misser. Man kan sitta av stronten i Amalorska och hitta efter videobråden som först lägger ut från G-festivalen och också
1: Queer you share!
0: Ja, men det här vill jag göra till jag tar för övrigt av G.
1: Tar för övrigt av G? Det här blir helt säkert genialt.
0: Ja, vi får nämligen att sända helt nästa vecka blir sända ett enda eka.
1: Ja. Det får vi nämligen. Vi får sända frutja dig en eka och ta för vid nämligen att vi är AG och sända härifrån.
0: Nämligen. Annars av 2.24.00 här är det flera gårdar till kvar man kan uppleva i följon i sommar. Och en skriver lejer dig en er laxatorg i Nabacka och Glivron. Det har tilltök till bötn och vaxen som är åtköpes och tog resten möjliga att köpa i mest och åker till matna. Det är alltid väl vidtja och ser honom lite. Här har trädat vi hur boa för att gå om väckre lejardäng. Och så skriver vi kommande dessen till bordet. Då sa vi visit Ronavög om tillstånd.
1: Det kan vara mer då.
0: Ja, för att möjliga. Visst vi får tog stunder och annat gott.
1: Kanske det är en annan ting man kan göra i Ronavög nu.
0: Ja. En annan skriver här Kristina. Som smartronker i Trusnån och Halvfjärsnån spalte man nekv ute i solen. Man var omgående smörter i en solkrem. Och det är allt farligt. Det drejer sig bär om pengar alltid det. Att sälja solkrem och annan lust.
1: Ah, vi lever så långt i det.
0: Ja.
1: Man måste säga.
0: Ja, det är alltid. Alltså, jag känner väl alltså här tankarkonkna. Ja, han har maten också på att ja, jag känner ju sådana folk som blivit längt om av för halvfems och har rökt allt sitt liv och så vidare. Men det är alldeles undantöjande.
1: Ja, och det är akkurat det. Alltså jag huxar bara att det är så mycket. Man inser ju att det ökar om livskvaliteten i alla fall. Och då handlar det om att man är så... Ja, ansats inte bättre på sig själva.
0: Helt är fyra värre än efter snären.
1: Hur är sant?
0: Ja, men jo, jag skiljer det väl. Och man är så mycket enkelt att... Jag glömmer det här först, själva. Alltså med min solkräm nu. Det ganska helt så öjligt ofta.
1: Nej.
0: Att solen bäger så nekv.
1: Jag hoppas bara. Visst det är en hel vecka här, därför det var gott vi för Jon och solen ska gå in, så tog jag mig öjligt att bränna mig första dagen och gänga runt och här var illt nästan vikna. Så kvish bara smera sin solkräm.
0: Ja.
1: Så det är just.
0: Nämligen. Kristina, vi är inte ensamma att det här var mjörska. En skriver här, och i Santa var jag er mjörska. Och så skriver en annan sol av Arjun. Alltså, det kan inte passa. Det kan faktiskt väl passa.
1: Men du såg ju det sådär.
0: Nej, nämligen. Och det är öliga ofta att här i havnen är det mjörst i Österbynen och så är det bägande sol i Västerbynen.
1: Ja.
0: Det är som man på 18 av. Nu har vi kört att checka väverbanan, eller vävertvinten.
1: Under nästa sang så får vi lugna in av Feral Lives så kommer vi hitta kväll att kameran säger.
0: En ska vara sol i Fuglafira och en annan Haldarsvåg, brännande sol och Aje i Viskutja. Att ert här i följande om sommaren att det är löja att du kan Alltså att du till dem så du första en tur norr att köra. Så kämmer jacken allt möjligt över då.
1: Ja.
0: Vännerna.
1: Du huxar bara nej nej nej för allt som så sån natter och så. Så är hon där.
0: Titta. Du kan finna en
1: mängd andra västmanna ur han hon huxar bara nej här är som görs och så kämmer. Ni nu hör en så knappt
0: ja.
1: Ja. Så är sol och sommar och i bästmanna.
0: Ja. Bästmanna ja. Det här man kvossar jaunan ofta hörst ja. Att här äggfliga väver gott.
1: Det här blir det.
0: Ja, det är... jag skriver här Emali i finaste veckor. Men här vi hoa bläga penslen. Nu är här till att säga att man kan fiska landtorsk alla stöna. Kvär skriver vi kommande. Jag kan säga...
1: Jag är inte experten här, men... Hur de går på?
0: Ja.
1: Är det löjligt?
0: Hemma som är.
1: Ja, du säger också till fyra att du kan nästan fiska. Hemma som är själva.
0: Nästan? Ja, jag kan. Ja, och här var mängden största. Alltså, till exempel nere i fjärna av Signabö.
1: Ja.
0: Här blir väl till att fiska. Här är inte djupt, men vi slår inte trave och en flåta. Jag sitter av akne och makrell till dömes, eller rädger, lockshard, och så bara slår jag längt ut. Fyra sätterna så byter allt jag. Och här får man nämligen nekvanka och en liten, alltså det är inte, jag vet inte, jag ska inte färre rejpa kvar, men anker till får man en rättliga storan, men till något så längt i middeln som ofta så är det så här, jag ska, middeln fjörde, håll trus centimeter till god fiskar, alltså till god mäter.
1: Ja.
0: Mm. Och annars, man kan säga ja jag tror vi spärrar till Signabö men jag tror det är största alla stannar alltså fiskeliv och sån fiskefärras alla stannar
1: och vad ska ett någon är faktiskt bara att fänga åkost och om det är lite så släppt det brodats
0: ja det är det ganska
1: jag tycker ganska smuligt sen ska det större smuligt vill ju vi fisk satt någon fisk nu
0: alltså jag vill säga som färre krott så är det inte det är...
1: men så kanske en från hem och säga jag fick åkost
0: ja. Jo, till pröva rätt. Och jag har alltid att det här vi har färgat att fiska. Alltså till bara för att pröva röjna. Alltså, check för er att det om någon och fiskar färgast i tjonen och han färgast säkert alla stannar största. Alltså till bara, man ska läsa mer som tålen. Men det kostar ett gott hoskott.
1: Och som det säger, det är kämpeupplyst för böten. Det är ganska näka som det inte gäller ofta långer.
0: Nej, men har du gjort det som baden eller?
1: Ja, jag har gjort det öl ofta som baden.
0: Ja. Samma här, men jag tar bara nog till att säga att jag är vid strånt, över boendes eller dömes.
1: Vi tar bara över bakalau och vid båter och ett lån sånt
0: här. Oh ja, bakalau, det har gjort vi som smadrar. Alltså här, man står bara och syfter där, säger du upp. Men det har varit en god tog innan, allt det här får bara käk, allt skramplar ut och här ute och jag, alltså koka ju, och jag säger, ja. Alltså det sprutar nästan på kajna.
1: Det har lyckat vi, alltså nej, det går bara inte som händer i fjärna.
0: Allt säkert. Send dock en sms på 22400 kan du geva god råd till vad man kan uppleva i följon och i sommar och annars ja, kan du skriva om vad som helst. Och en dag är ni inte där ett sommarigt besök till det. Kristina, jag fortalte Janne, vi skiftar sin till mittlen tre kvar sjanker är en äldre klassiker, tre kvar är en sån ny klassiker och tre kvar är en spildernudger och sån här jaua kanske som man inte är där men han är alltså spildernudger.
1: Ja. Jag känner han så inte.
0: Nej, men det är inte han stöjligen som är ganska väl fjärsen någon. Först någon, så är det inte diskotent. Det är The Bowser, Lose Myself.

0: Fra litt diskotone her, spilte nytt fra The Bausa, som en norsk bølger, der du annerledes spiller fotball til Norge.
1: Ja, det ikke det jeg først.
0: Annars det eisne, jeg var hukte faktisk av den norske hitlisten. Det ångte når jeg lortet til tonelager, strøy med tonelager hjemme, så pleier jeg for innan forskjellige lister rundt omkring. Och så kom vi in att ta norska vi har alltid här första tjej sanchen och allt fotbollssanker och så har jag många det jag har för
1: men hej har en fotbollsfebren så som vi har haft i handbollsfebren nu i långt tid alltså det är skillman öl eller väl
0: nämligen ja. Jag var med Lanna en du också har blivit spalt på eller inte bra där hon
1: Kara
0: han är där watching a blow som är kanske något som vi föringar att kunna relatera till.
1: Ja.
0: Det är jag kan ständigt det Norway Road Chant. Alltså det är det här vi att räkva.
1: Ja.
0: Det har vi brukt alltså inte i sanns någon.
1: Ja, faktiskt är onkel första man dig guys just det. Det är något stort lätt.
0: Alltså nu att han har en bil eller
1: vad det är som Nej, att han så det brukt att säga okay. Det är brukat till att det är jag fyllt ju bra vi så själv. Nej,
0: det minner ju den kontakt som utlänningar gör till till HM Humboldts nej det var fotboll
1: det ja
0: det var fotboll det ja men här så det bara
1: ja nu då
0: ja nämligen ja så jag prova höra lite bråt av snä av snä sanns
1: ja

0: ma insieme lui
1: stämningar. Till Luika via det ska finnas ett förbund nu. Ja. Ja, nu lägger de fram till när är nästa dyster tjänar då? Ja. Han är nämligen lärden.
0: Mot England där. Det här verer...
1: Det här verer en helt åt Julia.
0: Det här verer en brak. Det här verer titt, ja.
1: Vi halte...
0: Det är alltid stått lite alltid där i norr eller England. Smida hinnelinje ut det stora amerikanska eller...
1: Hemma så vinner jag så ja vid norr Europa.
0: Ja vid europeer nu är vi knappt igen på stället Europa. Där Belgien smittar USA hem. Ja hem. Det är ju USA så det här skulle inte så länge men ja jag kanske vet det. Jag håller alltid vi är lite rädda ofta vid de europeiska länderna men jag säger Argentina häver sannolikt just nu. Jag säger det plats som hon gör det. Messi och alltså Ujjar. Det var 18-4. Mot det spalt mot Egyptalandet, där kommer att rum 1-0, där kommer att rum 2-0. Och det bara, nej, ja, det är inte ödg, men han är tjockom. Så att vi vill gärna sitta Messi och skora flera mål. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Vi vill gärna sitta sig här, stå och stötna och levera.
1: Ja.
0: Och det här hälsar lycka till 8-12 minuter vår spalter av Disney.
1: Kom så vänta vi.
0: Så kom vänta
1: vi. Nej.
0: Och det enda är faktiskt via Argentina vann 3-2.
1: Nej! Åh, stort lätt!
0: Bara ett kvarter, kring där över.
1: Så lite för Jimmy.
0: 0-2 till 3-2.
1: Alltså, skriva.
0: Ja, det är spännande.
1: Men Dessen Janora, han sänder vi nämligen kring Gärsson. Lägger dig in.
0: Okej, okay, ja.
1: Han värer touch mot Rui Tutsche.
0: Lägger kvällte. Ja.
1: Så, och jag hade faktiskt det instastande för att visa testen. Nu är vi som det.
0: Ja.
1: Men ja, tack av allvar det för att jag tittar till dess någon, för vad?
0: Ja, jag halta.
1: Du skilt dig lustar den där.
0: Jag hade en, jag vill säga, jag hade en dister som är värd att hitta efter, omkland norra. Det kostar väl som förengar till halta.
1: Ja, och sista av en sak för vinner så får man att följa vi vad gör härifrån.
0: Annars är det flera som har skrivit sig till mig om att här vi är att fiska. Jag har sendt sms på 2400. Jag skriver här, Showsoil är världens bästa fisker. Och det kan jag skriva på. Det är i alla fall otroliga god fiskar. Och det får oss i fjörn i alla ständer kring land det här sandbottnet är. Och nu må jag lägga repa.
1: Ja.
0: Det nämnde inte Johanne. Men det har vi ägst i fiskar. Alltså ikan för.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Jag har en sån teori om att hvis man gärna vill få en manfall till att prata så ska man bara ta som fisk.
0: Ja, ställ för oss manfall. Jag tycker att du har räknat upp lätt kost för mig när jag kör.
1: Jag vet inte, det är en hos någon som höll inte till att gänga runt och spyrja. Nej, man folk. Jag kan bara inte ens säga, hit hon någon silt?
0: Okej.
1: Och så börjar jag prata.
0: Ja, jag lät mig inte färre här. Men hvis det är inte riktigt så kan jag alltid snacka om fotboll.
1: Ja, ett lär bara hoppas. Det blir jag ens riktigt väl.
0: Annars var det en här som skriver i... I samband med att jag hade bara en som satt i Haldarsvåg och huggde satt i bäckande sol i Haldarsvåg och huggde i Ramjörskan och Aja. Vi kommer att skriva så att det här är sol hemma till mer i Kvörstfall och Aja. Så
1: no.
0: Kan ska vara att det här är falska alarmer. Så det är ganska ägstens det som man kan föra vidare där hvis man vill ha solna.
1: Ja.
0: Alltså det är kött som är sån här till det. Så man tar bättre det är sånt i skutja och sånt där. Man har roligt i veckan om.
1: Ja.
0: Och så vill man, hvis man ska göra något utanför det.
1: Då vill man
0: ha något sträva, hvis det är för en sol och för hett.
1: Helst det allra flesta så säger jag, så kan det bo i ett margin för att njöta solen.
0: Ja, men till dem, ska du måla husen?
1: Ja.
0: Så är det inte så gott att du målar akkurat här som solen ständer och bäkar den och allan dagen. Så ska du helst välja ganska skocka så innan ett lock,
1: sådär. Ja.
0: Och så, ja. För man kanske svarta lösen mer än man annars säger just att det blir för hett och är sol. Men ja. Det är alltså gott väder det andra kvartalet. Fåglar för är sol och 18 grader skriver en och en annan skriver att det är 20 hittast i Klaksvik. Och är det en annan som skriver här är nekvar bär kroppar alltså inte Klaksvik i den.
1: No.
0: Och här må man minst ha faktor hållt sjus. Ja. Så ja, så hvis man manglar ett eller annat att uppleva i färgen.
1: Ja, nu är det fast.
0: Så kan man färre klacksvig. Här kan man uppleva bära kroppar. Ja.
1: Jag sa att det kör en uppskott.
0: Ja, det kan gå att vara omkring över hodet, ja. Kvinsa.
1: Är det för en Faroe Island Live, eller Faroe Island Live? Och det är på rast att säga att allt morgon för det här ser faktiskt rättligt gott ut.
0: Mm.
1: Så,
0: ja.
1: En tur norr efter, här kan man saktas finna Sindra Sol.
0: Ja. Och annars en skriver hur den här vimärsning här nu är sol och sommar och tid hos om fisk. Ta över unger, ta fiska och vid kåne för att komma sommar.
1: Sådant.
0: Ja.
1: Här kan man nice nu. Mm-hmm. Alltså jag vet inte om det är övla nek som läser nu, det kommer ju hem nu. Så det är ju så vanligt att man finner en mäka till festivaler och Olasöka.
0: Olasöka var det här gammalt, det var gott mig. Frödjungar mig.
1: Ja.
0: Jag alltid det här ganska sälja. Attarlinje och har en ja, tvitt attarli och är ju så attar, ett annat attarli och jag var ganska lyckas näck föräldern som är.
1: Ja, det är så säkert.
0: Det var sånt där, visst det? Det var alltid så knutt samman vid tunneln och
1: ja.
0: Färjan och ja, man måste lite nog för man skulle ett örende till hona så måste man ha innevist
1: och ta skriva med handskrivbröv och
0: ja, allt var nek hyggligare för ja.
1: Allt var bättre för
0: mer romantiskt ganska i snö.
1: Ja, vid det så så är det säkert en om man är heldig så får man ganska en av vinnaren på någon klass än lågshort.
0: En annan skriver här fiskar är som akkurat annat om man får krott så skiljer sig ordentligt här, men vi kommenterar en ordentlig advajt, sådana gratis länne smiley att han fyrer. Så kanske också skiljer jag sig. Jag gör det. Skiljer hon?
1: Jag finner inte att sms på er.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men Kristina, jag har alltid haft att prata i sådana ägg och tror inte att jag har hört av tonen har sett. Är också en som heter en du är klar att
1: gifta. Händan känner jag.
0: Ja.
1: Hade Blinding Lights.
0: The Weeknd.
1: The Weeknd.

0: Oceans hit, og garanterer eisen i Oceans sommerhit, da han kom ut fire nøkron fra. Og da han sier at det var Otni Andreasen som sang «Ta i Sate». Og Kristina, du har jo gjort ordentlig kjøttet av, og
1: vi tar litt til Vesterånevåg.
0: Ja, og vi har akkurat av Trond, men jeg har alltid gjort så kjøttet av, og vi glemte å spørre
1: hva vi gjør om det.
0: Hva det vi tar oss av, ja?
2: Hei, hei. Det Ellen fra Vesterånevåg.
1: Hej Ellen.
0: Ja.
2: Hej.
1: Jo, nu är det flera lustar som har gjort värst vi att Laxatorge är inne I Glivron. Och vi till det vi skulle bara färd på ett chatt nu och spela dig om kvät ska spännande vara ska.
0: Ja, kom lucka höra att kan inte om vad det är Laxatorge. Alltså är det så att man får gratis lax eller vad?
2: Det är så man måste ni, ja. Det är alltså det är det störst familjetillstak som har varit nu I 25 år. Til å begynne her I Rúnavík og så har det brøtt seg og sønder jeg til togene og nå det så inne I bakka Glivrun så her det noen år og det ordentlig vel det et størst familietiltak vi etter noen møren opplevelse for ja, det større og smart
1: Ok, og altså nå har vi vært nye Facebook så ni ser ikke ølene ikke var flotte mynter det ser ut som at her bæge altså underhold og lakser og altså her alt mulig godt å bære
2: ja, ja, det var godt vi for østene så da gleder jeg dere til
1: jeg tar vært nesten ikke bedre
2: ja.
0: Var det også vi at til det her 25 år jubileum I år?
2: Ja, hva har vi dem, ja
0: hva skal jeg fortelle bare helt stort opprunnen til Laksatorget det Bakkafrost? Det nok sånn herliggjende hoksa som rett en fri.
2: Jeg var ikke alltid, og Bakkafrost det alltid vært en større solkjøk. Men det mest takk her inne, altså I visse droner av øyk, eller kunningarsjonen etter alt, som tog oss tid til dette, og det som kan jeg få også hente I øsken. Og ta verda selv, altså brygene verda selv, at det var et søletorg, som så loppet meg snart, altså. Og til her har vi stått stedet vekk. Det var et kjøpestørst søletorg av bryggen her på en. Ja, så annars tånlager og hone og mæter og ja, alt mulig. Og det meste utkjøpes. Akkurat koster lydsynter og, men ja, her akkurat tillegg.
0: Ja, tånlager, sier du, det utkjøpes, utkjøpskonserter?
2: Ja, ja.
0: Utkjøpskonserter. Ja, hver får jeg spille?
2: Ja, vi begynner, vi tar en lokale basker som heter Blutsch, som får åpne patten på et eller annet. Og det en basker av gule smyen. Så har vi et Katari klokken 12, og til Johannesen og Katrine Olsen. Og så det Giklaren Rekven, og så det Bjarste Trondesen. Så har vi det Hevne Røv, og vi har man en mæknarnevne. Så kan han si at Lokko 25 det noen. Og så enda vi Samal og Benjamin klokken 3.
0: Ok, og hva det altså, Samal og Benjamin?
2: Samma Ransfjall och Benjamin Petersen.
0: Okej, okay.
2: Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Det kunde vara några lokaler här, det Samal och Benjamin. men jag har också att det kanske varit här, men jag har alltid sett att här har varit upptrakat, det här har säkert upptrakat samma för det och det
2: har
0: säkert.
2: Jo, jag har inte det här varit det här, ju.
0: Ja, jag tycker det ett ordentligt gott match, det här bara
2: Ja, det här har rått mig vidare igen.
0: Och stann Ivan. Ja, men det Jo, jeg vil gjerne ha vært, og det den her ene dagen til det gjør, det bare leger den.
2: Ja, det bare leger den, da blir det sånn tutsjå, det enda kan fyre. Så annars kan vi røyne her og synser, bare gjør sjøen og land, det er bare en sluttbundje som ligger her som heter Grytje, langt av siklaturer vi fatt ikke. Og det kajakrekving, og saunadikker og oppe, her blant tilpå. Så det ponyrøying og andesmaling og Mæstur, bæði sölu og ókjöpis, allt mögulegt.
0: Ok.
1: Ja. Ja.
2: Og ja, og så Bakkafrost hefur opi hús og skip, það vi rækla vel umtast, það man kan steppa inn her að vitja. Það inn I Bakkafrost og umbora skipen, og það marsten som kommer að liggja her. Það kan man Ausnes marsjeröndir og Kim Hansen fyrir að spela. Og så det her kjöði nokk snakk på sjur ogjalöjtsjönum, að man kan tekna sig som kjolbojinn og så det här var mini och challenge för bottnösna.
0: Okej, okay, det vill säga att man vill ha att hjälpa till av och challenge nästa år så kan man melda sig till.
1: Och mini och challenge kvart kvart snurrat så. Det
2: är matte kappingar för smarta bottnösna.
0: Ja, men det gör
2: det ja, så det är
0: ja.
1: Ja.
0: Jag gott på och på kvar man kan färra göra layer där in.
2: Ja.
1: Ja, just.
2: Jag snäta chefen.
0: Nej, och det var onkel som Eisen hade skrivit att det sa utlat väcker färra, färra vara gott.
2: Ja, det kommer jag köra ordla gott ut så jag hoppas ut på att för allt och
0: så. Ja, och kan se det här har tid sol och där.
2: Rona. Är ordla gott väder. Vi ser att det här är blå himmel alla dagarna men det är sol.
0: Så solen ser i mitten. Okej, men till mig kan vi kunna repa. Nu har vi sent här mina timmar och här vi där vi ska skoka när solen vi där bara så. Mjörska så.
2: Ja. Det är schön schysst.
1: Nu vi har det här är det något annat spännande att skra. Jag vet att Rona var här i sommar.
2: Ja, kvar är det nu. Jag ska boka sån här i Mäska Västsjöver. Och bara när jag frågade så kunde jag komma in här att jag var att ja, till Perle Västsjöver och Tekne Västsjöver och annat. Ja. Annars är det rymliga fria lite så att han har Laksa Torgi faktiskt.
1: Ja.
2: Så här gör vi då, 3 august.
1: Ja, men det är en del av Lorsan som har sagt att det är en god spelplats här Alliance och Dish.
2: Ja, det är det. Mm. Ja.
0: Och hur ser vi att fiska kan man nästan göra det här alene?
2: I halte man kan gå fiska ja. Men det är också annars så det är alltid.
1: Och mycket för mig att backa fram.
0: Ja, bara mycket fiskar i Ellering.
2: Ja.
1: Det är här man alls lägger ifrån.
2: Ja.
0: Och först, ja men så fink vi ett gott bo på för man kan bruka leda in.
2: Ja, att vi kör ändå är hjärtligt välkommen. En tur.
1: Stora tack för det. Och vi vill bara önska dig ett gott sommar härifrån.
2: Ja, tack så mycket.
1: Allt i läge.
0: Ja, och först så fink vi här vid Essen Kristina. Och ja, jag vet inte, här skriver som är att i Västmanland, du ska nog hemkött att...
1: Ja, det här bor för gång.
0: Att det kanske inte är så eller gott väl. Jag tycker här onker som Louis och sånt där.
1: Det här var
0: det. Det är en som skriver att det regnar i Västmanland. Men det är uppdeles för en morgon. Jag vet inte, det ska skiljas, men ja.
1: Ja.
0: Ja, så det här, jag är glad för att vi fick avvikla kappens nu där.
1: Till resten.
0: Ja, och jag måste säga att det var första för att vi tar röntarna och Jack faktiskt är ju förväntning.
1: Ja.
0: Ganska var det synder för kött, synder för latt.
1: Jag hade avvikla. Vi visste inte helt hos köttlorsan för att kunna ge det sannsynet till att vi valde sånt sannsyn som var ju lite känter, men vi visste inte helt hur så fett förmodligen att man knappt hade tillgrätt. Är det för borste?
0: Nej, nämligen. Det kan vara som du ringt att umynda sig hur sig ånder upplever sanchen och hur lagt han är att känna efter att man bara hör trommorna till lömmes och utjöken med en telefon.
1: Ja.
0: Men hur sig var så var Birda offer. Hon fick hattrick.
1: hon var bland annat kappas, jag är det tidigt för
0: henne. Ja. Hon fick alltså 3 mål ära och gör det bäst och gör det kött av.
1: Och det värsta är Daniel, han var rullig skjuter att vi måste se en band efter honom. Så.
0: Ja, nej, ja. Men vi får att göra så här kippa fria så kappen snart.
1: Ja.
0: Det kostar.
1: Och när man gör en kappen gång, det är bara att...
0: Det är bara lusta.
1: Det är bara lusta.
0: Ja, och melda sig till, ta i kappen gång här och vi är efter morgon.
1: Som du, klockan 1.
0: Klockan 1 här och i utvärpen om. Och jag vet inte, vi har inte vid här så öjan jag var annan av skrån i det, så jag vet inte, vi kan ta ett lära och så lägga vidare med åkert av vårt kamera som är kipan i mian.
1: Förstå vanta?
0: Ja,
1: det är halvt.
0: Och du snackade idag om en nödjan sang som du lörste när jag vet i sommar.
1: Ja.
0: Och han har vi lagt in i sändningen i det.
1: Åh, det är gott att höra. Det här kan alltså bara XOXO.
0: Det är det nämligen, ja. Vi sysslar och nu har vi snackat om hur rätt normen är och ett möjligt ånder, men föringar är en rätt att vinna. Alltså, ja, handboll tar vidare vid ödel och fotboll på kvart är en ödel gott.
1: Ja, jag har aldrig kastat vi föring, men det är inte lindigt till att ta oss och peta på kvart, men det har aldrig gått för gumma.
0: Ja, just. Och innan tonlag har vi sannolikt en...
1: Vi tar nekvar dig på.
0: Det har vi. Och sysslar, hon har hur vi vunnit bäg till danska Melodi Grand Prix. Och hon är väl Lutic i Altsjöva.
1: Yeah.
0: Lutic tvärfnär i det danska. Bär att här kommer vi här. Vi är medeltid. Det är ju alltid bragt. Och att vinna det danska det är särskilt bragt. Men hon är så ändå inte bara den enaste Riley han gör dice för några år sedan så. Så fungerar då sannliga istället. Det har man minnas till. Jag vet inte hur skulle du presentera den här Sanchen kanske?
1: Oha!
0: Du känner han?
1: Ja, han heter XOXO Chasissal. En ordentlig goer sanger som...
0: Och man annars kvar maler hon synkrar att det är här titeln, hype man, XOXO.
1: Han är dansk.
0: Ja. Är det här en sort mal man brukar, alltså sociala milen, också, jag vet inte, ganska man sänder
1: det som mest på. XOXO, det är en sort musikläm.
0: Mus och kläm.
1: Det är så X. Finns det att säga bye på?
0: Ja, X tar mest musa.
1: Ja.
0: Och sån här runtingen oj.
1: Ja.
0: Det är alltså
1: a kläm.
0: Så dubbelt.
1: Ja.
0: Mus och kläm.
1: Hon ser nog för väl vi omkring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Alla nöjda.
0: Ja. Spelade nu ett vi Cecil Sankrin Chamberlain.

0: Sé sal ó nó de staach le teanna XOXO ó an foioine sanair Tá sé?
1: Bú an mar ná anú le bhil I eile na getún. Lá an bhítil ó hefu eile positivt hecht eile positiv ar men textin is so positivir. Nei.
0: Men tónleikir an anna é ó foioinir ó nó spalta vi The Weeknd og Blinding Lights og Janne.
1: Ja, vi tar vi
0: ikke. Da jeg sanger for en gang, så måtte jeg lukke et, altså, hvor du skriver en sang fra.
1: Vi tar jeg spiller en sms på som sier, så bare høyre The Weeknd.
0: Ja, det her er noen lukkheter. Ja. Rytman, tempo, ja, og ja.
1: Men The Weeknd er sånn, altså, det er veldig populært.
0: Det må man si, det er helt ikke, det er bøttest av å være sammenlukk når vi, om det nå skal være.
1: Ja.
0: Så er det en som helder at det er, stått lite att att Vekre blir en kapping i färjan särskilt så kött som det bär sin dröm i havn. Vi kommer att skriva ja, och hur ska man förnöja sig vi till er till er nämligen att det kostar till men vi nej allt bättre väg alltså Vespningar är Jag ska inte säga att det är hävligt att rejpa, men de har väl att fortälla från hur så behöver gott det är i Västmanna.
1: Alltså, jag kan säga att jag är inte Västmanna, jag är flit tillflytt eller Västmanna.
0: Ja, du bor där.
1: Jag blir kvar.
0: Och... Skvärs och halver.
1: Men jag har alltid, jag halter själv att jag kallar för Västmanna och tror att det är så praktfullt och det är dejligt att behöver gott och nu bygger vi det som bara vid sanden och det är verkligen idylliskt att komma till Västmanna.
0: Ja, det skal jeg faktisk gjøre det rett og slett. Jeg hadde Vestmannen i Iversland en deilig bygd.
1: Ja, så hvis man mangler seg vidt, ja. I sommer, det er jo kjørst.
0: Hva kan man oppleve her?
1: Du kan føre en tur til Vestmannen i Iversland med landet. Og her er sånn flere flotte kongeturer.
0: Nå ble det så rart professionelt.
1: Ja. Men,
0: ja, har du prøvd det her?
1: Det har vi, ja.
0: Altså, det er månn der. Leste føringen ikke har prøvd det. Hvis man ikke har prøvd det, så burde man gjøre det.
1: Og man fører folk rasens fra. Opplagt for vitt av månn og... Lukas, så färger jag från någon vinkel,
0: ja.
1: Visst är flott.
0: Ja, just det. Jag vill flera färger. Det är alltid en god upplevning.
1: Här är en annan. Du kan svitsa till Slöruja.
0: Ja, det här är Västmanna.
1: Det är Västmanna.
0: Det är bara om man får Kvivik. Det ligger mars.
1: Ja, det är det annat som det är gånger bytja. En ligger du i Västmanna och så färger flytt in här och tar vi till Liot.
0: Ja, og hvordan vi... Nei, det var jo ikke om å fiske. Seierberg eller Kjølsøl.
1: Ja, vi fisker vi kurs, men det jo mest frem vi...
0: Kajene,
1: ja. Men jeg synes ikke det ikke som fisker. Jeg synes ikke om man... Og flofisker, så kan jeg kalle det.
0: Ja,
1: det er som ikke det, men altså... Man kan ikke som fjerde ut et fiske. Bare ikke utenfor Vestmannet.
0: Kan man dippe?
1: Det kan man.
0: Er det sauna? Saunagos?
1: Nei, bare stå kvært, og i kveld er det faktisk.
0: Okej.
1: Okay. Inte tog vi ska ta
0: pop up eller kan man kalla det.
1: Det är nämligen alltså det ska vara tvärfna ikväll. Och det var nämligen utsålt. Första alltså så är väl lika vi bulla jammer till sent ikväll men är ju kommit längt än.
0: Så nu är det kanske utsålt. Nu du reklamera.
1: Ja, nu är det så långt utsålt. Men nej alltså här blir väl till att dippa. Här är faktiskt kvinnor i Västman är faktiskt olja offrar.
0: Kan det där ta kalla sig är det Halfrick när det luktar?
1: Ja. Jag håller det där kalla sig.
0: Jag var en affär för någon annan sen och Jordan Assembly. Vet du att det var nästan en sommarsändning. Alla ända ner. Ferali att de här vi var i Västman när vi sa någon Schaltinger vakna och så får en tur i Avicha så här Halfrick när som dippa samman och det var en ståtlig upplevelse friska damer det här må man säga
1: ja
0: och det var ju ödlon allt
1: ja. Och vad ska det faktiskt bötna är en ölja rösk till att alltså min jonon det är näck bötna Västman som är vattrakt och annat så till resande
0: ja på här är ju bäg santer och
1: allt möjligt resande bötlon gruppe och till resande att som jonon så här är näck med möjligare.
0: Ja, nu du kostar för att reklamera näck för Västmanna är snä. Som en sån här lustare skriver här att det är stort att och ganska otroligt att väckre att det ska bli en kapping i färgen. Men det är alltså flera som har visst att det är väldigt gott väder norra för det.
1: Ja, att det är en kapping men vi tar sig som Johan är att som en ting är bara lättare att ta som och väckre, det här kan stå alltid ta
0: som. Det är något som... som hever tøtning her i Førjum.
1: Det hever det.
0: Ja, jeg tror ikke man tar seg lukkene om det kanskje i, hva var det, Spanien?
1: Nei.
0: Hvis du bor der.
1: Hva skal man si? Ja.
0: Spaniole.
1: Sol etter det, ja. Sol etter det. Åh, oh, det er heit.
0: Samme loftet vever.
1: Så heit.
0: Som en føringer sier, som sier til kokken, samme loftet vever etter det.
1: Men det er jo til at det er bra utstallet, og du kan jo ha hva loftet er, og en det er jo, så selv om det er ikke hva som.
0: Ja, ikke hva som. Vi har ikke noe mer å ta oss om i dag, Kristina.
1: Nei.
0: Nå klokken halvgen tre, Arne Vidder Lee og jeg har spalt den søste sangen, og det er faktisk en halvtime langere enn jeg avtaler.
1: Ja. Så
0: vi da var, ja, strekt noen løsende langere da, men til finnes det. Jeg har aldri, det var en sinter for jeg rett oppe på en kappen som kikker seg i dag, til bedre et nærmest som ordet vel i dag. Og i morgen Atlan Eisen vi får kappas, det var en spennende kapping, men jeg hadde ikke vi skulle si, altså, øyene om henne. Tøy at jeg hadde vidt av lært fra i dag at skal ikke reipa for negv åren man sikker på at nå alt.
1: Og i så fall at til det som er på kappingen så kunne det deg som fjerde dere sosiale midler til at vi fjerde kanskje eisen jeg løser sin til vi kappingen her.
0: Ja, her har vi sosiale midler.
1: Ja, altså vi har Facebook-syna og Instagram-syna.
0: Kjær kringvarpen, eller har vi et samarbeidet?
1: Nei, vi har langt til kringvarpen aldri.
0: Ok.
1: Det er lagt oss kjøtlene å finne.
0: Ja, ja. Nå er du jo Mila samskipare, så hadde her i tøyns bush-kompetanse. Det er som du sitter alt og arbeider vi her.
1: Mittlen andre. Jeg kjører jo øyne grimes, men jeg er mittlen andre sitt i eiste.
0: Nekv heimasøyan og nekv eisen tar sosiale Milan kjær kringvarpen.
1: Ja, generelt reile nekv samskifte.
0: Ja, ok. Det er jo her til fire ganger, for jeg står om par sted.
1: Tack gör det.
0: Så först, så man kan följa Facebook-synna eller Instagram tja kring var följa.
1: Ja, det kan man. Så kan man kanske höra sig mer om imensing vi följa via gör det.
0: Alltså, och jag säger, nu spelar jag, jag vet inte en gång.
1: Du har inte varit ihågt.
0: Nej, det är...
1: Synd rösta.
0: Jag har ju upptäckt när jag får telefonen.
1: Nej, vi tar bra lycka vars på Josa, vi tar samarbete och jag säger bara att ta vi färre att ha några kappingar. Hvis det är större så färre vi nog att reba syndrom. Vi tog här.
0: Ja.
1: Så det är bra följt vi. Och lortar vi.
0: Tärda, vi förändrar vi en sancha och vi har snackat lite om häve och ja, fisk och sjön och häve. Vad säger du, 5 kilometer är det långt så du kan vara.
1: Må du inte hänga på det?
0: Ja,
1: och nu.
0: Ja, nu har vi tänkt på det. Men ja, man kan färre fiska och allt möjligt annat. Men man kan nästan bara färre en tur... Når man i fjørene, eller hva det skal være, og er det en kakebit da?
1: Det kan man.
0: Ja, det er alltid det vi får enda vi i dag. En kake vi har.
1: Ja. Det er kanskje et godt sommer da.
0: Ja.
1: Kjøp en kake, eller bagger en kake, og fjør man i fjørene.
0: Simpelt hen, ja. Ja, det er et godt huskott.
1: Ja.
0: Ja. Og bjøve grannene, eller dem som her, er sånn sort. Ja.
1: Ja.
0: Mega hyggeligt.
1: Halt fungerar den nere i fjörerna.
0: Ja, kvisha.
1: Kvisha.
0: Särskilt bäst bort morgon fyra.
1: Här kollen ska in.
0: Nu har vi fjärsas inte. Nej, kvist är nog. Ganska inte förnäkt. Men vi vill ha efter morgon. Vi har så trutja sändiga en vikna. Torsdag mig då höst så morgon klockan 1 så vill vi ha efter. Och ta här och nu är spännande kapping som vi får fortälla ordan näck om i morgon. Ta vidare 100% säker på att allt riggar som det ska.
1: Ja.
0: Och till ta för att bara säga tusen tack för det och tack för ett sms på en och tid som var vi på kappast och glädje och till att höra från dig natt i morgon.
1: Tack för det och vi ses och hörs i morgon.

Alla världsnedigjon sommar bajte, Eivind Jensen och Kristina Sundstein lötte till Rettus. Klockan är nu, ja, knappliga 5 minuter över halvgon tre. Och till klockan tre tog vi att vi tog in den för att sända, ja, sändra av tonläge. Hesa för det där föreskort tonläger ur halv 15 och lätta före vi klagsvårdspulsen Aria och sannsyn Rooftop.

0: Så ser vi välkommen till ett här HM, alltså HM sentingen som nu för att snickva sig om fjordingsfinalen och så isen till som är kommer Aron. Och alla jag kunde jökna hetta HM landslag hemma vi finns ju två mans vi har kom. Det är Emil Lisberg Jakobsen med Aron vi Pennenon som inte bara ser distnar men lötnar ut hem. Han drar tagarna hänting ett mål att äkna bra och så skriver han så tar Arthur för Louis Lid och Leo. Og så det Sigfrid Skåle Clemensen, akkurat taktiske mestaren. Mæveren som ser løsjene når Arne der er her, som ser hva et lite etter sjunter og hva et annet reiser seg, og hva verlig henter at han malene, hetsjene og iveskriftene. Ein ved pennenen og ein ved taktikktalvene. Bare gir vi blittje for et som gjør HM til noe større enn fotbollt. Emil og Sigfrid, velkommen til Utvarstånda.
1: Takk for det.
2: Takk for det, og takk for det, så jeg vet ikke hva jeg skal si. En øyelig innlegging, altså. Yeah. Du blir vi øyelig, ja. Du i gang til bakstavrymmen, jeg var imponeret.
0: Yeah, yeah.
2: Og så presentasjonen, altså, nå. Jeg
1: hadde å fornekke på det gode.
2: Jeg får helt opp at flikk på
1: det. Jeg hadde å fornekke på
0: det. Det ble sent i dott. Jeg må vite, det var ikke fotball til det, jeg får sånn. Du, vi kom helt fram til fjordingsfinalen der, og vi kunne, hos jeg fyrir en gårdans skilt, altså, vi kunne skjønt alt og hitje etter... hvor vi, og hvor ikke vi nå i Øtlenes nere, men altså, det som pura greit, det at i Joar så ryker Lionel Messi ur HM inntil han ombestemmer seg alltid, han har 12 minutter fyrt og i. Emil, to komst vi gjennom ordentlig, vi kallte det for et uppercut, ta ut det første sentingen om at her var oss for negv, helt og kallte det obskur land, og vi var selv vi på alt det der her, men du kommet, hvordan skal man si, du kommet ui HM-stemningen nå, tar du kommet til fjordingsfinalen her?
2: Ja, absolutt. Det råkte jeg faktisk vi på en av veien at, altså at balkaspillet var jo øyelig størst, og det var trodde ikke ganske fyra distre og samt, det til for negv for alle, nesten, det sier ikke alt da, men så igjen, at han har tatt meg for til noe, at ta blodet er synder mer spennende, for ikke vi alltid.
1: Ja, og for nek som kom av ujar, ja, så det var
2: åtta
1: trojar reisende, det var nästan av mål, ikke kom av ujar.
2: Nu säger obskurlånt, jag vet inte, det var ganska synd så här, jag vet inte om jag är från Kurashaw, eller Uzbekistan, Lushtar, det vet jag inte, det hoppas jag inte, men nej, jag också bara som så, och hvis vi skulle säga, som är ju säkerhetsdagsen i morgon, nästan, hvis du hickar ett kvar land i ett nu, så är det lika väl till som Marlamin till som man. Hej vant.
0: Ja, är det såna ting som man läser som är kommer in och tar på sig näck på afrikanska lantet tar kommer att vara i balkaspel någon men nu kommer det så ju att tappa ut mot renta någon till så väldigt ärt och nu gick man nästan efter att alltså lant som Belgien och Schweiz är vid i halt inte är haft det vi i en fjordingsfinal så är under vanliga omstånd hej det kanske finns ju lösen de Marabou jur hvis man också har om att här under också står lant dot ut med landa Brasil och så vidare.
1: Ja, men det är nog näka vi Costa Rica. Det är som är det där blå så näck var 16-dags finaler då var det inte kostat fettler och omkring att de har haft oss inte bojliga om man säger men vi bytte uppskottet och Arne till att vara ett av dem i London som hej, vi har rönt över hemsmästare för som att över hemsmästare och så är som kvartfinalerna nu Elias så är det fyra land som har vunnit hemsmästarskapet och de möter öll om man säger London som inte har rönt så det ska vara löj, hvis det inte är så sett att vi får en mästare som är under för.
2: The usual suspects.
1: Ja, yeah, det har blivit det.
0: Emil, jag kan också mera börja med det här. Två hävna med varje just när utsattar journalist Ötchnon och hver man leitar efter sövån och man ska lave iveskrifter och forskjellig sort. HM 2026 här till. Hver du har fyllt mera? Är det fotbollsen? Är det sövna rundan om? Eller hver du vill lycka som fänga till?
2: Ja, yes, det nemmaste och det första att säga är ju tog ju värre alltid till att vi tar en fortsättare i USA som inte ordentligt känner sina ärmarsningar och jag måste säga att det tog ju värre alltid är att det har ju fyllt öljande kvossar det sista delen och det är ofta det som ständigt klaras det är det som mest nöjliga som är rent att det har vi till chefer och att det har ju inte fotboll att göra helt och det är ordentligt ärkligt alltid att det ska man dolka HM-kappingsna som det har gjort.
0: Sigfrid, vi ska säga till dig i två stålar, en tja Belgia och en tja USA. Visst du vänjer tja USA, blir du glad för såret eller klarar du att sucha oha, det är faktiskt inte heller coolt det.
1: Alltså, jag har alltid haft er ordentligt tvutalt. Vi har funnit var. Och vi har ju sagt att vi vill ha det så rättfärdigt som möjligt. Och ta i hitje i sleder efter frysparsen affär där jag kort för.
0: Ja, och vi tog oss med den amerikanaren Balogun, ja.
1: Så vet jag inte om jag halter att det är nog till en rekord. Och hvis vi talar som är till här så säger väl att det är väl en möjlighet att få det rätta. Men principen ut och maten det görs det på är ju hen och växer. Och heja det hänt vi några Norrland det alltså det ju ser i vad sant där. Och tog blöver att öliga kylet. Men i färjan för exempel så tar jag färjan. Jag har en unga man som fick ett rekord i en första liste och våra domare vi ska dra Lasse Isaksen.
0: Ja, domarlejaren.
1: Lejaren, han kommer pura grejt in och säger, heter han fejl? Heter här ejer inte över en rekord? Och så är ju nästa spurning som är ja men, kan så få kratta det? Nej, lånar i följens ger vi inte möjlighet att lägga rekord att oavsett hur sig uppskurt och läggt ut det var det kom. Och tar sig till huset, heter det Kjortan? Här är för hejman möjliga ratta. Men det kan inte ratta styrka presidenter. Rinsch till en annan president i FIFA-samgången och säger hej, heter min stil. Ja, det är helt galt.
2: Och det här gånger jag emot alla regler för FIFA om att man ska, alltså politik ska släkt blandas och bo i alla politiskt, hur ska jag säga, alltså stötner och annars skulle hålla sig väck från att röra av överskan och det som händer. Så FIFA sänder ju ägstning vid en problem nu.
1: Kämpeproblem.
2: Och till och nästa så ser vi att Infantino han är lite frasar. Och jag är alltså 15 naturligt.
0: Jag kan garantera dig för att Infantino lägger inte frasar. Han ska beras ut av sin post.
1: Jag vill säga att här som har varit presidenter här är här och alla presidenter. Inte så att säga. Jag syns inte om jag låg i och frasar. Så här är det. Att det är inte domligt.
0: Nej. Och lustade vi här nu mycket ännu utifrån sändningen. Så vi är en sändning sänd frugadagen som nämligen häver vi på politik och annat gärder. Han är skåren vid Gravipro är då Chester och ta snurra sig så mera om politik och det som är rundan om. Men så kan jag sen säga att det är sätter till belgiska landslagsvänjar. Nu ska du, nu är du vänjar till bestrema och du ska spela mot en lije och lije finns ju rätt kort och helt efter till 1902 tror jag så är det bara en av den här hänt att en spelare finns ju rätt kort en dyst och spalt efterföljande dyst i finalen i 2 tror jag. Det är Garincha. Det är i alla fall det som det står i Milan att skriva. Nu spelar du en dyst och nu händer något som inte har hänt sedan 1902, tror jag. Och det är något som du har märkt sig väl att det är något som händer. Vad gör du så?
1: Du är vid här på att vi har prövat förut. Det är en söv i Harli Bertalsen hade hade Klagsvig som fick en rekord och inte skulle ha spaltat den finale och släppa den spelarna. Så vet jag att det här är att rädda ständigt. Alltså. Vi har inte haft stöver som älger och vitliga. Alltså. Tangelia hände inte mer vid åttna i fjör. Här, man är helt karantän nu. Jag vet att det inte var trutsiga dyster så när han inte spalt emot. Jag hade bjottet trus och annat tydligt och så tar jag så ända för karantänna så rakt han HP. Så hade hänt det öst i förrjun tyvärr.
0: Men tell sig att du har blivit irriterad över det.
1: Absolut.
0: Visst du visst du har ett belgisk glasvänjär.
1: Absolut.
2: Vi ska lukka på så eisen till att det hade hänt ju eisen till Ronaldo som...
0: Ja, vi ska se det.
2: Borde haft karantänna på HMB, ja, men... Han domer blev 16-3 eller kom.
0: Alltså Ronaldo ger en albo, tar spel mot Roland i Norrland, ja. Och han ger en albo och förtryckade sig likbarn. Och tvär av dystnån är då 3 dagar. Efterföljande. Det har vi omgående hört om fotboll för. Och tog spel Ronaldo tvär av första dystnån. Alltså Cristiano Ronaldo för Portugal. Wayne Rooney som är Ölian Eko Pucha BBC och till möjligen öron podcasten och annat som är i rörelsen. Han grejer ifrån att en av de spaltade däremot är omkring minnelandet. Det tycker vi är McDonald och luknande. Och han fick rätt kort och skulle se diver till EM. Han har så grett fra han fick veta att hvis du kommer till Schweiz och just för själva välgörande arbete så som man sparkar samman med botten och så vet han 3 distrin strikare.
2: Så flags närmaste.
0: Ja, av omkringslära. Och han säger, jag tar 4 och han gör det, men det följs inte. Alltså, fotbollet må vara grej. Alltså, du får det rätt kort så sitter du även nästa dist. Det att Donald Trump inte har funderat att det så att det fungerar, att det gud, ja.
1: man har just nekvar reglerna i stället, så vet vi att kort är fettla borster och så är det så att man på en eller annan man trycker sig att de stora stötterna är vi tar i det viktigaste när vi har spalt.
0: Visst det kikar sig bara något lunta väl?
1: Ja, men man har ju inte att stola här.
0: Ja, men igen jag huxar lika visst vi halta fast och jäsnär så kommer färd till självan dysten till USA och Belgia och här ändrar så vet USA tappa 4-1 för Belgia och så är det snär själva dysten här där rycker ut här snär för rätt kors till Adamon Balogun och blev så öliga omstrutter tar vi nästan så 2-0 av Bosnia här så går vi inna här heter Har vi sån sust, det är bara sustet dystner. Alltså det har också rea korset och det har så täpa så grejt för Belgia. Har vi då på ankra mata sett en också stora sköv i ett annars fint lagt i ett USA har bäst spelat väl i basketspelen och där har alltså har jag med vid det helt det med en brakande succé här till. Alltså ja, hoppaslia och handslia nästan nog att säga.
2: Ja, allt är det vi har gott har med till. Alltså vi USA Jeg sa ikke, jeg sa bare parst av disto måter Belgia, så, men USA nok kommet så lengt som man kunde vanta. Altså, heima av alle firmoner og alt det, og så møtta der en rymlig vel etablerad en europeisk lige, som hever erfaringar, og som vi kom lengt ångt, og så stekka det, og det nok ikke så avvanta alltid.
1: Vet att säga vad som hände i 4-5, så de mötte där.
2: Ja, de mötte Brasilien.
1: Brasilien,
0: ja. Så. Och ta för Leonardo, rätt kort.
2: Ja, passar det.
1: Det var ett av de stora.
0: Ja, han sätter ju iver alla. Alltså han spelade
2: han fick en 4-8 dyster.
0: Ja, 4-8, ja. Han sätter kvar för att iver ta. Du, Belgia vinner 4-1 och USA, jag måste säga att jag vaknade lite i tunnet. Så jag har bara sett ett följande, men jag sa gott nog två det första malen till Belgia omfram till att jag USA där frusparskjär. Men Belgia så, jag vet inte, det såg ut som att nu är den här Golden Generation till Taimon vid De Bruyne och att Taimon är bästa äldre. Hon är färden, nu är det, alltså De Bruyne blir släckt in i sin lämmes, men det såg ut som att alla ser också.
1: Ja, det här var halta ödeligt att börja vid i kapitlet nu och man ivas faktiskt om det här för att klara USA. Men det här rast sig så och vår fyra tassir allt har varit klart om man har alla ställen i ödeln aspekten av dysten och så. Det här var fullt förtjänt att Belgien kunde göra. Men stadigt nu sitter vi att Belgien ska ju möta Spanien nu.
0: Ja.
1: Och där följer man lugga som att det är en öjliga stor bit och ta vart det där stäckas av Belgien.
0: Och till så till den nästa vi kommer till Spanien och i efterströmmen av att vi skulle snacka om Spanien. Emil, du kom igen och bor på en hamsmarsta.
2: Gör det?
0: Ja.
2: Det minns du
0: inte. Jo, jag halte på.
1: Jag hörde
2: det. Jo, det gör det. Det passar.
0: Det här hade jag 9-4 där gammal alldeles bra som då vantade jag för att...
2: Ja, jo.
0: Du tippar i Portugal?
2: Ja, jag vet. Och Portugal har vi skuffat till ungen Ivi om det. Jag halte stadigvæk av Portugal. Man för man är ett av de bästa. Lien och London och Hoppen och kallar vad du vill. Men tv-supplays fungerar. Och för jag ser det också som är att när en för det gamla är en stor pastor att det är mod nog den roman.
0: Är du riktigt med i känna va?
2: Nej, i behöver inte. Jag hade här så man ganska långt och då han gjorde comeback i United så när tog att då gjorde han gott nog snä mål stad och veck men han förstod det nog snä va.
0: Och det som är för det som share to the pop för det lustigt det så vi har Cristiano Ronaldo som är alltså topp 2 spelare i världen i 15 år Sky som man säger bättre, som man säger näst bäst, whatever lät vi tecken om, men han är så rädda gånger, men tar han så kommer upp i allt och blir mitt i 30 plus så börjar det inte vara lika gott honom, och nu är det inte så att det som folk snackar om är att man nästan har lagt Portugal bara för att hämta den här 41 gamla vi, och som anker säger, alltså jag kan spela som 41 gamla på så kan han nästan spela att han är 45, alltså hver gång det är ute på.
2: Ja, alltså jag man sa tydligt i somna dessen till Portugal att hinne spelarna, alltså det handlar ju simpelthen bara om att få en allt att göra mål, alltså hinne spelare kommer att gå och stå och avsluta och så, men det har alltid lyckat av att Reina finna en allt så han kan släppa skor, ja. Men som jag har skiltat så har han en helt öjlig huvudstjötning i Portugal. Det är ganska helst i löje. Eisen med lära spelare. Så att man accepterar det på en eller annan mat att det är så. Snar, ja. Men som du säger, kanske i topp 2 i världen. Ja, men det viktiga ödel till er är att det är en uslankare. och sannolikt är det nog eisen till att ta han nu, han är ju spalt ner i Saudi-Arabien och tog ju att vi tar kanske inte ordentligt att vita novell, hur stöjt hon nu är, ja. Och sannolikt är det att vi tar sätterskap, han stöjt är inte ordentligt här långt.
0: Men visst han tog James Milner hatten då, efter jag brukar ta dem, ja, till de spelare som spelade till han blev i fjörde, men han vi känner, kan inte börja kvantist, är klar i kvarje för den här. Og hvis jeg vil begynne med for avvattelen, så får jeg avvattelen uten å skulle gjøre at alt skal snikkes jo med hos over i eris og er. Har Ronaldo omkringen gjort Porskalene bedre enn det?
2: Ja, man kan kanskje vente det på den måten. Han gjør tre mål. Han har tre mål til Spekstaden, så er straff i eisen. Men han ble tidsen ut i en av disse, og nå skal det være fire en.
0: Jo.
2: Gonzalo Ramos kom inn.
0: Ja, det måtte krat, ja.
2: Og det er ikke funnet. Altså, man sa det vel at alt for... Det er sikkert min til Porskalene. Spennende å ha her. Vi snakker sindsig om det Arne Sendis næsten i Sigfrid, det er mer som broren Fernandes Løvesa. Sikkert, han er alltid i fokus til United Service, men her, man har ikke vært tid. Alt handler om Ronaldo. Og til at du skal spille Ronaldo, altså vi var til Portugal, skal spille en stasjoneran, alle bare som... Han är inte duppna liksom. Sikkert broren Løvesa, han sa stor stisjon til att sända spelare av sted. Och det kan han inte göra vid Ronaldo. Så fungerar det kört. Så spelar du upp till styrkorna i linon. Då är du ska få en annan man att passa in. Nästan som heter som Böttenbrok. Att du är en sån tryck som kan göra runt hållet långsvårt.
0: Sigge, vi har haft det här för att ta oss av just omhändan problematiken. Vi kan gärna en äldre spelare som är kvars eko är större än stövan är i det. Eko passar ganska vid för 20 år sedan. Eller 15 år sedan. Du säger... Och det är väldigt värt, hvis du hever Ronaldo vi, så måste du bruka. Men så är det spela. Hever du sympati vid manjärn och tja Portugal, att han är en torfare stöve. Och jag vill säga, och blev han brukt för nekv, eller är det skraft eller inte allt av Ronaldo till att han till Portugal?
1: Ja, alltså det är alltid en kombination av flera ting. Men det stötta att länka är att du hever så här äldre likaren som är så stor som Ronaldo är. Och det är ett kämme för så har vänjaren inte nekva ger. Äntligen ska han tagga vi, så må han spela. Annars har han gjort, så det kan ske att det är tryggt för dig vid punden för Portugal. Äntligen måste du tagga stövna att du inte tagga vi. Och hvis man ska se att det är inte tagga vi, jag vet inte om det är över här i Bortil i Portugal. Jag tycker att vänjaren blir uppsagt så blir han inte för att sätta in, då tagga vi. Så stor är han i världen. Men Ångland, hvis man teker onkel hos han tok eller tids syn håp, så har han bevisst valgt ikke at heva negra skjøttner av bunchen og helter heva kanskje leikar som kjenner seg plass, hvis man kan si at det var tammåten. Og her vi fører en homogenere håp, og han ser ut til å regge rett gusjer enn. Så det er nok ikke bare et svær, men er pur enger, han har vært en forring, og i spelen til Portugal.
0: Er du bilsen av at han ikke kjærer deg selv, at han ikke selv kan skakke hånden opp og sier, Higger, skift meg inn, la meg begynne mot Uzbekistan, men skift meg inn mot Kroatien og Spanien, kan skal Ramos spille først, så kan jeg komme inn da, hinner i trøtter. Et eller omvendt, jeg spiller først av Tøyman, hvis det er han ikke, han sier selv, han tar som han ringkast vidt til, hvis jeg ikke blir inn, ja, det så føler han ikke med parst av linjen og alt det der. Kan han ikke bare, altså ber ikke til å ta seg vi en person som er 41 år, som er veldig toppen som det går, og akkurat lykke å hale klappene og så der, eisen sånn, eisen ser henne.
1: Ja, vi vet ikke om det er just. Det er videre video ikke.
0: Men jeg også, du prøver å være venn her, Egon. Nå er alt lotfalslig, jævlig ørvis i førgjene, men erst du en type, så erst du en type.
1: Jo, men jeg vet bare ikke hvordan du skal løse det. Altså, tar har tidigare vi och jag hotar sig nu har en liot och så har jag lastat tog och så skulle tar vi här. Jag tycker vi ska vara några under lost i hösten för. Det tycker vi simpelt inte vara.
0: Tar sig, du tror inte på att du ser spelare som är öjliga att vara, alltså tar sjutja, tar sjutja, halta sig värda och nu är det där stämper, inte till att snacka vet
1: det. Generellt. Det gör det säkert, men det är inte bättre och hade en halv show att han får gärna. Ja. Alltså pressi av Martínez är väldigt öjligt. Och till hans givas till eisen i överskan. Jag tycker eisen, alltså ta eisen till att det är som Bernardo Silva inte spelar. Eisen är en toppstjötna och sitter. Det är helt riktigt lätt. at man ikke kan finne plass til en sånne leikere. Så der har vi sikkert haft kjempe avbjøringer vi i Kosta Sjeta der sammen. Og så skulle vi da lykke å si at det er spiller mot Spania. En av den mest ånsamt dystre tilhette hemsmannskap. Det ble spalt på tvers og atretter, og vi null risiko i overhøver. Og så ble vi også avgjørt i evetøy. Ja. Altså, det er ikke langt vekk enn det. Det är där alltså inte. Så tar kunde ju ha fungerat med all och så.
0: Jo, men
1: så spår ni gröt för så snackar om att du så att vi kanske har sagt akkurat Mosa. Ja, bara fantastiskt här under runt om man inne och...
0: Ja, men så har vi ju väntat till att se det. Men så... alltså, du manklar ju Malskjötan. Ramos, och han är ju han som kommer in mot Kroatien. Alltså.
1: Ja, och Ramos är stadväg ägarmör i Paris. Alltså,
0: det är... Han har sällt det för det.
1: Jag vet inte.
0: 500 miljoner.
1: Jag vet inte vad.
2: Det är
1: så spännande kvar på samförklaras i Italien. Men. Ja.
2: Men du har ju alltså det samma brasilska hoppen vi nämmer.
0: Ja, nämligen. Så kommer
2: han, han blev ju tidigen ut. Han har ju spalt en landslöst nästan tror jag. Ja. Men här är det synd att säga att brasilska följt vill häva Neymar vid Tannis Gotte, 1000 mål av landslöjning eller ett eller annat. Sjöldt man, han är nog släckt i form och släckt
0: i form. Alltså han färs inte gynnsje. Men det här som är överhuvud kommer till er, och heter Blöv, vi är som pratar när du ska få år i Atremil, men det är det, att det här hevet du några fattlande stjötner, och där är du tydligvis inte stjötner långt, men du väljer affärer in och säger men Neymar kommer in och isner dystern mot norra. Det är okej, han skårar så på brottsbarsch. Och tänker man så ensen säger Ronaldo. Alltså, han skårar brottsbarsch. Det ger Bruno Guimaraes inte i förhållande till dem. Så. Men Neymar är så länge från att kunna vara vi. Det är bara ett falska krav. Och det blev till att nu skulle vi som, att de som sitter på Instagram skulle hava, skulle överskaka vad vi skulle sucha av till någon till att Neymar ska veta han säljer trotcher eller ett eller annat. Och det blev en tröst rädd på en kramada.
2: Jag tycker att det handlar om kvar vi är i världen. Ja. Vi är i Sorland. Du har ju nog känt oss hemma om det var långt norr.
0: Ja, men England är perfekt att döma.
2: Det är ju känsligt. Det är ju känsligt. Fotboll är ju känsligt.
0: Ja, men kan vi säga mest om att Neymar inte regerar brasilska landslinjen eller nej?
2: Saktans. Pura samtidigt.
0: Ja. Och hur kan så Ancelotti som är den största vänjaren som kanske har varit samma vid Guardiola och en 5-3 månader senast när Hvor kan han så ikke bare si, men altså, Neymar er ikke noe gård. Hette mot ettermel, hette er Ancelotti, og Neymar er ikke noe gård.
2: Ja, ja, han tyst det. Han skal ta, altså, ta kjemme jeg der at han har en veisen, og han skal kanskje ha... Ja,
0: det er sånn at snus ikke mer
2: det meste. Sånn ting bare regne i Brasilien, at han har kontrakt til Estrette, eller hva det er.
1: Det er så umiddelig at hvis Brasilien tatt ut av Lugavel, og til å være en stor mål, er ikke fire at det skjer det. Altså, Brasilien hever ikke tall i nu som det har haft for noen år siden, til det er så pura greit, at her skal nekk nytt til det kommer til å gjøre.

0: Ora, kan förväntningarna är det?
1: Ja.
0: Jag stod till att det var resten jag pratade om det, men det är att han inte har foten och palmer och så är vi. Men det är ju det kött. Alltså, det var rakt som, ja, men han är, vänjer är ju han släpper bestämma till er, så är det. Men Brasil, det har vi sett upp emot i alla tiderna, alltså. Petro tja, Chelsea som har gjort i 20 mål kampen, kommer inte vi, och tar manglar så nek mål. Att så är det lätt att han har för att peka att jag menar, kvar var han inte vi, alltså, kvar var Neymar stäng för han. Och,
1: ja.
0: Och till allt, han är vi man eisen för. Ja.
2: Men i sista änden är det alltid ursliten, det handlar om eisen. Ja. Så som du har stött in i Asikfri, alltså visst nu Porskal hej klarar vunnen mot Spanien, så har man tagit saftes diskussionerna, då ser man visst Brasilien kommer att göra det.
1: Alltså, jag vill säga...
0: Hvis vi hittar till löten och i Brasilien, så skorar det på straffet kan vara så hänt.
1: Ja.
0: I Kjanaet och... Alltså, det är inte så att här är kilometrar för att det är där.
1: Nej, och här kan man segmentera för att Neymar är inne från början. Så kanske att det är brottsbara tjej i färgmål. Men så har vi också, till döms vid Ronaldo, hette vi man snackade om i en 8-20 år i Portugal. Det hette inte något nytt. Alltså, att det här kommer väl av omkring. Du säger, visst har du vunnit så du inte snackar om det.
0: Men... Till långt är löt att säga att du har vunnit igen.
1: Ja.
0: Alltså, och ta varann, vara nästan skrantar jag nästan.
2: Det tror jag, ja. Ta varann 1-3-2.
0: Ja, och ändå spalt i finalen så är det.
2: Ja, nämligen.
1: Ja, vi kommer för att lyssna på er. Vi är för att ta fast norra. Wow. Alltså, att det är ju simpelthen inte råkna vi, ja, men... Så kvar efter när Holland skårar så ändrar man vid att huxa vid sig själv. Sjölvan skårar Holland. Alltså, det är ju just till. Det är ju stjötnar och Holland är, alltså, han är en hemskötna nu. Alltså,
0: och här är vi attor och alltså, visst, nu var det tjått upp i Brasilien för träd. Han slått sig in och syste löde, bankt upp under den här som han skrev. Han har inte haft nekva tog i arbetslinjen. Du har solbacka in. Alltså, visst man huxar dig till fem var attor tog in. Alltså, hur ofta vill det ha han uppsagt han? Alltså. Men han är ju finns ju fri och han har slått upp i Jali. Och där här var ett li. Och Gerard och Öliga väl har spalt goa dyster. Jag får säga att visst man hygger sig ler efter en land så kan det faktiskt distan kan norra ganska vara allra bäst. Tatte dyster och spännande dyster. Så är alltid ett landsteg av norra till kulminerar och är sjöt inte norra ut emot England. Det ser ju inte.
2: Du kan aldrig sjöt när kan ut.
0: Nej,
2: han sjöt han ju aldrig.
0: Det som är
2: han är alltid går för mat.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Och norrmän har varit donalig till Berge att spela beinleis och där har jag haft boltenägg och alltså jag har alltid här har jag helt sikt en donalig men här och han har funnits länge samman och på Ivo Tui tar jag gärna i FCK så skulle jag röjna sig åtta land av världen i Köln eller Granavär och här blev presset för högt och tål inte störst nok och så klarar jag en sån inte det men ta en färd Tui så ser det ut som han skapar li.
1: Och han vinner, och det förra så vinner han närdaste mot det här Gabriel Miran Arsenal, som han har varit infight vid flera fjärdar i kappingen vid City mot Arsenal. Men är på sin märkigt att sätta mål. Utanför 16 metern, svinkar vinstra beinet. Alltså, hade ju alltså, hade det Hollywood där?
2: Hade det inte några chanser?
1: Nej.
2: Alltså, hade XG 0,01 eller
0: något? Ja, akkurat.
2: Så jävla matan, men...
0: Han räknar så offentligt hårt och helt ut i synet.
2: Precis, ja.
0: Självande, och i mitten bein av brasilianska vägläggaren här. Här ska jag ju inte hända. Jag vill säga, det förra mål i Eisen här har varit chippa över in. Alltså, värjespel är eländigt. Alltså, hur har värjesläggare så ständer och jag återser hällen och... kroppsvinkeln i pura skajver, han ser inte hur jag går för sig, att han för sig och så. Jag vill säga, hvis jag hattar med en av möjligheten som besträmmer som var det sådär, så har jag nog funnits att vite i alla fall. Det är de tjuvaste i oss. Och här är vi då i Hemsöligt och en av Hemsöligt bästa möjligheten. Och till Eisen, jag har alltid Eisen valt för medelbeinen i honom då han skjuter. Så till Eisen som inte må hända helt.
2: Det här är en sekvens som man säger... uppbyggningar till det här fyra mål här. Du ser hålla, alltså vi hade balten för och du vinster så
1: gillar. Han gänger bara.
2: Han gänger bara, hicken nyer, aktion, nu ska det nog framåt. Han gänger fram och så knappliga så sätter han igång det.
1: Ja.
2: Och så är han bara där.
1: Ett landar vi att inte dreja.
2: Han ser ut som han släckte inte ser det här nästan. Då. Och så knappliga lycka så är han där, akkurat man ska över.
1: Men vi tar lycka.
0: Och fyra lycka som bara lägger sig lycka att han försörjs när han är ute i skogan och han i kärran och så vups så
2: träffar han en bit framåt. Akkurat Theodor han helt otroligt
0: ja.
2: Väl.
0: Ja, vi har åkrar i förrjunden och man ser på klätskar och Arbjörn Hansen dotter och Elia väl. Så vi har hasa typ när det är snö för ju när en sitter lagre stoj om jag säger
1: men hade det maten tar sig

0: Tu hik man att Holland så så ser till sig för som vänjer. Hik att renning någon John.
1: Ja.
0: Ja. Jag gav vi tag att lucka åttondels finalen precis. Alltså Kanada och Marocko vinner Marocko 3-0 Kanada each capping effort. Frakland Paraguay 1-0 till Frakland. Öjligt öjligt ballata. Inte vi Frakland för cool kost och
1: förfärligt distributer.
0: Ja. Vi lucka runt att här vad heter Paraguay. Det var simpelt bekänna där. Jag huxar en låta. Är vi på ett himmel dramatik. Och ankors vägna helt det var faktiskt nog så stort lite hitchetter, men det har inte gått fotboll till, men jag blev frustrerad då, men det kanske att jag har ankat jag haft det här lotfallet till Frankland och den kanske för lugg 85, men ankors vägna helt det lösnar Paraguay till det lutle. Jag vet inte, men är också ensam att all det.
1: Balti Eisen en go vad säger 16 final, ja.
0: Ja.
1: Ja, vad säger man att det var ordla gott, ja. Men här var en chivas det här hade funnit tag för sekunder vid vinnande fotbollsstyr ner och där visste jag vis där för Jonas spalte frutt emot Frankland och fullt fram ett så blir det halva era och så blev det på hända matan. Inte var det pent, men man kan nästan se att man vi först såg det nötter att ge rata i snitt för att vinna fotbollsstyr och jag tycker vi att ett land där vi där fick urslut för sig här så där leva fint vitt och men för fotbollen trots allt och sustenta så var det viktigt
2: för att vara vilt imponerande i övriga damerna i snitt.
0: Ja.
2: Inte en gång ett kors till Paraguay. Han dömde inte att straff.
0: Hur har vilt alltså?
2: Jag vet inte hur jag har snitt för att höra den.
0: Nej. Tanns mig blir det mest mest tjuta Paraguay Malmar. Gill hade han inte spelat i San Lorenzo alltid i Argentina. Allt han var helt fantastisk.
2: Kan man vara flera go Malmar så är det ju han.
0: Ja. Det har han. Han var det och allt det här fjörde är gamla.
2: Och Norma är nice, det var så saliga gåvor.
0: Ja, och han är ju åtta soppman, han tappade där vi en övna.
2: Ja, han är inte gammal, men ja.
0: Vi vant jag kom med åker till på Rådland igen också den här. Här är vi, så vi är det ett spel, här är åker sina torr till ett land i Paraguay som har sagt åker vi rasistiska och undertona ett land. Bära bant och rasistiskt och en papé och så svärratter och allt det. Så var vi till Brasil och norra, och här är det alltså att Holland skårar tvärfär och norra vinner 2-1. Brasil färre brottspark helt längt in i Ivetunen. Och så är det när Azteca like Woodlands Sövan och Maradona och Pelé och Fjärs och allt det där och England för upp i hatten här och här runt i luft och man kan inte gänka här och raketter alltså förvärsk och allt möjligt utanför just tänka russar England och allt möjligt och så vinner England 3-2 och i skilte land att han har att alltså att det är en god stämning att han aldrig, alltså i Mexiko är man inte ytterligt att säga, men
1: att
0: han var under allt
1: alltså Mexiko var tatt vi. Det är vårt där, verkligen, men det hade varit en ordentlig god fotbollsstyr. Jag kände det att det är sådana av Arnberg. Det hade varit faktiskt underhållt.
2: Jag är sådana i Holland. Jag
0: sa det. Jag är inte i Bellingham, tyvärr.
1: Men det är, men man säger, här visste ju England efter att här är, här har jag gått lin nu.
2: Och här är den profilen efter att lycka, alltså. Ja, och till. Steppa upp och avgöra det.
1: Och till det som är stått liv i Hesenheim. Det är egentligen att det står köttna här och faktiskt Marlin, men jag alla leverar.
0: Harry Kane är en av de största stjärnorna som hinner. Han är jättebeslutande på sociala medier.
1: Ja, det är det. Om du tar Kane ur England så har England inte längst över från Rydder och Raheim. Så viktigt det är.
2: Kjell Donald Trumps sida.
0: Ja, det är flott. Spania vinner 1-0 av Portugal. Mikael Merino skårar helt mot ränta någon. Så är det sin omstrutt i dessen här. Belgia vinner 4-1 av Balogun och USA. Mervin som annars skulle till att ha likeban. Schweiz och Colombia spalto i nott. En av tullje nott. Och här ändrar det så vid brottsparskapping som Schweiz vinner.
1: Var färdligt ontrant.
0: Ja.
1: Det är det som jag syns speciellt. Vi har ankrat oss här kvartfinalen och så. Det har varit öjliga spännande. Men så har vi haft några gapar som alltså, det var förfärdligt.
0: Ja.
1: Alltså det är väldigt ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska
0: ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska
1: ganska ganska ganska gott. Och ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska
0: ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska att någon av brottsparskapen så snackade där om att det var först för att det kommer så länge, men jag kan minnas alltid Schweiz har vunnit några brottsparskapen mot Frankland i någon EM-enta spel det är också att ta en affär.
2: Jag har alltid det och rätt att göra.
0: Så satt jag själv i Argentina och huggade efter Messi och jag var inte lärare att säga farväl med honom. Alltså, jag huggade inte klockan 5 en torsdag att du är ett liv i HM. Och jag var från i alltså 4-5 minuter. Och så kom jag in efter och ut i ett händelse så skårar Messi. Och jag registrerar faktiskt inte att det är 2-2. Det är så att jag bara har jobbat någon. Och här är ett öjligt ett spel. Nu vinner Argentina 3-2 och vänjer en tjej Egyptalande. Det är ju ute och kallat att bära ett och annat och att det är FIFA vill ha Argentina vinna och allt möjligt. Jag vill ha lite hälsan till han. Så för det är det här, vänjer en tjej Egyptalande. Det är så tappt han av dysten. Det är väl 3-1 i hållarsen. Och det är väl tappt dysten 5-1 eller 5-2. Så kom ut att han och säga att domaren är skiltna och att man var nekt bättre och att bara vill ha Argentina vinna. Jag hade till att göra Messi orätt till dömes. Jag hade faktiskt Argentina är så rädd än jag bedre som det stundar. Men det är pura sant. Hattar vi är, så var hevet görsta öl i avbjörande. Och det som jag faktiskt är glad för är att Egypten fick målet till 2-0. Bara att han har. Så tar finko till stövna som faktiskt blev tidigen för Adamon. Och jag kan så säga att det borde vara 3-0 till moda gärna. Men det var inte 3-0 bedre än Argentina. Hade så mycket rant här vid HSE. Ja. Och jag hade det och smakade därför ute på handamatan och svunna hemsmarsdagen till såläs som man ger att han har tysten och så bara kolldöma allt det här som har hänt åren och att han har kört in och säger att FIFA inte det och kvart inte FIFA så tar inte där USA och är terrika inte, inte där Ronaldo och är dem terrika inte, du vinner tystnar av allon plus minus några domar av djur och ja, jag vet inte helt vilken som har haft domar av djur mot det här blir en pura sväcker jag vet inte du när du har haft domar mot det här men du känner det här känslan känner du det efter och i öjene tja vänjärn och tja Egyptaland alltså det var så grellt det som han kom vid att han ger ett ex ut och lejper av folk och rejkost och allt
1: jag tycker vi nu är det Jesus jag har brukt den också ofta så blir allt att röjla bojligt men att man följer att när jag orättvist för gegg virus så hör man ofta lindu till att reagera och äntligen reagerar då vi att tracka fram ett läsning så sätter du ner och gråta och jag vill säga att vi här så för någon och jag är vi på distan och är vi på att jag säga, nej, att Argentina är bättre liv och allt det här och egentligen det är så fint att det här är vågare men man måste spela distan och ta med löten och distan för spalter. Och vi är vänjer i förrjun 21 av de minnefälen så kan det lov sig att känna vid att det är så olycksaliga när glattar kön domare att döma till det stärskare liv och tar man hickar efter så stöver någon och man ser att det här skorar i mål och här blir hyltiga synd i nyan hjörnaflatsche och så rennar det annars 100 och 20 meter igen hinna ändan och skorar och så vill det hala efter. Och hvis man så hycker det efter McAllister där helter han en i 16 meter här. Ja, det ger han väl eisne, men det är inte väckta i lojka. Dribblingen kör Sal in i fälten. Värre han raktar av foten? Ja, han värre raktar av foten. Är bolteren innanför spelet och stann? Det har kommit allt diskuteras inte. Men vi är ju ojist ner att man här är några stöver och här man kan se är det där dömt där lojka. Och tog skiljer frustrationerna olycksaliga väl.
0: Jag vill säga, är pura vi på att det skiljer frustrationerna, men hvis du tänker allt från så är Egyptland 8-2-0 till 8-4-0 i världen. Det kommer bara lucka distan. Alltså Argentina skorar 3-mal och de malen är inte vid hånd och de är inte uppe av Brottsburg som inte är i Brottsburg.
1: Nej, och man säger att det är nästan vid tanken när man sa distan, alltså att Argentina en kunde där och att få det första mal så halvt det var en kymös därför jag får få nummer 2 och nummer 3 att få det och jag originalar like to just så att det bara finns det i evtöjning det är så mycket stora månader men det skulle aldrig vilja komma här till Argentina. Och det här lukar som det som händer det att man kan inte alltså man måste ta stövnar och ta i stövan är här ta älta så att man läser sig vär hatta helt rätt och så är det att vär hatta blev att var kan i överhuvud eller blev det inte alltså vi man tar ju många det ord upp på kamera att kvadrera checka så på tamadan kan man säga att hatta var inte ohäppe men hata vara alltså det största stövan är visst straffet till Sala jag såg att här som förra 3-2 och tog in vi är var färden och tog blöta så enkelt och hin vi för att där bossade vi och skorade till 3-2 alltså visst när du är att det var frispark till Sala så var det just en lucka meet så där över 2-2 den fyra och men det är straffer i banan ändå och till tusen gjorde så enkelt
0: nu har vi ett tidigare Argentina brill när på. Och tappar känner bara bara vi nu är snitt det blev fast satt irriterad över att han var dysten och charm Emil så kom inte lugn. Lissandro, som fær frysparki i samband við að Egyptaland skorað 2-0 fyrir fyrirna. Til frysparki. Það blúið bæst dømt. Það svo nóg størst til að varfra eftir áttur. Það verið trakka frá fötsuna. Vist þú fyrir inn og hikrið til tíður enn sér snakkum. McAllister heldur við þessna er Egyptaland. Til pörrat. hade inte straff. Att det onkan till straff. Helt inte till Argentina eller till Talis med allt vi eller Talis du eller vi. Hade inte straff. Han är inte nervi. Och så till Sala, det som är allt det. Här Argentina är färs fädra bollen först. Jag har hållit vid shoulder vid Liverpool. Jag har sett Sala finns ju bojlig brottsborsk. Jag har hatt det här varit ute så bojligt att jag hatt det här brottsborsken som jag inte vill ha. Alltså om det är till fyra mot för Talis vill ha det inte. Brottsborsk är så refsynsen så stor än brottsborsk. Jag har inte sett att det är brottsborsk. Han har varit så är, men jag skiljer otroliga väl vänjaren till Egyptland. Vi ser nu skumpe Ronaldo hattna till och vi blir vet att tjärtje är Messi och till Ronaldo. Kan se det till så vi är en känslig av Messi vi gjort det i köknet i HM eller är han i LCA som nu sitter där gammal toppskytte i HM?
2: Just att det var jag ska inte säga han Messi Ronaldo vad var det men nej alltså Jag har alltid vid att oss vi Neymar och Ronaldo så Messi är det är sin andra i honom. Han är ju också så vurst att han sagt han alltså han är berättad av er och allt
1: det. Han ber att Alias.
2: Ja ja, simpelt nå. Men hade det sin stort väl sin här sin sekretariat till Smileen och allt det där. Vi känner det ju väl från förrjun. Alltså vi är hitje det förrjun i lastest. Vi har hållit öle ofta och att här har jag dömt till Tyskland så att jag har spalt i mot men dömt till förrjun. Han här är vannet alla stannar och är på samtidigt här så vet att det är som egyptisk vänner för att säga att han har kvattlas. Det som är utöj är kanske ägstnet här att Argentina har vunnit HM tror jag för här till. Och kvarje affär nästan hittar vi liksom allt eller annat som anti-argentinare eller ska säga kunde hänga sin hatt på. I 88 är det junta igen och att här Dismod Pirota skulle vinna 6-0. Och i 6-4 så är det hunden som Maradona som hjälper dem hon. Och senast Qatar är det som halter att Argentina fick allt för en extra straff som inte var straff och kvar var det. Och så ser man Messi att han har ja, sån här arabiska clown och kvar var det. Och så är det rejäl jag köttar för att också ja, FIFA vill det här och FIFA vill det här. Så. Jag tycker vi körde på att det är som du säger att hvis det här var så här Ronaldo sig stadig vid VHM och så är kanske stadig vid VHM och konspirationsteorier är ju alla ständerna, kan man säga.
1: Jag tycker helt enkelt att Olvar snutrar att vi vill. Det tycker vi inte. Men det är det nu här och hur var. Och det är ett sätt som var lika som inte blev nog djöknen siktigt, kan man säga. Men vi kan säga att det är i Brasilien för brottspark på norra. Så det är väl en kiva som är norma rörbolt. Att det är bara mannen att han har. Så spårningen är så...
0: Ta Brasil för brottsbarsk. Ja, han strejfar faktiskt bolten.
1: Han räcker bolten ägstning. Men så får han mannen ägstning och så spårningen efter. Vad lukar vi ur den brottsbark?
0: Ja, jag är samt det här. Här är näkva dömiga, näkva tack. Och här vi känner jag att jag har låt när jag forskar läka för Argentina. Och är bench för det att han försvinner samma där som Messi för. Men så har jag sett det här. Följande lukar botten som akkurat när Messi för någon som är kommande ganska i ettertugna. Men
2: det blir jag ska säga att om FIFA att det öliga gärna att det har så vill det gärna ha det så fjällbröd som möjligt så lunch som möjligt. Det är att nu har vi ett åtta liter och sex av dem i Europa.
0: Det tar sig resten ena sak.
2: Vi har ett ett ur Sydamerika och ett ur Afrika.
0: Alltså, jag vill säga, vi skulle efter 2002 ta vi ett senast av Sead Omar här till efterfylkande, jag vill säga alltså, korruption och motor och göttenes ner.
2: Det här var det pura grönt.
1: Men eftersom, nu nämner du att det här ett afrikanskt, alltså, men här är ett afrikanskt land som faktiskt har gjort det gott i år.
2: Helt säkert.
1: Alltså, Belgien är ju heldigt mot Senegal, ser det här, det är nyspalt i Beber och Disney.
0: Men ett afrikanskt land är täp mot ända någon, har du förklaringar på det?
1: Ja, det kan ju vara näga i att det kanske inte är något låga än, alltså, det har tagit tog i. Men för man hinner med en hicker efter till så är de kanske kvalifikationen till HM. Så det är 6 av 20 London som kommer att göra. Och Argentina har däck flest i. Jag ska dra ett ganska 20 lär hin. Och så låg hin i ett lycka. Det var pura jämt. Så det var inte månader. Så jag tycker simpelthen bara stöje här i Ivri. Det är inte hackra akkurat löt i Sydamerika.
0: Det är fullt i hållbart löt. Det är det vanligaste brasilska landslige länkar till. Och Uruguay som annars ofta har bjöd av är slett inte vi. Och vi sådär Kolumbia. Jag hade nog det viskat som en rymlig homogen eint. Men det är ju inte när vi...
2: Nej, Ecuador och Paraguay är helt tryggt. Det handlar om Argentina och i princip handlar det om Messi. Egentligen. Ja, det är som du säger, Messi. Att det här är li här åt Messi, jag vet inte.
0: Det blir så
1: att alltså att han blev vi kunna driva det alltså.
2: Ja. Det är ju så. Man klarar att bränna straffar. Det är otroligt.
1: Jag vill säga att Maradona tid han störste för minst attväg men alltså vinner Messi 1-3 och han vinner detta. Så är det synd som tar Maradona kommer i finalen och jag fems att han hade detta fantastiska 6-4 så att han har lagt lugga väl helt till finalen och tar sig ut med Messi akkurat det samma så. Så vi kunde börja diskutera om man är den allra bästa.
2: Det ska sägas att Argentina har nog en synte bättre lead nu än det hade tagit Luka. Det ska vara bära Maradona.
1: Ja, kan inte.
2: Ja, men de flesta hinner tar spalder som underlig stöd.
1: Ja.
2: Det var bära han. Nu har det hållit allt. Är det stötande vi kan kalla det.
1: Men vi är ju inte med Messi och Luknichen.
2: Ja, helt säkert.
0: Vi förändrar så att vi får kunna hitta till fjordingsfinalen och det här börjar långt i morgon Frakland, Marokko. Om du ödlar vanligen omstånd så är jag sagt Frakland utan att huxa snäga om det. Men det är alltså Marokko som var i halvfinalen i 2020 och det verkar rättliga god spelare som har sett sig samband vid Storfell och värsta nästa färger. Det ser ut som om vi skulle vänja kommer i Marokko.
2: Ja, ja, som du säger, det kommer sen från den senaste och här är vi än, alltså, det är ju bara t-shirt i fältet, ja. Och visst, det är från Bergens, det första som där spalt mot Brasil, det var finare, alltså, det var neckbete.
1: Oj, särskilt för att lade.
2: Ja, ja. Så det här har varit finare, och jag tycker vi släckte att det här är så olja nämnt, tja, Frankar, det här är favoritter som det där, och i största enda så är det där nog det bättre till att det kunde komma över, men det här är ju nej, nej.
0: Har du Frakland NCG?
1: Ja, jag har Frakland Eisner, men hade han sagt att så hvis man ska hitta efter så fyra dysten så vill säga att det är ganska största möjlighet för Ivers.
0: Höll du det?
1: Ja, det höll jag faktiskt, ja.
0: Okej. Frakland ser annars utlevera olja största vid utskiftningen och öron så det snurr sig ganska om till Marokko och vinna Arend 12-15 minuter eller hur?
1: Ja, men alltså att det Marokko tar kunde ju ställa sig upp ta samman till HM senast och ta helt där kunde där halda där man säger måste lägga en fra måste lägga en fra det mesta och tar här omställningarna så jag tycker gott att här kunde ju överraska. Visst det ska vara det så tycker vi att här kunde vara det största.
2: Och det är ordentligt dejligt att vi har ett afghanskt liv i Stadväck. Det är så nämnt att det här har varit fynden när jag har varit underhållande högt efter. Det är dejligt att Stadväck har ombån.
1: Ja, så jag har varit högst av dem nu. Det var ju alls fantastiskt och det är raskat av egen stad.
2: Kongo som är raskat i England.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Vi får lycka att ha tvär fjordingsfinaler Kärman. Spanien, Belgien och Argentina, Schweiz. Jag har en idé om att det här var en rymlig stor favorit här. Ta att det nämna Marokko som den största erbjudaren till favoritlagloten. Sigge, vi stod först. Spanien, Argentina, är det givet att det kommer att göra?
1: Nej, det är inte givet. Spanien är det man inte. Det som man underbeter vid Spanien är det faktiskt att det är spelat öliga kalkulerar. Det är öliga ånd som mot Portugal. Det har vi inte sagt. Han distrinerar
0: sig. Och inte Malcolm i köknen?
1: Nej, det är här det ligger. Det är givet matchanser väck. Och tog ju vant i att det är vinner. Vi har alltid i Belgien. Gott nog lösnat att jag hade en sustadist. Det är givet Belgien goda våner. Men Belgien är inte här så Belgien är fyra. För 8 år sedan här. Hazard och är. Hör sig av att han hade varje läggare för tanken och för malen och så är. Nu är det inte samma stöd. Så här hade jag Spanien pura glatt. Och Argentina och Schweiz tar över Argentina. Men Argentina har gjort hardt för sig nu i långa tog. Och då blev vi att spela så tatta dyster. Ja men så är det väl en tattare på att det kan koppa hinvägen. Men här är Argentina och mina är stor favorit.
0: Jag har ju Egyptaland Argentina affärer och långt alike till och eventuellt brottsport. Det är stor Egyptaland att pröva lyfta. Sveriges stor resten där. Det kan bli spännande.
2: Ja, alltså Sveriges är ju där öliga väl organiserade er och per tradition är det öliga störst ju defensivt och jag blir ju inte av EU stadig allt han som han lyttlar till Jörn från Fettnån. Hvis det är klarat här så ja, men nej, det är oerhört att sådana firmar att Sverige ska stäcka Argentina.
0: Norra och England. Det är en dyster som...
2: Ja, och det snackar Marokko. Nu vet jag inte att Ivra är som är alltid den nästa chans för att Norra koppar England igen när Marokko koppar för England.
0: Ja, skit ja.
2: Erling Braut Haaland,
0: ja.
2: Kippeltein. Det är det. Det är, så vi har sagt Arne, så Norge har varit fint bekännskap här till Kappingen.
3: 100%.
2: Och så England är favoriter här, och det är ju det. England är ju väldigt god, ja. Det är snart någon. Men du har en sån här, du vet som jag ska kalla en joker, eller att det är en obekänt och jag hade lukten i sån här. Det är omöjligt att säga. Det var gott. Det är att, ja. Han, ett mål, två mål, det var Ikke i Brasilien, til å si.
1: Det kommer jo noen ting, guys, som er hokse vi når, at det er, sitter som Danmark i Mexico, at blodet er til fres, eller liksom, ja. Nå man kommer så lenge, nå man vunner i Brasilien, og klarer man å blå vi, at ledger tre, at vi snakker nå, kanskje snåperen over sammen, og jeg har holdt rusk det her nå, og er det venn ut her, skal man si, er ångland tatt her for oss, det er at her planlegger til, Ja, fra en måned har en kappet börjar till att det skulle stanna i finalen till allt planlagt. Har vita akkurat vad det skulle göra och är vän och vita sådana ting kunde vara ägstning. Alltså, ångsmänner är just det vi en hopp uppe av iver 100 hjälpbar folk. Norrmän där har väl maxhälterna och alltså, vad snäck vi sliter runt om är det stäna. Det är ting som är som vänjer kanske så inte kunde kosta norra.
0: Det skulle säga
2: att det är öliga gott på Engsson som säger att norrmän är inte vänner vid en sån här kapping. Alltså, akkurat danskar är det svårt att typa att de säger.
0: Du ska se norr eller England?
2: Ska jag se norr eller England?
0: Ja, ska jag välja
2: så se England,
1: ja. Ja, jag vet inte, jag är inte i England. Men jag hade förstått lust av norr. Vi kan gå till Rekvast intressant.
2: Men hvis du så hyggar efter, kvar i fyra land så efter?
0: Ja.
2: Akkurat det förra landet så vi det vatten.
0: Ja.
1: Ja, det är det ser
2: att man hade haft 100 land och skapat sin så är det bara förra det sista som rätt och det så drar ner.
0: Förvirrande har en vinnare när kom förrun. Nu är det bara 8 leter, 8 drömmar, 8 chower med bara två vägar till största paddeln och i fotbollen. Hade det som HM är nu marsch i mitten minne och även like han och hygge då ut i havsbrunnen så sårst du glidrande HM-stabi här. Det är inte längt av mål. Här ett sparsk, en bjärtsing, en fejler, ett lätt genialt sekund kan bröta ett halvt liv och skriva en utgärd kapitel i HM-sövda. Jag tackar Justin och idag Emil Lisberg Jakobsen och Sigfrid Skål Clemsen för att vara i utvarstående och till tecken här ute. Gott HM, vi tar i dag.

0: Klockan är 4.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump avværer om at USA fra løp etter av Iran i kvöld. Hedde best en liten avværing, vi færre rekke hørst i kvöld. Boene som han bærer frem og tog under fundet i Ankara, her NATO-toppfunder hever være, kommer etter at landene bærer i heva løp i akvarstanda seneste samtøkere. Og ur Iran er langt og svær kommer endelig vi boer etter tilkken, og vi lover at ikke en eneste amerikanske hermøver kommer etter å løve, skriver Ibrahim Retsai, talsmøver for i allmenne iranske tryktarøye og boven av Milnon X. Donald Trump sier at Iran har løye, svika og driper folk i 24 år, og at han første fortsetter som gjør åkstvittet. Samstundet sier han at Firebils-avtalen som London skriver på under junimannen bråten. Iran bryter avtalen av kvendtet, sier han. Sambars Trump ikke visst at London semjast om en endelig avtale. Vi gjør at det kan skapere åten en avtale til eisende lattere, sier Donald Trump. Atler 32 stjøtner leiere i NATO-London, eisende amerikanske forsetten, har skrivet under en naiveløsning som trykker fotla underrøk og fyrer grein 5 i NATO-sottmålene, så kaller jeg musketer egenom. Vi stjøtner leiere nere i NATO er hos avnøyre i Ankara, for en av fyrer av 8 grunder leie under samstarve i Ankara, stender i fellags iveløsningene. Tellan om en hotnastein i NATO-samstarven og hans stedfester at et avlopp av et NATO-land et avlopp av alle verge samgångene. En ser vel et nødvendig toppfunder i livet, og jeg har en kjensle av at sammenhaltet ser godt, sier NATO-elskriveren Mark Rutte av Tøynda Fonte Sætnabarsten. Jeg vil se meg ved 32 stjøtner leieren og mest av sammenhaltet var en særlig kjensle, sier han ved alt som Miller. Hesson Fondren har vist at samgångan sterkare enn nekrantøy, og vi får stande sammen til disse verge ødelokkere folk, sier Rutte. Neste NATO-toppfondren verur helten i Albania, sier Mersk Rutte i Eisne, sambart danske blanon berlinske tidene. Just nær Fondren verur ikke greit, men han verur i Albania. Hesebøyene kommer etter at amerikanske forsetten Donald Trump har funnet at just Albania fyrer ikke at rynta noe mye fyrer egna verium. Spenninger mellom Trump og henne NATO-landene har resten hatt visser Iva om toppfondene vi har slept til. Paul Watson bjør nå finningerløn til Tarra som kunne veite honom opplysninger om akvarier knattstøv og østlenske kvelabatene om. Paul Watson løt nå i Oslande ved bate som bandero for å stekke østlenske kvelaveiene. Han leter 230.000 østlenske kroner til vi kommende om opplysningen før til at skipet Bandero kan få skipet noen i et skjort av kveld. Fellesskaperen Captain Paul Watson Foundation skriver av sosiale mailen at Bandero i økken her kveldabatene er skjort av kveld, men jeg tror at østlenske sjøverjen veiter kveldabatene opplysninger om hver Bandero kunne kveldabatene slippe undan Bandero. Och om törvart hon har hjälp, skriver Felagskaprin, ser man kunna vidstäcka handelsligare kvällavajo i Oslande, skriver Felagskaprin av Facebook. Före ska skåta hjälpen letar stora upphattel till Gershjolta Rakto i Venezuela. Hetta fer til skotanar i Venezuela som parter av tilbyggvinnsene. Steinar Pettersson elskrivare i förra skotarra.
2: Så skal det hjelpe en grunner, her penger vi har sett det av til det som et brottlig øyekommende støver, og den grunneren blir altså ikke større, så vi tøtte penger å lete, og vi fratte så at skådene i Venezuela var det som perser til byggvinnsene, nå i kjellaværene, altså Gjerskjøltene. Og så også har vi at det var opplagt at vi låte penger til venezuelske skådene omsida, så jeg sa at her kom det... Att det här arbetet kunde rikas så som det ska.
3: Här var det dagens nivåer i samband med det här och sagt om att det får lätta sig pengarna?
2: Vi får först ut att röjna att finna fram till kvällen man skulle sätta sig i samband med Venezuela. Nu är det så att alla skådarörsel i hemmen har allt så ompå. Men det här visste sig att här är en fällskapare som är The World Scout Foundation, en välgärande skådarfällskapare. Och det här hade långt sett upp en insamling och vi kom så i samband med det i stället för det och spurt om det här till att lätta pengar om visst det. Och det här var så att det är inte problem.
3: Vet du att du skådar ner i Venezuela för att bruka pengarna till?
2: Ja, alltså den främsta uppgåvan chatta man har varit att hjälpa myndigheten att finna höskande stö att göra mottagare, kliniker och så framvis här som folk nästa att folk kan komma in och få fysiol, men nejsen jag var det, alltså vatten eller vad det ska vara.
1: Säger Steinar Pertursson, elskrivare och i förra skådare vid Ingolf S. Olsen. Vekre, låt til frukslåt sunnan og avsninje, trutjar til 8 meter om sekundet. Skutja vi sølglåten og ganske akkurat alle. Og kvöld vekse vindren opp i frukslåt til fruskan vind, 5-12 meter om sekundet. Samtrige som fra løy i regn. Og i morgen låt til frukslåt av avsninje, trutjar til 8 meter om sekundet. Samtrige og regn etter alle vevor som løyur av setna parsten. Skutja og alle vevor, hiten 11 til 16 stig.
0: Og å sende noen måned, vi underretter noen fjelter Jim Steiner. Torben Nilsen legger til rettos.
4: Embedes folk fører nye noen.

Ja, ur öllun attan koma vintar. En ischin kjör Rasmus Effersö. Og det var et svenskt vysele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det alla pengarna verst. Hatt det här ett listaversk. Och hatt det här näga som du bär affär. Ta det alla så kvar som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Karbeck.

Hatta var landet tja Karabäck. Om man hickar efter uppbyggnaden av framförslan tja Ålasukornen så är det nästan det samma som vi gjort av kvärjan och är. Börjar vi en solme och så är det gärna en, två, tre, kanske fyra lö och som kålägen har gjort som inte är så vanligt att höra och som är så vanligt inte nytt. Och så ändrar vi hatt hör låten hon ända vi Torsan och Chosansman. Så negla du till same procedure as every year Miss Sophie. Men låt oss höra Torsan som så är han som alltid är näst senast.

Ja, Torsan är ju sera huskande jag hava som den senaste läge. Det var lä efter Hans Jakob Høygård och texten var Paul Fredrik Johansson som gjorde i 1922. Det är ju kvövan till havnena. Ålesøkken har jo savnet føringen i hundretals år, og vi har skjøtt er 1000 år jubileum siden Olavur Konkur døg i Stiklastøven. Så det er spennende å vite hva for å komme bostyr gjort da, om en 4 år. Det siste som er da i Ålesøkken kåre framført til jo selv andre tjåsankeren, han færer vi at høyre i neste sending. Men vi får tenke en annen tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til det nordlenska og Norderlund. Det Nordica. Gjør så vel.

0: Klockan är 5.
1: Fröjt det är råkna få att larbattna kommer du färgen till på om O-Chapes koppsättning för RS-virus. Koppsättningen är så stått för en parstö av O-Chapes koppsättning är till på någon till battna kommer. Fröjt och Johansson är battna lagt nu alla sjukhus någon och han mäler ställiga battna kommer till att vara koppsättare. RS-virus har varit orsök till nekv till flesta inläggningarna av pinkobötnen, säger han.
2: Jag måste känslan att jag kunde bättre lätten är att det har gjort väldigt väl så att säga på ett som här har vi inlagt sista veter vi är det virus det är till största bära vi på ett när mamman inte har varit vaccinerad så det ser ut som att det har gjort väl vid här man runt om vi tar här till.
1: Och det att detta nu så är värdande att man kunde få återköpes koppsättning är det här för att få fler till att koppsätta sig?
2: Och det är alltid viktigt för tillståndningen att det är ekonomiskt möjligt och tog er det här sikra en gång mening i att köra återköpskoppsättning för en och så av samma sjuk. Så det är ju vid det är absolut när jag vill jag tillmäla att man kör. Ja.
1: Och är det råknat att vi står i undertöka?
2: Alltså faktiskt så har vi inte känner tullen för undertökna i färgen i fjol, men jag vet att i Danmark där finns det här, man runt det här var undertökande att vilja gå om det är över 80% och det tog ju så på att det är näka som jag kommer till mamma och att han kommer och vill gärna vilja göra fyra välja ta. Det är nu för att patten kör emot det så här rastliga allvarsom och infektion.
1: Och hur vi tjaar in någon, är det något tjaar in tjaar mamma någon som får dessa koppsättningarna?
2: Alltså tjaar in är ju alltid till allt och vaccina till en mat i att stimulera immunvärdena, tjaar kroppen någon till att göra några antävning och tog vilja att aktivera när vi tjaar in. Men det som man nu ser tjaar hesar vaccinen här till att leda mildt kärin som kvarva att han får det här och det är sort som hög på inna, vötta på inna lokala reaktioner här som han är prickad på sort. Så inte näka allvarsamt vi tog ju utan runt om han hever här till.
1: Säger Fröa Johansson på att han har lagt ner en näka långre samröv i han är höjt runt om klockan 6. Kristan Velojtjnon av ovasta lejaren i Iran, Ali Khamenei, var i det flott i lastbilen tjöknon Najaf. Bilen kortet spekliga tjöknon bojen som shia muslimer mäta er heilavur. Shiistiske heimaherren PMF boar fra av mer än 2 miljoner folk mött upp. Tali är inte våta av öron Kjelton, men mynter ur Najaf visar att seranek folk var i götenom. Minningar haldi og Najaf var hildi dagen etter at støvan Gjördist ser að spennt aftur mellom Iran og USA. Amerika skal dodja röpte manna mikvann som fyldi kystene tjöknum götnar og bøynum Najaf og Irak. USA för att läta Ukraina rätten till att framlägga så kallade Patriot-raketter. Det säger amerikanske forsketen Donald Trump vid ukrainska forsketen Volodymyr Zelensky att hon inte har funnits sett några parsten.
3: One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's say make them yourself.
1: Talan är om lövet la framlägga raketterna som kunde nöjtas till att skjuta tunga raketter nyår vi, heter utgör som Ukraina törvar. Utgör säger ukrainska forsketen att dessa raketter är helt avgörande ska landet kunna värja sig. Och väckre, låt till frukslåt sonnan och av össunen tjärtrutjär till 8 meter per sekund, skutja vis höll klotton och ganska akkurst äle. Och i kvöld växer vintern upp i frukslåt till fruskan vind, 5-12 meter per sekund, samt rige och som fra lojur regn. Och i morgon låt till frukslåt av össunen tjärtrutjär till 8 meter per sekund, samt rige och regn till äla vevor som lojur att sätta bärsten i morgon skutja och äla vevor hittan 11 till 16 stig.
0: Nå det sendet John, nærst ikke vi, Anna Johansen-Ness og Bjørst Lind er verster.

0: Hey und willkommen zu «Nest ist Chili». Hey, Björst.
1: Hey, Anna.
0: Okay, nur die Ortli.
1: Nur die Ortli, Ortli.
0: Nur die Ortli, Ortli. Du vill säga att jag vill färre, men så kommer vi att det. Men nu är det faktiskt ordentligt, ordentligt.
1: Det är tyckligt spak.
0: Nej.
1: Men det är kusir ordentligt, ordentligt under några år.
0: Ja.
1: Låt oss säga det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är så akkurat sista parst tillsammans.
0: Ja.
1: Men alltså, näst inte vi fortsätter.
0: Det gör det.
1: Eller hellre avfram.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Det hellre är avfram i sommar.
1: Akkurat.
0: I nästa vecka.
1: Yes.
0: Och ta vare då Svanna Jakobs dotter
1: som är en ordans funker. Hon är så tonalig. Glöm jag höra det kon.
0: Jag glöm jag arbetar samman med henne. Så ta vare det är spännande.
1: Ja.
0: Men det är sen slut. Ja, så. Centra på honom.
1: Ja.
0: Ja. Men vi skulle ju ta oss av också det. Så vi går helst för att ta oss av oss och farväl.
1: Nej.
0: Vi skulle nästa vid integration.
1: Ja.
0: Ute. Ja.
1: Och det är ju ett ännu vitt i halte som över vill ju uppavända tjocken på honom att låta hyna med en av de största sändningarna. Och man snackar om det. Och så sa hon det om du fyllde mig och om du fyllde minne.
0: Ja.
1: Bara inte fyllde ganska. Jag syns inte. Jag syns i samfällan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanske syns inte Danmark är det faktiskt.
1: Ja. Ja. Passar.
0: Och personligen jag känner med till en som heter Angelina Johannesson från Ukraina.
1: Och han särfrängaren till Fuja Lindenskog som arbetar i Torsland kommun som integrationssamskipare. Ja.
0: Ska vi spela det på detta?
1: Yes.
0: Hej och välkommen till
2: Hej, ja tack.
0: Jag vet inte om du börjar via gränsen härifrån om till själva. Hur du är?
2: Ja, jag heter Angelina Hansen. Jag kommer från Ukraina. Jag flyttade till Sverige söndag morgon 8 år sedan. Bönt nu bygger vi till Klagsvik, jag är gift här. Bönt nu arbetar jag med handeln i Klagsvik och också arbetar som tolkor.
0: Vi ska ta oss i centrum vid integration och idag. Ja, och tyna upplevning vi har kommit till följare. Men jag har väl inte råd till att spola efter till åren du får till följare först. Kan du gräsa in därifrån hur det livet hade varit i Ukraina, åren du kom?
2: Jag var född i Kharkiv, det är österpast av Ukraina. Jag var uppvuxen här, fick min utbyggning här. Och så 17 år till jag var 25 år flyttade till Kiev och bor här i 20 år. Livet är mer och Ukraina faktiskt var ordentligt gott. Jag har arbetat med dem det ordentligt väl. Och den största tjejer kanske arbetar i vid Business Aviation. Jag har allt faktiskt som är yngsta. Jag har min arbete, jag har mina familjer, mina föräldrar och syskon och vänner och jag kunde köra allt som jag ville köra, men där man också ville färra, så jag kunde färra till Ukraina tyvärr tror jag färre om år, och så det var inte problem. Och faktiskt det här gott liv i Ukraina, när jag kom här.
0: Vad hände så att du ville flytta till Sverige?
2: Det hände bara så lojs att den bästa mäver i Holmenen var i Klagsvik.
0: Ja.
2: Och så där är faktiskt att jag tog mig här att leva till Sverige.
0: Okay.
2: Ja, så jag märker man är härifrån så och vet var och gifta i Ukraina och så att när vi valde att flytta till Sverige och så prova att leva här.
0: Möttes du i Ukraina?
2: Nej, vi möttes den ett någon men vi färre oss näck för och är en vet bestämt det. Ja, det är och så vi vill att vara samman. Så vet var snäck i Danmark och jag kom här till Sverige och ber att så jag kusat jag är här, tog jag att följa våra mina färamållisten. Och jag visste sen du följer, och den enaste ting som jag ville att kunna, eller jag hörde att här det är inte sån som växer, inte sån som man framlår här, och så allt är duscht här. Och så jag var förvittad, okej, så kvätt är det här så gott att folk bygger här, eller hur?
0: Och bra lugga för att skilja, du kom Arn Krutjepria i Ukraina.
2: Ja, jag kom, jag flytt här och i 2000 2016, det var oktober 2016.
0: Hur ser det så vidare, Sujane? Hur ser du början av er och i följande och tillgade till allt?
2: Då jag kom här vid Bo Ukone faktiskt.
0: Ukone?
2: Ja.
0: Okej, det är också exotiskt.
2: Ja, det är och så det är faktiskt, för mig det var en ordentlig större månader till ett Kiev, det är en riktigt större bojer. Det är ju morgon 5 miljoner folk som vi går här. Och så flyttade till Konjer, vi ber så vid Bo vid Bo och i den gamla past och så här det var inte mer än 15 folk som vi går här eller bo här tom och det var ja nog så immest eller nog så ärvois för mig att flytta till Konjer. Det är alltid arbeta näck för alltid här näck för chera och i lov och chamer i mina arbete så i trott och vinner och allt möjligt. Och då vi kom här kunde inte chera så näck för det är jag kunde inte söka arbete, så jag började ta upp ett löv. Och det tog nog så långt. Det var nog så långt att ta. Jag vet inte hur det var.
0: Hur länge du tog det ta?
2: Chamber, jag hade det över cirka 6 månader. Men då jag kom vid papurerna så det var sagt att det kan ta upp till 7 eller 8 månader i ministerien. Jag hörde det bara vet. Det är inte man må boja. Det hände inte kött. Så jag kunde inte göra så näkve och vi tvärde och kunde och oss när malo då man då inte malte är inte så näkve som man kan. Men jag mötte ordentligt näkve, ordentligt blue fit folk som bjöd med att stanna ut och jag menar så i kunde och en kona hon bjöd med till bindaklubben och så jag också jag då inte malte jag ska göra här till och så Louis, som är här, blev också fri.
0: En större kontrast till det stora Störbjörlöven och...
2: Ja, ordentligt större kontrast. Men jag var överraskad, tror jag, att med dem det är faktiskt ordentligt väl. Jag har också en tur, så jag checkar turen nästan kvann där och kunde. Så det är ordentligt pent här, och det är näkvar man kan gänga, och sen är åter naturen. Och så lukar mycket kvart vekare faktiskt, men det är ordentligt gott och kunde. Och oss när brukte jag tog att lära förrest. Jag färd i kallskolan på Nave. Men jag vant en ek mojra. Och så också, okej, allt var gott och lärare var ordentligt fitta. Men det är också sånt. Och så också, om jag också, eller om jag bara också att jag färd lära förrest och i skolan. Nej, det är för att vi ska göra det. Fjärde år kanske. Börja ta sig först. Men jag har inte näck för att välja. Så jag också, om jag vill vara här så är man lära först.
0: Så du står fast vid dig?
2: Ja, så jag fick med en bok. Det var engelskan, men om först. Så man kunde lusta här också. Och så tänkte jag att faktiskt gör det kvann det. Så jag har ändå mål att ha att göra 5 sujer om dagen. Men minst eller 1 suje om jag har inte nog 2 till 5 sujer. Och det hjälpte. Så jag gick i kallskolan och så rörde att lära själv. Men det gick inte så väl som jag vantade igen. Det var nästan 8 år. Och jag följde inte att jag började chilla och kost eller tossa eller att det var ordentligt ringt. Så jag brukar sådana tog och stroj att lära det, men det gånger hon kan vara. Och så att han hade färg till Ukraina. Jag hade några öronen här, jag hade fått något pass och ordna något annat. Och jag var i Ukraina i halvdor 2 månader, ett lag och sovet, och så kom Atter. Och jag var överraskad. Så det var där att jag svea föräldrarna och så också... Och så jag sätter jag skiljer så näck nu och jag också okej och så det kom ordentligt knappt och att det började skilja och så tar det börjat gänga bättre och bättre.
0: Hur så var alltså hur ser det här vi är rundan om folk och inte skilja med alla sälja mot det sociala äsna hur så var det för det i början?
2: Det var sin där strava och det var en folk som tog sig var ängst vid mig, men det var också att jag är där ute och fängade ball eller också så folk tog sig. Och så ofta när jag tog sig sen och så det var ett omkring tog sig ängst vid mig. Vi tog sig om august och så det skiftade till august Anna och så tog sig först och så det var sin där och så jag skilde ontsju och så också okej, så hette jag er. inte nämnt, men jag också Emma kom alltså väl och det blev bättre och bättre och bättre och bättre. Jag menar så kött som i början jag chili och kost eller chili moira. Mm. Så det blev mer och mer intressant att vara här.
3: Nu tar vi du först, men det var ordentligt väl. Men det var ordentligt väl att vara ute till ja, allt detta sociala och börja möta folk och tossa och ja, lära också något. Mm. Man kan alltid lära också något när man tossar.
0: Ja. Det är ju som du har den också största vilja största till att man blir vi och halta av fram kjolt om det är ganska ja, er härsta är inte skilja vad energi är. Vad helst du tar kämmer från din vilja största till att lära förrest och att bli upphärsta av till förska samfällan.
2: Jag hade först det var tog att hette målet som man kommer så också jag vill lära målen. För mig att det var som och sen som respekt till landet för kvar är bygg för nu och så om jag valde att komma här och jag hade att man väljer att komma och sen så man maler och mal kvar man bor och så finns det jag visste att min liv för att vara näknämmare om du är förrest.
0: Kan vi dra vidare att dags så det är ju så ett ägga stepp som flera tidigare ägstna ja, skulle förhålla sig till nu.
2: Ja, yeah. Hette för att vara min nästa stin eller nu om är det klar att börja lära danskt och jag var till er ösnen nog så ringt mål att man för mig att jag var ett för att vara nog så ringt ösnen att lära att uttala jag var inte jag ringt så över förrest och jag prövade långt men jag var inte till gånger inte så kött som jag vill men hette för att vara min nästa som är för att göra nästa projekt.
0: Okej, okay, så du vill tjäna?
2: Ja, ja, jag vill tjäna det och så tog jag till dem att man kan följa sig också utanför om man inte danskt, om man arbetar och också när det händer danskan till dem om det är några tilltäck för några specialister kommer från Danmark och så det är också danskt, att skilja danskt och ta följa i att jag har varit till några i mina utgången arbetar så jag började bruka telefonen runt att bruka Google Translate att läsa och vet vad jag ser men nu tror jag att läsa till gånger bättre du är nog sån eller skiljer nog sån jag kommer läsa danskt men då är högre så att det är samma som jag läser nej så jag vet att jag ska lära danskt ösna och ungefär och så ösna om jag vill få arbete som ett bättre arbete ett skifta och kurs så att nu i loven kommer så om jag gör danskt är för att göra min lov bättre och närmare att få vad jag vill. Det är bara tjejligt att det är inte danskt och inte något särskilt kvar man kan lära danskt här och för igen.
0: Ja, alltså tog sig kvällsskola eller
2: något? Ja, kvällsskolan är man för tillflyttare och jag säger inte om skolan eller är man hur så förengar lära den och temor till då vi tillflyttare komma till TAT. Det är ju klar att lära danskt. Det är inte så mycket tillbom kvar man kan lära danskt.
0: Det har saknat du.
2: Ja.
0: Ja. Jag hugs i ästnä kanske tog sig sent mer med Jerry upp i halslöve och tandgången så att nu säger du att du fick upp i halslöve att nå 6 månader. Är det här, var det här fast upp i halslöve permanent eller ska du ansöka om att det eller hur ser det ut när man har en giftan man?
2: Nej, den första det var inte permanent och jag har ett söka trutje för halvdelen så kvar är det var för ett arbete men jag vet att det var projekt om sina två då jag började att jag kom här så att det var en längre halv det var 5 år om man är gift här om man är gift här men då jag kom till att blev långt till 3 år bara och så jag har ett söka kvar för första år och att den här tiden kunde söka varande upp i slöven och så gjorde det här och så fick jag utan några problem. Ja. Yeah. Så nu har jag faktiskt varande upp i slöven.
0: Okej, så du har först pass och allt ägstna?
2: Nej, inte först pass. Varande upp i slöven och först pass är inte detsamma. Ett få pass man ska ha rutsbörgarskap. Och här det är inte detsamma och så regler är inte det samma och så man bygger var långt och så ösen kommer på hur man kom här och kvällslöv och visum man har och så jag har sökt det faktiskt men så nu är bara bo.
0: Ja.
2: Jag bara bo och så väl namnet det kommer.
0: Ja. Du vill tjäna ha det här kusier.
2: Jag har det här och tog jag att jag kör det närmare om vi färdas till dem så vi kunde söka visa sig man till dem att låg i Slovatlanden och Europa till allt för hina som har European Union pass och allt rätt långt så ta skulle vi färda och i hin ordet längre kö. Ja, och så vi vill också ja att huxa om den praktiska, så det är för att närmare. Ja.
0: Spännande. Och så är det där vi arbetar. Kan du sätta några fler ord här? Att finna arbete i följande och kurs till att vi har här?
2: Ja, så det är också något som jag inte kommer att kunna vänta.
0: Nej.
2: Det är helt så, jag gör ängst nog så väl och jag arbetar vid åkost som business aviation, men det är desto mer än civil aviation som Atlantic till dem här till åkon. Och jag var nästan säker att jag klarar att få åkost. Om inte näka vid aviation så kanske och sen är vi färre vinner ett lagost. Men så i färre tåse vi, och en så spurde faktiskt från Flå innan färre då vi kom, om det är näka möjlighet att få arbets här. Så vi tåse vi, och så att jag kom till det att man måste vara först faktiskt.
0: Yeah.
2: Att få arbets här, så att man dödde nog så näkva och körde faktiskt nog så näkva, så nog så näk händer en ängskan och sen att man samskiftar vi. Då i tåse här. Så också spela kvätt eller hur så det fungerar här så kvätt mangla i så kanske jag kan lära till och så jag satt ner till och så är skyldig bara att man måste först om man vill köra och kostmåra än bara köra fisk så man måste först annars ja, det kan vara ganska åkost om man arbetar och sen är vi granskning till åkost och ordentligt särligt åkost ordentligt och så är det lutel ett lås och som man häver och står det särle utdykning men annars som det är bara och som vanligt som man inte har arbetat kontoret till dem så man måste då först och så jag spurde här spurde och sen ungefär stannade så två tv och inte sover och så är väl långt okej så är och inte att vara hemma imagine och så jag såg Facebook
0: jag var inte arbetat på ett tag
2: nej men jag såg bara ett bakafrost such a fuck och så jag också ska jag prova det
0: det var inte fisk
2: ja det var inte min plan men jag har det näck för särskilt att vi folk är unga nästan inte ödel ganska men ordentligt näck för en som har provat det och minst det är näcka veckor och en månad ganska och så jag också kanske jag prova det också så om det är inte annat så jag måste börja ångest här och så här kanske kan jag lära kvätta er och kossa till er och så jag ringde och tog sig och så han började spurde mig om jag kan börja månaden och så till vem hade jag höst det och så han säger han ringer att jag säger att det kan jag gå till sig ja. Och så han ringde inte på en tåta och han lovade att ringa också. Okej, som alltid. Ja, men nu han ringde faktiskt. Och han ringde sötne och jag fick arbeta här. Och faktiskt jag arbetade här långre än jag vann till att arbeta.
0: Men, det inte.
2: Jag menar, det är inte akkurat nu, men jag hållde till var nästan 2 år.
0: Okay.
2: Ja. Men det var 8 år att jag arbetade här och i handeln långt och vi går skifta ett land då vi har färjor i backa från så jag arbetade i handeln. Så, men här skilde jag att det är också som jag vill inte köra att Lulevå så det hjälpte mig också att lära först. Okay. Ja, bättre och tjattare och så. Jag brukar ganska många göra tog. Men så att nu faktiskt så som jag lärde sig det först. Ja, jag fick arbeta i handeln och det var handeln som bringade till min spurde att jag ville arbeta här.
0: Yeah.
2: Ja, jag var ordentligt bänken till att jag dödde först men ordentligt lojtel och så är jag bredvid kassan. Och jag hette Hebo i Klagsvik och en gammal handeln och det kunder som kommer här så att jag kommer ofta att tossa oss nu.
0: Yeah.
2: Och så faktiskt hette Hjalte med ordentligt när jag kunde lära först och jag också, okej, hette jag en gott möjlig och en gammal möjlig
3: Då är det man röjner att lusta och så svära. Och så jag har upplevt att de flesta färingar är ordliga blod och talen okay. och hjälpa ordliga yeah. för att de mesta de spurt också så är det inte bara vi så det är röjnt att förklara att de skulle få och så är alltid det att jag nog
0: så
3: väl.
0: Så du har inte upplevt att näkar spurt om att det är rört jag är mån till mål eller näkar vid kassan?
3: Nej faktiskt nej så är det det lite sinder men det var nek som ösnen som man ber spyr om och är rönt lära det självande men det kommer inte så skött men jag vill vara ordligt tålen och faktiskt ut i hörde att det rönt det så först och så till hjälpte mig och så här ösnen lärde att allt uttalet man kan vara danskan inte bara först så talar hon går skyldig i att det är gott att lära danskt så det hjälper
0: och till här du en studie.
3: Ja, jag arbetar här än men jag arbetar också nu i Torshanna kommun och i integrationsdelt som tolkar vi ukrainare igen och ta i krutspirje och Ukraina så jag får komma som tillflytt som flytta folk och nek för du är inte engelskt och självande ånden du är förrest och så tar jag börjar spela med om jag kan tolka. Och så jag börjar spela och sen inte gånger och så är jag till en. Men faktiskt hette er också som är vant inte att slippa göra det. Att min första utbyggning är att jag är faktiskt tolkar men börjar till ängst.
0: Yeah. Ja.
3: Så jag arbetar faktiskt här och jag brukar min utbyggning.
0: Det är gott att höra. Och så är det att jag syns att du tar sig syndrom där. Att jag vill binda klubban någon till du akkurat kom. Hur ser det väl att få samband vid föringar? Och få helt först kvinnfölk? Eller är det mest samma i mannen någon? Eller hur ser det sociala ut så att det
3: är? Jag har alltid haft näck för folk som jag känner. Att lasta en föringar och era tillflytare ösna. Och jag har mött en också när jag kom familjen och börjat ta i till arbete så just nu och jag har färska vänner just nu och vet mötas för kvar så jag har inte binda klubb nu.
0: Nej.
3: Men då jag kom så jag var bjöd till en bubbeltumma och så faktiskt jag är här än och så det har varit långt i 8 år
0: okay.
3: Ja, och så det hjälper just nu så som så jag har det är också viktigt att inte säga nej. Så att man också kan kvart för att skilja här. Vi kanske är gott bära att föra ut och så föra vittja omkring och så tycker jag att det händer här till dem som möter folk kanske och så vi prövar också med till dem som man kör det.
0: Jag bråder några mörsk kanske.
3: Ja, ja. Och så det är inte alltid att man följer eller jag följer med behagligt till dem som till dem som är färre och så känner inte sådana folk här och så jag vet att det är färre att skilja sådana folk men men jag prövade det och så till Terika och jag hade om man vill, det bör till. Att föra ut och så finna vänner och så connectar vi föringar. Jag vet inte om det är bara er som är så heldig och så har jag upplevt också något som är gott. Jag menar om till föringar. Jag har också några vänner, förska vänner som vet att det är allt och så är det alla föringar det som vi talade samman eller en för vi checkar någon annan och så jag menar vi är som ja, inte akkurat ganska familj men ordliga vänner. Ja.
0: Så du följde alltså utanför det? Eller har du följt det utanför det och på ett tidspunkt?
3: Jag har det och jag följt det kvarst utanför så det är också kvarst bara så vi ödelhäva ups and downs. Ja, men det var sen det att jag började eller att jag började tjänst till dem med jollafrukost och så ofta det spurna kappengar och så jag minns att jag hade det var min första eller nästa år. Ganska nästa år. Och så alla spurningar var om färger och färska söv och bygder och så också okej, så jag skiljer år men jag kan inte låta tänka att det heter också som jag vet inte eller känner inte och så. Och så tog jag så lös. Jo, jag följde sen det utanför. Men nu själv är det jag vet näck mer om förrän och så allt sånt. Och så följde jag näck min utanför. Ja, det kan hända vid kvart men annars nej. Ja, det är gång bättre vet jag. Ja.
0: Så det räcker ganska omkring du men så minns du det själva allt att gå och äsna?
2: Ja, ja. Men jag håller det kan hända nära stannet. Till man kan följa sig sin där utanför. Och ett också om det att som också att säga bara dig som följer det såligt när jag följer det. Eller jag följer det såligt för först. Och så jag håller det okej att följa såligt. Så det är bara att hur man huxar om det och så kvart man kör om det. Ja.
0: Akkurat. Har du någon du upplever rasism i färgen?
2: Nej. Nej. Nej.
0: Tror du aldrig upplever några hukt skrift efter där eller kommentera på några eller ja, så framvis?
2: Nej. Nej, jag menar, bara, och en liten tjänta och i handen, han kommer att köpa och spår dock och så såg hon och så är det sig. Hon var vid vindkonna och så hette kona tossa sned i mål. Men det är inte som rasism, så det är bara lilla tjänta som hon bara hörde och så. Så jag hette sned i först. Och så tar jag akkurat vid ett arbete och så jag dog det ordet lite först. Men annars, jag kan inte huxa om näka, nej.
0: Nej, okej. Okay. Kan du vara det bästa?
2: Den bästa? Det är näka faktiskt som är ordet gott. Eller som är dem det ordet väl här. Och så till dem är till jag kom här. Jag var överraskad att man kan börja färre vitsa omkran utan att ringa och så börja komma och så bänka upp av hore och så.
0: Alltså det här förrest.
2: Ja, det här blev förrest. Och så har det här också som existerar inte mer och i större bojer. Till att jag lär så upptäckning och så man med till och med så Ukraina om vinkona kommer så är jag som vet vill du att mötas så vi skulle planlägga att jag en månad så gärna kanske och så säger okej så leja det nästa månad jag har. Ja, ja, klockan 12 så okej så jag kan ta men bara från 12 till 2 till att jag har också annat än att jag så det var så löst kommer att lade Louisville så att jag kom här och så jag menar svimma man kommer att jag vet för att nu vi kör måste så. Och så kvätt, färre vid Bera, och så kvätt om hon är inte hojma. Om hon är inte hojma, vi färre till Sylvie, och så vet vi inte, så dottern känner, ja hon är ju fru, det är hållsik och så hon är hojma. Om hon är inte hojma, så vi färre omkring här stanna. Och sen det är ordentligt frihet här, och ordentligt tryggt här. Och det var också en åkost, som till dem ställde ju bjöss i Kastonje, huset, ett bil, ett land. Och jag menar så att det var vid Bera och Kone, och så Bilrincha och Daniel var omkant i stångtor och så mappan vid korset och allt det här och bilden och så. Och så lite vid östen och bilden och så kvätt.
0: Kvätt? Det kan man inte.
2: Nej. Och så östen och jag tänkte som, men de har ordentligt väl, förringar är ordentligt nögt vid allt, om allt, jag vet inte.
0: Ja.
2: Och ja, och jag menar, först jag såg till svärföräldrar som är där ute kom att vi kör från Ukraina där ute giftast och så tyvärr nog

0: hon äter så helt inte heter oj det heter ska nej hon äter tyvärr och sånt. Okej, så ganska många djur börjar kosta annars. Så kan jag ta ett kvart kallat djur till dövre.
1: Vad händer du att vi som föringar kunde göra för att integrera tillsidare bättre i åkra samfället?
0: Ja, så självande, men nu till jag kommer att tillflytta det. Så det kan vara sen det strävar att till de här följer som du inte ängst och sånt. Och det är ängst att lastena. Så jag skiljer det väl att det kan vara strävar att höra ängst att stanna förrest att lastena. Men det hjälper inte att vi får kronan att vara klockan tålen vi kan anna. Och då är det så när jag tillflytta det att det inte är att lära förrest. Det är bara att förrest är ordentligt. Så det kommer inte så skött som man vill. Här... men jag vill också säga att det är inte bara föringar. Det är också tillflyttare som skulle täcka arbetet för sig och så för att integrera sig. Det är ett point nu att det är också en tillbå till tillflyttare att lastande i mina de största arna. Också en kom. Det var inte så löst till dem. Så då jag kom här, nu har vi ett allt huset här och havn och så. Något som händer här, så det är bindeklubbar här. Så det är mest deltag som händer här som hjälper att integreras. Och så här, jag är välkommen. Och så är också ofta att föringar kommer här. Och sen så är det en god plats att möta föringar, möta era tillflyttare. Och det kan vara bindeklubbar i vårt att börböka samtidigt och sen här var vi kvart och kvart och så när kommuner gör och kvart och gott och till dem så samkommer och så till när förmöver och man kan hjälpa sig att integreras till dem och sen betesta och klagsviktigt gör och kvart ängskonkvensson och det och så om man vill föra ut och så möta folk så det ber till nu men om man sätter bara hemma och så bor ett onkur för att göra och så att komma och så täcka hand och så se kom. Nej, så tillfittar Östnäs skulle täcka Albert för sig och så lära förrest Östnäs och nu FSA till dem. Så det är näck bättre än tv 8 år sedan. Och näck mer tillfär som man kan bruka att lära mal Östnäs. Så tog jag här till er det man vill också gå som jag föringar om det börjar fortsätta att vara. Så blod och så fint och så gäller. Det hjälper ordentligt och så tillflyttare som täcker mer arbete för sig och så föra ut. Och så är det inte alltid nämnt, men det ber till.
1: Kvar vill du sagt att du är hem er i det?
0: Faktiskt du idag ser jag att följer er mot hem nu. Och jag tar ut herast till att säga jag saknar hem. Och så tar jag mig ner för er. Självande, jag saknar Ukraina, men här är det också övervås nu och så följer jag till er mot hem nu. Ja.
1: Jag hade tänkt om att det ändå på. Tusen tack för er, Angelina.
0: Ja, själv tack.
2: Välkommen för er.
3: Tack för det.
2: Ska vi börja med att du fortäller sig om hur du är?
3: Ja, det kommer gott. Jag heter Fia Lindensko och jag arbetar som integrationssamskipare i Torsland kommun. Och jag har lyst till folkhälsofröje, Kjeppmannan, universiteten och ner. Och jag har arbetat och imsson ötjön, så jag tror. Och senaste 5 åren blev det nog, ja, som integrationssamskipare i Torsland kommun. Jag ska lägga som samskipare en goa integration för det här tillflytarna som flyttar till Torsland kommun. Och det här snurrar sig bäge innan huset om att arbeta vid stånden och dälten innan huset kommun är att vi lägger som då som går vid gerat här bäst möjligt. Särliga är det ju att dagstånden och ösnån och frutjärskullån och annat här är relevant. Alltså särliga här tror jag att här är från ett föräldrabött. Men så är det ägstning att arbeta vid tar en tillfittare någon som kommer till. Så direkta, kippa för tilltöken, konigar tilltöken och så är alla tilltöken. Som bäger till att de får ta vita upplysningar som de har törrat för att komma väl in i förska samfället. Och inte minst ägstning är social tilltöken och annat som gör att de kommer att trövas väl och möta följt. Så är det ägstning samröver, det är flera som har hållit till några personliga samröver hver dag. Det var ganska också konkret som det har brukt för hjälp till eller brukt för att ta oss om. Det är lika som att man kan om allt det som kommunen har bjåa och samfället hela tiden och kipa för det. Trivnare att du kan ensam slä.
2: Vi tror också nämligen att nästa vi heter ävne integration och bär emot till alltså själva, vad ska man säga, typ

0: politiske processerna. Men Eisne, som du nämnde, Jan, heter vi till sociala och sånt. Ja. Men jag också, jag börjar sen till att hur ser det ut? Hur ser det ut om man ska integreras till följande? Hur ser processen?
1: Ja, det är så det. Det är därför kommer till av ötla mövlen grunden och av att vi sån uppgällslövån. Och i fjör så blev det annars integrationslån samtidigt. Och det trackade ju gilde i juli, sista år. Så nu är det här som, nu är det en attland för gossus, nu är det här som en fällans attland, gossus skulle följt integreras, men så igen kommunen får arbeta med integration och 2016 blev det första integrationssamskiparen sett. Ta hem man arbetet vitt och ta inte kvar en fast läster, men man har valt det görsta. Så tror jag som riktigt att säga, det är kvar en fast läster. Men jag kan säga att Gustav är nu framöver. Så kommer så få kommuner på om kvar tillflyttare är så kommer till kommuner. Och skulle så innan tror jag man har inkattla tillflyttare till en kunningarfond. Hva det så får vite om sånne rattender og sånne skilter og tjenestene som kommunene er oppgjøret. Og eisende gosse ser integrasjonstilgongen så ut. Men det er så skjønne alt etter hver slag av oppgjøresløyde og hevere, så at det er så åkere skilter at opplyse om man atler seg å få et værende oppgjøresløyde. Hva er det så man så skal gjøre for at oppnå det? Kunningafonden er for ødel. Vi skulle bjåa ötlen till kunningarfonden. Det är så upp till följt om det ser ut lagom ut eller inte. Så det vill säga att ni ötlen som kommer här på arbetslövet. Och ta det är lugga som inte här att åkara orska. Nu väntar vi ska lite ofta så att alltså, de som är på arbetslövet är välkomna till ötlen till det som vi har. Men vi förväntar inte nu ändå att hej, lite ordentligt orska och jag blir integrerad i visst det är faktiskt ganska att lära mig en hållstare. Men till ordna tydningar med att komma i kontakt med det bena vägen till det var ju flera förrän att det är först som väljer att vara värande att man tog in gängerna och tar det ordna och häppet som man släckte komma i kontakt med vi samfällar och spelar sig förrest då och ödlas tänken som faktiskt är kraut för att du ska få värande uppgärsla. Så det vill säga, hvis du spyrs gos i processen, du kommer i kontakt med kommunerna att han tar så får Jim då en kontakt vid eller samståndes vid Gickne, hvis du har bøtt en vildfarger. Och så är det vad man gör till att täcka för att först undervisning, hvis man atlas är gossar att få. Hvis man har en som atlas är att få värande uppgörslöv så ska man gossar gänga till först undervisning.
0: Okej, okay, det är kräv.
1: För att få värande, ja.
0: Yeah.
1: Men det är inte kräv att gänga till först undervisning.
0: Nej.
1: Men vi är ett tilta och kunna om när går man med sig till och går sig ner och sådär. Ja. Och ja. Så är det lugga som också skilta att häva jaunan eller häva ja, kunniga till tök. Det kan vara om går sig är det gänga där stående och igenom. Och igenom stående i Torsan kommun. Går sig är utbyggningarskipanen, hvilke frutier og utstryk kan man gjenge til. Vi kunne vise alt dem, så at vi tar tilhalde for folk i vi tros, vi tar en rikve fellesskap, det kan være fagfølgende, altså vi tar haft ja, tiltøk sammen med ødelig mulighet, altså alt som her vil, og som samfunnet gjør. Ja. Och det är lika som Danmark, kunnande parsen. Och så är det alltid sociala. Kvar vi så är när jag var kibar för i fjällmöntan här veckan, senaste 4 åren. Och det är så en vecka som är att träna vid tilltöken. Och ta är det, ta handlar det inte så mycket om där uppgångarna som följt kava och allt det som kan vara tro på att vi har varit förgrund. Ta handlar det simpelthen om att komma samman, om något god tilltök, få några god upplevningar samman. Och allt som hever omkring när vi är möntan att göra. Det är så vi har haft en lagt nekvandent av dans og tone-like og at gjøre mat sammen og ja, list og ja, alt mulig.
0: Hvordan lenge kan en altså, spyrer du virkelig ikke vet altså, hvordan lenge kan en sånn prosess være? Altså, ja. Hvis man søker om værende løyve
1: ja, ja, det er nok sånn jeg som spiller inn, og det er nok så ganske sent, det blir sånn det teknisk å se det bare så her, men at det har valgt at kvendt er så først å gjøre en EU-land, eller ikke. kastlega att jag stod på en familjesammanföring eller arbetslöve. Och jag stod och samfälljande familj. Så man kan säga, vi kan säga, gå så stort. Alltså, så kan det så säga att hvis du är det, hvis du till dem är kommit till följare till att märken att det här finns arbetslöve för dem. Och då kommer vi som samfälljande familj. Ta kan ta en gård och kött. Ta kan så faktiskt komma på inte. Ta helt och rätt till. Alltså att man gör rätt till att komma av stån. Och att ta rätt till att täcka av en arbete. Det behövs inte över 4 timmars vecka. Och ta möjliga för att skifta arbete. Hvis du först ett som du hellre blir bättre. Och ta är det, ja, ta är det inte lika. Lycka styr vi, som man kan säga. Så det är lycka som han ganska lätt att maten, som man kan säga vad han matar. Mm. Den största bulken som kommer till folk som kommer på arbetslöver. Och ta... det är så där imisk. Man kan bara säga, man kan inte snacka om det som en bulk, så röjna bara lycka som man grejerna sen ut och äldre inte att jag vet allt. Men det är styr på arbetslöver så är det... Hvis du alltid får være en jobbjørsløve, da skal du arbeide her i tjej år, i fotla tog, og til samme arbeidsgivere.
0: Ok. Til
1: samme arbeid.
0: Hva er helbjøringer sørst du tar i folkskolen? Integreres til i følgen? Til å gjøre sammen?
1: Ja, hva er helbjøringer? Først gjør selv at jeg ringte å komme i samband med føringer. Mm. Så, og jeg har ofte føringer sier at utlendinger holder seg for seg selv. Så här en ansökan tror jag. Tror jag att det är integrerat och det är väl att känna sig hemma, för att man känner folk, för att det är hamplig omakalist att skulle göra att det är inte som man har skäl och för att det är trygg och välkommen och sådär. Och tar jag så har folk säger att det är riktigt att komma i samband med föreningar så vill jag säga att det är så en avbjöring. Och ja, det är ganska fler ting att det är till, här ska jag säga, till ordentliga föreningar som gör en ägg för att få avbjöringen och börja vid heim eller avbjöringen följt vi och sådär. Men det är bara så rävligt. Det är ett eller annat ganska vid det förskommentan som det är ganska viskare sen det riktigt att skulle bara avbjöringen heim vi. Men det är så en parste.
2: Vi är ganska sent inne lucka.
1: Ja, helt säkert. De flesta jag kom följdes för time som vi ringer folkskola samma vi eller så det eller ett eller annat. Alltså, man får kanske inte samma mat här som är sen att man kan folk flytta ut kanske flottland när du kommer bo och så fem och sen lite John omkringskres. Här hänger man också näck. Ja. Som vi innan. Men jag vet inte. Det är näck som spelar in och till resten i ordentliga föreningar som gör en äggvita. Och som är arbetsplås är en ordentlig uppmärksam på det. Men ja. Så. Om man säger att man arbetar en arbetsplås. Kvar och ganska. Att det kan vara att du just rätt. Att en arbetsplås. Och kanske ganska gånger ensamhet. Lite ensamhet. Och så har du också öronen. Och så kan man faktiskt snacka vid systersyn. Eller mammasyn. Eller vinner. Och i heimlandarna. Det är något som kan säga fina grejer. Och. Tog en gång där jag kött och man snackar med dig så är man faktiskt fysiskt där, men mentalt och så är man ganska sin hemland och så. Och det är ju inte något som främjer integrationen, men det är alltså det är ordentligt viktigt för truna att man är i kontakt med så inne. Men ja, det är viktigt att man känner att man följer sig väl att låta ut och hur som händer i första samhällen och ta följs det. Alltså det alltså primärt ska man veta om vad som händer och att man så ja att man känner sig välkomna och ja och kanske vi blir vi och sånt.
0: Ja.
1: Ja. Och här är det till dömes i filmmätarna vi kan och andra sociala tilltag som vi har kvar visste sig att folk är ordentligt glada för att komma till. Och att till det som flyger som knutar vinner på till ofta. Om det är så ganska riktigt att få först viner så är det ganska sent lättare till tillflyttaren att få är tillflyttare viner. Inte nödvändigtvis från äkna samfällda, äkna land i urhöver. Men så hör man gå sortera till fel att att man är sån lost för ju och så.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. ja, så det är flyger som har lärt jag ordla väl att han fortsätter tilting så vi har haft det där mötet omkring. Allt ju som till ganska bindeklubb eller med att förstå vi eller dansa eller också annat. Som så ganska bra fälls 18 och ett ganska färdig ut till också hemman och sånt. Det är nog ska vi också om man kan läsa komma in att det är okej att man liksom dött under golvet och man pushat på från man kämmer lite. Det ska vara, alltså gotten ska vara nog så låga för jag får folk att komma först till fyrna.
0: Ja.
1: Det där kan kräva jag nog snäck.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Alltså man hör också att, alltså, att det kan vara sin tur, ja, nu har du sagt det sin själva till, det kan, den processen kan vara sin tur hör och så kan det vara svårt vid att till exempel snäck papur skulle fyllas ut och så man gör någon fejl eller så ska man, alltså kvar också ton till, alltså helt passa det, alltså det, att detta kan vara sin tur.
1: Ja.
0: Sin tur invecklad.
1: Ja, så han kan ta kan väl invecklad för jag utläs. För en kanske flytta hem som kommer att sentras. Det är så att invecklad det är sånt krävande att flytta till ett nytt land. Men jag är ju hörst omkring tidligt där som kommer till och sagt att nej, det var inte problem. Jag fann faktiskt allt det som jag brukar för och nu att jag bara att veta också hela hans, ja, nämligen hur man fick vinner.
0: Alltså,
1: det var en som säger, vad här till orkliga väl, graf rajt att ikon, men ja, så ska man, det är så dåliga som är att veta hur man ska leta och sånt.
0: Ja.
1: Men det är, ja, jo, det är absolut näka omtal som du säger, men ja.
2: Kan jag vara särskilt härst, vet du, vid processen?
1: Ja, det är så det. Alltså det som är som kanske är har det största frustrationen som är har det att det som Reina söker om varandra uppgiftslöve och så skulle det hända en ökning på porren in och så visste sig kanske att det var 20 mälta för förra året så igen tror jag veker och det var det legalt ja så något det ju på det ser sig ju och alla mal ned att vara så det var
0: ja
1: skiftat där så ni här tänka att det var ganska
2: ja. Om du kunde man arbeta så sört innan för
1: ja nämligen att det är vet att man brukar ordla några tog och ganska helt ut det kan vara ett arbete som man inte ordla tror så väl och ja och man så sa jag tjejer lunch ja. Det kan vara såna ting ja, att det inte blöver att det inte till vi eller man inte kan präkva ett vars man kanske inte finner allt tog man sällan ett eller annat så är det ordla frustrerande där man
0: ja.
1: Sen dramatar och får upp jag slår ut alltså kyrkar och så
0: där akkurat.
1: Ja, men det är en orgrön av ting och det kan vara alltså hur så gör man alltså, ja det kan vara allt från vöket till grög hur så gör man till ankor dör, hur ska man ta sig till hur så gör man ska giftas, hur man ska skiljas ta och hur man ska alltså allt yeah. Så då är det, jag hör det om alltså allt det som vi ödlån annars skulle förhålla oss till på pojrarbetet det är alltså, hvis man inte finns några välängda jag så är det här så är det som är frustrerande men du vill säga kvätter ringkast men det är bara det som måste inte vi hvis man ständer vi näck från det sen och hur ringer vi att finna det fram och få att välängda så är det väldigt frustrerande men akkurat det här vi uppgörslar om det är så som vi ordlar ta följs som tar ordet till sånt.
0: Vi huxar också frukten att nämligen att det inte kommer att göra något på centra hemma eller centra att det här som man kommer från som man inte vill ta och sånt. Alltså, det är
2: Och bo i tyn.
1: Det är det som är det. Ja. Och så är det så att så är det snäck som man kan ringa till att finna det och som hälsoversen Jokon, hur det ska brukas och alltså vi är glada för Jokon hälsovers, men tar man är vän vid, alltså kört om man är vän vid ska betala för hälso alltså för alla tjänster som affär från hälsoversen och så håller vi ganska att de är fantastiska att komma er kvart, det är betalt i skatten men det betyder så ägstning att du kanske inte får det hälsotjänster som du inte ta att du inte
0: nämligen,
1: för att du inte eller att du inte, det kan vara frustrerande inte att komma fram är att du inte får en särlacknad där man följer man bruk för tog och inte får att man ganska finns ett slä med sin och nu är det knappt det hur man faktiskt slår för att det är släge så har en ting kommit riktigt att sätta sig nog ut där man kommer att snabbt fra och det är inte riktigt att fortälla och argumentera för det eller röna att förklara till att det tar man faktiskt själv helt rätt att det är ett gott halsvärt att häva och ja men det är alltså som affär som blir hem och få helst hennes du vet Jeg håper det skal betale av fyrt da.
0: Ok. Mm-hmm. Men vi skulle kjøtle rundt av, og jeg husker jeg synes enda vis ned at det noe som vi som enkeltpersoner eller som samfunnet kunne gjøre så at denne prosessen blir bedre for tilflyttere?
1: Yes, det kan man vel alltid. Altså, jeg husker bare til alltid å være... Jeg røyner å takke vel mot å være åpen og blod og ikke bli så frustreret. Jeg har faktisk ikke da først. For det om dere... Jeg har jo så redan ikke bare noe for togene om at folk er frustreret om at jeg skal snakke engst og derfor jeg kjøper inn og sånt. Det har gått ved... For det om en person som er innenfor distjen og så er engst, det har gått ved at jeg skiljer vel først, eller gosser til jeg skiljer. Kan jeg få et holdt ropreg? Altså, du vet. Og... vi må ha som sagt tål og nekter jeg flest vil jeg ordentlig gjerne lære først og til jeg og da man først begynner lære først så ganger den prosessen jeg kommer tror jeg var så integrerast når jeg skjøter ja, da man kommer ned til når man begynner skilja da, så til alltid hvordan vi kunne gjøre at jeg var tål vet du, jeg ikke hørte det som ikke tog føres, kanskje det er faktisk ordentlig gang ved at vi har lært seg det, og sitte pris på at det kommer faktisk her til, og altså akkurat kjølene driver høvrig kors i serferiene som det gjør han jo.
0: Nei.
1: Egentlig er det reellig nek som slags kunne bort til hvis vi ikke hadde finnet at det skulle komme og ja. Utførste her til arbeidet som vi ikke har fått til at gjøre.
0: Takk for det, Fria.
1: Ja, takk.
2: Og her hørte vi Fie Lindensko greia fra...
0: Men ja. ja. Så det akkurat sørste minutter sammen.
2: Ja.
0: Altså i Udvarten. Ja. Rålet.
2: Kanskje ikke for alltid vi legger noe. Nei.
0: Vånet de ikke.
2: Nei.
0: Men Anna, det har vært så reavlig å stått litt og gjøvende at Jesus har sendt tingene sammen til.
2: Så mulig. Jeg har lært ordentlig av det her.
0: Det må
2: jeg si.
0: Så mulig.
2: Ja.
0: Du er ikke en så, hva skal man si, evnerøyk og djørv unge kvinne. Så det er bare godt at du fortsetter hvis en ting noen og et eller annet øren du gjør.
2: Takk. Og du er sånn ordentlig å fyre min. Nei, jeg kan ikke.
0: Ja. Godt. Ja.
2: Det er fint. Bra.
0: Men takk for Jesper.
2: Takk for Jesper. Ja.
0: Og takk for tid som har lyst til å gjøre det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er vi dårlig glede for.
0: Og med lyst til neste vege.
2: Ja, vi holder jo av frem til å gjøre det farvel for alt det neste vege.
0: Nå er ikke verste neste vege, som er...
2: Svenna Jakobsen.
0: Yes.
2: Fantastisk. Og takk glede vi dere når det er ikke tid.
0: Ordentlig.
2: Ok, så er det sørste for i siden.
0: Ja.
2: Og verste har vi vært...
0: Bjørslind.
2: Og Anna.

0: Gjester i kommande Ragnarok ingen annar enn Mickey D, som vi med landa kjenner som trommeslåere i Motorhead og Scorpions. Vi pratar om Nutja Buffkansara Lex Legend, som han mannar saman vid tonlagaron. Han spalte saman vid i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
1: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend. Jag bara säger det.
0: Ragnarok i andra kvöld klockan 1:20.
2: Och nu är klockan 6.
3: Huvudskrifter. RS-virus är en allvarlig sjuka som har varit orsök till nekv till flest av inläggningarna av pinkobötnån, säger Batna-lackne, som tar med eller till att Batna-konor tackar av tillbånån om åtköpes. Koppsättning.
4: Det är bötnån, det var ofta så trång att det skulle ha just vid antingartol, sånt och dropp och så vidare. Och det var ofta en drickinfektion, en av vik eller så, och det kunde gänga flera viker och en batna i ordet fruktsafter.
3: Og havfrøyngre og havstovne sier at vi er vært verden ved sjåfoklastovne noen, nå tar stendt ytla til Tjotheimon, men han heller ikke at det bærer av mann og avon at støvene ring.
5: Til alt i begge tve, til mann og avon og til reisen natura.
3: Atler 32 stjøtnarleierer i NATO-London, eisen i amerikanske forsetten Donald Trump, har skrivet under en iverløsning som trykker fotla undertøkket for grein 5 i NATO-sottmålene, så kallet jeg musketereienom. Vi stjøtnarleierne i NATO er og sauneier i Ankara for en ene fyr av 8 grunderleie under samstarve i okkara stender i fellags iverløsningene. Tällan är om en hotnastein i NATO-samstarvnån och han stäffäster ett avlopp av ett NATO-land är ett avlopp av alla värjusamgångarna. I vi hever värre om amerikanska fortsätten för att våta stål så till grein 5. Fondren och Ankara fick en av trobla början tog stort efter att Trump välkommen till Torska landsmånadegin ändor tog han inte så om att USA ska häva valt i Grönlandet. Sambart Trump-sjolvån är det just Mali om Grönland som hör skäla vid urskift i hans här vid NATO. Trump har ofta funnits ett samgångna som han hälter är orättvis mot USA. Mali om Grönland har vurscht att USA hjälper europeisk och NATO-London men sjoltan färnäka att det fyra hälter han. NATO-elskrivaren Mark Rutte säger sig vara väl nöktan vid toppfonden som har varit. Hesumfonderen hever vurscht at samgångan sterkare enn nekran tøy, og vi får stanta sammen til disse verje utlokkere folk, sier Rutte og tøyen til fondet settene parsten. Han sier i snett neste NATO-toppfonderen vil hilde den i Albania. Amerikanske fortsetter Donald Trump å avvære rommet USA for å løpe atur av Iran i kvöld. Dette best en løyt til avværing. Vi får rekke hardt i kvöld. Bøyene som han bærer frem av tøyndafundet i Ankara her natt og toppfondren høyre, kommer etter at London er bæg i hava løp i ak først anna seneste samtøkere. Ur Iran langt og svær kommet. Kom i endelig, vi bor etter dekken, og vi lover at ikke en eneste amerikanske hermøver kommer etter å løve, skriver jeg Ibrahim Rezai, talsmøver for allmenne iranske tryktarraget i Bovun av Milnon X. Donald Trump sier at Iran har løye, svika og drype folk i 24 år, og at han første fortsetter som gjør akkurat vittet. Samstundet sier han at firebilsavtalen som London skriver av under og junimannen bråten. Iran bryter avtalen av kvendt det, sier han. Sampas Trump ikke visst at London semjast om en endelig avtale. Vi gjør det ganske bare uten en avtale, det lettere, sier Donald Trump. Pinkobaten kunne gjørast alvarslige sjuk ved RS-virus og tog med alle batnalakner steilige til at batnakoner være koppsetter. Koppsetting for RS-virus fra ide at råkna pastor av åkjepes koppsettinger tilbånden til batnakoner. RS-virus kan være alvarslig til pinkobaten av FOA, sier fra Johansen batnalakne, som melder ødlom batnakoner til å være koppsetter.
4: Ja, jag har gjort det. Det är alltid alla barnalakna som vi känner i Danmark och får se sen i östen är alltid att det är gjort så det är gott oskott att göra det till.
3: Fra och idé får alla barnakoner i följon till på om åkjepes koppsättning för RS-virus. Hända koppsättningen är så statvården pastor av åkjepes till på någon till barnakoner. Fråga Johansson är badnalakni av landsjukhusen och han mäler ställiga badnakonon till att vara koppsättar. RS-virus har varit orsök till nektar flest av inläggningarna av pinkobötnen, säger han.
4: Det bötnen de var ofta så trång att de skulle ha hjälp vid antingartål, sånt och dropp och så vidare. Och det var ofta en drickinfektion, en vik eller så, och det kunde gänga flera viker och en badn i ordet och fruktsafter. Så det är en rättliga alvorlig sjuka att ha varit en pinkobötnen. Och det är ju inte mer än ökar effektiva vittjer alltid och det som man så hur funnit jag nu är att man vid att vaccinera mammorna kan klära till att nyföringen har antistoffer som väljer rättliga väl emot infektionen till första året.
3: Att koppsätta mammorna hjälper väl, säger Batnalaknen, som visar ett röntartiltak i fjör, tar mammorna från oktober till januari fick koppsättning i Båje.
4: Det är också känslan av Batnalaknen är att det har hjälpt väldigt väl, så jag sätter i bötterna som här har varit inlagt sista veter vid deras virus. Det är till största bära vid det bötterna när mamman inte har varit vaccinerad. Så det ser ut som att det har hjälpt väl vid termen runt om vi tar här till.
3: Och det att detta nu så väldigt värrande att man kunde få återköpes koppsättning är det för att få fler till att koppsätta sig?
4: Och det är alltid viktigt för tillståndningen att det är ekonomiskt möjligt och då är det helt säkert en gång mening i att göra återköpes koppsättning för en och samma sjuk. Så det är ju vid det är absolut när jag vill jag tillmäla att man gör. Ja.
3: Och är det råknat att vi står i undertöka?
4: Alltså faktiskt så har vi inte känt tullen för undertökna i färgen i fjol. Men jag vet att i Danmark, där finns det man runt det här. Här var undertökande väldigt god. Hon var i 40% och det tog ju så på att det är näka som den kommande mamma av patnakonner och jag gärna vill göra fyra värjet. Det är nyfödd av patnakossar emot det så här. Rattliga allvarsom och infektioner.
3: Och hur svårt är det när någon är in så mamma någon som får så koppsättningen?
4: Alltså chardin är ju alltid till allt och vaccinet till en mat i att stimulera immunförsvaret till kroppen någon till att göra några antivirus och då vill jag aktivera när chardin med det som man nu ser att ha hela vaccinet här till rattliga mild chardin som kurva att man får det här och till sort som hög på inna vänta på inna lokala reaktioner här som man är prickad och sort. Så inte näka allvarsamt vi tog ju utan runt om man hever här till.
3: Säger Fråge Johansson Badnalakne. Det är bäge av naturljön och människaskapten av hon att det stämt rytla till vid sjåfåklaståndon i lötene. Det säger Chalmar Hatun, havfröingor och granskare av havstovna. Och han hälter att vi skulle vara värren vid stånden om att det stämt rytla till.
5: Det är inte väl till nu senaste två åren. Och det var kanske heller inte ovanligt som Johannes säger att det senaste två åren är blivit väl hetare och minne av tröövnen och minne av produktion, minne gråra långt fram. Så det är vantant det.
2: Chalmar Hatun viser till föreska granskning från 1972 och framöver.
5: Berger Olsson har arbetat i havstånden och har talt folk i mer än 50 år. Och har så mat röjer och palomia och antemiska fåglarslöjna. Och så, just att han matte ser någon så, vi skröna grein i fjör om det här. Så vi lyser alla de här gångerna och vi söker alla gånger. Och eisen är gosse naturen, eisen är avvarskar gångerna, sjönde.
2: Johannes Danielsen, lufröinger och granskare till havstående, säger vid kringkvarpi utgår att det visste sig att vara av manna av dem ta i sjöfåglastånar hävas lycka nedgångt som vid häva sig i färgen. Men Chalmar Hatun hälter att det är det bäge naturliga och manna skaptar orsager till gångterna.
5: Norr Atlas har vi ju alltid svart upp och ner och till naturen, stor svart och i kursla och checka komma och så hette är och tövner och allt jag nämnde. Så till den passar det. Så här till har det isnat det är brightingar och i Värmland om det blir hetare. Nöktna tövn hur ni kan gå det sen så fjärde åren så ta kan isna vara manna skattar vävlagsbrightingar. Men så inte så då folklar jag vara säga och teachen så och i mest andra så dalsjunk och så vi är så till allt i bäget för till manna av och till isna naturen.
2: Samma kvör årsöken är som mäler han till varsämme.
5: Man ska väl sälja världen ta sådana år från de perioder som vi kommer in i bättre nu. Vi kallar för atlantiska perioder här. Produktionen förnyar. Ta ska man välja världen. Där skulle man ägstna vara det första 2000 åren. Det var öliga lycknande. Och ägstna sörst och 1900-forsen ta akkurat visskipan förnyar. bär jag fokuslig och fisk och akkurat budskapet ta. Så jag känner till dessa gånger och står det här rätt. Det är det bästa vi får gjort.
2: Och Tjolmar Hatun hälter att det är nöjligt att räffästa granskningarna av förskolan fokuslagstånden.
5: Allt är mera data. Vi skulle göra det samma som vi har gjort i Ötlar. Vi skulle föra arbetet och bära till vågare och syrka fyra att det är tydningar mycket till matasörerna vi har helt när vi lyckas. Och böt om där. Alltså, och göra till matikarna och få det bättre. Så det må vi göra. Och sätta fötting och orska jag till.
2: Fötting, det vill säga att det kostar pengar?
5: Allt kostar pengar, ja. Och ja, det vill jag göra det flesta. Och sätta pengar av till att det är matasörerna.
3: Det säger Tjolmar Hatun, havfröjungor och granskare av havsstovna Jekvan Jakobsson körde insläge. Paul Watson bjöar nu Taimon finningarlön som kunde veta honom upplysningar om och kvarjare knattstöv och utländska kvällabatanor är då. Paul Watson är i Lötne och i Ursland vid Batesunnen Bandera för att stäcka utländska kvällavägna. Han letar 250,000 utländska kronor till vidkommande om upplysningen för till att skipet Bandera kan föra skip någon nya sjöta kväll. Fellagskaparen Captain Paul Watson Foundation skriver av socialen Milon att Bandero är i ökningen här kvällabatan är sjöta kväll. Men att det utländska sjövärjan vajter kvällabatan och upplysningar om kvär Bandero är kunde kvällabatan släppa undan Bandero. Och om törvar tunna hjälp, skriver fällaskaparen. Samman kunde vi stäcka handelsligare kvällavajor i Urslandet, skriver fällaskaparen av Facebook. Och väckre, låt och frukslåt sunnan och av östnynge trodde jag att låta meter om sekundet, skutsar vi sölklåten och kanske akkurst äle. Och i kvöld växer vintern upp i frukslåt och fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt rio som fraller i regn. Och i morgon låt och frukslåt av östnynge trodde jag att låta meter om sekundet, samt rio och regn eller alla vevor som lojer av sätna parsten skutsar och alla vevor hiten 11-16 steg. Och vid häva i kvällt med landa Horst att amerikanska försätten avvärar om att USA för att löpa efter Iran i kvällt. Det är bäst en liten avvärring vid för att räcka härst i kvällt, säger han. RS-virus är en allvarlig sjuka som behöver årsöklig nekv till flest av inläggningarna och pinkobatnån. Fråga Johansson batna lakna mäler till att batna kunde täcka av till bonnen om åtköpes RS-koppsättning. Havfrøyngur og havstående melder til at vi er væren ved sjåfoklastånd og noen utastendt ytla til Tjataimon, men han er ikke at det bare er av mann og avundet støvende ring. Til reisende nokturen selv som avvarsker, sier Tjolmar Hatun havfrøyngur og granskare av havstående. Redaktører i det Sikron Brent, tøkninger Bjøten Hense Beck og utastående Elin Venter Poulsen.
6: Anlad. Magnus Johansson, Attaur Raun, bosidande av Akranese och i Urslande, andagest torsdagen 20 juli, 43 år gammal. Järarfären vid lustsättna. Edel Haker, vanliga nämnd Sissa, Atta ur Öndarfyrre, bosidande och i Haun, andagest torsmorgnen 20 juli, 83 år gammal. Järafyrin vid lustsättna. Nelly Rasmussen, Atta ur Sandavaje, bosidande i Sörvaje, antagest av synene torsdagen 20 juli, furs ara gommel. Järafyrin vid lustsättna. Och så till Järafyrir. Helga Kristina Holm Laurisen, Atta ur Mykinesa, bosidande i Sörvaje, Fyrtlig gravar ur Sörvågskyrstjö höstdagen 19 juli klockan 14. De som vilja minnas Helgo kunde läta Mykinesar kyrstjö ena peningagavo, konta och i förjabanka. Urnan vid Anne Sofujo Hansen, född Heinesen, manliga nämnd Anne Fuja, Atta ur Sandavaje, bosidande i Holstebro i Danmark, vid gravset ur Sandvågskyrstjö frutjadagen 19 juli klockan 13. De vilja minnas Anne Fujo vid Blåmån eller Kranse kunde läta sambylnån för autister av Myrövege 13a och i Klagsvik ena peningagavo, konta och i Norges bergkassa. Järafyrin blir strömt av sandavokskyrstja.fo. Och så till en kundger. Vestanstevn og bingo ver i bygdehusen i Midvaje og i kvöld klockan 19. Vestanstevnan i Midvaje.
7: Og nu sender dere sammandrott ur sommarmåttene.
8: Sommarmorgon.
9: Og i skåpen det ferne gang til at bytja en nutjan og gjerne en større postkassa. Den gamle vil skifte ut i en nutjan. Og at trane nå Marion Depes borgarstjøre. Og Marion, jeg kvier til ferne gang til at bytja en nutjan og en større postkassa.
10: Jo, postkassen som vi han får øl i en storm som vi nu fyra. Og postkassen vi et øl av størst trekkposter til bygdena. Så at vi tyckte att det rättaste att här var att täcka den gamla nyår och bygga en nyår och åtta år. Och tar vi så nu för igång att vi har bygga en större postkassa så också vet att det också så suggera och också större ändamål vid postkassan än att det bara är en tom kassa som det är och är.
9: Och hur ser vi till just nu? Hur ser vi till analys?
10: Jo, här tar vi analys på att här maten att nu är den faktiskt inrättad vår. Och här kommer vi att vara ett rattland och trim och hatten. Här är den nyaste hatten vi rör. Inrättas så att du kan bruka det som en sån söderbord, kan man kalla det. Och så tar nasthatten och trihatten här kan du så uppgälda det via att du kan. Det här var 20 rummen nere i 20 år så det här var inte något stor och utbo. Men det var möjligt att jag kunde gista ur påskassan och sova.
9: Ah, okej. Okay. Alltså det här är inte så stor påskassan. Är det simpelt i princip en handel nyast och så tvär hatter om honom?
10: Ja, det kan man gott säga. Kyljande rummen är väl inte så stor som att säga, men det är möjligt att som en sån pickar ut till Uybo.
9: Och hur ska alltså Bigfoot och Uybo ner?
10: Det är väl inte ordentligt just att land om hur det här kommer att fungera, men det som inte har snackat om till det här kommer att lösa just en sån Airbnb som det kallar det. Ja. Man får möjlighet att laja sig in och det är allra helst riktade oss och samlingar som kommer att omsitta det.
9: Nu nämnde du det inte i början, men vi ska alltså säga för att vilken tydning har postkassen haft för skåpen?
10: Han har som sagt tecknat folk till bygdena och han har väl känt hur vi om. Och det har sagt särskilt att nu tar vi det av tidsna gamla postkassen i år och så får vi bygga en nödjan att det kommer att fira folk i år. Ötlån att de har det sagt och spyr efter som ska vara postkassen. Och Ankre har ändå sagt att det kommer att följa bärget postkassen så det är äckliga ohette. Men de var så spänta på att han inte skulle komma upp och det var ett rådigt hoskott att man nu kunde bruka påskassan till att lämsa just det.
9: Ja, kvärt
10: vi. Och från att landen vid påskassan en halvtid är att det var särskilt emot till jolamannen och decembermannen att ni kunde komma och skriva brev till jolamannen och så kollade vi påskassan. Och så kom jolamannen att riktigt göra en jol till skåpen här och hälsade på bötterna och och det blir en sån hundalöta körpårsursdag.
9: Ja, nämligen. Det är just det jag skulle spyrja om. Alltså, och är det en bort som har nytt av möjligheten att skriva bra till att bra till jolamannen?
10: Ja, här är inte en liten påskass. Jag tror att det står av påskassan. Och här var jaunan att bröva ut till påskassan. Så det är väl helt säkert åkost. Och i tanslöjda är sin görs dator. Och kanske man har kipa en kvart över.
9: Och som du säger så får den gamla påskaren ett land i ugen och en illväckare. Så här gör det sig annan än att bygga nutjan. Är det så?
10: Ja, han får han har gjort åter minipsen ena för kanske två för till den finns det skriva men nu var han så mycket ett affären och wifeen tillbaka gammalt så vi valde att ta han nyår och så har vi gjort nu att vi då var faktiskt stoppt med en personal uppåt så nu vill han gå se och gå en till färg för
9: ja nämligen och skärp jag passar sånt här vid där blåa
10: Ja, det är det samma. Ja, för att han vill ta större nu. Han kommer ta den gamla postkassen där. Lugger vi 20 meter och hälsen här kommer han 20 meter över.
9: Och när väntar det att det är väl livet?
10: Vi tog välna och också kunna vänta i snitt här. Det är nu och kanske sett nästa sommar. Men det har alltid inte att ta för att vara. Vi får ha mycket möjlighet att ta veror. Och jag är ötlig när man får just den parten som är ute lite namn, så kött som tillbyr arma kämmer, vad du vet för någon, och så vill jag ta in i just så vill vi.
9: Så det var inte ju är att det där första gästen kunde gista i postkassan och skåpen?
10: Vi välnar det, men ja, nu måste vi få oss ut, ja. Vi hoppar det, men det tar inte lov att lova.
9: Nej, jag kan så vända spåren och spela ett ljålar vid så postkassan som 28-4, för han är skräp som postkass och bötterna kunde komma och skriva ett bra ljålamann och älvera det här.
10: Det är gos i Rattlanden, ja. Och hoppas jag tar för att kunna bära till. Kyljan till en vecka får vi sånt kört vi och ta i postkassen och så höger som man vill och så. Så ska det börja bli tryggt och gott, ja. Folk ska arbeta, så tämmer man en sån här katt för.
9: Ja, nämligen. Marien Debes, Borgarskjör i Skåpen, i tack för samrådet. Och gå ut i postkassan och ja, det var stort för att röna just där.
10: Ja, vi tackar för det.
8: Sommarmorgon.
11: Nu bara ett litet år efter att Ötjalajsen vill ha sett till Torsvötle. Och senaste tiden så har vi om på fyra Lima och Ötjan Arveri för Jund. Fyra sådär hos fyrräkningarna Genka. Och nu är vi i OSF-husen så har vi samskibaren och så blir Kristianstötter. Och så blir Kossi häver den här undan Vidjan Arveri för Jund.
12: I halvt hon häver Arveri för Jund. Det är sånt som är inbildst. Det är man är värst att se att gästerna har haft det gott. Ganska bättre för sig gästerna har skött det. Gästerna är färgna så tog man tagga mitt år för det. Men gästerna har sagt att det var olja hotigen. Så han inte visst främst av färgen. Men det som är mest att se för åkken. Det är häntlagande. Det är gentle gisting och idrott. Och här var, för jag ser akkurat som er, här var löjt att sätta fingrarna kan man säga. Att, att vi häva så går det häntlagande. Så jag hade alltid allt kan man säga. Vi kan över ett näst särskilt väl.
11: Hur ska det gå som Vidjan för sig?
12: Ja, det är så att man börjar sådana planlägarna i rättliga årtog. Men för att det kommer till landet så börjar en formlig skra. Och i hälsan för någon var det så att det kommer till landet i sista veket, där sen det är imens när det kommer. Och så börjar jag skra en formlig frutjamorknen. Vi har en här framlöve och kundning av en sån släv. Och så för vi då i buss och kartor Västervåar och kartor till Klagsvikar. Och tog någon här, finger dövrar och kvällde frukost från vår kommun och dörr från Klagsvikar kommun. Och så för vi så var tandaren lever och lärde inte att säga mat ut i havn och hittas om. Och så till Ronavikar och så efter dörr här i Ronavikar kommun. Och så efter söndagen tar vi det så i havn vid Sälje och Gundadelle. Och så dörr från Torsan kommun till kvällt. Och här att säga att det är i Alfonsen till Altsjöa. Och jag har nämnt i Egea. Det är fasta tattor av Ondamidjan. Så det är en öjlig taktpacka skra. Men det har ett nice väl. Och jag har alltid att jag gör att han helt så att säga att
11: Men alltså, här är det också mycket kom på plats ena. Och det är inte löjna vid vi omstövån. Här är mellan någon mountainbike braid som inte har kommit in. Torsvötler, vad gör du som man gör här vid Jaskåren och så har Rattlamannen sedan jag går upp här Torsbred vad gör du som här
12: Ja, se att det händer med den, allt är inte kommit på plats men det är Rattlamannen för allt så, och som är vidskift här vid de överskarna och se att på tandmattan att så som vi då sökade bort nu så är vi dödliga, man säger bjärskikt om att det är för att det är näst och nu nämnt att Torsbred och till dem så är Jaskåren plats här är den, och det är inte Rattlamannen för hur det ska göras
11: Och att vi mountain bike, vad ska jag kan det ända vi?
12: Nej, jag visste så redan det var ära vitan en tas med vi framme allmänt om termal så tar er här som tar er.
11: Men är det annars några rötter som gör att du kan höbrutch för tunna?
12: Alltså lösningar generellt vill jag säga, alltså höbrutch är kanske inte rätt år men tar er tar kör att låta tunna vi tar va. Alltså vi är tvär som arbetar för att vi ner och jag vill säga att hötten jag och kon och hela landet köra och i rättliga hövn om det kom. Alla sådana tunna, rundan om allt som är lösningar att göra. Så att det utrottaliga ska allt klappa väl och välja. Men här har vi samband nu och kommuner som arbetar och öliga samman om att få häntlöjkarna av era sundarskulle och kappingarna av era fyrkipare efter galdande rekryter. Så här är allt det vi går om honom. Så här har vi stora poster som gisting och flottning och tryggt och hälsa och allt det här.
11: Hur ser du till dem som gisting? Har du lejt av oss och lyckat efter senkron?
12: Vi tar va undan bylagt kömmerna ja, hotellen och alla sänker och vi tar va lagt inom trocken kan man säga ut från tajmon fyrbilstöln som vi tar va som vi bitch och mätningar på.
11: Alltså också snäck för komma och snäck komma.
12: Vi tar va till som öter omlöjt 3000 och karar och att då innan har vi sagt 2500 till 3000. Och tar väl stå om kursen nästa år tar vi det ändliga få det ändliga tölne och så är det ösnens spårning om hur största för ska leva ut vi färdar inte att lägga förlingar i hotellsänker och ärsan.
11: Men här så skaffa alla sänknar.
12: Ja, alltså vi var nöjt att bruka skolor och nöjt. Det är också tjejligt, men till den vi och det är alltid inte att limarkarna har några troplackare. Så vi tar med skola sänknar någon som vi har finnat sig att så alltid, så kan jag gott säga ja. Vi har funnit här sänknar som vi vattar är vi för att få bruk för.
11: Allt som vi tar sig om till det är vi att vi har sett allt som större kröv till utrotagrannar, men alltså uppgärden själva sätter flera och flera kröv. Alltså det är väl helt andra kröv nu än senast. Ta i Angelaisen var ju på den här. Mest att det är att ta vara alls som flera kröv kanske från de mer seriösa London eller uppgärden här.
12: Det är inte ens för att jag har en stor flera linjer. Men det var inte nivå om att det är stora åtgärder som kommer vid kanske ett långt rymål i utrotten och häva toppatleter. Det är sätta kröv och det är kanske andra kröv. Men samståndet så är det åtgärder en kapping här man häver stadväckt han huggborren att ödskull, det ska vara plats för dem. Det ska vara plats för dem som har, det ska vara plats för dem som inte har så om överlöjkar och så om häntlöjkar som det står. Så ja, vi märker att det är och kröv, men är alltid, alltså, nu har vi er runt till dem som arbetar innanför UEFA-förbult. Alltså, tack så kämmarbetast. Mm. Nej, det är krövande som UEFA-förbultsfäll och kommer vi, och det är krövande som vi upplever att lötsjölöjkar, det är kvarsut.
11: Du reiser runt vi att färra till ära lötsjölöjkar som kringkvarsfolk. Om du ska sammanbära så som det ser ut nu, hur ska det rikka här i följande mån till där två är vi utanlands, hur vill du mätt faciliteterna är vi har haft vid det som är och kärna har kunnat bjöa?
12: Ja, så outgörst. Det är vi. Alltså, bär ju isrottaliga åt att det kommer till gestäng är vi öliga väl fyra och till nekvar häntlökar i färgen som är nutjer. Alltså, jag kan bara nämna Symjötlna och Chattner och Torsbrett och Homerlio. Bär för att nämna Troi. Men så har det en del så en filmlöka höll i Ronavik som är byggt till ändamal. Hon har inte spilt en nutj, men hon, alltså, Lima och Chanar, det är omböjande som var i er. Det var alltså pura veckor i sig höll nu tog jag att hinnar och Chanar här var kanske inte hattler som är viktigare ländamål. Så som att det är det särskilt öliga gott ut. Och som milda folk, ja, alltså det var styrkjolver och ett tydningar mest att det är gott nätsamband. Och det är alltid att vi tar var i förrjön och därför har vi sånt just nu till tjockan. Vi finner till dem spårningen, will there be wifi at every venue? Det kunde jag, så jag vet inte för en svärre ja till att det är, man ser om det inte är så färd att vara. Men så var inte kvad är en lojkvattlare, alltså cykelbrejtnar, alltså cykelrotnar, landar vid cykeln. Jag kan inte garantera att det är wifi i alla rotorna, men att det är nedsamband, det kunde man lova. Och så är det att vi tar omstöver till, vi ska se för att vi har omstöver till bilarna, det är skolvigt.
11: Ja, du upplever att du ända vi har sovit onkrar klassavälse också ändå att då vi görs det.
12: Nej, det ska utrota samband för jag. Det har varit alltid sist för det. Milan har varit bäge bo och haft bo väl och haft det gott med en ötjolösa av er gärna.
11: Du såg en annan ett annat prat som är snuverig till det är vi stör ju ötjolösa någon, alltså till ötjolösa löjna som har utrota grejer. Det är ganska vuxna synder och påmodulisar när de stackar fotboll till dem. Alltså, så färdig vi rör oss till loppen om fotbollslig,
12: ja? Ja, alltså färger har just av att hysa fotboll i oss nu och det är så skönt en avgör som fotbollsamma färger har det inte. Och ja, vi tar fotboll av Ötjalöjknån och vi tar oss nu ombå. Vi får oss nu kappast och i fotboll. Och det är värda inte färdig än en 12-14 fotbollsvötler runt om Atlantus för att det knyr bruk. Nu ska jag inte få ta sig fyra fotbollssambandet, men fotbollssambandet är att lära få fotboll utom landet i samband med Ötjalöjknån till Ötta och Elmalen och Attanfri avgärna. Och jag vet att du först har spelat om kvart för förbundslig färre om på färger. Tannsborningen färger sig då i LFSF till er en avgör som förbundsamma färger gör.
11: Är det annars näka sersamband som har sagt att det inte är vid till att de fokuserar på ära-kappingar, HM eller EM eller näka sådant?
12: Nej. Att sambanden som, alltså nu är det så skönt att säga att till oss nu utsatta grönare i färgen som inte är vi gör till examen, inte? Ja, till dömes handbalter. Så det är i förrjon 15 och 28 grönar manje som hade kunnat vara vi och det är fyrstan som är vi i förrjon. Den 15 är golf och årsagen till att vi inte har golf att jag lagt nu förrjon till er tog jag vid här vissa golfvötlen som ligger trädnar.
11: Till det han var sökt efter kjolbotten, är kylteg inte väl?
12: Ja, det vi inte fram ur väl för en gång är verkligen raskt. Och vi var ju inte bänknar för det, vi kanske var ju så gavar tog i. Det är också överförelse där vi har folk fortäller oss i majman och i 2026 att det är för att göra i juli 2020. Men det har tyst väl undervitt och vi tar att ta oss att låta när vi skulle upp på 12-1500 och vi är igång för att bo i hälterna. Så det här gånger särskilt jäkliga väl och det är vi otroliga grejer och tacksamma för.
11: Och som Michelle så där den lilla stek nu lugga vita kvällis här fallsens mö har meldat sig till nu kartes liksom skulle vara och så tar det att turna trött.
12: Ja, vi färra att hitcha på att här som är kom in vi har varit tajme av Charlbotten till allt har folk och lärare som är och en tajme som färra sitt och hitcha på kvar har jag så fallsen och sagt att det kunde arbeta när det kunde arbeta innan för kvart öt och allt det låg som pröva sätta upp hur så ser det ut nu vid det kom förbo i hälterna och
11: kan skulle ju så fallsen göra.
12: Ja, så det är allt. Alltså, det är självbottna och ökar i bortsundra i två. Anna är utrottad utrottaliga person och så är det att han inte är utrottaliga person. Och om vi tar den utrottaliga personen först, det är kapping och allt det som vi vill göra. Sambandet är göra ett mäknare arbete här för att finna till självbottna som det är långt fram och undan häva. Men det här personen är just väl till att komma på i nu och lägga sig träd.
11: Och ska det ta vakter och så ut?
12: Ja, och så är det övrigt kappingarna. Ja. Så allt det är så imenska och utrottade grejer när vi sitter till dem. Stacka svim in kanske det skulle ha tagit där och folk är ett vänting och folk alltså domare hövstdomare och domare och onkel ska säkert stanna vid kart och onkel ska sälja och onkel ska stanna vakt ja här är
11: men är det inte krävande att hövstdomaren är här också präck
12: och... jo tar färgen kommer inte in i kipan och jag knäckte här domaren själv ja? men ganska allt det som kan kategoriseras som hjälper folk och så är det inte utrottaliga och ta är det allt det som är vid setan och ändå har tog och gisting och flottning och allt möjligt annat att göra och allt det som är vid hälsa att göra och det är ju åter till utbyggda folk. Vi får inte ingen kan komma in och säga att jag vill ha kjolbåten lakna som inte är lakna. Så till följt kjolbåten och följt inte och säger ja, som hevlig, vi tann hälsoparten att göra. Så ja, och det är alltså servering, rika till och rika över och hur man ska ta någon, skapa stämning. Ja, jag kan bli vid. Vi har skrivstående här, massor av uppgång.
11: Nu är vi så följt så till förna landen att det ser ombågande.
12: Ja.
11: Vi går och tröster i Kiljaländen. Kommer det efter Iron Lights som vi har sett här?
12: I Bort Iron. Det kommer, det är ofta, vi tar massor av montil till förr i Mjörska land. Att planlägga det så att det länder i förr i annan kvart första eller annan juli. Det lades som vi har sett här tre. Det är vant just det för att göra det, inte bara att göra det Mjörska, men också att det är hållsigt att vilja göra det så att det är så att man kan vänja att de lagvattnen som skulle brukas.
11: Gå ett nummer stöj.
12: Tack för det.
9: Det är skivänja och utvartnån att göra lättar på en löjs sommarsändningar om sötna parstar sommarholvorna. Så i rösten jag är sommarpojt i öjder nutja sändningen som förra backastötje klockan 8 i jar. Finne Kåpa hittar Boa Värstnär, Kristina Sundstein och Eiffen Jensen just ta första sändningen var Leo.
11: Hej tid, kan jag säga dit? Är onkel troblaggare, är vi onkel tekniker?
8: Ja,
11: ja.
8: Det är telefonskipan, Jocko.

0: och kolla jag sender upp av somningsmenton och ner av öron och kasta släcka fjankron och kasta kolla tempo upp eller ner. Så vi har testat det och kan med den och det var faktiskt alla så lite.
1: Det vi då lovar att låta den att om vi så skulle skifta studie så skulle vi få det lika till morgon och vi hade ett par låtar jagten sent inte där och tar vi på över via till morgon så. Margin är klar.
2: Helt säkert. Bors säger för att du, så är det först för det senta. Och Kristina, är det först för du att senta? Hur svär det senta för det första för?
0: Jag har alltid att det har funnits en släv. Jag följde att det var gått om honom. Jag och FN vet att jag var pratade samman om några fler arm vi skulle senta. Och ja, till en gällande med dem jag var prata. Så det kom väl naturligt.
2: Ja, du kommer från omsynningen av, du är helt till här nere. Och jag såg mig. Och jag snackar omsynningar, lite arbete. Nu är det för att jag gör ett naturligt lopp för här från och här till.
0: Alltså jag ser att det är en miljösamskipare jag kring varför någon och jag håller ända till här en och hör hemma men det är väldigt stort att släppa prata sin fra och röna också ut.
2: Och det är makaren som är FN, han är vän vi har sent av beinleis utvarp som man säger allt är runt och allt öknar runt ägstnä så FN det här konceptet är det sommararbete. Kan jag kunde se om dessa sändningarna FN heter vi tror jag för en vikna all sommar.
1: Ja, det är och det är vid huxa det ska vara som det ständigt skrönas när latter sommarstämningar. Vi får spela en liten sommartone like och vi attla för ut där när vi just då. Med andra färre vi nog vi får en tur för på GF festivalen och det hade gott vi kunde avduka långa. Vi får sända att han flyttar där nästan så det kommer att vara en sändning om man har hinner. Och annars attla vi där för ut att sända och då men vi börjar lägga som under trycken omstånd här kring kvarten. Så, sommarslivet honar, nekva kappingar och sånt av samskifte vi lustrar och så är snäffar ut och hittar fast.
2: Det skulle ödla för den här att gå an en person och göra det och gå ett vid en teknikern och vi hoppas att det här ligger.
3: Sommarmorgon.
4: Och jag som dövon är 8 föringar ur Färjön och i Frankland vid OM-fällskapen. Och en av tajmen är Hanna Jensen som är tajmens lojare. Jag har något samband vid honom. Ja, Hanna, kvar är det till dig i Frankland?
5: Vi är då i byn som är det lilla fråga. Det märker ögonen i sorg omne som ligger lika som ögonen ligger. Hon ligger mitt i sig omne.
4: Okej. Kan du lukka grejer sin fras nu? Vad är det för en by? Vad är det för ögonen?
5: Ja, det här är i Provence och det är kanske vi kallar det en timme för att vi länder i Marseille och till vi kommer till Lille-Fjolla-Sorg. Så det är i Provence och det är som mitt och ena i A, hvis man kan säga så. Bojeren ligger i Annesorg. Så det är ett provensalt landsliga. Öljan är högt och öljan är trö. Och, ja, men vi ska känna vattnet när jag bestämmer. Och bo inom.
4: Ja, nämligen. Det är för nere vid OM. Vad är det enda målet vi får nu?
5: OMG är att det här styrker som heter Jasper samkommande och kyrkjön kring Atlanheim. Särskilt här som kanske få kristen är då. Vi tar det arbetet och arbetet som tar lokala kyrkjön och innanför huvudvalt att lägga detta. Och det gör att det är så att vi har sända missionärer ut. Men också när jag sända styrkare, alltså bälkar ut, styrkare tog jag skoj. Så att kan kyrkan och samkomman kan kanske sätta ett större program upp som de vill utföra och bo inom tävikerna eller tävikerna som de har hjälpt till arbete. Och till ett sådant arbete som vi gör i Nagava Vik och här nere i Lilldula Stak.
4: Och så ska jag gräsa inte fram till kristna omkvarvningar. Hur ser det här ut här i Östnöötsen?
5: Ja, det är som vi där finns jag vita och också känner till att man från Sojene till OM har valt att göra en tur här till er. Att här är då, nu säger man, öliga fra evangeliskt tryckande folk. Och det är samkomna som är då här har fra folk. Och visst det skulle nå ut vid bostad någon, eller vi tog arbeten som det här någon har valt att göra. Så kan det vara styrkande att få folk ur kanske London här som det är en kristen folk som kunde ge oss sina frutor till att hjälpa till här. Så man ser att här är något som är törvor, är något som är något tunglinte, något kjolmor och något vänlösa. Så man mäter att här kan man göra en mån. Men ja, då är vi ända här.
4: Ja,
5: så här är några unga folk i färgen som har valt att bruka en par av sina frutor och på det som de tryckva, alltså på det som de har byggt sitt liv och vill hjälpa till. Så är det ett sted som de har kunnat valta färga till.
4: Det är så mycket firma i Frankland, så mycket som Notre Dame och Storer.

0: katedraler, stora kyrkjer. Men jag går se här folk i också. Går se samkom liv i Frankland.
1: Ja, alltså det är här katolskt land. Så det vill säga här är då nekvasibundna katoliker och det är då något östnyhet i östnån. Det varierar till oss inte från östnån till östnån. Men den protestantiska tryggven är inte så stärsk i Fräklande och vi är sådana det här och arbetar med protestantiska kyrkjö som gör ett arbete. Och det som vi faktiskt tydligt har gjort det så finns det en artera att planlägga samman vid dessa samkomna. Det är vattenarbete som skulle göra dessa vikna. Det är kaféerna och kvällsättena och mötena och annat som det här var. Det här var just nu uppe i hus. Det här var alla nekt tilltök och vi hjälpte dem och vi tog i. Och det finns det en erfarenhet till att finna till. Vi som bara kommer här och stod att då i vi gör av praktiska ting av ting som kräver att man tar sig antingen franskt eller enskon och vi tar sig vi sänker och vi kreativa arbete och nekon imenskon.
0: Och skapat det ett förvittne runt om den här samkomna är det just nöjt som till det?
1: Ja, det har vi det. Alltså nu är vi inte under akra kommun men vi drar till dem så i passion i Jair och har ett åka första badnarbete här. Och det är sånt spöl och söva och sankor. Och omkring löst då så sunker vi förska sanger som tränar oss upp och kanna och omkring sanger som är där från skån, ösne eller går syra ett skån. Och så blev det sunke. Och det skattade jag nog att ta på sig av dig att det var öljande speciellt att höra ett annat mål. Och vidare när klontar kvart detta snus ju om men att höra ett annat mål och sank mitt i passionet. Det här ska jag lugna till stöd av dig. Det är faktiskt det som vi dörsen kvar för att komma i kontakt med folk så bjöd att vi dörmån ju till dessa fantastiska tilltörsen som enda samkomman häver eller enda kyrkan häver. Det här var lunds annan kvart lejer där så här var det en kafé. Det här sådär vi gör när samkomna i färgen häva. Men det här ser jag att det här var en kafé eller jag morgon från 2011 som de serverar croissant och kaffe och te och prat. Så jag sa att allt som har hoa att diskutera och ta kan säga att det är allvarlig attention i lövnån eller det är hoa att få sin omsorg annat eller att det är förvittning vad det är för när.
0: Nu missade jag samband. Ja.
1: Så har vi då ett internationellt kvöld, lejarkvöld, och det tror jag att vi är här föringar och onkel Brette, onkel Holländare och så är det några fransk som kommer ära sen från. Vi får här ett som man kallar International Night. Och här får vi så att det var också först och ikast vi får att kvöra sin tillfyrdamon och vi sätter omkran pasta av tjöpunna någon. Vi tar kvist tjöpunna nyer här och igen och utanför och igen, men men vi tar tid till också att dungeon här var det här på vi. Så vi får kvöra sin dörr och vi får synka omkran först och salm fyrdamon och visst vi finner han av franskån så att den lärar vi att kunna synka att här av franskån ett lapp jag har vi att kunna ta en fransk och synka att här samma vi och hon. Så vi får att här var sorgkvöld, lejarkvöld. Men resten av vikene, så här låttackar vi i ödel möjligen.
0: Till senaste, Sjönte, till djävande, men är det djävande för tycken oss nu?
1: Ja, jag har det där. Alltså, jag vet inte hur jag har det, när de är unga och så kan jag säga själv att det är djävul. Men jag säger för mig att det är alltid öljande. Och har värsta komma och en sammanhang som ganska minner om oss som du just har med, men det är ju omgående det samma. Att hitta folk som kan gå igenom en lyftande kyrkja som du och jag ska ta imen att göra ett arbete som ganska minner om oss som du just har med, men nu är det dig som gör arbete och du jobbar. Det är lite inspirerande att sitta hos dig också om din kvinna för att dig på det som du gör. Och sen bara hitta dig och lära dig känna och uppleva blodskapen här, torra mättan här i bynum. Jag hade det man blir öllig inspirerad av att bära och man får spara trots att annan må aldrig nå tog. Det vänder några och i åkara sal och sinne till halvdje. Men så kan du ganska lycka hårst må aldrig i åkna dem ninkro.
0: Ja, det kan jag inte.
1: Kan jag få bors i ura av affärer och efter att djöva och kan jag få bors i ura av affärer. Här är Anna Sabina Torsil, säger jag. Djöv där Anna. Ja, hej.
0: Hej Anna.
1: Hej.
0: Ja, hur ser vi nu i Fräklandet?
2: Ja, det är så hårt. Men det gick inte till vågare. Vi tar vi var sån stor om hitan, men det gick inte väl. Ja, vi tar igång till Nick, vi tar igång till Nick och fyra drink vi upp som till dömes vi och som ett kalla kids club. Här har vi det, vi går till vi inte som att där få ung och barn att komma att prova allt med spel som vi tar just klart till dig och sånt. Och så är det en bibelserver som vi så fortäller och ändå har vi så gör show like till det. Och annars har vi det, och sen bara mött samman vid öron fra hisne OM Tøymenon, har vi så hava møtt til bubbeltumar og møtt bare at vi har sammen og til døvrar og sort, så vi tar bare ja, lærst kunne kjenne og lærst at hvordan de gjør og hvordan vi kunne så faktisk hava hisne bubbeltumar og sammen og
0: ja, nemlig.
2: Det blir afton.
0: Hvor gjør du valgt at fra Nidl Frankland?
2: Ja, jeg og Sjeikun kommer vidt her, så skulle vi fære oss en annen dag, røyne at hjelpe til vi omkron. Sørste år så var det altså Tinstid, her var nekoføringer, og så jeg valgte vi det, så skulle vi fære til Frankland. Så har vi valgt, ja, jeg kommer her og prøver også noe.
0: Og det, så jeg som har spurt Janne, det djevende?
2: Ja, det det. Jeg tror det var veldig spennende ved at ja, jeg tog seg med sånne ånder, og mamma kommer i rom grønt, ser vi at man ikke alltid får ta seg med alle, så tog mamma ta seg på en annen mat, pakka mat. Ja.
0: Hvis du skal tagga i vikning, hva er det alltid du blir spennende at vi er vidt til?
2: Selv har alltid det vært spennende vi tøller noe sånt, til at du ølja, ja, det gjør ikke på samme mat som vi gjør før i år, og tog det vi stod til en persa tog i, og også kunne låse ikke sammen vi gjør rundt.
0: Hvordan det annerledes?
2: Det har alltid vært ordentlig godt. Hva sier du?
0: Hvordan det annerledes?
2: Ja, altså i følge så det veldig vanlig at synes jeg negger, og i god sier mine samkommer ned på her synes jeg vi veldig negger, og ta mer lagt større denter av du, og her det kanskje ikke på samme måte, til at det helst ikke har til som og til samme utgjørende og sort. Vi tok sånn negger om at jeg har mikrofoner, og at jeg skal leve vel, og se om du kan bådskap i øsene. Men her det de har vært trodde gitter, spiller akustisk, og så har de øklaveret hvis noen doer innmiddelen. Og det ja, man ser bare hvordan jeg vil ha vi følger noen måneder her.
0: Ja, nemlig,
2: ja. Ja, og jeg er så veldig ønsk med Davor, som kommer inn i
3: navnet. Hallo, jeg heter Davor Tøvinsson.
0: Du, ja, hvordan er det vi i Fragland?
3: Vi veldig høyt. Det en hitabildje i løtene, og man har jo skjøret alt det som har vært. Ja, det har vært fantastisk som har vært en 320 kilometer vekk. Det er ikke lengt vekk.
0: Nei, det er ikke lengt vekk, nei. Men det er ikke noe vant som helst i Røvra.
3: Nei. Det er alltid det.
0: Hvor er du valgt fra Nidl Frankland?
3: Ja, altså, jeg tar meg vel at flere omkring tørre en tur om sommeren som kanskje hever akkurat. Vi er enda fellesskapen og emagerer et eller annet. Det har vært teamstreet tverfer, og det var så i fjør og forrøren. Og det ble det lett, i år ble det lett her, til jeg kanskje tror at mamma min som faktisk talende er fredeløyere, og så kom jeg bare vi, synes som er så slik her. Men jeg er glad for at jeg får vi.
0: Ja, nemlig, ja. Og det har du til fransk?
3: Nei, det er nok så større. Jeg er ikke at lære meg fransk, at du linker hva jeg kommer til. Men jeg en, det kaller det language barrier. Vi blev bort ut i feget tru i det. Færa ut att ta sig i fusk. Bara ha ett smilande anled och kanske att döda också väx. Så det vill du där. Och det tar något gå bra. Men det är också erbjörande vi till franska malen. Ja, men det är några turister i Lötene. Så man finner något fängstärande fusk.
0: Ja, nämligen.
3: Kanarier och...
0: Och är det folk som här och har och jag stäcker här och pratar med dig om?
3: Nej, kulturen här i Frankland är inte så är avlokkaver, at man ser sjukt, og så kan man gjøre faktisk, det sånn at hvis man sier denne restaurant, så det ikke ordentlig lov at være at sitte seg til dem. Det bare hvis de sier for seg selv og en bunch. Så det en helt annen mental, som vi sitter her. Man har seg ikke på en kvinn person.
0: Nei, nemlig. Hvordan gjør det så for å få samband med folk?
3: Vi spør bare, hei, hvis du kom til langt her, for 20 minutter fra der. Og så det, ja, ikke mer enn tyngur som kan skal si, ja.
0: Og så tar man så fær samband, så røyner man sånn, det kommer gang til en samtale. Alt det der, language barrier, alt det der til altid, når det er jo en vi maler noen og sånt.
3: Ja.
0: Men det var, ja, og tid til vera sånn det til mannadegjen, og hva er det mest djevende for det å komme sånn tur ned til Fraglands?
3: Det er sånn, ja, hvordan folk vil gjerne løyde etter, det sier seg løyde etter andaljon, løyde etter gode, og så kommer vi til å presentere och jag ska vara och ser det öle glädje för det. Det är också gemande jag suttit till att hej, möjliga kontakter till sig.
4: Sommarmorgon. Om en vecka letar silverdronker ur hantomslöven av bönor, Trickve Danielsen och er mäveren hantan silverdronk. Jag var morgon och välkommen.
5: God morgon, jo takk.
4: Ja, vi får ta oss om första sanjen som är tåker här till om en liten löte. Men första av ötlån, kvärt först du sagt om jag ser här nuttje utgavna?
5: Ja, jag hällde den i hånden här. Flöa smakerpränta. Jot. Herma?
4: Ja, det säger du. Det har vi pratat om samman ut järskvöld. Men jag hällde nuttje en sälja av korten nu.
5: Ja, han kan också. Så han sammanfalt av hånd som ber. Och så ser man bönder 8-4.
4: Ja, og det løy kanskje bønnes til den neste spørningen. Du har jo valgt å gjøre disse her holdere utgaven ut, og gav seg en bære som sløve. Hva er det?
5: Jeg husker bare røy nok nytt. Og nå er det ikke så heiter på strøyming tjenester som helt, selv at det er ene som vi som alt bruker. Her har vi jo ikke inn, ja, og jag tror också att jag hade att lämna Elbjörn. Hvis man vill ta höra flöden så må man ha halt han av fysiska handen och finna en annan spelare som kan spela den.
4: Är det här höjde bönor? Kvän är kämt det?
5: Jag halt kvörsanker av flöden är en bön. Omkring släga nekvar äta också vid bön att göra och nävna också vid bön. Så halt jag så bara att ja, sanker är bönor.
4: Og hentan her, Nutja Flövan, hon er upptidgen i norra her til Byggva. Og det er jo en her frukirke.
5: Ja. Vimmaren kommer Oslo, han er over, Vimmaren kommer Otter, han er over et rom i en her frukirke og steg som han brukar. Og her går opp musikk.
4: Ja, og han har så æstene vært nok som jeg inniver som framlager jo hvert av sønnen.
5: Absolutt, ja. Han er en kjempe heier av oss ned, Otter, han er øyelig.
4: Ja, nå nevnte vi Oslo, og to er til å bo siden der to og Danja, til Byggva midt i byen. Hver er Byggva ditt?
5: Byggva er to økene som heter Grønland, som er sånn innvandrere kvarter.
4: Hva sier Byggva?
5: Her er litt deilt av Byggva. Man har nekv mal og gøtene til øyelig sentralt og nær vi alt, noe som.
4: Og til at du bygger her og i Oslo og i Norra, har du til Øystein i omkringvekkene sett dame og sendtjene som du gjør nå?
5: Jeg vet ikke om det hever. Altså, utenfor vi produksjonen er at hun ble som hun ble. Det er hun ikke ved i førjen. Det er nok gjørst på noen annen mat som er venner vi er, men nå tar jeg ved i en fremmant om landet og kom å kjenne Ott Johansen nok så vel her og kom å arbeide sammen med henne så Leo Sanchez nok snakket etter tog etter hans produksjon og jeg synes det er sett meg for å skrive Sanchez og gitter og lukket som meg til noen år siden jeg har gjort det senest.
4: Ja, og man har låtet så færre vidt å spille at han øyneste av Vesson Nuttjus sangen og i er utkommen her til, og han øyter og tog græd og resten av tilferden til Kjemso om en av vike. Hva først du sagt om den her sangen?
5: Og tog græd, jeg vet ikke, det var en melodi som kom til meg, det er en av nattene jeg får opp av Ves, midt om nattene, så kom bare en sånn melodi, første setningen sang til meg, så innspillte jeg det lykke av telefonene, og så får jeg ettersjong, og så er det viktig at nå skriver jeg. Så Sanchin, og alltid han handler, jeg synes det om en sånn natt som omkant jenter, og hva gjør man så?
4: Ja, og kan du se noen hver husker du kommer til å komme til å bære ganske?
5: Jeg halter det er nok så abstrakt hver han tar kom.
4: Ja, nu är det silverdronker och första stegläge ur flövande bönor och kommer utkommande frutjade om ena vike och tar vi rösning att utgave och tilltäck. Tryggve Danielsen, tusen tack för dig och Blujanbyr, allt det bästa vi tar om
5: tack för dig Gunnar, tack så mycket.

0: Vid hørte, nu resuntene blank og sløtt. Kvært ei kjenner Ólavsøkukór? Jo, nok det første man legger mest til til at øtler i førskum klævum. Det ikke krev om at man skal være i førskum klævum, men det vel seg at de som i førskum klævum de som standa fremst. Ja, det ikke senast i 21, men nu det sin rettallig at vi at de førskum klævum de i tøttnarsenter. Ólavsøkukór vener vanliga en fyrafer i lærerskullhøttlene. Til fyra vendingar av 30 timer, og så sosial framførslan, onke tøynar okkurst, onke ljórøynd eisene. Attan av framførslan av tingusvettlunnen herfyr kåri vanlig om man av tinganes. Her man sider, og ja, og trullet nok, synger vi her, æra sanger, og tærs man hever akkurat framførst, og honar, fær kanskje lydsen rapport, vi nokst også anna gott om man har. Ta ei kringvarsbegänger runt och snacka av politikerna, så är det ofta en korsangren tar nevna som den som tar halta är mest hatkärligt vid Ólavsøkuna. Och ja, det är det så helt säkert. Här kunde jag ett låtäga, det är ju inte en formlig kröv. Så om det är en som vill röjna det vid korsangren så är det möjligheten här. Det är att se det som en floa av vätsnån och röjna korsangren. Det är helt säkert näka jag vill vimmela. Ja, og til reisende avkjøps av lottekka, så til det ikke grunn til å halte seg etter.
1: Nei, du har sagt det, til reisende avkjøps, det koster 100 kroner, det ikke fortsatt noe langt som kører det.
0: Hva er det lærfra?

Ja, ur öllun atnum koma vintar. En ischin kjör Rasmus Eifersø, og det var et svenskt vysele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det alla pengarna verst. Hatt det här ett listaversk, og hatt det här näga som du bär affär, tar det alla sukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Lea Annika Høydahl och Lackler Rattes Karbeck.

Ja, Torsan är ju sera huskande jag hava som den senaste läge. Det var lä efter Hans Jakob Høygård och texten var Paul Fredrik Johansson som gjort det i 1922. Det är ju kvövan till havnena. Ålesøkene har jo savnet føringen i 100-tallsår, og vi har skjøtt er 1000-årig jubileum siden Olavur Konkur døg i Stiklastøven. Så det er spennende å vite hva for å komme bostyr i Orta om en 4 år. Det siste som er ta i Ålesøke kåre framført til jo selv andre tjåsankeren, han færer vi at høyre i neste sending. Men vi får tenke en annen tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til det nordlenska og Norderlund. Det er Nordica. Gjør så vel.

0: Velkommen til sommerarbeidet.
1: Sætna barsending som vi sendt i utvarpnån i sommer, torsdag, middag og høstdag, middelen klokka 1 og 2.
0: Her får vi da høre gåan sommertonleik, og vi får ha lett prat og plass til alt det overvante.
1: Og ikke minst, kappast.
0: Og kappast.
1: Nu det akkurat neste sending. Vi sendte jo eisen i kvar, og ta lov av vidt atlan. Så lærer ikke når vi skulle få kappast.
0: Det gjør det vidt.
1: Da det så kom til stitches, så... Så sveik teknikeren.
0: Ja, det slutter vi jo kvar, det visst, eller det vet jeg vel, av at vi tar igjen en spennende kapping i vattnet, men det skulle ikke være snutt for henne.
1: Nei, det her var enda vantet til at vi får nemlig kappast det, og vi tar bare... Faktisk tås av vi tar lottakarna som meldde oss til Kappingen og Joar, og vi tar at var lottakar klara. Så vi pjøste ikke at etter Luisa eller Luisa etter lottakarna.
0: Ja, det er jo bra rett, og tog i færre vidt, nemlig ikke at det spyrte noe om at lottakarna til tid skulle tid. Til kunne helt er nemlig ikke at de kunne kanskje ha noen annen sommerhits, eller kanskje også helt annet, kanskje tid kunne komme noen gående an i det.
1: Ja. 22400 telefonnummer som sms-boken sendes til, og det kan nemlig være ganske god råd til gode opplevelser i ferien.
0: Ganske det.
1: Det en sommersending, og vi ber for å sende trutja veker, så kommer Ola-søkene, og så vil jeg tvær er verst til at man har Ola-søkene.
0: Ta kommende litt rundt Vattnemmer og Jakob Dahl frem til mikrofoner. Ta for vi ber sommerfri.
1: Det hvordan vi er at man er tilbake. Men hva kan man oppleve Vi följer om sommar. Vi vet att gasset här att man kan få gänga turer, få fjällarna och allt möjligt. Men är det ganska komiskt också något som är jag också om ett la
0: Ja, det är klart.
1: Om det som lusta.
0: Och jag tror så att det syndrom kan ändå göra att er vi är färre sauna gås och dippa. Men här är helt säkert också andra ute. Så tid är välkomna att komma till kvar på 24.00.
1: Ja, vi tar så vi...
0: Åpner laksafås,
1: ja. Laksafås, ja. Om saunadipp som åpner i Kotla for frutjadegn, det har vel sett han hva som helst. Det er nok det store hittet jeg seneste i Arne, men det er om sommer til alt år, ja.
0: Ja, og jeg holder faktisk eisen. Nå har vi lyst til at det er veldig rullt oss om, nemlig det vi saunagås. Nå leser jeg, og jeg holder det på Facebook, at saunagås og Arjun, det er for at lukka nye nå i... Ja, godsmanna. Så det kører på sista vers her, men jeg holder ikke for å stånd. Jeg holder ikke for å flyte her av stedene. Så...
1: Ja, så du må finne det her bare.
0: Jeg må finne det her.
1: Det er ikke først å kalle det her. Det er ikke lengt å køre.
0: Det er ikke det.
1: Men send dere en sms på av 22400 og se dere går råd til Ekvart, som kan oppleves i sommer. Etla, si dere. För sanker är det största sommarhit så kan det vara vi får spela om man har löte. Vi får spela på ja, vi spelar Nutjan och äldre tonlike och vi rönar blanda det sin solis. Vi då huxa att tre för sanker är en helt nytt sanker och tre för är en gammal klassiker och tre för är en sån mitt och mittlin en sån inte ordentligt att bli en klassiker, men man kan säga en ny klassiker ganska.
0: Ja, och det är ju som sommar alltid hever att bära, så är det alltid också ovant att bjuda, och tog är det en plats till att jag lustar in sig.
1: Och den första sankaren, han är en av dem hon spelade något, han är vid Jelly Roll och heter Hands Up.

0: Ja, det var Jelly Roll og sangeren Hands Up. Du lortar etter sendingsene Sommarbeite, som vil sendt i sommer, torsdag, middag og høsta mellom klokken 1 og 2. Verster i dag Kristina og jeg, Eifen, og ja, vi drakk affæren i gang. Og jeg har også lykke å spørre deg, Kristina.
1: Ja.
0: Altså, det som fiddelnekv, tja, øyla nekvån, jeg ser her togene, det jo fotbollter.
1: Ja,
0: det er det. Og så vil jeg interessere deg for fotbollter.
1: Nei, det gjør jeg slett ikke.
0: Arsene til spørget, det er så har du sikkert Horst Jelly Roll. Han synger nemlig en av oss når du har en sang noen, en som heter Lighter.
1: Ja.
0: Som ofte er å høre i sjånverk noen 18 av disse, nei, halvdelt til 18 av hvordan vi sender kan du ta min chat rundt der eller TV2.
1: Jeg skal elve igjen, jeg har hukket etter en av disse, og det var en tilvild til at sjånverk var tenkt.
0: Ok.
1: Så jeg...
0: Minns du hvor spalt det? Eller... Det leder ikke engang mest til.
1: Nei, det leder ikke engang mest til, men altså, ikke det. Mer damer vel utrått, men mer damer bedre kapprover.
0: Så, ja, ja.
1: Altså, jeg nekker meg her, og håndbølt er pura vekk.
0: Jo, jo. Det jo en tjauer utråttere for deg, altså. Det er
1: ikke det. Jeg har aldri jævlig stått til å suttje hos vel. Når jeg klarer seg, og jeg føler selv at vi alt som hender oss i Almilon, og Teiroachene som vi suttje, som Norge har bjørt.
0: Ja, det du finner vi i alle
1: fall. Ja, det får vi, og Holland og alt det.
0: Ja, du kjenner resten. Du vet ikke hvordan det er.
1: Ja, alt det her, altså, man kan si at popmentene her nede fullt inn i meg, men jeg har ikke det sånn.
0: Nei, nå er vi kommet til kvartfinalen her. Jeg vil si at her...
1: Ja, det här finner vi att Norge har vunnit i Brasil.
0: Ja.
1: Så fratt finner vi inte kött i snön.
0: Nämligen, så det här är just bara mer och mer spännande. Då man kommer till kvartsfinalen här, tar jag bara 8 li efter. Och Norge är så ett av dem. Minnes det inte akkurat, jo, Norge ska spela mot Ångland nästa.
1: Ja.
0: Det är akkurat som... Alltså, när jag förrän går halta i Ångland, naturligen nog till det är närmaste granne. Eller ja, närmaste. Jo, det lukkar vi.
1: Vi tar en vi damar det väl. Precis så.
0: Allt just. Så det här är alltså inte... Ja. Jag får hålla med norra.
1: Ja, det är vi att vi har själv bo i norra. Så det är lika på ett lag, jag menar.
0: Vi ska lika för att ta oss med fotbollsprat. Det är att ha bara i samband med Jelly Roll som alltså sank Hands Up. Annars, Kristina, här är det kommit några sms på.
1: Tack då.
0: Her en som skriver i samband med Gora til opplevelser som vi etterlyste. Vi kommer til å skrive, jeg har jo ikke annet ra enn minnes til solkrem om solen kommer frem. Og da vi tittet ut, så det nok så, jeg vil si, virkelig nok så ålesøkert kjent.
1: Ja, ha? Det er typisk juli-vevor.
0: Så er det dis, mjørste tåka, ligger ångstene.
1: Rymlig og stilt, det lukker vel.
0: Mm.
1: Litt låt.
0: Ja. Og torsk, deilig vever faktisk.
1: Her da.
0: Ja, just. Vi kommer til å skrive her, annars er det et godt hosgått at reika kring følger at fiska ved bøttene. Det er faktisk et godt hosgått.
1: Her da faktisk. Mm-hmm.
0: Hun skriver så vi her, eller han, du kan gjøre det i nesten ødelen vekkere. Apropos sommerhet og etten av januar i H&M, så har vi lustet ned etter en norsk konsanger hjemme til åkken i eider sommerkroppen til norske Mads Hansen, og i førvær yrkes fotbollslegger. Sommerkroppen kan alltid fikses, slappe heldere av, og gjør det her glede.
1: Ja, jeg er alltid en som skal heldig gjøre det.
0: Ja.
1: Hugger deg, ikke hukse med kroppen.
0: Til nemlig at det er som sommer, og jeg snøy, om jultur,
1: ja,
0: om vet du vad?
1: Ska du
0: fast tror man inte, alltså.
1: Nej.
0: Ska man bara hungra sig?
1: Du fast demokraten i mitten i Nej.
0: Nej, det blir rätt. Men ja, minister solkräm och alltså i halv en gång att solen pjöst ordet kommer jökna, alltså hvis man är näck ute.
1: Så. Fast vi så sagt ödle så badningar spötna, te är ju ute i ödlom växe och te har var viskla finns näck av varve. Och det är ju tror jag te är ute ta det så.
0: Nej, och te får solkräm.
1: Te får solkräm och te får isne från föräldrarna och ärende färra av stån. Men här sagt att det sitter där hemma någon och anaka någon. Det alltså det viskla stolt så tjocka.
0: Nämligen.
1: Tui är den en område jag brukar solkräm, säg lite bödne och till det sarsjona.
0: En annan lustar skriver här av skala Skåne solen, bäg åman och nyan. Fackrasta väver. Det är typiskt att det görs till havn så är det bägande sol är det stanna.
1: Här är en annan skriver. Till sitt skrivas det. Det är brännande sol och norra utom nöstret.
0: Mm, ja.
1: Ja.
0: Så det är kanske här man ska färra att få så här goda upplevningar i det.
1: Ja, kanske det. Om man har sommarfärger så kan man färra en tur.
0: Nämligen, och det här är fiska. det kan man göra öjliga nekvastande. I förrum, jag vet inte om folk har glömt det. Men alltså, här vi är någon omgång och här är fiskar och tjärnån alla stända största.
1: Säg mig så allt det, alltså i förrum är det så långt veck än 5 kilometer från tjärnån.
0: 5 kilometer?
1: Ja. Det är det långsta du kan spela veck.
0: Okay.
1: Så du är det nästan allt vi är tjärn.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och ja. Det pjöst ut, man kan färja då fiska så ut.
1: Det är vattenbacken
0: så ut. Ja, det kan man. Men det blir sannolikt en till affär. Alltså jag bara ökar att fiska gåan landtorsk. Det färger man en nekvastande räffisk, som många kallar det.
1: Eller bara färger vid en glupa. Alltså, man kan finna nekvastkrappar. Det är saknas en
0: möjlighet. Gott nog har jag nekvast för att bli mätter.
1: Det är bara så.
0: Jo, men tack för att jag har så gått och röjna. Det är alltså 2-4-0-0 att du kan skriva till honom och se om han har en råd till några upplevningar man kan få i färgen. Vi får kappas med en lödde, Kristina. Vi får inte, vi får kippa för en kapping. Två lustar för kappas mot kvarnören.
1: Vi får inte runt nu. För att författra dem så att det är ju klara kapp.
0: Ja, vi har avtalat med dig.
1: Det har vi.
0: Så vi får inte till dig om en lödde, men hade vi tagit en sank eller båda två åren och så var det alltså kapping av skrovna och enda. Kappingen snurr sig om att gita. Så har jag ordentligt kända sanger som vill kamouflera. Alltså, vi däckas inte diver som man inte hör på en av en akkurat det är för sanger. Kanske börjar vi bära att höra trommorna och så kanske kommer bassen in eller kanske kör vi tempo i nere. Det finner vi det av. Och tandlorstaren som är först att finna det av vad det är för sanger färger alltså 1 poäng.
1: Ja.
0: Och då man finns 3 poäng så har man vunnit kappingarna och ett gavkost av 500 kronor för FK.
1: Det passar.
0: Så det var spännande. Jag hör man har löte. Men första center av jag vill säga att det är kanske en ny klassiker är möjlig. Det är plus för en ett nutjare hit, inte en ordentlig klassiker än. Jag vet inte om man kan vara där eller om man har glömt det efter, men det är en sanker som är spalder och en ägg att som är för mikrofonen har en sen.
1: Nu är du ödeln uppväxt, vad är det för en sanker för att komma fram?
0: Ja, nu kan du gita sanken.
1: Hette er en sang jeg lurte meg etter. Hette er han selv Billy Ray Cyrus.
0: Samme vi.
1: Hvordan er det han heter?
0: Lil Nas X.

0: Ja, det var Toploader og sangen Dancing in the Moonlight, og det var faktisk en cover-version. Ja. Hennan er utgangen kom ut i 2019, men opprona sangen kom ut lengt og annet her.
1: Ok.
0: Nå minnes det ikke akkurat, jeg hørte noen, men jeg husker bare, kunne jo...
1: Jeg kjenner bare.
0: Originalen, men...
1: Handom.
0: Ja, sånn er det nok han som de fleste kjenner nå av døven. Men Kristina,
1: ja, nu
0: färra vid att göra det som vi hörde vid Adlandkör.
1: Nu färra det kappast!
0: Det är ju kvossfär, planer inte åkon och vi har två lustar vid åkon. Birda, är du att tro någon?
2: Är jag att tro någon, ja.
0: Hej Birda och välkommen till sommararbete.
2: Tack för det.
0: Är du vanlig att kappast i utvart någon?
2: Nej, jag är inte vanlig kappast, men jag har väl inte åkt det egentligen gav morgon förr jag hade haft det så att ja, det har vi.
0: Okej, så du synker faktiskt själv, va?
2: Nej, det är ganska utnäxakt, men jag har vanlig en kapping, jag har vanlig en kapping.
0: Ja, det är...
1: Så kan man gå se om man synker, jag synker.
0: Det kan man rejpa.
2: Ja, men jag var ganska så heldig, det var ju ofta sanger och han som ringde och Arne, han kände sex och jag skulle ända vid två månader.
1: Ja, okay. Men det händer kappen snur sig eisen om att känna sanger nu.
0: Det är Geron och du är välkommen till Sintja där. Hvis det är att du inte minns hur han äter så har det vill säga att hvis man dör texten och dör Sintjan så gör det steg eisen.
1: Ja.
2: Okay.
0: Och du ska kappas då mot Daniel. Daniel, du skulle eisen vara vid och ner.
3: Ja, hej.
0: Hej och välkommen till sändningarna. Hur ser vi till här, Daniel? Är du vänner via Kappast utvärpssändningen? Har du pratat för?
3: Nej, aldrig.
0: Nej, okej. Okay. Och jag har alltid den här kappen som vi får göra nu. Det är inte en rönt att göra också. Nu är det över sig. Jag har alltid känt när jag har gjort akkurat hela kappen. Men det är sånt där snusjum. Det är alltså att tid skulle gita Sanchez. Och... Vi får addera några ting. Vi får alla centerdriver som man inte har beina vägen akkurat det är för sanker på omkring mata. Och det skulle börja bli vi av lusta och i telefonen en till tid höra och känna sanken efter. Så skulle de ropa navnet så att det kom först. Så dämpar vi det inte ni för tonlighten och så släpper tid att säga då kommer vi till Karaboja på hur sanker ner. Och är det så att när de säger Daniel att du ropar Daniel och så stäcker vi då och så säger du det som tog helt er sanken eiter, og hvis nå det er skreft, så slipper Birda at røyne seg. Og hvis hun eisen gjør det skreft, så spiller vi det som du gjør, og så kan jeg kanskje synde mer, og så han blir lettere å kjenne. Inntil en av de kan kjenne sanken etter, og da man så har gitt sanken, så får man et sti. Og vi spiller best av fem, til å si at han som får tre sti, vinner 500 kroner, gavkostet 500 kroner for FK. Är det vi på det?
2: Yes.
3: Ja.
1: Tid att skilja kappen snart.
3: Ja.
0: Och Kristina, hon är ivedomare.
1: Ja. Så det är Robba här, tycker jag.
0: Ja. Det är hon som ska döma. Hvis nu det är Robba väg sen, så är det hon som ska avgöra kvar var först. Är det kon? Men hvis det typ är till rejer, så halt är det bara att vi kommer färre igång. Ska vi göra det?
1: Är det till rejer?
3: Ja.
0: Til å gjøre vidt, her kommer så til første brådet av sånne her sannsjoner som til skulle prøve å gjøre. Og nå har jeg det så bare trommene her.

0: Spreda.
1: Hallo.
2: Spreda, wer bist du? Spreda.
0: Aber er kostet mal Joe.
2: Im Pilzerlacht.
1: Pilzerlacht. Bilder, flott. Ein Titelbilder, damals für Rockenskap.
2: Damals für Rockenskap, Bilder, hier finde ich, das sehe.
1: Ja. Okay, nu vet jag det katastrofiskt om. Att det verkar ganska...
0: Jag vet inte, jag har det väl att gå in med.
2: Ja.
1: Vad jag tror på allt. Men det har det... Det har det lite bra.
0: Det är omövligt att vi fyrst...
3: Ja, det har det så ringt.
1: Okej, okej. Ja, ja, men det ska helst vara förlagt, då.
0: Nej,
1: det var ju. Men till jätte där bäsen, där jag kallade lite bråd av rätten, så visste de bara mig en
2: kvar. Ja, det var inte det, jag var helt med dig.
1: Ja, vi får vara till nästa sang, han kommer här.
2: Birta.
1: Hatta var kört.
0: Visste det, ja, det är gott och Afrika.
1: Det är en av mina pura rätt. Hatta klarar du att gitta ägg vill jag kört. Men så tror man att er kanske han också ett känt där, eller kväll?
0: Absolut.
1: Ja. Och Daniel, du har väl snackat som säger något till dig här?
3: Jo, hon säger det bara inte här.
1: Så du skulle ju akkurat till att gita är snö.
3: Ja.
1: Men du är först en möjlighet för att kan säga till domaren Stövan?
2: Stövan är 2-0 till Birto.
1: Okej, Daniel, så är det nu du ska uppa det, det vill säga, och i bilden, om hon klarar det att hända nice, så
3: vinner hon alltså.

0: Þetta voru Coldplay og sangurinn Paradise. Ég mundu sagt, sangurinn handlar farjar.
1: Já, það kom man næstan sagt, ha?
0: Átjörst, farjar prakkfullt og sommari. Hóast vekri kannski ikke allt lykka gott som det ærastandi. Altså, det alltid relativt.
1: Alltid relativt.
0: Men vi har heller omkant så vanalt vever. Det alltid omkring ærastandi enn verre. Litt omkring ærastandi. Litt
1: omkring ærastandi. Rådet bruker jeg som en tåtna. Utlokspåten. Ja. Vi har det funnet, men altså, omkring andre hører det verre enn vidt. Vi...
0: Altså, omkring hører det bedre, men omkring hører det sannelig er verre. Så let meg komme regler og nøgt. Jeg halte det til prakkfullt over førgen om sommer. Jeg gavst vi har fått ferast for noen år siden. Det røyne. Jag vill hemma I förrgon och sommar till er.
1: Jag syns på att det färs egen landet är otroligt när man ser vi förrgon och såg som ett färs faktiskt kommer till förrgon. För jag såg också land och till varje är det eller några förrgar som har sett eller lojt av kvart förrgar här på jorden.
0: Ja, det kan ganska bra när jag kom till här. Jag vet inte, ja. Det är kvossvärt alltid att det är den stortliga statuien och svägna till kvossvärt har man ordentligt för den jota landet och naturen här och sommar. Så det sånn spett alt, ja, man starter utenlands akkurat til altså, primetime, ha?
1: Så et av ringeste jeg kan få til hvis jeg ser til meg, vi har flåfer, og da beker utenfor, og da bare solen skal inn, mega flott utsynet, og da har vi hodet bare sett nye glas, og hvor er det færre? Så det akkurat her det når man bare, da skal man bare være I følgen.
0: Ja.
1: Og det en tjenestret, til at du først har stedet sommer, det akkurat her det når.
0: Det ja. Man kan sitta av stronten I Amalorska och hitta efter videobråden som fötlar ut från G-festivalen och också...
1: Queer you share!
0: Ja, men det här vill jag göra. Du gör, ta för övrigt av G.
1: Ta för övrigt av G. Det här blir helt säkert genialt.
0: Ja, vi får nämligen att sända. Helt nästa vecka blir det sända ett enda eka.
1: Ja. Där får vi nämligen, vi får sända frutja dig en eka och ta för vid nämligen att vi är AG och sända härifrån.
0: Nämligen. Annars av 2.24.00, här är det flera gårdar till kvar man kan uppleva I följon I sommar. Och en skriver, lejar dig en er laxatorg I Nyabacka och Glivron. Det har tilltök till bötn och vaxen som är åtköpes och tog resten möjliga att köpa imest och åker till matna. Det är alltid väl vitja och ser honom lite. Här har träd vi rör boa för att gå om väckre lejardegn. Och så skriver vi kommande ästen till bordet. Då sa vi visit Ronavög om tillstädje.
1: Tack alla vi då.
0: Ja, för vad? Möjliga. Visst vi får tog stunder och annat gott.
1: Kanske det är en annan ting man kan göra Ronavög nu.
0: Ja. En annan skriver här Kristina. Som smartronker I trusjnån och halvfjärsnån spalte man nekv ut I solen. Man var omgående smörter in solkrem. Och det är allt farligt. Det drejer sig bär om pengar alltid det. Sälja solkrem och anna lust.
1: Vi lever så långt där.
0: Ja.
1: Man måste säga.
0: Ja, det är alltid. Alltså, jag känner väl det här tankarkonkna. Ja, andra maten också på att ja, jag känner en folk som blev längt om för halvfems och har rökt allt sitt liv och så vidare. Men det är alldeles undantagna.
1: Ja, och det är akkurat det. Alltså jag huxar bara att det är så nekv. Alltså man inser ju att det ökar om livskvaliteten jag följt. Och då handlar det om att man är så ja, ansvar sig inte bättre på sig själva.
0: Helt det fyra värden än efter snären.
1: Hur är sant?
0: Ja, men jo, jag skiljer det väl och man är så vikänka att det jag glömde det är så först. Själva, som är min solkräm nu. Det kanske helt så öjligt ofta.
1: Nej.
0: Att solen bäger så nekv.
1: Jag husker men, bara. Hvis det en hel vecka här, därför det gott vi för John och solen ska gå in, så tog jag mig öjligt att bränna mig första dagen och gänga runt och häva illt resten av vikna. Så kvist bara smera sin solkrim.
0: Ja.
1: Så det görs.
0: Nämligen. Kristina, vi är inte ensamma att häva mjörska. En skriver här, och I Santa var jag er mjörska. Och så skriver en annan sol av Arjun. Alltså, det kan inte passa. Det kan faktiskt väl passa.
1: Men du såg ju det sjuda
0: här. Nej, nämligen. Och det öliga ofta att här I havnen är de mjörste I Österbynnen och så är det bäkande sol I Västerbynnen.

0: Ja.
1: Det ikke mann på 18, og nå har vi kjørt til å tjekke veverbanen, eller vevertvintene, men...
0: Under neste sang så får vi lukke inn av Feral Lives, så kommer vi ikke hva Cameron sier.
1: En skal være Sol i Fuglafire, og en annen Haldarsvøg, Brennende Sol, og Aie i Viskutja. Det til, i følgen om sommeren, at det løye, at du kan... Alltså att du döms visst du första en tur norr att köjrer. Så kommer Jacknen ett mövlig väverlug
0: av en och annan. Du huxar bara, nej, nej, nej, jag färger allt som sitter sådana efter. Så är hon här.
1: Titta, du kan färga en...
0: Mängan till Västmanna ur havn, hon huxar bara, nej, här är det som görs. Och så kommer ni en hörare en så knappliga, whoop!
1: Ja.
0: Så är det sol och sommar och i Västmanna.
1: Ja, Västmanna, ja, det här har man kvar jaunan ofta hörst att här äggfliga väver gott.
0: Det här pleder vi då.
1: Ja, det är... jag skriver här Emali i finaste veckor, men här vid hoa bläga penslen. Nu är här till att säga att man kan fiska landtorsk alla ställen. Kvär skriver vi kommande. Jag kan säga...
0: Jag är inte expression här, men heter hon gå på?
1: Ja.
0: Är det löjligt?
1: Hemma till mig.
0: Ja, du säger också till fyra att du kan nästan fiska. Hemma till dig själv.
1: Nästan? Ja, jag kan. Ja, och här var mängden största. Alltså, till exempel nere i fjärna av Signabö.
0: Ja.
1: Här blir väl till att fiska. Här är inte djupt, men vi slår inte trave och en flåte. Jag sitter av akne och makrell till dömes, eller rädger, lockshard, och så bara slår inte längt ut. Fyrla sätten så byter allt i och. Och här får man nämligen en läckvanka och en luttland. Alltså, det är inte... Ja, jag vet inte. Jag ska inte färre rejpa kvar, men anker till får man en rättlig storan. Men till något längt i mitten som ofta så är det så här... Jag ska... Mitten fjörde, halv trus centimeter, men till goda fiskar. Alltså, till goda mäter.
0: Ja.
1: Och annars... Man kan säga, ja, jag tycker vi spärrar till Signabö, men jag tycker det är största alla ställen. Alltså fiskelever som fiskaffärer alla ställen.
0: Och vad ska ett någon är faktiskt bara att fänga åkost? Och om det är löjt så släppte du brodat.
1: Ja, det är det ganska.
0: Jag tycker det är ganska smöjlig att sin större. Smöjlig finns ju vi fisk, sötten och fisk nu.
1: Alltså jag vill säga, som färre krott så är det sånt där.
0: Men så kanske en från hem och säga, jag fick åkost.
1: Ja. Jo, det är bra rätt. Och jag har alltid att det här vi har färgat att fiska. Alltså, det är bara för att pröva att röjna. Alltså, check för er alla ständer om någon och fiskar färgast i tjonen och han färgast säkert alla ständer störst. Ja. Så det är bara, man ska läsa mer som tålen. Men det kostar ett gott hoskåd.
0: Och som det säger, det är kämpeupplys för böten. Och det är ganska annat som det inte gäller ofta långt.
1: Nej, men har du gjort det som baden, eller?
0: Ja, jag har gjort det öl ofta som baden.
1: Ja. Samma här, men jag tar bara nog att säga att jag är vid strånt i Boanäs eller Dömes.
0: Vi tar bara över bakalau och vi båt och ett lån. Oh
1: ja, bakalau, det gör vi som smadrande. Yeah. Alltså här, man står bara och syfter där, säger du upp. Men det har varit en god tog innan, allt det här får bara käk, allt skramplar ut och här ute och jag, alltså koka i sig. Alltså det sprutar jag nästan på kajna.
0: Det har lyckats vi. Ja. Alltså, nej, det går bara inte som händer i fjärna.
1: Allt säkert. Send oss en sms på 22400 kan du ge vara god råd till vad man kan uppleva i följande i sommar och annars ja, kan du skriva om vad som helst. Och en dag är ni inte där ett sommarligt besök till det. Kristina, jag fortalte Janne, vi skiftar sin mittlän tre kvar sjanker är en äldre klassiker, tre kvar är en ny klassiker och tre kvar är en spildernutjer. Och sån här jag kanske som man inte är där, men han är alltså spildernutjer.
0: Ja. Jag känner han så inte.
1: Nej, men det är alltså inte han stöjler den som är ganska väl fjärsen hon. Först någon, så är det inte diskokänt. Det är The Bausa, Lose Myself.

0: Fraleger, diskotonen er spilt en ut fra The Bausa, som en norsk bølger, der du annen enn spiller fotball til Norge.
1: Ja, det tredje det utgjørst.
0: Annars det en snøy, jeg var hukte faktisk av den norske hitlisten, og det jeg ångte når jeg lortet til tonelager, står jeg med tonelager hjemme, så pleier jeg for innan forskjellige lister rundt omkring. Og så kom vi inn at han norska, vi halte det her første tjejsansjen vår, alt fotbollssanker. Og så det mye unge det jeg har spyr.
1: Men de har en da fotbollsfeberen, som vi da har haft i håndbollsfeberen langt vi. Og det er skillmann øl, eller vel?
0: Nemlig, ja. Jeg var med Lanna en, vi tok som jeg ble lukket spalt på, jeg lukket ikke bråte av noen.
1: Hva er det?
0: Han heter Witching a Blow. Som er kanskje noe som vi føringer jeg kunne relatera till.
1: Ja. Yeah.
0: Det är jag kan ständigt det Norway Road Chant. Alltså det är det här via det rekva.
1: Ja.
0: Yeah. Det har brukt alltså inte i sant någon.
1: Ja, faktiskt en kraftfärska man dig guys just det. Det är något stort lätt.
0: Alltså nu att han har en bra idla
1: vad det som Nej, att han så det brukt att säga okay. Det är brukat till att det är jag fyllt ju bra via social.
0: Att han minner då när kom det som utländska gjort till till HM Humboldt. Nej, det var till fotboll
1: där.
0: Ja, jag
1: tar
0: fotboll där sen, ja. Men här satt det bara.
1: Ja, nu då.
0: Ja, nämligen. Så jag prövar höra lite bråt och sen är jag snär sanchen.
1: Ja.

0: Amman Temer i
1: stämninga. Det är Luika via det. Jag ska pitcha till Forbes nu. Jag har nu lagt dem fram till när är nästa dyster Johanna och han är nu väl lärde.
0: Mot England.
1: Haverer en helt otrolig.
0: Haverer är brak. Haverer titta.
1: Det
0: är alltid stått lite alltid där i norra eller England. Smida hinnelinje och det är stora amerikanska ädla.
1: Här med sig vinnar jag så, ja, vi är till norr i Europa.
0: Ja, vi är europeer. Nu är vi knappt igen en par steg i Europa. Ta Belgien, smidar USA, heim. Ja, heim. Det är ju USA, så det här skulle inte så länge. Men ja, jag kanske vet det. Jag har alltid vi... Vi ädlar väldigt ofta vid den europeiska landen. Men jag säger att Argentina har sannliga i snö. Jag säger det plats i min hjärta. Messi och alltså, Udjar. Det var 18-4. Moderspalt mot Egyptalandet. Det har kommit att rum 1-0. Det har kommit att rum 2-0. Och det bara, nej. Det är inte öll, men han är tjockom. Så att vi vill gärna sitta Messi skora flera mål. Han är ju... en fantastisk fotbollsspelare och vill gärna sådja sig här stora stjärnor levera.
1: Ja.
0: Och det hälsar lycka till 8,5 minuter var spalter av Disney.
1: Kom så vänta.
0: Så kom vänta.
1: Nej.
0: Och det enda är faktiskt via Argentina vann 3-2.
1: Nej! Åh, simpelthen. Stort lätt.
0: Bara ett kvarter. Fink där över.
1: Så lite för Jimmy.
0: 0-2 till 3-2.
1: Alltså skriva.
0: Ja, det är spännande.
1: Men... det som John Orra, han sender vi nemlig kring hver som om lærdein.
0: Ok, ja.
1: Han verer tutsje mot rui tutsje.
0: Lærkvalte. Ja.
1: Så, og jeg halte faktisk det innstående for å vise testen. Nå, vi husker om det.
0: Ja.
1: Men ja, takk om jeg verer det for ikke etter tutsje noen. Hvor veit?
0: Ja, jeg halte det.
1: Du skilte i lortstaden det.
0: Jeg hatt en, jeg vil si, jeg hatt en dyster som är värd att hitta ett omkland norra. Det kostar er som förenkert halt.
1: Ja. Och sist av en sak för vinner så får man följa vid vad jag är härifrån.
0: Annars är det flera som har skrivit sig till mig om att här vi är fiska. Jag har sendt sms på 22400. Jag skriver här, Showsoil är världens bästa fisker. Och det kan jag skriva på. Det är i alla fall otroliga goda fiskar. Och det får oss till fjörn i alla ständer kring land det här sandbottnar är. Och nu må jag lägga repa.
1: Ja.
0: Det nämnde ju Johanne. Men det har vi ägst att fiska. Alltså hittan på.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Jag har en sån teori om att hvis man gärna vill få en manfall till att prata så ska man bara få ta som fisk.
0: Ja, straffares manfall. Jag tycker att det här räcker upp lätt. Kost för mig när jag kvar.
1: Jag vet inte, för det är en här rosnum som helt inte till att gänga runt och spyrja. Nej, manfall. Jag kan bara inte ena sig. Hittar du någon silt?
0: Okej.
1: Okay. Och så börjar jag prata.
0: Ja. Nej, låt mig inte färre här. Jag vill ställa sig här så kan jag alltid börja snacka om fotboll.
1: Ja, ett lär bara handboll. Det blir jag som är gulig väl.
0: Annars var det en här som skriver i samband med att jag hade en som satt i Haldarsvåg och huggde satt i Back on the Soul i Haldarsvåg och huggde i Ramjörskan och Aja. Vi kommer att skriva så att det här är sol hemma till mer i först fall av Aja. Så
1: no.
0: Kan ska vara att det här falska alarmer. Så det är ganska ägstens det som man kan föra vidare där. Hvis man vill häva solna.
1: Ja.
0: Alltså det är ju allt som är sån där till det. Som att man bättre det är sån där ivskutja och sånt där. Man är roligt i veckan.
1: Ja.
0: Och så hvis man ska göra också utanför det. Men det är nog så strävligt hvis det är för en sol och för hett.
1: Helst det allra flesta så säger jag, så kan det bo i morgon. Nu får jag den göda solen.
0: Ja, men till dem ska du måla husen.
1: Ja.
0: Så är det inte så gott att du målar akkur här som solen ständer och bägar den av Atlantan. Så ska du helst välja ganska skugga så innan ett lockskörda.
1: Ja.
0: Och så, ja. För man ganska svajta lösen mer än man annars är gjort. Det ska bli för hett och är sol. Men... ja. Det är alltså gott väder, det är en kvastan ju fuklar för er sol och 18 grader skriver en och en annan skriver att det är 20 hittas det i Klaksvøk. Och det är en annan som skriver här är nekve bär kroppar, alltså inte Klaksvøk där.
1: No.
0: Och här må man minst hava faktor hållt sjus. Ja, så ja, så hvis man manklar ett eller annat att uppleva i färgen.
1: Ja, nu är det faktiskt.
0: Så kan man färga Klaksvøk, här kan man uppleva bär kroppar. Ja.
1: Så det kör vi en uppskott.
0: Ja, det kan gå för onkel över hotellet, ja. Kvinsa.
1: Är det för Faroe Island Live, eller Faroe Live, och det är på rasen att säga att allt norrfyrt här ser faktiskt rättligt gott ut.
0: Mm.
1: Så,
0: ja.
1: en tur norr efter. Här kan man sagtens finna Sindra Sol.
0: Ja. Och annars en skriver hur den här vimmärsningen här nu är sol och sommar och tittar som fisk. Ta över unger, ta fiska och vid korn för att komma sommar.
1: Sådant.
0: Ja.
1: Här kan man nice nu. Alltså jag vet inte med det är ögonen som läser nu. Det kommer ju hem nu. Så det är ju så vanligt att man finner en mäka till festivaler och Ola-söka.
0: Ola-söka var det här gammalt. Det var gott mig. Ja. Frödjungar mig.
1: Ja.
0: Jag har alltid det här ganska sälja. Atterlinje och har en ja, twist atterli och är så atter, ett annat atterli och jag var ganska lyckas när föräldrarna som är.
1: Ja, det är så säkert.
0: Det var en rövelse. Det var alltid för knutt samman vid tunneln och färjan och ja, man måste lite något för man skulle till ett örende till honom så måste man ha innevist
1: och vad ska jag göra med håndskrivet bröv?
0: Ja, allt var nekv hyggligare för sig.
1: Allt var bättre för sig.
0: Mer romantiskt ganska i snö.
1: Ja, det är så är det säkert en... Om man är heldig så får man ganska en vinnare om bön omkring sen eller också.
0: En annan skriver här, fiskar är som åkast annan. Om man får krott så... Kjellig kjördla sig här, men vi kommer till en ordentlig advad. Sådan en gråd, flänne, smiley, attanför. Så kanske också skiljer sig. Jag gör det. Skilt du henne?
1: Jeg finner ikke at sms på henne.
0: Nei, ok. Nei, men Kristina, jeg har alltid vidt hva prata ui sånn jeg, og tror ikke at la høyre sånn av tonen har skjedd. Jeg råkker jeg som heter en du er klar, Jessica.
1: Hentan kjenner jeg.
0: Ja.
1: Heter Blinding Lights.
0: Vi The Weeknd.
1: The Weeknd. The Weeknd.

0: Mest strømte sanger.
1: Dat, ja?
0: Annette, man.
1: Ja. Ik vind het een hele goede sanger.
0: Ja, al just. Blinding Lights, wie? The Weeknd. A24400, her strømmer inn ved sms-båen. Og alle vil jeg fortelle hvordan godt vever. De har det her som de er. Alle er sånn i havn, og her tjokken pikker ut, altså Mjørsten, han blir bare tattar og tattar, ja.
1: Ja.
0: Men du skal altså til Vestmann her. Man kan jo skrive inn forresten, men her blir alltid veldig godt vever.
1: Jeg har faktisk hukt, og her ser det ut til å være sånn, det husker ikke det.
0: Nå.
1: Men det er nok, det vet jeg ikke. Det klarer opp nå. Ta är för frös för att klara upp.
0: Nämligen. Ja. Men det kan skifta så öliga kött. En skriver här och det man nog vet att väckre är så gott att och i varje färre lyckor när till gång och väster rätt till vännen. Jag har ska känns lyckva här så här. Så där. Så jag tivan det till vännen. Ja.
1: Oh,
0: ta er det här. Annars var det ens det här vi spelplåsen som vi snackade om, Janne. Kristina,
1: ja.
0: En skriver om man förhandlar inte att det är nu Saltangara är ett allvarligt gott spelplats.
1: Ja. Du, Evan, jag har faktiskt inte färd att hemma om visst Ronavik. Så vi kunde kanske börja spela sig om spelplats.
0: Oh, ja.
1: Jag är inte färd att vad händer här? Nu var det också som du sa om att det är Laxatorje.
0: Ja, det var en dörstare som skrev in och spurgade om vi kanske kom till Rinja, ja. Eller få fætter av Visse Dronavuk. Jeg vet at her tiltet ikke leier deg inn.
1: Ja, Halde Skrein akkurat kommet ut, så det ganske opplagt at jeg vil takke deg inn.
0: Det aldri godt vi kunne gjøre, om man har løtt det, tar vi færre gang til vi master sang.
1: Årsak, jeg går makke en sms på inn. Jeg heter James Victor Vestmann, jeg stender totalt halvnavever i Vestmann i det. Ja. Det mest så det mjørst.
0: Aller helst, ja. Ja. Det är en som skriver här till Iveskutja och Mjörst och i Lopra och till och där vi är i Adlande. Adlande är en annars i brännande sol i Funninja. Så jag vet inte, alltså, hvis man har färgångstämmande så är det till ett annat stämmande att gå för in och så att jag ser VU-kameran.
1: Ja, ta either faroeislandlive.com. Jag hade älskat att jag skrev Faroe Live så kommer du att säga. Jag hade älskat en app och det är faktiskt öllast marsch. Du kan börja sådja växa och du har älskat kamerorna som är sett kring allt landet. Och så särskilt faktiskt akkurat hur växa är bara nu.
0: Ja, det är gott och gott armman stinker i sektion och färgast det här. Bara ett rångstande.
1: Jag vet älskat en ångre bölkare av Facebook som heter hur ser växa.
0: Ja, hur ser växa färgen där. Eller kvär är gott väver ut färgen i det.
1: Och short. Och den.
0: Nej, ja. Jo, jag nu då säger det.
1: Ja.
0: Jag har alltid att det är limmer som bult någon.
1: Ja, och vi här alltså vi kameran så sårt öll för en akkurat hur så växer. Så det är också snällt.
0: Utifrån SMS-kibanden så kommer vi det kvoss så vi är alltid gott stäfest att fem man i bilen och sätter sig i bilen och kör norr efter för att leta solen så ska man nog finna henne.
1: Ja.
0: Alltså här är sol nekvastan norr för det. Det är ganska anker. Akkur mjörska håll ångstene, lika som här i havnene.
1: Ja.
0: Och möjliga kan man nästan inte ha bära färg och det är inte, hvis man är i havn, det var det ångstren på att stå upp.
1: Ångstren på att stå upp, det.
0: Vi tar oss en rinkliga tryggvart att vi här är alltså tjukt vid mjörska, utanför.
1: Ja, alltså väl på att här är bara grått. Här ser man inte, man ser inte för gammal då. Så.
0: Nej, men lägger dig insikt för att vara gott väver, ta i Laxatorje väver och i Ronavik och ta för att frata sig inte mer om. Om man har lött det.
1: Ja.
0: Och den glädje lortstaren har kanske lagt mest till att klockan är färgen av två.
1: Det är hon.
0: Men vi också att vi kunde gå till er under sändning nu så vi tar finns att veta att vi är välkommen. Vi tar faktiskt ändå att finns att ha hittan från omkron som är sådär här kring vid här att stå någon om att sända sig långt.
1: Ja. Hallå, det är dumt öle väl och prata jar. Och helt det kanske att.
0: Så kan det vara att han häsa sent inte så sitter. Vad ska hålla det kan bara till
1: en timme.
0: Ja ja, nu ska det helt blå vara en vän
1: mest
0: men
1: vi gör också något eget där och
0: det gör vi och vi färra alltså att flytta sen till Maira om kvad händer i Ronavik. Att han har vi då hört ett först sommarhit halt i ett hör jag säga. Men jag bara ett sommarhit han kom ut för några år så han har varit ett
1: ska jag att gita?
0: Att utdrivsigt, han var årsens utdrivsigt ändå.
1: Är det så att jag ska gita?
0: Jag ska prova att kolla från Iron.
1: Okej.
0: Ja! Du klarar att gita.
1: Bajna vi.
0: Ja.
1: Jag har lust att ha så mycket eftersom sanns någon. Jag sa det.

0: Oceans hit, og garanterer eisen i Oceans sommerhit, da han kom ut fire nøkron faunaren, sier han at det var Otni Andreasen som sang «Ta i Sate». Og Kristina, du har gjort ordentlig kjøtt av, og
1: vi tar litt til Vissarunavøk.
0: Ja, og vi har akkurat av Trond, men jeg har alltid gjort så kjøtt av, og glemte å spørre
1: hva vi har kommet til.
0: Hva er det vi tar sammen, ja?
2: Hei, det er Ellen fra Vissarunavøk.
1: Hej Ellen.
0: Ja.
2: Hej.
1: Jo, nu är det flera lustare som har gjort värst vi att laxatorget är är inne glivron. Och vi tillde vi skulle bara färba ett chatt och spela dig om kvätt ska spännande vara ska.
0: Ja, kom glöd att höra kan inte om vad det är laxatorget. Alltså är det så att man får gratis lax i laxat?
2: Det är så man måste nu, ja. Det är alltså det är det störst familjetillstök som har varit nu i 25 år. Til å begynne her inne i Runavøk, og så har det brøtt seg og sønt og tøyene, og nå det så inne i Abakka og Glivrum. Så her er det vært noen år, og det ligger ordentlig vel. Det er et størst familietiltak vi har noen mer enn opplevelse for ja, det er større og små.
1: Ok, og altså, nå har vi vært noen fisk, og så er det ikke øyne, jeg har flotte mynter. Det ser ut som at her bare altså, underhold og lakser, og altså, her alt mulig godt å bære.
2: Ja, ja, det var godt ved vår østene, så da gleder jeg dere til.
1: Jeg tar ved den, altså, ikke bedre.
2: Ja.
0: Var det også vi at det har 25 år jubileum i år?
2: Ja, hva har vi dem, ja?
0: Kan jeg fortelle bare helt stort opprunnen til laksatorget? Det Bakkafrost? Det nok noen ærligende hoksa som rett en fri her.
2: Jeg var ikke alltid jo. Bakkafrost er alltid vært en større sovelsjokk. Men det mest takk her inne, altså i visse Runavøk, eller kunningasjonen et av alt som tog oss tid til at det er som kreier få og hente i Ørsen. Og ta hver dag, altså begynner hver dag særlig at det var et søletorg, som så loppet meg snart. Og til her har vi stått stedet vekk. Det var et kjøpte størst søletorg av Bridgen i Appoint. Ja, så annars tjänlagor och hon och mäter och ja, allt möjligt. Och det mesta är outshapes. Akkurs kostar det lojtsintor och men jag har här är också tillåt.
0: Ja, tjänlagor säger du, är det här outshapes? Outshapes konserter?
2: Ja, ja.
0: Outshapes
2: konserter.
0: Ja, kvar för att spela?
2: Ja, vi börjar, vi tar en lokal baskar som heter Blutch, som får öppna paddeln kvar ett lov. Och det är en baskar av gula smyon. Så här har vi ett Katari klockan 12 och till Ari Johannesson och Katrina Olsson. Och så blir det Gyklaren Rekven och så blir det Bjarke Trondesen. Så får vi det här med Röv och vi har man en mäknare nämnt nät. Så kan man se att Lokko är filmen köra dönom. Och så ändrar vi Samal och Benjamin Klontroi.
0: Okej, okay. Kvar är det här, alltså ja, Samal och Benjamin?
2: Samma Ransfjall och Benjamin Petersen.
0: Okej, okay. Ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det kom inte vara några lokaler här. Det är Samma och Benjamin. Men jag också att det kanske har varit här, men jag har alltid sett att här var upptrakat, det här har säkert upptrakat samma för det och det
2: säkert. Jo, jag har inte det här var det här, jo.
0: Ja, jag tycker det är ett ordentligt gott match. Tack bara.
2: Ja, det har rått ner vidare igen.
0: Hostan, Ivan. Ja, men det här, jag var äckligen i AHV-värst och det är den här ena dagen att tilltagera, det är bara att lära dig.
2: Ja, det är bara att lära dig igen, då blir jag som tutsch och det enda kan fyra. Så annars kan vi röna här vad syns och bära sjönen och Åland, det är väl en slottbundje som ligger här som heter Grytje, landar cyklaturer vid Fatsche. Och det är kajakräkvink och saunadikter och åter här vi har till på. Så är det ponnyröjning och andlingsmaling och mäster, berg, söl och outshapes, allt möjligt.
0: Okej.
1: Okay. Yeah.
2: Och ja, och så backar för oss till vår åpig hus och skip. Det är rättliga väl omtökt där man kan släppa in här av Vitsa. Det är in i backar för oss och ombord av skipen. Och det är marsten som kommer lite här. Där kan man östnöjs marsten runt där och Kim Hansen för att spela. Och så är det här kärde nog snäck på sjur och tjallöjtsen. Man kan teckna sig som kjolbojen och för det här var mini och jag lärde för båda nästan.
0: Okej, det vill säga att om man vill ha att hjälpa till av och jag lärde om nästa år så kan man melda sig till.
1: Och mini och jag lärde kvad snurrat som?
2: Det är Matti Kappingar för smärre båda, ja.
0: Ja, men det gör
2: det. Ja.
1: Ja.
0: Jag gott på och på kvar man kan färra göra lejardagen.
2: Ja.
1: Ja, just.
2: Nej, det är alltså.
0: Nej, och det var onkel som Eisen hade skrivit att det sa utlat väcker färra. Färra vara gott.
2: Ja, det kan vi göra så där då gott. Och så hoppas jag ut på att för allt
0: och så. Ja, och så är det här har tid så all i det.
2: Det är ordentligt gott väder. Vi ser att det är blå himmel alla dagarna, men det är sol.
0: Så solen ser in i mitten. Okej, okay, till mig kan vi kunna repa. Nu har vi sent till mig en timme och här vid där vi ska skoka när solen vid där bär sig. Mjörska
2: så. Ja. Det är schysst.
1: Nu vet jag att det här är något annat spännande att skra. Jag vet inte, Rona var ju här i sommar.
2: Ja, kvar är det nu. Så boka så ni här i Ymeska Västsover. Och bara när jag frågade så kunde jag komma in här att jag var att ja, till Perleverstover och Tekneverstover och annat, ja. Annars är det rymliga fria lite så att han har lagt sig för sig faktiskt.
1: Ja.
2: Så här gör vi då, 3 august.
1: Ja, men det är en del av Lorsdagen som har sagt att det är en god spelplats här i Lions och Dish.
2: Ja, det är det. Mm. Ja.
0: Och hur ser vi att fiska kan man nästan göra här i Lina?
2: I halter man kan gå och fiska, ja.
1: Och mycket för människor att backa fram.
0: Nej, bara mycket fiskar i allring.
2: Ja, det
1: är helt sikt, ja. Det är helt sikt,
2: ja.
0: Och först, ja, men så fink vi ett gott bo på så man kan bruka lära dig.
2: Ja, och så kör man då hjärtat och välkommen en tur.
1: Stora tack för det. Och vi vill bara inte att det är gott sommar härifrån.
2: Ja, tack så mycket.
1: Allt läge.
0: Ja, och först så fink vi ta vi Essen Kristina. Och ja, jag vet inte, här skriva som att i Västmanna, du ska nog heimkött att...
1: Ja, det är bort för gång.
0: Att det kanske inte är så eller gott väl. Jag tycker här onker som Louis och sånt, ja.
1: Det vet jag.
0: Det är en som skriver att det regn i Västmanna. Men det är upp det för morgon. Jag vet inte, det ska skiljas, men ja.
1: Ja.
0: Ja, to, det här, jag är glad för att vi fick avveckla kappen nu där.
1: Till resten.
0: Ja, och man säger att det första för vi tar röntarna och Jack faktiskt är ju förväntning.
1: Ja.
0: Ganska var det synd för kött, synd för lagt.
1: Jag hade avveckla. Vi visste inte helt hur kött låstaden för att kunna ge det sannsyn att vi valde sånt sannsyn som var ju legender, men vi visste inte helt hur fett förmodligen att man knappt till grätt. Är det lov för borste?
0: Nej, nämligen. Det kan vara som det ringt att umynda sig hur sig ånder uppleva sannsyn, hur lagt han är att känna efter då man bara hör trommorna till dem och utjöka en telefon.
1: Ja.
0: Men hur svär så var Birgit då för? Hon fick hat-trick.
1: hon var bland kappa, så jag är det tydligt för
0: henne. Ja. Hon fick alltså 3 mål av det och gjorde det bäst och gjorde det av.
1: Och det värsta var Daniel, han var rullig ålder att vi måste se bara efter honom. Så.
0: Ja, nej, ja. Men vi får göra så här kibafria så kappen snart.
1: Ja.
0: Det går svär.
1: Och när man gör en kappen gång, det är bara att...
0: Det är bara lusta.
1: Det är bara lusta.
0: Ja, och melda sig till, ta i kappen gång när vi är. Och vi är efter morgon.
1: Som du, klockan 1.
0: Klockan 1 här och i utvärpen. Och jag vet inte, vi har inte vidt här så öjan jag var annan av skrån i det, så jag vet inte, vi kommer att lära och så lägga vidt om åkert av och värt kameran som är kibaren i mian.
1: Förstå
0: ja,
1: det halta.
0: Och du snackar i Joar om en nödjan sang som du lörste när jag vet du sommar.
1: Ja.
0: Och han har vi lagt in i sändningen i det.
1: Åh, det är gott att höra. Det här kan nästan bara XOXO.
0: Det är det nämligen, ja. Vi sysslar och nu har vi snackat om hur rastig normen är och ett möjligt ånder, men föringar är rastig rastig och vinna. Alltså, ja, handboll till att vita vid ödl och fotboll till kvart, rastig och ödla gott.
1: Ja, jag har aldrig kastat vi föring, vi där är inte linder till att ta oss och peta på oss själv, men det har aldrig gått för gumma.
0: Ja, tjörst, och innan tonlag har vi sannolikt rastig...
1: Vi tar nek vad det är på.
0: Det har vi, och sysslar hon har hur vi vunnit bäg till danska Melodi Grand Prix. Och hon är väl lovtidigt i Altsjöva.
1: Ja.
0: Lovtidigt tvärfärna i det danska. Bär att här kommer vi här. Vi är medeltid. Det är ju alltid bragt.
1: Färda.
0: Och att vinna det danska. Det är särskilt bragt. Men särskilt bragt. Men hon är så ändå inte bara den enaste Riley han gör det där för några år sedan. Så fungerar då sannliga istället, det här må jag minnas till. Jag vet inte, skulle du presentera den här sanchen kanske?
1: Oha!
0: Du känner han?
1: Ja, heter XOXO Chassissal, en ordentlig goer sanger som...
0: Man anar ju kvar Malin och synkrar att det är här titeln, hype man, XOXO.
1: Han är danskon.
0: Ja. Hata I saw it mal man brukar alltså så alla mil och också jag vet inte kanske man sänder
1: som SK. XO XO jag sa det måste kläm.
0: Mus och kläm.
1: Det sa de. X inom att se på ju på.
0: Ja, X ta mest musa.
1: Ja.
0: Och såna runtingen oj. Det är alltså
1: I kläm.
0: Så dubbelt mus och kläm.
1: Hon ser nog farväl vi hon kram.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej.
1: Alla den går då.
0: Ja, spelade nog ett vi Cecil Sankrinchamler.

0: Sissal, og nu er jeg stærklæg i tjene XOXO. Og ja, en fin sanger, kan man sige.
1: Ja, jeg i pure sand. Men når man nu øløle vel. Jeg lurer til øløle gett rundt. Lars det som vi til, og ja, jeg vil øløle positivt. Jeg vil også øløle positivt hvis det men teksten ikke så positiv.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men tonleggeren, han jo finner, og ja, nu spalte vi til The Weeknd og Blinding Lights, Janne.
1: Ja, vi tar vi
0: til. Og da jeg sanger for en gang, så måtte jeg lukke ikke, altså, hvor du skrev han sang fra?
1: Vi tar jeg spiller en sms på som sier, så bare høyre The Weeknd.
0: Ja, det her er noen lukkheter. Ja. Rytman, tempo, ja, og ja.
1: Men The Weeknd er sånn. Alltså det är väldigt populärt.
0: Det här må man säga. Det är helt inte det här bortast av era sammanlöknare om det nu ska vara.
1: Ja.
0: Så är det en som hälter att det är stått lite att att väckre blir en kapping i färgen. Särskilt så kött som det bärgas inte av mjörsk i havn. Vi kommer att skriva ja, och hur ska man förnöja sig vid. Det är det nämligen. Ja, det är kostar yeah. Till men vi nej allt bättre väder yeah. Alltså västmänningar är jag ska se att det är hävligt att rejpa men de har väl att fortälla från hur så väder gott det är i västmänna.
1: Alltså jag kan se att jag är inte västmänningar är flit tillflytt eller västmänna.
0: Ja, du bor där.
1: Jag blir kvar.
0: Skvar så halver.
1: Men jag har alltid det själv att jeg kaller det for bestmannen at det så praktfullt, og det deilig å være godt, og nå bygger vi det som bare sanden, og det virkelig dullest å komme til bestmannen.
0: Ja, det skal jeg faktisk gjøre det rett og jeg hadde bestmannen i virkelig en deilig bygd.
1: Ja, så hvis man mangler det, vet jeg, hvis hun er, jeg vet ikke.
0: Hva kan man oppleve her?
1: Du kan føre en tur til bestmannen Bjørsen i Midtlandet. Her er det flere flotte kongeturer.
0: Nå ble det så rart professionelt.
1: Ja. Men,
0: ja, har du prøvd det her?
1: Det har vi, ja.
0: Altså, det månd der. Leste føringen ikke har prøvd det. Hvis man ikke prøvd det, så burde man gjøre det.
1: Om man fjerde folk rasens fra, opplagt for vitt av månd, og lykke så ikke fjerde for noen vinkel,
0: ja.
1: Virkelig flott.
0: Jeg har gjort det. Jeg har vært flere før. Det er alltid en god oppleving.
1: Her er det en annen. Du kan ikke vite at det slår ui, ja.
0: Det är Vestmanland, ne?
1: Det är Vestmanland.
0: Det är bara om man får Kvivik. Det ligger mars.
1: Ja, det är något som det är gånger bytja. En ligger i Vestmanland och så får jag det flytt in här och ta till Liot.
0: Ja, och så vi... Nej, det var ju inte om att fiska. Sajaberg eller Kjolsul.
1: Ja, vi fiskar vi först, men det är ju mest fram vi...
0: Kajina,
1: ja. Men det är så att det är en ex som fiskar. Det är färre om man... Flofiska, så att kalla det.
0: Ja,
1: det är som jag det är med. Alltså... Man kan en fjärde jord ätfiska, bara inte för Vestmanna.
0: Kan man dippa?
1: Det kan man.
0: Är det sauna, saunagos?
1: Nej, bara stå kvärt och i kvöld är det faktiskt.
0: Okej.
1: Inte tog vi ska det
0: här kallt. Pop up, eller kan man kalla det?
1: Det är nämligen, alltså, det ska vara tvärfna i kvöld. Och det här var nämligen utsällt. Först i alldeles så är vi lika via bullajammer till sent i kvöld. Men jag ska komma så länge den.
0: Så nu är det ganska utsällt. Nu du reklamerar.
1: Ja, nu är det så långt utsällt. Men nej, alltså här blir vi alltid till att dippa. Här är faktiskt kvinnor i Västman är faktiskt olja offrar.
0: Ja, kan det att här kalla sig är det halfrik från här lock short?
1: Ja.
0: Är det så?
1: Jag hade det där att kalla sig.
0: Jag var en affär för någon annan sen och Jordan Assembly. Vet du, att det var nästan en sommarsändning. Alla ända ner. Fairly att de här vi var i Västman när vi sa någon Chaltinga vakna och så får en tur i Avicja så här Helfrydnar som dippa samman och det var en ståtlig upplevelse friska damer det här må man säga
1: ja
0: och alltså det var ju ödlon allt
1: ja. Och vad ska det faktiskt bötna är alltså ölja rösk till att alltså mig någon det är näck bötna Västman som jag var trakt och annat så till resan
0: ja på Harry Bay Center ja. Och
1: Eisen vet lång gruppe och det är för Eisen att som jag någon så här är nägg med en läggare.
0: Ja, nu då kostar det finns att reklamera nägg för Vestman Eisen. Som en sån här Lorstein skriver här att det är stort att och ganska otroligt att väckre att det ska bli en kapping i färgen. Men det är alltså flera som har visst att det är väldigt gott väder norra för det.
1: Ja. Att det är en kapping, men vi tar sig som Johan är att som en ting är bara lättare att ta som och växer, det här kan du alltid ta som.
0: Det är något som som hever tøtning her i Føyrum.
1: Det hever det.
0: Ja, jeg tror ikke man tar seg lukkene om det kanskje i, hva var det, Spanien?
1: Nei.
0: Hvis du bor der.
1: Hva skal man si? Ja.
0: Spaniole.
1: Sol etter det, ja, sol etter det. Åh, oh, det er heit.
0: Samme lofta vever.
1: Så heit.
0: Som en føringer sier, som sier til kokkene, samme lofta vever etter det.
1: Men det er jo til at det er bra utstallet at vi, og altså, du kan jo heve at lofta er en del, så sjølvann det er ikke å ta oss om.
0: Ja, ikke å ta oss om. Vi har ikke noe mer å ta oss om i dag, Kristina.
1: Nei.
0: Nå klokken halvgen tror jeg, er en videre liv og har spalt den søste sangen, og det er faktisk en halvtime langere enn avtale.
1: Ja. Så
0: vi da var, ja, strekt noen løsende langere der, men til finnes det. Jeg har aldri, vi da var en sinterferie rett oppe på en kappingen kikser i dag, til bedre etter en sånn ordet vel i dag. Og i morgen er Atlan Eisen vi får kappa, så det var en spennende kapping, men jeg hadde ikke vi skulle si, altså, øyene jeg om henne. Tøy at jeg hadde vi da lært fra i dag at skal ikke reipa for negv, Arin,
1: nei.
0: Man är säker på att nu är allt.
1: Och i så fall att till det är nu förrän på kappningarna så kunde det där som färre åka sociala medier till att vi färre kan ska äsna lösa sig inte vid kappningarna här.
0: Oh ja, här har vi sociala medier.
1: Ja, alltså vi har Facebook-syna och Instagram-syna.
0: Tjär kringvarpen, eller här har vi ett samarbete?
1: Nej, vi har långt till kringvarpen alltid.
0: Okay.
1: Det är lätt att göra att finna.
0: Ja, ja. Nu har du ju Mila samkibare. Så här är det en spurskompetens. Det är som du sitter allt och arbetar vi här. Mitt eller
1: annan. Jag kör ju öllen och grimmis, men jag är mitt eller annan sitt i äste.
0: Nej, hemma så gärna och nej för att det här sociala medierna tjär kringvarpen.
1: Ja, generellt rädda nej samskifte.
0: Ja, okej. Det är ju här det fyra gånger. För jag står om första dagen.
1: Tager då.
0: Så överst så man kan följa Facebook så eller Instagram tja kring var följa.
1: Ja, det kan man. Så kan man kanske höra sig mer om imensing vi får vi göra.
0: Alltså okej sen nu spelar jag jag vet sen gång.
1: Du är ju väldigt hooked.
0: Nej, det
1: synd just.
0: Jag vill upp till snälla få telefonen.
1: Nej, vi tar bra lycka vars på oss vi har samarbete och jag ser bara att ta vi färre att ha några kappingar. Hvis det är större så färre vi nog att reba syndrom. Vi, vi tog här.
0: Ja.
1: Så det är bra följt vi. Och lortar vi.
0: Tärda, vi förändrar vi en sancha och vi tar snacka om häve och ja, fisk och sjön och häve. Vad säger du, 5 kilometer är det långt så du kan vara.
1: Må du känga på det?
0: Ja,
1: och nu.
0: Ja, nu har vi tänkt på det. Men ja, man kan färre fiska och allt möjligt annat. Men man kan nästan bara färre en tur. Någon man är fjörna eller kvar det ska vara och äta en kakbita.
1: Det kan man.
0: Ja, men alltid täver vi för att ända vi i det. En kaka vi har.
1: Ja. Det är ganska ett gott sommar då.
0: Ja.
1: Köp en kaka eller bäga en kaka och färre mot fjörna.
0: Simpelt än, ja. Ja, det är ett gott hoskott.
1: Ja.
0: Ja. Och bjöva grannon eller dem som är här är ni sort. Ja.
1: Ja.
0: Mega hyggeligt.
1: Halt fönga den nere i fjörerna.
0: Ja, kvisha.
1: Kvisha.
0: Sälja vist bort morgon fyra.
1: Här tålen ska in.
0: Nu har vi fjäsas inte. Nej, kvist är nog. Ganska inte förnäkt. Men vi vill ha efter morgon. Vi har så trutja sändiga en vikna. Torsdag mig då höst så morgon klockan 1 så vill vi ha efter. Och ta här en nödja spännande kapping som vi får fortälla ordan nek om i morgon. Ta vidare 100% säker på att allt riggar som det ska.
1: Ja.
0: Och till tag för att bara säga tusen tack för det och tack för alla sms-bojerna och tid som var vi på kappast. Och vi gläder oss till att höra från dig natt i morgon.
1: Tack för det och vi ser just och höras i morgon.
0: Apropå kakor vi har, heter DNCE.

0: Best ist Chili. Hey Björst.
1: Hey Anna.
0: Okej, nu är det ordentligt.
1: Nu är det ordentligt, ordentligt.
0: Nu är det ordentligt, ordentligt. Till vi ser att jag blir färdig, men så kommer vi att det. Men nu är det faktiskt ordentligt, ordentligt.
1: Det är tyckt spak.
0: Nej.
1: Men till hur ser det ordentligt, ordentligt under några år?
0: Ja.
1: Låt oss se det.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, det är så akkurat sista parste samman.
0: Ja.
1: Men alltså, näst tycker vi fortsätter.
0: Det gör det.
1: Eller hellre avfram.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Det hellre är avfram i sommar.
1: Akkurat.
0: I nästa vecka.
1: Yes.
0: Och ta över då Svanna Jakobs dötter.
1: Som är en ordans funker.
0: Mm.
1: Hon är så tonalig.
0: Ja.
1: Glöm jag att höra det kom.
0: Jag glöm jag arbetar samman med henne.
1: Mm-hmm.
0: Så det blir det spännande.
1: Ja.
0: Men det är sin slut. Ja, så. Mm. Ja. Sentra Bavon.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Men vi skulle läsa oss om också i det, så ja. Vi går helst från oss om att säga farväl.
1: Nej.
0: Vi skulle nästa vid integration.
1: Ja.
0: I det.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och det är ju ett ännu vitt, i allt som över, vill ju uppavända Tjockon Bavon att latuina, med jämt av Görsta sändningarna. Ja. Och man snackar om det. Och så sa hon det, om du fyllt av mig, om du fyllt av minne.
0: Ja.
1: Bara inte fyllt av ganska, jag syns inte, jag syns i samfällan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanske är det inte Danmark eller faktiskt.
1: Ja, ja, passar.
0: Och personligen jag känner med till en som heter Angelina Johannesson från Ukraina.
1: Mm-hmm. Och han ser för en grej till Fuja Lindenskog som arbetar i Torsana kommun som integrationssamskipare. Ja.
0: Ska vi spela på detta?
1: Yes.
0: Hej och välkommen till.
2: Hej, ja tack.
0: Jag vet inte om du börjar via gränsen härifrån om till själva, hur du är.
2: Ja, jag heter Angelina Hansen och jag kommer från Ukraina. Jag flyttade till Sverige söndag morgon 8 år sedan. Bort nu bygger vi till Klagsvik, jag är gift här. Bort nu arbetar jag med handeln i Klagsvik och också när jag arbetar som tolkor.
0: Vi ska ta oss till centrumet där vi integration och idag. Ja, och tyna upplevning vi har kommit till Sverige. Men jag har väl inte hod till att spola efter till åren du får till Sverige först. Kan du gräsa in därifrån hur det livet där vi i Ukraina, åren du kom?
2: Jag var född i Kharkiv, det är största part av Ukraina. Jag var uppvuxen här, fick min utbyggning här. Och så 17 år, då jag var 25 år, flyttade till Kiev och bor här i 20 år. Livet är mer och Ukraina faktiskt var ordentligt gott. Jag har arbetat som en damm, det är ordentligt väl. Och jag den största tjejer kan arbeta i business aviation. Jag har allt faktiskt som är yngsta. Jag har min arbete, jag har mina familj, mina föräldrar och syskon och vänner och jag kunde göra allt som jag ville göra, men där man också ville färra, så jag kunde färra till Ukraina tvär, tror jag, för är. Och så det var inte problem. Och faktiskt, det här är gott liv i Ukraina, när jag kom här.
0: Vad hände så att du ville flytta till Sverige?
2: Att det hände bara så lojs att den bästa mäver i Hojmanen var i Klagsvik.
0: Ja.
2: Och så där är faktiskt att jag tog mig här att leva till Sverige.
0: Mm.
2: Okay. Ja, så jag med varmån är härifrån så, och vet var och gifta i Ukraina och så att nu vi valde att flytta till Sverige och så prova att leva här.
0: Möttes du i Ukraina?
2: Nej, vi okay. Möttes den etnån, men vi färre oss näck för Aron vi bestämt att ja, det är det. Och så vi ville att vara samman. Så vi var snäck i Danmark och jag kom här till Sverige och började att så jag kunde sitta här till att följa våra mina färre mållisten. Och jag visste sen du följde och den enaste ting som jag ville att kan eller jag hörde att här det är inte sån äck som växer, inte sån äck som man framlår här och så allt är duscht här. Yeah. Och så jag var förvittad, okej, så kvätt är det här så gott att folk bygger här allihopa.
0: Och prädliga för att skilja, du kom Aron Krutjepria i Ukraina.
2: Ja, jag flytt här och i 2000 2016, det var oktober 2016.
0: Hur ser det så vidare, Sujane? Hur var det i början när jag var i följande och tillgade till allt?
2: Då jag kom här vid Bo Ukone faktiskt.
0: Ukone?
2: Ja.
0: Okej, det är också exotiskt.
2: Ja, det är och så det är faktiskt, för mig det var en ordentlig större månader till ett Kiev, det är en riktigt större bojer. Det är vi mer än 5 miljoner folk som vi går här. Och så flyttade till Ukone, vi ber så vi bo i den gamla past och så här det var inte mer än 15 folk som vi går här eller bo här tom och det var nog så imest eller nog så ärvois för mig att flytta till Kunjer. Det är alltid arbeta näck för alltid här näck för tjera och i lov och kämmer i mån arbete så i trott och vinner och allt möjligt och då vi kom här kunde inte tjera så näck för att jag Jag kunde inte söka arbete till att bo i ett uppehållslöven. Och det tar jag också lunch. Det var också lunch att ta. Jag vet inte hur det var.
0: Hur länge du tog det här?
2: Chamber är halvt det var cirka 6 månader men då jag kom vi på Purna så det var sagt att det kan täcka upp till 8 månader i ministerien. Jag hörde det bojna vet. Det är inte man boja. Det hände inte kött. Så jag kunde inte göra så näkve och vi tvärde och kunde och sen måla då man då inte målte er inte så näkve som man kan. Men jag mötte ordentligt näkve, ordentligt blodfitt folk som bjöd med att stanna ut och i minnesu i Kunoj och en kona, hon bjöd med till bindaklubben. Och så jag också säger, jag då inte mål, vad ska jag göra här? Och så lovade jag mig här blev nog så fri.
0: En större kontrast till det stora störbjördöven och...
2: Ja, ordentligt större kontrast. Men jag var överraskad tog jag att med dem det är faktiskt ordentligt väl. Jag turar nästan kvann det och kunde. Så det är ordentligt pent här och det är näkvar man kan gänga och sen åt den naturen. Och så lukar mig kvar att väckra jag faktiskt, men det är ordentligt gott och kunde. Och sen brukade jag tog att lära förrest. Kallskolen på en av det. Men jag vann till en ekmöjra. Och så också, okej, allt var gott och lärare var ordentligt fitar. Men det är också sånt. Och så också, om jag också att jag får lära förrest och i skolan. Nej, det är för att jag ska vara i fjärde år kanske. Börja ta sig förrest. Men jag har inte näck för att välja. Så jag också, om jag vill vara här så är man lära först.
0: Så du står fast vid dig?
2: Ja, så jag fick mig en bok. Det var engelskan men om först. Så man kunde lusta här också. Och så tänkte jag faktiskt gör det kvann det. Så jag har ändå mål att ha att göra 5 sujer om dagen. Men minst eller 1 sujer om jag har inte nog 2-5 sujer. Och det hjälpte. Så jag gick i kvällskolan och så rönt att lära själv. Men det gick inte så väl som jag vant det igen. Det var nästan 8 år. Och jag följde inte att det började chili också. Eller att det var ordentligt ringt. Så jag brukade sådana tog och strog att lära det. Men det gånger hon kan vara. Och så att jag tar färg till Ukraina. Jag har några öronen här. Jag hade fått något pass. Och ordnade något annat. Och jag var i Ukraina halv du 2 månader ett lokosovert och så kom Arthur och jag var överraskad. Så det var då att jag svär för åldern och så också och så jag sätter jag skiljer så näck nu och jag också okej och så det kom ordentligt knappt och det började skilja och så tar det börjat gänga bättre och bättre.
0: Kusver, alltså jag också det här vi är rundan om folk och inte skilja med alla. Selv imot det sosiale eisene, hvordan var det for det i begynne?
2: Det var sin der strava, og det var nok folk som også var engst ved meg, men det var ikke hvordan det er til å fange det ballet til også folk tog seg. Og så ofte nok tog seg sen, og så det var et omkring også engst ved meg, og vi tog seg om august, Och så det skiftet till August Anna och så tog sig först. Och så det var sen där jag skilde Antje och så också, okej, så hette er. ikke nevnt, men jeg husker jeg må komme likevel, og det ble bedre og bedre og bedre og bedre. Jeg mener så kjøtt som jeg begynte å skille akkurat til den. Skille Moira, så det ble mer og mer interessant at være her. Nå tar vi du først, men det var ordentlig vel. Men det var ordentlig vel at være ute til ja, alt dette sosiale, og vi møter folk og tosse, og ja, lære oss noe ut. Mm. Man kan alltid lære oss noe ut om man tosser.
0: Yeah.
2: Ja.
0: Det er jo som du har den også største vilje største til at man blir vi helt av frem, selv om det er kanskje ja, er her stedet som ikke skiljer hva energi er. Hva helt du tar kommer fra? Din vilje styrke til å lære først og at blå parstre og til første samfunnet.
2: Jeg har det første vært to i at dette er målet ikke mann ikke mer. Så jeg vil lære målet. For meg til å være som og som respekt til landet hver, hver jeg bygger nå, og så om jeg valgte å komme her, og jeg har det at man velger å komme, og sånn som man må lære mål hver man bor. Og så først, jeg visste at min liv for å være nekknemmere om du er først.
0: Hva vet jeg vil lære dans? Det er jo et eget stepp som flere tidligere eisene ja, skulle forholde seg til nå.
2: Ja, hette for å være min neste stil. Nå jeg er jeg klar at jeg vil lære dans. Og jeg vet at jeg er øsene, nok så ringt mål til man fyrer med til å gjøre til ferd for jeg nok så ringt øyne, at lære å uttale. Jeg vet ikke, jeg ringte over først, og jeg prøver langt, men jeg vet at det ganger. Yeah. Ikke så kjøtt som jeg vil, men hette ferd for jeg må neste som jeg ferd gjøre neste prosjekt.
0: Ok, så du vil kjøre
2: ja. Mm. Ja, jeg vil kjøre det, og så tog jeg til dem med man kan føle seg også utenfor om man ikke dansk når man arbeider, og noe som ikke hender dansk til dem om det er noe tiltak for noe spesialister kommer fra Danmark, og så det er også dansk til et skilje dansk. Og da føler jeg at jeg har vært til noe i min utjøkken arbeid, så jeg bare brukte telefonen rundt det, bruker Google Translate til å lese og vet hva skjer, men nå tror jeg at lese til gang og bedre. Du er nok sånn, eller jeg skiljer nok sånn jeg kommer lese dansk, men det er høyre, selv om det er det samme som jeg leser. Nei. Mm. Så jeg vet at jeg skal lære dansk, øyne øyne fer, og så øyne om jeg vil få arbeid som et eller bedre arbeid, et eller skifte akkurat, så nå i loven kommer, så om du er dansk, det er for å gjøre min lov bedre og nærmere, at folk vet jeg vil. At jeg bare kjører litt at jeg ikke dansk, og ikke noe særlig hver man kan lære dansk her og før.
0: Ja, altså, du sa kveldsskolen eller
2: litt? Ja, kveldsskolen, jeg mener for tilflyttere, og jeg tar seg ikke om skolen, et eller jeg mener hvordan fungerer jeg lærer den, og temaer til da vi tilflytter kommer til til at de er klar at lære dansk. Det er ikke sånn ikke tilbom hver man kan lære dansk.
0: Det har saknet du.
2: Ja.
0: Ja. Jeg husker jeg eisene kanskje to så sent mer med det vi opp i halsløyve og tanngongten til at her. Nå sier du at du fikk opp i halsløyve i 18-6 måneder. Er det her fast opp i halsløyve permanent eller skal du ansøke om at det er det kosierdeist som man hever en gifte mann?
2: Nei, den første til var ikke permanent, og jeg har søkt trodde for halvdelen, så hver er ferdig til var for å arbeide. Men jeg vet at det var prøvd om sånne to, da jeg begynte å komme her, så før det var en langere, halvdelen til var 5 år om man er gift her, om man er gifter her. Men da jeg kom til, ble jeg langt til 3 år bare, og så jeg har søkt hvert år, og at denne tiden kunne søke være en dobbelsløyve, og så gjør det til, og så fikk jeg uten noe problem, ja, yeah. Så nå har jeg faktisk være en dobbelsløyve.
0: Ok, mm-hmm. Så det har vært først pass og alt eisene, eller?
2: Nei, ikke først pass, det være en dobbelsløyve, og først pass det ikke det samme. Et for pass man skal ha rutsborgerskap. Og her det ikke det samme, og så regler er å ikke det samme, og så man må bygge langere, og så også kommer man på hvordan man kom her, og hva slags liv, vi som man hejer och så jag har sökt det faktiskt, men så nu är bara boje.
0: Ja.
2: Är bara boje och så vänner det kommer.
0: Ja. Du vill gärna ha att jag kusjer.
2: Jag har det tänkt och tog att jag kör det närmare om vi tvärs till dem så vet kunna söka visa sig man till dem att lå i Slovakien och Europa till allt för hina som har European Union pass och
0: yeah.
2: Allt just lån, så ta skulle vi tvära och i hin, och det länge kan. Ja, och så vet vi också ja, att huxa om den praktiska, så det är för att vi är närmare. Ja.
0: Spännande. Och så är det snart att vi arbetar. Kan du sätta några fler i året här? Att finna arbete i förrigen och kostar vi er kött här?
2: Ja, så det är också något som som jag inte akkurat så är vant till.
0: Nej.
2: Det är helt så, jag är ängst nog så väl och jag arbetar vid åkost så business aviation, men det är dessutom det mer än civil aviation som Atlantic till dem är här till åkon.
0: Ja.
2: Och jag var nästan säker att jag klarar att få åkost. Om inte näka vid aviation så kanske och sen är vi färre vinner ett lagost. Men så i färre tåse vi, och en så spurde faktiskt från Florin när färre tåg kom, om det är näka möjlighet att komma att få arbete här. Så vi tåse vi, och så att jag kom till det att man måste vara först faktiskt.
0: Yeah.
2: Att få arbete här, så att man dödde nog så näck, och gjorde faktiskt nog så näck, och så nog så näck händer en ängskan, och sen tar man samskifte vi, tar vi i tåse här. Så också spelar kvätt eller hur det fungerar här, så kvätt manglar i, så kanske jag kan lära det här, och så känns det öppna eller och så är skyldig bara att man måste först om man vill köra också mora än bara köra fisk.
0: Yeah.
2: Så man måste först.
0: Yeah.
2: Annars ja, det kan vara kanske också om man arbetar och sen vi granskning eller också ordentligt särligt också ordentligt och sådär lutel eller så och som man häver och står det särskilt utbyggning. Men annars som det är bara också som så vanligt som man inte har arbetat i kontoren till dem så men man må då först och så jag spurde här spurde oss när jag stannade så tog att jag var inte sovet och så jag var långt okej så jag är också inte att vara hemma jag märker också så jag såg Facebook
0: jag var inte arbetat på en tag
2: nej men jag såg bara ett bakafrost sånt jag fick och så jag också ska du prova det?
0: Det var jag kör fisk
2: ja det var inte min planer men jag hörde att näck för särskilt att vi folk är ung nästan inte ödel kanske men ordentligt näck för en grej som jag har provat det och minst det är näcka veckor och en månad kanske. Och så är jag också kanske jag måste prova till ojsna så om det är inte annat så jag måste börja ångst här och så här kanske kan jag lära kvätt till er och kossa till er och så jag ringde och tog sig och så han började spurde mig om jag kan börja månaden och så till vem har det höst det och så han säger han ringde åter jag säger att det kan jag gå till sig ja. Och så han ringde inte på en tåg där han lovade att ringa. Jag sa också, okej, som alltid. Ja, men nej, han ringde faktiskt. Och han ringde sötne och jag fick arbeta här. Och faktiskt jag arbetade här långre än jag vann till att arbeta.
0: Men, det stämmer
2: inte. Jag menar, det är inte akkurat nu, men jag hade till var nästan 2 år.
0: Okay.
2: Ja. Men det var 8 år att jag arbetade här och i handeln långt och vi går skifta ett land då vi har färjor i backa för att arbeta i handeln. Så, men här skilde det hette jag också som jag vill inte köra att Luleå och så det hjälpte mig också att lära först. Ja, bättre och tjattare och så. Jag brukar ganska många göra tog. Men så att nu faktiskt så kött som jag lärde sig det först. Ja, jag fick arbeta i handeln och det var handeln som bringade till min spurde att jag ville arbeta här.
0: Yeah.
2: Ja, jag var ordentligt bänken till att jag dödde först men ordentligt lojtel och så är jag här bredvid kassan. Och jag hette Hebo i en klagsvik och en gammal handeln och de kunder som kom här så att jag kom ofta att tossa oss nu.
0: Yeah.
2: Och så faktiskt hette jag alltid med ordentligt när jag kunde lära först och jag också hette en gott mövelöjka och en gammal mövelöjka Då är det man röjner att lusta och så svära. Och så jag har upplevt att de flesta färingar är ordentliga blå i talen och hjälpa ordentliga näck för att de måste ställa. Det spurte också så jag skulle det inte börja med så jag röjner att förklara att det skulle få. Och så jag hade det att jag nog
0: så
2: väl.
0: Så du har inte upplevt att näckar spurte om att det kört jag är mot till mål eller näckar vid kassan?
2: Nej, faktiskt nej. Så jag tog det lite sinder, men det var något som, som man börjar spyr om. Jag rör inte att lära det själv, men det kommer inte så skött. Men jag tog vara ordentligt tålen och faktiskt tog ut i hårdet att jag rör inte att ta sig förrest och så att jag hjälpte mig. Och så här lär det att allt uttalade kan vara dansk, inte bara förrest. Så talar hon går skyldig i att det är gott att lära danskt, så det hjälper.
0: Och till här du en studie?
2: Ja, jag arbetar här än, men jag arbetar också i Torshanna kommun och i integrationsdelt som tolkar vi ukrainare igen. Då är Krutsbyrje och Ukraina så jag får komma som flytta folk. Och nej, för du är inte engelskt och självande och inte du är förrest. Och så tar jag börjar spela med om jag kan tolka. Och så jag börjar börja och sen tar gånger och så är jag till ena. Men faktiskt hette er också som är vant att inte få att slippa göra det. Min första utbyggning är att jag är faktiskt tolkar, men börjar till engelskt. Så jag arbetar faktiskt här och jag brukar min utbyggning.
0: Det är gott att höra. Och så är det att jag tror att du tar sig syndrom där vi binder klubban någon där du akkurat kom. Hur ser det att få samband vid föringar och få helt först med folk eller som är samma man någon eller hur ser det sociala ut så här?
2: Jag har alltid haft näck för folk som jag känner och att lastande föringar och är tillflyttare också och jag har mött en också näkut jag någon familjerna och bara ta i till arbete så just nu och jag har färska vinner just nu och vet mötas för kvar så jag har inte binda klubb vint nu.
0: Nej.
2: Men då jag kom så jag var bjöva till en bubbeltumma och så faktiskt jag är här än och så det har varit långt i 8 år och så det hjälper just nu så som så jag har det är också viktigt att inte säga nej. Så att man också har kvart för att skilja här. Vi kvarstår gott bär att föra ut och så föra vitsa omkring och så slutar också det händer här till dem som möter folk kanske och så vi prövar också med till dem som man kör det.
0: Jag bråder några mörsk kanske.
2: Ja, och så det är inte alltid att man följer eller jag följer med behagligt till dem som till dem är färre och så jag känner inte några folk här och så jag vet att det är inte skilja sådana men men jag prövar det och så till Terika och jag har det man vill. Det ber till att föra ut och så finna vinner och så connectar vi föringar. Jag vet inte om det är bara er som är så heldig och så har upplevt också näck som är gott. Jag menar om inte föringar. Jag har också näck vinner, föriska vinner som vet ja, det är allt och så är det att la föringar det som vi håller samman eller en förevitsa kvann annan och så jag menar vi bara som ja, inte akkurat ganska familj men ordliga och vinner. Ja.
0: Så du följde allt en 8-4? Eller har du följt i 8-4 och på ett törspunkt?
2: Jag har alltid vid kvart utanför så till oss när vi kvart började så vi ödelhäva ups and downs. Ja, men det var sen där vi började eller tog det börjning till dem som jag lade frukost så ofta till spurna kappengar och så jag minns att jag hade det var min sista eller nästa år. Ganska nästa år. Och så alla spurningar var om färger och färska server och vikter och så också okej, så jag skiljer år men jag kan inte låta att du att hette jag också som jag vet inte eller känner inte och sen. Och så tog jag solois. Jag följde sen det utanför ett och ett. Men nu själv var det i vårt näckmorgon om förrän och så allt sånt. Och så följde jag näck minne utanför. Ja, det kan hända vid kvart men annars nej. Ja, eller det går bättre vet jag. Ja.
0: Så det räcker ganska omkring dig men så minner du dig själv att allt går att äsna?
2: Ja, ja.
0: Yeah.
2: Men jag håller det kan hända nära stan. Då man kan följa sig sönder utanför. Och ett av samtidigt att du har som också att säga bara dig som följer att jag följer oss när jag följer att jag följer att jag följer oss först. Och så är det okej okay att följa oss följer oss. Så det är bara att hur man också om det och vad man tjär om det. Ja.
0: Akkurat. Har du någon du upplever rasism i färgen?
2: Nej. Nej. Nej.
0: Tror aldrig att uppleva några har hukt skrivit efter där eller kommenterar på några eller ja, så framvis.
2: Nej. No, jag minns bara, och en liten tjänta och han kom och köpa och spurt och så såg hon och så är det så hon var vid vindkån och så ja, hette kona ta sig snett i mål. Men det kanske inte är som rasism, så det är bara lilla tjänta som hon bara hörde och så. Så jag hette snett i förrest. Och så tar jag akkurat vid ett arbete och så jag dödde ordentligt lilla förrest. Men annars, jag kan inte huxa om näka, nej.
0: Nej, okej. Okay. Kan du vara det bästa?
2: Den bästa? Det är näka faktiskt som är ordentligt gott, eller som är dem det ordentligt väl här, och så till dem då jag kom här, jag var överraskad att man kan börja färre vitsa omkran utan att rinja, och så börja komma, och så bänka upp av hore, och så.
0: Alltså det här förrest.
2: Ja, det här jävla förrest, och så halde hette jag också som existerar inte mer och i större bojer, tog jag att jag lär så upptäckten, och så man till dem så Ukraina om vinkona chimera så är som om vi vill du att mötas så vi skulle planlägga att det är en man och så jag kan ska se okej så leja det nästa man jag har. Ja, jag kan ta och så okej så jag kan ta men bara från 12 till 2 att jag har också annat än att det är så det var så lojt chimera till Lujvo så det kom här och så jag menar svimma med chimera kan jag vet för nu vilket måste så. Och så kvätt, färre vet bära, och så kvätt om hon är inte hojman. Hon är inte hojman, vet färre till Sylvie, och så vet vi inte, dottern känner så. Ja, hon är ju fru i det, jag håller sig att hon är hojman. Och så hon är inte hojman, så vet färre om kvar stanna. Ojsne, det är ordentligt frihet här, och ordentligt tryggt här. Och det var ojsne, åkost, som till dem ställer ju bjöss inte stånd huset, till bilet, till. Och jag menar så att det var ett bil och kone, och så. Bilden och Daniel var omkant i stångtor och så mappan vid korset och allt det här och bilden och så. Och så lite vid ojsen och bilden och så kvätt.
0: Kvätt? Det kan man inte.
2: Nej. Och så ojsen, och jag tänkte som, men dem har ordentligt väl, föringar är ordentligt nögt vid allt, om allt, jag vet inte.
0: Yeah.
2: Och ja, och jag menar, först jag sa till svärföräldrar till mig om det var att komma till Vichokon och Ukraina och det var att gifta oss. Och så det var något vi allt och så det var så också att Ukraina är mina det är inte detsamma hur som man säger till dem att man arbetar. Man ska göra det ordentligt gott och tjänast till dem att man vill kupa ordentligt jag får också ordentligt goda kvaliteter. Yeah. Om du klarar det inte, det är länk som följer som inte att komma och få till en arbete och så blir det ganska mörre arbetsköttare och göra bättre. Och så tar vi arbete i handeln till dem, så vi kvart tar vi det inte när jag äter dem. Men då sen, det är alla att göra också, så jag inte äter så. Helt inte heter, oj det heter ska nöj och inte äter tyvärr och så. Okej, så ganska många gör bara att stanna och så kvart, oj jag tittar, kvart ska jag göra till det övre.
0: Vad händer du att vi som föringar kunde göra för att integrera tillsidare bättre i åkra samfället?
2: Ja, och så självande, men nu till en ekmåra tillflyttare, så det kan vara sen det strävar att till dem svälja som du inte ängst och sånt, och det är ängst att lastena, så är skiljt väl att det kan vara strävar att höra ängst att stanna förrest att lastena, men det hjälper inte att vi får kronor att vara tålen vid kon anna, och då är det så tillflyttare att det är inte att lära förrest, det är bara att förrest är ordentligt ringt, så det kommer inte så skött som man vill. Här, men jag vill också säga att det är inte bara föringar. Det är också tillflyttare som skulle täcka arbet för sig och så för att integrera sig. Då är det point nu att det är också en tillbå till tillflyttare att lastarna i mån av de största arna också en kom. Det var ikke så løst til dem, så da jeg kom her, nå har vi alt kjøve huset her, og havn og sånn, og sånn hender her, så det er bindeklubber her, så det er mest tiltak som hender her, som hjelper at integreres, og så her er vi velkommen, og sånn også ofte at føringer kommer her, og sånn, så det er en god plass at møte føringer, møte ære tilflytere, og det kan være bindet klubber, og jeg vet at borbøker samtidig, og sånn her var vi kvart akkurat, og sånn. Det kommuner gjør akkurat og godt, og til dem er sånn, så samkommer, og så, så det er nek for møvelig, hva er hver man kan hjelpe seg at integreres til dem, og sånn betestet og klagsviktig gjør akkurat engskonkurrens og det, og så om man vil føre ut og så møte folk, så det blir til nå, men om man sitter bare hjemme, og så bor etter onkur för att köra och så att komma och så täcka hånd och så se kom. Nå, så, tillfittar östna skulle täcka arbet för sig och så lära först. Nå, så nu FSA till dem är sön. Det är näck bättre än det var 8 år sedan. Och näck mer tillfär som man kan bruka att lära mål östna. Så tog här till er det man vill också gå bär. Som jag föringar om det vill fortsätta att vara. Så blod och så fint och så gäller. Det hjälper ordentligt och så tillflyttare som det kan vara arbetet för sig och så föra ut. Och så jag vet att det är inte alltid nämnt, men det ber till.
0: Kvar vill du sagt att du hem är i det?
2: Faktiskt i det säger jag att följa er mot hem nu. Och jag har dövit färas till att säga jag saknar hem. Och så ta mig ner för er. Självande, jag saknar Ukraina, men här är det också övervåse nu och så för det är er mot hem nu. Ja.
0: Jag har aldrig tänkt om att jag ändå på. Tusen tack för Angelina.
2: Ja, själv tack.
1: Välkommen för er.
3: Tack för det.
1: Ska vi börja med att du fortäller sig om hur du är?
3: Ja, det kommer gott. Jag heter Fia Lindensko och jag arbetar som integrationssamskipare i Torsland kommunen. Och jag har lyst på folkhälsofröje, Köpmanland, universiteten och ner. Och jag har arbetat och Imsson Ötjön, så jag tror. Och senaste 5 åren blev det nog, ja, som integrationssamskipare i Torsland kommunen. Jag ska lycka som samskipare en goda integration för de tillflytare som flyttar till Torsland kommunen. Och det är snarare bäge innan huset som är att arbeta vid stånden och delten innan huset kommunen är att vi lyckas om då som går svitt gärna till hem bäst möjligt. Särskilt är det ju att dagstånden ökningen och frutgörskullen och annat är relevant. Alltså särskilt här, tror jag att det är från en föräldrobött. Mm. Men så är det ägstning att arbeta vid time tillflytare någon som kommer till. Så direkta, kippa för tilltöken, koningar tilltöken och social och tilltöken. Som bäger till att det blir att få att här vita upplysningar som det är att höra för att komma väl in i förska samfället. Och inte minst ägstning social tilltöken och annat som gör att det kommer att trövas väl och möta följt. Så är det ägstning samröver, det är fler som har hållit till några personliga samröver hver dag. Det var ganska också konkret som det har brukt för hjälp till eller brukt för att ta oss om. Ja, så det är liksom att ja, man kan nå om allt det som kommunen har bjåa och samfulla hela tiden och kipa för det. Trevnar att det kan en sån slä.
1: Vi också nämligen att nästa vi heter även integration och bär emot till alltså själva, vad ska man säga, typ praktiska processerna. Men nästan som du nämnde, Jan, heter vi till sociala och sånt. Yeah. Men jag också, jag börjar sen till vi, hur ser det ut? Hur ser det ut om man ska integreras till följande? Hur ser processen?
3: Ja, det är så det. Det är därför att kommer till av ödla mövlen grunden och av att vi ymsån upphjälslöven. Och i fjör så blev det annars integrationslåven samtidigt. Och jag trackade ju gilde i juli. Så nu är det här som nu är en attland för gossus nu är det som en fällans attland gossus skulle följt integreras men så igen kommunen får arbeta med integration och 2016 blev den första integrationssamskiparen sett ta hem man arbetet vitt och ta det inte en fast läster men man har valt det görsta så tror jag som riktigt att säga det är inte en fast läster men jag kan säga gossus är nu framöver så kommer så få kommuner bo om kvartillflytare är så kommer till kommuner och skulle så innan 30 månader inkalla tillfällande till en kunningarfond. Kvar det så får vi de såna rattender och såna skylter och tjänstnar som kommunen är att bjåa. Och eisne gosse ser integrationstillgången så ut. Men det är så sjående allt efter kvar släga av uppgiftslaget och hevra så att det är så åkara skylter att upplysa om man attlas här att få ett, ett värande uppgiftslaget. Kvar är det så man så ska göra för att uppnå det. Kunningarfonden är för ödel. Vi skulle bjåa ödeln till kunningarfonden. Det är så upp till följt om det ser ut lagom ödel eller inte. Så det vill säga att det är ödeln som kommer här på arbetslövet. Och ta det är lugga som inte här att åkara orska. Nu vänder vi ska lite ofta så att alltså, de som är på arbetslövet här är välkomna till ödeln till det som vi har. Men vi förväntar inte nödvändigtvis att hej, lägger jag ordentligt orsk och jag blir integrerad i hvis det faktiskt kanske inte är värmare än hållstara. Men till ordentligt tydningar med jag kommer i kontakt med det här beina vägen till det var ju flera förrän att det är först som så väljer att vara värande att man tog in gängerna och tar det ordentligt åhäppet hvis man släcker kommer i kontakt med vi samfällar och spelar sig förrest och ödelstänken som faktiskt är kraut för att du ska få vara

0: for dem. Ja. Og ja, så det lukket som også skilte at jeg var jaunan, jeg var ja, kunnigere til tøk. Det kan være om hvordan det gikk det jeg stod nå gjennom stående i Torsan kommune. Hvordan utbyggingsskipanen, hvor er frytjør og utstyr kan man gjenge til. Vi kunne vise at de sa at vi var tilhalde for folk i vi tros, vi var en rikve fellesskap og det kan være fagfølgende, altså vi har haft ja, tiltøk sammen med ødel og møljen, altså alt som her vi lukker som samfunnet gjør det. Ja. Og det er lukket som Danmark, kunnende parten, og så er det alltid sosiale, hver vi så er snøv og kjøper for fjellmøtene i viken, senest 4 årene. Og det er så en vika som er tremer vi tiltøkken, og da er det, da handler det ikke sånn jeg om tar oppgjengene som folk har, og alt det som kan være tro på som vi har vært i førgrunnen, da handler det simpelthen om at komme sammen, om noe god tiltøk, få noe god opplevelse sammen, og alt som hever omkringvekkene vi mente å gjøre. Til så, vi har haft lagt nekvandent av dans og tone-like, og at gjøre med sammen, og ja, list, og ja, alt mulig.
1: Hvordan lenge kan ens, altså, spyr du virkelig ikke vet. Altså, hvordan lenge kan en sånn prosess være? Altså, ja. Hvis man søker om hverandre løyve?
0: Ja, ja, det er nok sånn jeg som spiller inn, og det er nok så ganske sent, det blir sånn det tekniske å si det, bare så her. Men at det er valgt kvinn til Ørstå først, og ura en EU-land, eller ikke. Hva slags er det på familiesammenføring, eller arbeidsløyve? Og är det samfällande familj så vad man kan säga vi kan säga går så stort alltså så kan det så säga att visst du är det visst du till dem är kommit till förjar till att matchen jag där jag finns arbetslöv förjon och tog ju vi som samfällande familj ta kan ta gäng eller kött ta kan så faktiskt komma på inte ta helt så rätt till alltså att man gör rätt att komma av stån och att ta rätt att ta av en arbete. Det behövs inte att vara 4 timmars vecka. Och ta möjliga för att skifta arbete om du först ett som du hellre är bättre. Och ta är det, ja, ta är det inte lika styrvel som man kan säga. Så det är lika som att han ganska lätt av maten, som man kan säga vad han matar. Den största bulkgrunden som kommer till folk som kommer på arbetslöver. Och ta det är så där imiskväck man kan bara säga man kan snacka om det som en bok så rör inte bara liksom grejerna sen ut och äldre stöd det vet allt men det är ju på arbetslivet så är det visst du alla där får vara en uppgiftslöv ta ska ta arbete här och tjej och är vi fotla tog att jag samma arbetsgivare.
1: Okej.
0: Okay. Jag samma arbete.
1: Hur är det? Hur är det att ta i folkskola? Integreras till er för dig? Till att jobba samman?
0: Ja, hur är det? Hur är det? Jag själv är att jag ringde att komma i samband med föringar. Så jag hör ofta föringar säga att utländska håller sig för sig själva. Så här är en ansökning tog jag. Tog jag att jag vill integrera och det är väl att att känna sig hemma, följa man känner folk, följa att det är hamplig omakalist att skulle göra att det är inte som man har skäl och följa sig trygg och välkommen och sådär. Och ta jag så har folk säga att det är riktigt att komma i samband med föringar så vill jag säga att det är så en uppgång. Och ja, det är ganska fler ting att du är till. Jag ska säga till ordentliga föringar som gör en ägg för att få att bjöa när vi är hem eller att bjöa följt vi och sådant. Men det är bara så rävligt. Det är ett annat ganska vid förskommentan som det ganska viskar att inte riktigt skulle bara bjöa och hem vi. Men det är så en parster.
2: Vi är ganska sent inne och lucka.
0: Ja, helt säkert. De flesta jag kom följdes vid hem som vi ringer i folkaskola samma vid eller annat. Alltså, man får kanske inte samma mat här som är sen att man kan folk flytta ut ganska flott till den och kan bo i och så får man sen lite och omgångsgräs. Här hänger man också nekv som vi innan. Men jag vet inte. Det är nekv som spelar in och till det är en ordentlig förengar som gör en nekvitta.

0: som är arbetslös är jag ordentligt uppmärksam på det. Men ja, så om man då säger att man arbetar en arbetsplats kvar och kanske nu, att det kan vara att du just rätt att en arbetsplats och kanske ganska gånger ensamhet och så helt också öronen och så kan man faktiskt snacka vid systersyn eller mammasyn eller vänner och i hemlanden och det är liksom kan säga fina grejer och tog en gång till att köta om man snackar vid dig så är man faktiskt fysiskt är men mentalt och så är man ganska sina hemland och så och det är ju inte som nödvändigtvis eller som främjer integrationen men det är alltså det är ordentligt viktigt för drivna att man är i kontakt vid så inne men ja jag vet inte det är viktigt är att man känner att man följer sig väl att låta ut och hur som händer i första samfällan och ta följs det alltså det är främjer ska man veta om vad som händer och att man så ja att man följer sig välkomna och ja och ganska bra vi och sånt.
1: Ja.
0: Ja. Och här är det till dömes i filmet när vi kan och andra sociala tillstånd som vi inte har kvar visst att se att folk är ordentligt glada för att komma till. Och att till det som flyger som knutar vinner på ontar till ofta. Och då så ganska ringt att få först vinner så är det ganska sent lättare till tillflytaren att få är tillflytaren vinner. Mm-hmm. Inte nödvändigtvis från äkna samfulla, äkna land i höver. Men så hör man gå sorterat till fel, liksom, att man är sånt lost för jön och så.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. ja, mm-hmm. så det är flera som har lärt i ordentligt väl att ha en forskjell tillting som vi inte har haft när jag har mött omkring. Allt är ju sånt till ganska bindeklubb eller mätverst och vi eller danser eller också annat.
1: Mm-hmm.
0: Som så ganska bra. Jag följer just 18 och eller ganska färdig ut till åkerskärman och sånt. Det är nog ska vara också om man kan läsa komma in att det är okej att man liksom dött under golvet och man pushat på från om man kommer lite inte. Det ska vara, alltså gott ska vara också låg. För jag får folk att komma först till fyrna.
1: Ja.
0: Så det kan kräva något snägg.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Alltså man hör också att det kan vara sin tur. Ja, nu har du sagt det sin tur själv. Den processen kan vara sin tur hör. Och så kan det vara svårt vid att det är simpelthen snägg papur skulle fyllas ut. Och så man gör några fejl. Eller så ska man, alltså, kväll också tur om det. Alltså, helt passa det. Alltså, att det kan vara sin tur.
0: Ja. Yeah.
1: Sen det invecklar.
0: Ja, så han kan ta kan väl invecklar för att läsa för en kanske lite hem som kommer att intresseras.
1: Det
0: är så han invecklar det är så krävande att sitta ett nytt land. Men jag är ju hörst ankan tidigt där som kommer till och sagt att nej, det var ett problem. Jag fann faktiskt allt det som jag brukar för och nu att jag bara att veta också hans ja nämligen hur som man fick vinna.
1: Alltså ja,
0: det var en som säger vad helt till ordla väl graffrage att ikon men ja, så ska man är så dåliga som är att veta kan man ska leta och sånt.
1: Ja.
0: Men det är ja, jo det är absolut näka om det som du säger, men ja.
2: Kan jag vara särskilt harsht, vet du, vid processen?
0: Ja, det är så det. Alltså det som är som kanske jag har det här störst och frustrationen som jag har det att det som Röjna söker om och varandra uppgärdslöv. Och så skulle det hända en ökning av papuren in. Och så visste det sig ganska till att det var 20 mälta. För förra året såg jag en i 30 veckor. Och nu var det lugga lite. Så nådde det inte på att jag tjejer och armar ner till att vara så att det var skiftet. Så ni här tänka. Att det var ganska...
2: Du mådde kunskning man arbetar så sört innanför.
0: Ja, nämligen att det är vet det. Att man brukar ordentligt att ta i och ganska helt ut. Det kan vara ett arbete som man inte ordentligt tror så väl. Och ja, och man så är tjejer i lunchen. Det kan vara sådana ting, ja, att det inte blöver. Att det inte till vi eller man inte kan präckva. Man kanske inte finner allt hur man säljer eller ett eller annat. Så är det ordentligt frustrerande att man sen dromantar och får uppgärdslöv och så kyrkar och så
1: där. Akkurat.
0: Ja, men det är en ordgröna ting och det kan vara... Alltså, hur ser man... Alltså, ja. Det kan vara allt från vöket till grög. Hur ser man att man går dör? Hur ska man ta sig till? Hur ser man ska giftas? Hur man ska skiljas? Ta och man ska... Alltså, allt. Yeah. Så då är det så. Jag hör ju om... Alltså, allt det som vi dödde under skulle vi hålla oss till på pojrarbetet. Det är alltså... Hvis man inte finner några väl längre i oss så är det här som är frustrerande. Men du vill säga kvätt är ringkast. Men det är bara det som har ständigt vi... Hvis man sender vi nekk for det sen, og ringer vi å finne, ja, finne den frem og få rett ved lenge, så er det veldig frustrerende.
1: Yeah.
0: Men akkurat det her, vi oppgjører oss om til så som vi ordentlig tar føles som teir og det til kjent.
1: Ja, vi husker jeg som frukten, nemlig at det ikke kommer til å gjøre noe på senteret hjemme, eller senteret etter her som man kommer fra, som man ikke vil til og sånt. Altså,
0: yeah.
1: Det er, ja.
2: Og bo i tøyen.
0: Det er det som er, da. Yeah. Ja. Og så er det sånn at, ja, så er det snakk som jeg har ringt ved at finne det, og akkurat helseversen til åkken, hvordan det skal brukes, og altså, vi er glad for åkker helseversk, men tar man er venn ved, altså selv om man er venn ved skal betale for helse, altså for alle tjener som er ferd fra helseversen, så holder vi ganske at det er fantastisk å komme her hver dag, betalt i skatten, men det betyr jo så eisen at du kan ikke få det helsetjeneste som du ønsker, ta du ønsker det,
1: nemlig,
0: fra at du ønsker, eller at du har ikke til det kan være frustrerende ikke at komme frem er at du ikke får en selakna der man føler man bruker for tog, og ikke får at man kanskje finner et slag medisin, og nå er det knappt det. Man faktisk ikke lov å få et slag. Sånne ting kommer jeg ikke til at sette seg noe ut av man kommer jeg snart fra. Og så er det ikke riktig å fortelle og argumentere for det, eller røyne at forklare til at det tar man faktisk selv heller at det er et godt helseverk å prøve, og ja, men det er altså som å føre simpelthen hjem og få helstjeneste, du vet. Kjøp om det skal betale for det.
1: Ja. Okay. Men vi skulle kjøtle rundt det av, og jeg husker jeg synes vi enda vis ned at er det noe som vi som enkeltpersoner eller som samfunnet kunne gjøre så at denne prosessen blir bedre for tilflytter?
0: Yes, det kan man vel alltid. Altså, jeg husker bare til alltid å være jeg røyner å takke vel mot å være åpen og bløy og och inte bli så frustrerad. Jag har faktiskt inte då förrest. För det här med ankor... Alltså, jag har ju så redan inte bara nu för tog om att folk är frustrerade om att jag ska snacka ängsta därför att jag köper in och sånt. Det har gått för det här med personer som är innanför distan då så är ängsta. Det går för att det skiljer väl förrest. Eller gossar det skiljer. Kan jag få ett hållt ropgrej? Alltså, det var... Och... vi måste ha som sådant tål och... Og nok til flest vil jeg ordentlig gjerne lære først. Og det er... Og da man først begynner å lære først, så ganger den prosessen at man tror at det integreres når man kjøter det. Da man kommer her til, når man begynner å skilje det. Så det er alltid hvordan vi kan gjøre det. Jeg var 12, vet du, og ikke hørt av det som ikke tog først. Kanskje det er faktisk ordentlig ganger vi at tror at vi har lært seg det. Og sette opp pris på at det kommer faktisk her til. Og altså, akkurat kjølene driver høvrig kors i serferiene som det gjør han jo. Egentlig er det reellene jeg som slett ikke kunne bort til hvis vi ikke hadde finnet at det skulle komme og utførste her til arbeid som vi ikke har fått til at gjøre.
1: Takk for det, Fria.
0: Ja, takk.
2: Og her hørte vi Fuje Lindensko greia fra...
1: Ja. Ja. Så er det akkurat sørste minutter sammen.
2: Ja.
1: Altså, i Udvarsen. Ja, ja. Rålet.
2: Kanskje ikke for alltid vi legger noe.
1: Nei. Vånet de ikke.
2: Nei.
1: Men Anna, det er veldig så rævlig å stått litt og gjøvende at gjøre seg sendingene sammen til.
2: Så mulig. Jeg har lært ordentlig av det her.
1: Det
2: må jeg si.
1: Så mulig.
2: Du
1: er ikke en så, hva skal man si, evnerøyk og djørv ung kvinne. Så det er bare godt at du fortsetter hvis en ting nå, og et eller annet øren du gjør.
2: Takk. Og du er ikke når det går fire minst. Nei, jeg kan ikke.
1: Ja, ja. Godt. Ja, ja.
2: Det er fint.
1: Bra. Men takk for Jesper.
2: Takk for Jesper. Ja.
1: Og takk for det tid som jeg har lyst til å gjøre det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er vi dårlig glede for.
1: Og med lyst til neste vege.
2: Ja, vi holder jo også frem til at det er farvel for alt det til neste vege.
1: Nå er ikke verst til neste vege, som er...
2: Svenna Jakobsen.
1: Yes.
2: Fantastisk. Og det gleder vi dere ordentlig tid.
1: Ordentlig.
2: Ok, så er det sørst for i siden.
1: Ja.
2: Og verst til her var Vere.
1: Bjørst Lind.
2: Og Anna.

0: Klokkan 1 og í nótt hefur okkur trutjar sendingar á skrónu. Klokkan 3 sendur okkur sendingina tónleikur í 13 öldur, þetta fyrsti partur af tutje og í eini sending sum fyrsti fyrir ver at høyra í Art Veitusson, Karl Sverrusson, leið til Rettus. Klokkan 5 sendur okkur annan part av monosending og í Torben Nilsen chair, til við undrætan on Fjaltur Jim Steiner. Men avskrannet nå en sammandrottor ur sommarmattene fra Ujjar.
1: Sommarmorgon.
2: I skåpen det ferne gang til at pitcha en nutjan og gjerne en større postkassa. Den gamle vil skifte ut i en nutjan. Og at trannet nå Marion Depes borgarstjøre. Og Marion, jeg kvier til ferne gang til at pitcha en nutjan og en større postkassa.
3: Jo, postkassen som vi han får ølutland i en storm som vi i fyra. Och postkassen är ett öliga störst träktposter till bygdena. Så att vi tyckte att det rättast att det var att täcka den gamla nyår och bygga en utgång åtta år. Och tar vi som nu för igång att vi har bygga en större postkassa så hoxar vi att det också så så gör det också större ändamål vid postkassan än att det bara är en tom kasse som det är var.
2: Och hur ser vi till just nu? Hur ser vi till analys?
3: Du har tagit analyser på att han matan att nu är han faktiskt inrättad vår. Och det här kommer att vara efter att han har trimmonhatten. Här är den nyaste hatten vi inrättad så att du kan bruka det som en sån sölebo, det kan man kalla det. Och så tar nästa hatten och trihatten här kan du så upphjälta det via att du kan. Det här är 20 rummen är i 20 år så det här är inte några stor utbo. Men det här är möjligt att jag kommer att gista upp oss och sova.
2: Ah, okay. Så att det är han det bygger så stora postkassa är det simpelt en i princip en handel nyast och så tvär att romarna.
3: Ja, ta kan man gott säga. Skillnaden romarna är väl inte så stor som man säger, men det är möjligt att som man sån picka lite till och bo.
2: Och kvar ska så big för sig och bo ni.
3: Det har vi kört lite just att land om hur så det kommer att fungera, men det som inte har snack om till att det kommer att vara så just en sån Airbnb som det kallar det. Ja. Att man får möjlighet att leja sig in och ta över alla helst riktade oss och samliga som känner att omsida det.
2: Nu nämnde du att det är synder och i början, men om du ska säga, vad tydning har vi